0: chơi. Theo con thấy thì hắn ta là một con heo, có thể ăn thịt hổ đó.
1: Thì ra thế tử là người như vậy. Có điều lần này hắn không thiên vị Mạc phủ cũng tốt. Chúng ta không đắc tội với Thất Dương gia. Lòng dạ tâm tư của thế tử ra sao cũng không liên quan tới chúng ta.
0: Tên thế tử này vốn dĩ rất hận đứa con gái riêng kia, bây giờ qua bất khí còn làm loạn như vậy thì càng có lý do căm ghét Mạc phủ. Quan khố lần này chắc chắn sẽ không thiên vị Mạc Nhược Phi nữa.
1: Nếu thế tử hận đứa con gái riêng kia như vậy thì trong lễ hội qua đăng đã không cứu cô ta.
0: Sư phụ, ý của người là...
1: Mọi chuyện chưa chắc chắn, nhất định không được lơ là. Tại bữa tiệc hôm đó thì qua bất khí rất có thể đã nghi ngờ con rồi. Con cẩn thận một chút.
0: Sư phụ, rốt cuộc Tiết Phi đẹp đến cỡ nào mà làm cho Thất Dương gia si mê đến vậy? Con đã xem qua bức họa, cũng chỉ xinh đẹp bình thường thôi.
1: Đâu chỉ có Thất Dương gia, năm đó kể cả chủ thượng cũng bị ả ta hớp hồn. Thủy như nguyệt, nữ như tuyết, mây ngừng bay, hoa xuân rơi. Khi say đắm thì không thể thoát ra. Bức họa không thể vẽ ra khí chất của nàng ta.
0: Điệu múa với ánh trăng đó tại sao lại khiến cho Thất Dương gia kích động như vậy, khiến cho bệnh tình của Thất Dương gia trở nên nghiêm trọng hơn nhiều?
1: Đó chỉ là bước đầu của chúng ta thôi.

0: Liễu Bay, Minh Nguyệt Sơn Trang đứng đầu trong việc buôn bán đồ gốm. Quả nhiên không phải hữu danh vô thực. Đấu thầu quan khố năm nay có trang chủ của Minh Nguyệt Sơn Trang ở đây, dù chỉ là một thùng cũng không có ai dám tranh giành với Minh Nguyệt Sơn Trang.
1: Điện hạ quá lời rồi, chuyện làm ăn buôn bán thiếp thân đã giao hết lại cho Thanh Du rồi. Phù sinh như mộng, thiếp thân quản lý Minh Nguyệt Sơn Trang nhiều năm cũng đã mệt rồi, chỉ muốn ở lại cái sơn trang này yên ổn qua ngày. Năm nay cũng là năm cuối cùng mà thiếp thân tham gia đấu thầu.
0: Lễ hội hoa đăng trong Tết Nguyên Tiêu, ta từng đến thăm Liễu cô nương. Liễu cô nương thông minh nhanh nhẹn, chắc chắn là thừa hưởng trí tuệ và tài năng từ Liễu trang chủ.
1: Điệu múa Tết Nguyên Tiêu của con bé đã làm kinh động Dương gia, thiếp thân còn muốn đến phủ tạ tội.

0: Vậy thì kỳ lạ thật. Hôm đó lúc ta đến đây thăm Liễu cô nương, không hề nhắc đến chuyện phụ vương ta bị điệu múa của cô ta làm kinh ngạc. Liễu trang chủ làm sao biết được vậy? Trừ phi là điệu múa này vốn dĩ chuẩn bị trước cho phụ vương ta. Minh Nguyệt Sơn Trang có ý đồ gì?
1: Điện hạ trách nhầm Minh Nguyệt Sơn Trang rồi, thiếp thân đâu có gan đi chọc giận Dương gia. Thành Du cũng là bất ngờ với sự xuất hiện của điện hạ thôi. Sau đó nghe bên ngoài đồn Thất Dương gia bệnh nặng là bởi vì nó. Nếu như điện hạ không tin thì có thể đến kiểm tra.
0: Ta không quan tâm cô ta múa cho ai xem, hát cho ai nghe. Phụ vương ta vì điệu múa của cô ta mà bị kinh sợ. Hay là để Liễu cô nương đi theo ta một chuyến đi. Nếu cô ta không có cách làm cho phụ vương ta đỡ hơn thì đừng hòng quay về Minh Nguyệt Sơn Trang nữa.
1: Điện hạ khai ân, Thanh Du chỉ đang tự nhớ về người chồng đã mất mới tạo ra điệu múa đó, không biết rằng đã làm Dương gia kinh sợ. Thanh Du vẫn còn nhỏ tuổi, thiếp thân chỉ còn duy nhất đứa con này, mong điện hạ rủ lòng thương.
0: Xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài. Liễu trang chủ hy vọng Liễu cô nương có thể khiến phụ vương ta khỏe lại thì hơn. Gian tâm bạch sứ trong cung quá nhiều rồi, nếu như để hoàng thượng dùng một loại sứ mới, có thể người sẽ thấy vui hơn.

Cửu thúc, đây là cha con. Nhưng tại sao khi nhìn thấy ông ấy bị bệnh thì trong lòng con không thấy lo lắng chút nào hết nhỉ? Lúc trước khi cửu thúc bị bệnh, con lo đến phát điên lên. Con đến Dương phủ cũng vài ngày rồi, nhưng với thất Dương gia con lại không có cảm giác thân thiết. Con cảm thấy ánh mắt Dương gia nhìn con rất là kỳ lạ.

0: ta. Lùi xuống đi.
1: Vậy nô tỳ đợi ở bên ngoài. Nếu tiểu thư có sai bảo gì thì chỉ cần gọi nô tỳ.
0: Ừ.

0: Làm sao đây, làm sao đây? Ta phải tìm cớ gì để đến đó đây?
1: Nếu cô nương.
2: Điện hạ. Điện hạ.
1: Làm phiền rồi.
2: Mong điện hạ chờ ở bên ngoài.
1: Sao cửa sổ lại mở ra vậy? Bên ngoài có gió. Liễu cô nương vừa mới tắm xong, coi chừng bị cảm lạnh đó nha.
2: Đa tạ điện hạ quan tâm. Điện hạ đến thật đúng lúc. Lúc nãy trong khi Thanh Du đang tắm, rõ ràng cửa sổ đã đóng rồi. Cũng không biết tại sao khi tắm xong cửa sổ lại mở. Ta đang nghĩ hay là có người lén vào trong phòng này.
1: Trong Dương phủ này sao lại có loại người hèn hạ như vậy chứ? Liễu cô nương quá đa nghi rồi. Lúc nãy bên ngoài có gió lớn, chắc như vậy cửa sổ mới bị mở ra thôi. Cũng
0: chút xíu nữa thôi, chút xíu nữa thôi là ta nhìn thấy rồi.
3: Lần này khiến cho Thanh Du nghi ngờ, lần sau muốn định càng khó hơn. Ta phải nghĩ cách khác thôi.
1: Khi ta đi tới phủ Tây Châu tìm thuốc cho phụ dương ta, đã từng gặp qua Liễu cô nương. Đăng chủ đột nhiên qua đời, đúng là sống chết vô thường mà.
2: Linh dược vô số, nhưng cuối cùng cũng có bệnh không trị khỏi. Lúc ta đi đến đó thì Lâm trang chủ được mai táng rồi. Rốt cuộc là người bị bệnh gì Thanh Du cũng không rõ. Thanh Du. Nhưng Thanh Du vào phủ cũng là thật lòng muốn chữa bệnh cho Dương gia. Minh Nguyệt Sơn Trang bọn ta tuy chỉ là người làm ăn, nhưng tuyệt đối không để người... Chó mẹ nuôi.
0: Im miệng.
1: Liễu cô nương đang nói gì vậy?
0: Điện hạ đến đúng lúc lắm. Cô ta vừa mới chửi ta đó.

0: Điện hạ, ngài mà bắt cô ta lại, lúc nãy cô ta còn muốn giết ta nữa.
1: Điện hạ, lúc nãy ta chỉ hơi tức giận, không hề có ý mưu hại cô ta.
0: Nhảm nhí, cô chính là người luôn muốn giết hại ta đó. Lúc ở Thiên Môn Quan, chính cô đã gài bẫy muốn giết ta và Mạc đại ca.
1: Điện hạ, ta không.
2: Đến Tịnh Đường phạt quỳ 2 ngày.
0: À, đau quá.
3: Cam Mẫu Phi, qua bức khí dị bệnh của phụ dương mới vào dương phủ, nếu phạm phải quy tắc trong phủ, tạm thời tha cho cô ấy một lần.
2: Thế tử lẽ nào không nhìn ra nha đầu này giả vờ ngất sao?
3: Hả? Liễu cô nương xin dừng bước. Ta đã nghĩ kỹ lại rồi, hay là Liễu cô nương ở lại vài ngày đi. Dù sao bây giờ phụ dương ta cũng đang hôn mê, không chắc ngày nào sẽ tỉnh lại. Nhìn thấy điều múa của Liễu cô nương sẽ có hiệu quả. Nếu Liễu cô nương giúp đỡ được thì ta chắc chắn sẽ báo đáp.
1: Điện hạ ra lệnh, Thanh Du không dám từ chối.

0: Ở đây không còn ai nữa, cô tỉnh lại được rồi. Chuyện vừa rồi ta đều biết hết, đừng làm loạn nữa, hả?
1: Đa tạ điện hạ, phiền điện hạ bỏ ta xuống.
0: Được thôi. Cô vui lắm đúng không, qua bước khí, hả? Nghe người khác chửi cô là được chó mẹ nuôi, cô vui lắm sao? Vừa la cô là giả vờ ngất. Qua bước khí cô là ốc sên đó hả? Hả? Nếu cô còn không đứng dậy thì ta đá thật đó. Hây! Sao mà lạnh quá vậy? Qua bước khí.
1: Ta giả vờ giống thiệt đó. Ai kêu ngài ném ta xuống 2 lần?
0: Xem ra cô vẫn chưa té đủ.
1: Ngài dám ném ta lần nữa, ta sẽ không đi chăm Dương gia.
0: Được, vậy ta không ném cô nữa. Đi thôi, tới chỗ phụ Dương với ta.
1: Ta thật sự không còn sức nữa. Giống dĩ là còn chút sức lực, bị ngài ném lần nữa, hết sức luôn rồi.
0: Nè,

0: Trừ thái y, vết thương của cô ấy sao rồi?
1: Dạ điện hạ, phủ tạng của tiểu thư không có bị thương, chăm sóc vài ngày mau chóng sẽ khỏi thôi. Nếu vậy thần sẽ đi kê vài đơn thuốc để uống trước, sau vài ngày thần sẽ quay lại.
0: Đa tạ trừ thái y.
1: Di thần cáo lui. Mời. Dạ.
0: Tiểu Lục à, ngươi có biết vừa rồi qua bức khí nhìn thấy gì không?
2: Nếu nói như vậy, liễu cô nương kia chính là hung thủ truy sát chủ thượng.
0: Lúc bức khí ở Minh Nguyệt Sơn Trang, rõ ràng biết bức khí là con gái của phụ dương, lại còn dám ra tay giết hại. Điệu múa mà Liễu Thanh Du đã nhảy hình như là đang nhắm vào phụ dương ta.
2: Nếu mà Liễu Thanh Du giữ lại ở Dương Phủ không phải càng nguy hiểm hơn sao?
0: Nhà đầu kia đã bứt dây động rừng, manh mối mà chúng ta có được vẫn chưa đủ. Tiểu Lục, phái nhiều thị vệ bảo vệ cô ấy, quan sát động tĩnh kỹ càng.
2: Dạ rõ.
0: Cô chịu thiệt thòi rồi.

0: chúng ta tập trung ở đây để biểu quyết một việc rất quan trọng. Cuộc họp cổ đông lần này, mọi người sẽ bỏ phiếu để quyết định xem Sarah có được tới công ty làm việc hay không. Anh đã xem xét hồ sơ công việc trước đây, cũng như các danh mục đầu tư của cô ấy lúc trước, và anh thấy thành tích rất ấn tượng.
1: Chúc mừng em. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy tiến hành bình chọn.
0: Anh
1: thôi.
0: Chỉ muốn yêu cầu một điều nữa. Chúng ta đang bàn việc kinh doanh. Mỗi người trong số các em đều có hồ sơ công việc của Sarah hết rồi. Phải đưa ra quyết định dựa trên hiệu quả công việc, không dựa trên cảm xúc cá nhân. Được rồi, vậy bây giờ ai đồng ý Sarah sẽ tới công ty làm việc thì hãy giơ tay lên.
2: Việc Sarah có được việc làm tại công ty gia đình hay không phụ thuộc vào kết quả bỏ phiếu của 5 anh trai. Tập 5 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
3: Bây giờ hai người trước mặt nàng đây, không lâu nữa sẽ phải bỏ mạng. Nàng vẫn không động lòng chút nào sao?
4: Thần thiết tin ông trời yêu quý sinh mạng, không giết người có đức độ.
5: Đại nhân, cô ấy ngất đi rồi.
1: Tiếp tục đi.

0: Dừng tay. Tránh ra. Dừng tay. Tử Bình. Tử Bình. Tử Bình không sao đâu.
1: Quý phi lên tiếng bảo vệ những người vô tội, đồng thời đối chất với hoàng thượng về việc xử phạt khi chưa có đủ.
2: Đi.

gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB.

Thưa quý vị và các bạn, khăn xếp là một món phụ kiện không thể thiếu trong trang phục truyền thống của người Việt xưa. Không chỉ đơn thuần là một phụ kiện mà còn kết tinh của sự khéo léo với tinh thần gìn giữ bản sắc dân tộc. Ở làng Giáp Nhất này, từng nếp khăn, từng mũi kim, từng đường chỉ đều chất chứa bao tâm huyết, kinh nghiệm và lòng tự hào của người dân nơi đây.

0: Trải qua thăng trầm thời gian, nhiều ngày xưa, nếp xưa vẫn được giữ gìn, nuôi dưỡng từ đời này sang đời khác. Làng Giáp Nhất, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình là nơi duy nhất ở miền Bắc còn lưu giữ nghề làm khăn xếp thủ công hơn 100 năm tuổi.
1: Nhà chú làm nghề này rất lâu rồi, mấy chục năm mà. Từ đến đời chú có thể nói là 4 năm đời rồi. Nên là chú cứ vậy là chú duy trì theo cái truyền thống của các cụ làm. Mình không thể thay đổi, mẫu mã cũng không thể thay đổi, đưa máy móc vào được. Vì đây là nghề thủ công.
0: Khăn xếp gồm 3 loại. Khăn dành cho nam, cho nữ và loại khăn cả nam và nữ đều đội được. Chất liệu để làm khăn trước đây là vải lượt, nhiễu hay vải sa tanh cũ. Cốt khăn làm bằng giấy. Nay khăn được làm lớp ngoài là sa tanh bóng, phi, nhung và gấm. Bên trong là vải sợi lót, cốt khăn làm bằng mút. Mỗi chiếc khăn đều phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Từ chọn vải, cắt xốp, máy vải, cuốn xếp, khâu định hình và vẽ hoa văn. Trong đó, khâu cuốn xếp là khó nhất. Từng nếp vải
2: làm lễ ra thì đội cứ nào thì là người ta hướng dẫn mình đội đấy.
0: Từng vòng khăn là từng vòng gìn giữ nghề cha, giữ nét đẹp thuần Việt. Giữa dòng chảy hiện đại, Giáp Nhất vẫn âm thầm bền bỉ như chính những con người nơi đây.
3: Vậy làm này có khó không hả cụ?
4: Kể ra thì không biết thì bảo khó, nhưng làm nó quen ra thì nó cũng không khó lắm đâu.
3: Vậy cụ làm từ năm bao nhiêu tuổi cụ?
4: Làm khoảng độ 20 năm nay.
5: Còn đây là Nam Giang, còn cháu ở chỗ đấy là...
0: Không chỉ giữ nghề, người Giáp Nhất còn biết làm mới mình để thích nghi. Từ khuôn gỗ cồng kềnh, giờ đã có khuôn nhôm nhẹ tiện lợi. Từ phơi nắng mất thời gian, nay có thêm lò sấy để khăn nhanh khô, đều nếp. Những chiếc khăn giờ đây không chỉ để đội mà còn là tác phẩm nghệ thuật, là dấu ấn văn hóa.
1: Chất liệu, vật liệu thì thay đổi rất nhiều. Về nhưng mà mẫu mã, về cái gốc của nó vẫn còn nguyên vẹn, không thể thay đổi được. Là vì thực ra nếu như phân như chúng tôi làm nghề phân loại ra, nó có thể là mấy chục loại chứ không phải là một loại. Ví dụ này, khoan hầu bầu hầu bóng này, khăn biểu diễn này, khăn cô, khăn quan, khăn cậu, đấy thì rất nhiều, nhưng mà cái hình dạng và cái cách thức của nó vẫn chỉ là một, là chảy chỉ như vậy thôi. Chứ bây giờ mình chỉ thay đổi vào cái mẫu mã này, kiểu dáng của nó đẹp hơn, đấy, rồi chất liệu của nó tốt hơn, cao cấp hơn để phù hợp với xã hội, phù hợp với xu hướng bây giờ.
0: Áo the, khăn xếp là một trong những trang phục truyền thống của dân tộc. Mỗi khi có lễ hội hay vào những dịp quan trọng, người Việt xưa thường đội khăn xếp. Chiếc khăn xếp vừa tạo vẻ nền nã lịch thiệp, vừa thể hiện trang trọng cho người đội. Và người dân làng Giáp Nhất có niềm vui riêng khi thấy những chiếc khăn xếp mình làm ra xuất hiện ở nhiều nơi và trong các dịp lễ hội lớn của cả nước.
1: Theo như tôi nghĩ như thế này, dù xã hội phát triển đến đâu thì cái nề nếp dân tộc thì vẫn phải duy trì. Ví dụ như những cái tà áo dài, rồi con người Việt Nam thì phải có khăn xếp để biểu

0: không những chỉ là biểu diễn trong các chương trình văn nghệ và trong các lễ hội đều dùng đến, nên là nó chỉ thay đổi theo mẫu mã, theo cái cách vật liệu của từng thời kỳ, nhưng mà chắc chắn là nghề truyền thống này vẫn duy trì được mãi mãi.
1: Bây giờ con có thể thử đội chiếc này được không?
2: Được, thử đội lên. Đội được trùng sinh quá.
1: Sau khi con đội thì con cũng cảm thấy rất là tự hào cái sản phẩm mà mình đã làm. Và con được biết là sản phẩm này là đều làm từ thủ công đúng không cụ?
2: Thì.

Dù không ồn ào, rộn ràng như những làng nghề truyền thống khác, nhưng những người dân nơi đây, từ những nghệ nhân cao tuổi cho đến lớp trẻ, tất cả đều lặng lẽ gắn bó với nghề, với từng nếp vải, từng nếp gấp, tạo nên một chiếc khăn xếp thanh lịch, chuẩn mực và đậm chất truyền thống.

0: Đồng chí Nguyễn Tạo là một nhà cách mạng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, cũng là một trong những lãnh đạo đầu tiên của lực lượng công an nhân dân và ngành lâm nghiệp Việt Nam. Nói về đồng chí Nguyễn Tạo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết: "Anh Tạo là một người ngay thẳng, kiên cường, toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trọn vẹn."
1: Nguyễn Tạo tham gia cướp chính quyền ở Vinh và làm giám đốc công an Nghệ An ngay từ những ngày đầu. Và sau đó thì đầu năm 46 ấy, thì ông Nguyễn Tạo được trên giao vào làm giám đốc công an Nam Bộ, hồi đó còn gọi là Quốc gia Bảo vệ Cuộc. Thế sau đó ấy, thì là ông Tạo được điều ra tham gia lãnh đạo công an Bắc Bộ, phụ trách công tác tình báo.
0: Trong suốt quá trình công tác trong lực lượng công an nhân dân,
1: tranh giành được đất nước về tay nhân dân để giữ vững, củng cố lòng tin của nhân dân với chính quyền, công an các chú phải chủ động thực hiện. Dân đã thấy ta cướp chính quyền từ tay kẻ thù, dân đang theo dõi ta giữ chính quyền ra sao. Và ông Nguyễn Tạo được điều về tham gia lãnh đạo công an Bắc Bộ. Ở vị trí này, ông đã phát hiện ra âm mưu đảo chính của thực dân Pháp và đã cùng với lực lượng công an đập tan cái âm mưu đảo chính này. Thế thì với cái việc đó thì thực sự là ông Tạo đã thực hiện lời dạy của Bác Hồ.
0: Sự kiện mà ông Nguyễn Thanh Sơn
1: đảo chính, mà lúc đó thì có thể nói là lực lượng của Pháp thì là nó có lực lượng lớn đóng trong thành, quân lính thì được huấn luyện có vũ khí,
2: cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến, bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tỉnh.

Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện.

0: Đi rừng thì đương nhiên là mệt rồi anh, nhưng mà nhìn rừng cây phát triển ổn định, rừng còn nguyên vẹn như này thì cái mệt mỏi nó cũng tan biến hết anh ạ.
1: Nhà mình giờ làm sao phải

0: cái người gọi là kế cận thì mình chỉ có làm sao nó tốt hơn thôi.
1: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

0: trên mảnh đất này. Năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn, gìn giữ bình yên cho đất nước. Hôm nay đã có một thế hệ trẻ tiếp nối. Theo năm tháng, mỗi người đến với khu rừng bằng những lý do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: Chị Hiền nhé, hôm nay làm ở đây à?
2: Nay khỏe chị Hiền?
3: Khỏe. Chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
2: Dạ, tụi em đi tuần tra bảo vệ rừng đi ngang này. Thì gặp anh chị, thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm. Cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
3: Rồi, mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.
4: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng, cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
0: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che cho từng thế hệ.

Có những nguyện ước không nằm trong lời hứa mà được gìn giữ bằng cả một đời người, lặng lẽ dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

0: Ở tuổi đôi mươi, một cuộc hẹn đôi khi bắt đầu chỉ bằng vài dòng tin nhắn, một lời thách thức trên mạng, một câu nói khó nghe khi lướt qua nhau, hay đơn giản là một cuộc gọi rủ nhau đi giải quyết. Không ai trong số họ bước ra đường với ý nghĩ mình sẽ gây ra một cái chết. Họ chỉ nghĩ đơn giản, đi đánh nhau một trận, đi dằn mặt hoặc chỉ là đi cho vui. Nhưng từ những suy nghĩ rất ngắn ấy, mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Để rồi, khi một cuộc đối đầu của hàng chục thanh thiếu niên kết thúc, điều còn lại có thể không chỉ là một vụ án, mà là một mạng người, một gia đình mất đi người thân và những năm tháng tuổi trẻ rẽ sang một hướng khác, hướng của sự hối hận muộn màng. Điều gì khiến những người trẻ, thậm chí không hề quen biết nhau từ trước, lại có thể tụ tập đông đến vậy chỉ sau một lời rủ rê trên mạng? Có nhiều lý do khác nhau đằng sau một đám đông như thế. Có người khởi xướng muốn giải quyết một hiềm khích nhỏ có sẵn, có người muốn chứng tỏ bản thân, xem việc tham gia là cách để được nể, được nhắc đến. Cũng có người đi theo bạn, sợ nếu không đi sẽ bị xem là hèn nhát trước những người xung quanh.
1: Nên là các cháu thường thường có những cái lời nói, là những cái biểu cảm nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với cái việc mà các cháu biểu hiện ra ngoài thực tế. Đấy, chính vì những cái biểu hiện như thế thì sẽ dẫn đến cái việc là hẹn nhau và kéo phái lên với rất đông đối tượng để tham gia đánh nhau, và gây ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn công cộng.
0: Ở Ninh Bình,

0: Đêm 27 tháng 8 năm 2025, mọi chuyện đã diễn ra theo cách như vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, nơi những va chạm ảo rất dễ thổi bùng thành sự tự ái thật. Các nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau, vỏ chai thủy tinh gom vội ven đường, bình xịt hơi cay, dao tự chế, thậm chí cả súng ná bắn bi sắt được chuẩn bị. Họ lao vào đêm tối để tìm nhau, rồi livestream trên mạng xã hội. Sự phấn khích quá đà của đám đông đẩy những chiếc xe máy chạy với tốc độ kinh hoàng trên tuyến đường qua khu công nghiệp Đồng Văn. Chẳng tính đến hậu quả, tất cả bị cuốn đi trong tiếng còi pô, tiếng hò hét và cảm giác chiến thắng ảo tưởng.
1: Bảo ơi, Đồng Văn mà.
2: Cái sự việc liên quan đến ngày 27 tháng 8 thì sự việc đây là của ba nhóm đối tượng là nhóm Phú Xuyên Hà Nội, Bình. Thì các đối tượng ở đây là rất đông, chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm từ 15 đến 20 đối tượng. Và các nhóm đối tượng mâu thuẫn, nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cái việc xô xát đánh nhau.
0: Trong cuộc rượt đuổi hôm đó có Đinh Công Huân và Đinh Thành Đạt. Một cú đạp lái, một chiếc xe đâm vào cột đèn chao đảo. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng lập tức đập tan tất cả sự hăng máu ban đầu. Huân ngã xuống và tử vong tại chỗ.
3: Chết ngay bên cạnh em. Em cháu sợ.
0: Chỉ vài phút trước đó, họ vẫn nghĩ đây chỉ là một chuyến đi lượn, một lần đi cùng anh em cho vui. Nhưng khi cuộc rượt đuổi kết thúc, thực tế khắc nghiệt đã rũ bỏ mọi cái cớ. Một người trẻ vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 16. Những người còn lại đối mặt với bản án của pháp luật. Họ còn có thể kể lại những gì đã xảy ra trong đêm hôm ấy. Nhưng với gia đình Huân, điều còn lại không phải là một cuộc truy đuổi hay những nhóm thanh niên đã tìm nhau như thế nào, mà là khoảng trống đau lòng khi đứa con vĩnh viễn không trở về. Vụ án có thể khép lại trên những trang hồ sơ, nhưng bi kịch vẫn mở ra những chuỗi ngày dài lặng câm trong căn nhà này. Nén hương thắp lên, người cha một mình đối diện với di ảnh của đứa con.
4: Chứ còn đau thương cũng đau lắm, chứ thương cháu lại bỏ bố mẹ sớm quá. Ra đường này thì mình không biết được con mình đi với ai, với các thứ, thì mình không thể quản lý được cái như thế. Chỉ biết là con là ra chơi, đi chơi với các bạn một tí, vẫn là hối tiếc rồi. Con nó bỏ mình đi sớm quá.
0: Câu chuyện ở Ninh Bình đau lòng là vậy, nhưng không phải lần đầu tiên. Một vụ án đau lòng khác ở Lạng Sơn vài năm trước cũng bắt đầu từ những cuộc tụ tập giải quyết mâu thuẫn của một nhóm trẻ. Khi ấy, chưa có những nhóm được đặt tên trên mạng xã hội, chưa có ai livestream cảnh rượt đuổi. Chỉ có những chai bia được chuẩn bị sẵn và một cuộc tìm nhau trên quốc lộ vào một đêm tháng 5.
5: Em đón hội, xong Vũ mới hội là cầm tiếp sắt mới ra phóng lợn đi, thì bọn em cũng cầm đi, cầm xuống. Mấy hai thùng bia và một két sting. Vũ lúc đấy đi đón Yến xuống sau. Bọn em xuống cổng làng ngóc ngồi trước, chờ và chờ Vũ.
0: Sau khi sự việc xảy ra, đều mang theo một điều hối tiếc riêng.
6: Tính em là tính em hay ham chơi thì em vẫn đi. Em cũng không hay nghĩ cái lúc mà nói đến thì em cũng không hay nghĩ đến sau sự việc nó sẽ như thế. Cái lúc đấy thì em chưa nghĩ đến như thế này. Ban đầu nghĩ thôi học nó sướng, ở nhà nó...
7: Kiểu giống như là hay đi đánh nhau các thứ gây gổ.
0: Còn những người cha người mẹ mất con, những người cha người mẹ có con gây án trong các vụ án này, họ không có mặt trên những chuyến xe, nhưng cũng mang theo nỗi day dứt và cả sự bất lực của chính mình. Có những điều cha mẹ đã từng...
8: Con mình là cứ gọi là, ví dụ đến giờ đi học về gọi là mẹ phải đi đón rồi, lo sợ là không có xe về thế nọ thế kia, đỡ tụ tập.

0: hơn.
1: Ninh Bình, Lạng Sơn, nhưng đó không phải là tất cả. Chỉ trong hơn một năm qua, hàng trăm vụ việc gây rối trật tự công cộng vẫn đang được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Có nơi, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, cơ quan công an đã phải xử lý tới hàng chục vụ với hàng trăm thanh thiếu niên liên quan. Phần lớn trong số họ, tuổi đời còn rất trẻ. Đó không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành một thực trạng đáng báo động, đang âm thầm gieo rắc sự bất an vào đời sống của biết bao gia đình. Ở tuổi đôi mươi, phía trước các em là cả một chặng đường dài. Vậy tại sao chỉ một vài phút bốc đồng lại có thể khiến quãng đời ấy rẽ sang một hướng khác?
2: Thì sẽ có những cái cảm xúc hay là những cái nghĩ là bất cần, kệ đến đâu thì đến. Đấy là cũng phần lớn từ cái việc mà giáo dục của bố mẹ đối với các cháu. Bởi vì khi bây giờ ở nhà thì bây giờ con thì nghỉ học, bỏ học, thì bố mẹ thường thường là có những cái lời nói đanh nghiến khiến các cháu là tự ti, và cái nữa là cái việc là kết hợp với chính quyền địa phương có những cái giáo dục con em mình để làm sao mà tránh cái việc mà tụ tập, hay là nhất là cái việc là để các cháu nhận thức pháp luật rõ ràng hơn về cái việc này.
1: Sinh ra trong kỷ nguyên số, không gian mạng không còn là thế giới ảo. Những nội dung lệch chuẩn, những cuộc trò chuyện độc hại, những lời rủ rê hay áp lực phải được công nhận có thể âm thầm định hình cách đứa trẻ nghĩ và hành xử. Nếu không có sự định hướng đúng đắn, nhiều em dễ dàng sa ngã vào lối sống buông thả, bất chấp quy định, hay có những suy nghĩ và hành động lệch lạc. Can thiệp vào bạo lực mạng, vì thế, không chỉ dừng lại ở việc cấm đoán mà còn là sự chủ động lắng nghe, phát hiện kịp thời những đợt sóng ngầm, giúp những đứa trẻ nhận diện được điều gì đúng sai. Những câu chuyện trong phim này đã khép lại.

hiện các trường hợp làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố 2 vụ án, 5 bị can về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an đã phát hiện 2 vụ việc liên quan đến hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở đô thị, phường Khai Quang và phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên cũ, nay là phường Vĩnh Phúc. Theo đó, lợi dụng chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội, Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Nhật Vina đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Ngoài ra, Phạm Thị Thủy, nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh đã câu kết, sau đó tài xế bị một số người đuổi đánh gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Đến ngày 9 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm một người phụ nữ có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cấm mua bán nhưng vẫn tham gia giúp sức. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ số tiền thu lợi trong thời gian trước đó và các đối tượng có liên quan. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết từ ngày 15 tháng 4 phạt gần 400 trường hợp xe mô tô chở hàng quá giới hạn quy định và 181 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác. Đáng chú ý, một số tài xế không phải thương binh vẫn sử dụng xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh. Theo lực lượng chức năng, xe tự chế không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt khi chở hàng cồng kềnh hoặc kéo theo phương tiện vật khác, dễ gây mất kiểm soát, rơi vãi hàng hóa và tai nạn. Chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ cao. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: có thể làm đổi thay một mái tóc, một gương mặt và có khi là cả cuộc đời, nhưng không thể làm phai mờ cảm giác của buổi sáng đầu tiên khi tuổi 20 bước qua cánh cổng này mang theo những ước mơ còn rất đỗi bình dị và một lựa chọn sẽ theo mình suốt cuộc đời. Mùa thu năm 1996 đến trong nhịp chuyển mình của đất nước. 10 năm sau công cuộc đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. Mỗi con đường được mở rộng, mỗi cây cầu được bắc qua dòng sông, mỗi nhà máy sáng đèn hay mỗi chuyến tàu nối liền hai miền đều mang theo khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Và để những nhịp sống ấy được bình yên tiếp diễn, đất nước cần một thế hệ mới bước lên phía trước, mang theo tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm gìn giữ sự ổn định cho hành trình phát triển của dân tộc.
1: Tôi nhớ khoảng tháng 9 năm 1996, học viên khóa D28, chủ yếu là học sinh phổ thông từ tỉnh Quảng Trị trở ra đã cùng nhau nhập học tại trường Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Quá trình 5 năm học tập rèn luyện dưới mái trường C500, học viên khóa D28 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện và đạt được nhiều kết quả cao, trong đó có kỳ thi vượt rào chuyển giai đoạn.
0: Mùa thu năm ấy, từ mọi miền Tổ quốc, những người trẻ mang theo tuổi
2: nhập học đối với 625 học viên ở khắp mọi miền của các địa phương từ Quảng Trị trở ra Bắc đã trúng tuyển sau kỳ thi đầy cam go thử thách với điểm trúng tuyển rất cao. Tôi bước qua cổng trường, cảm nhận đầu tiên đó là không khí nhộn nhịp của những người bạn đồng môn đến nhập học trước, được các anh chị khóa trên hướng dẫn đón tiếp với lỉnh kỉnh ba lô, chăn chiếu, hòm xiểng, xô chậu và các đồ dùng cá nhân để chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên. Những cảm xúc đầu tiên thật khó tả, vừa háo hức, vừa thân quen, vừa lạ lẫm, pha chút lo lắng mơ hồ. Tuy vậy, được sự quan tâm, chăm lo, rèn luyện của nhà trường và các thầy cô giáo, chúng tôi đã nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu và dần làm quen với cuộc sống mới.
0: Không ai nhận ra mình trưởng thành từ ngày nào. Có lẽ đó là một buổi sáng trên thao trường khi lần đầu biết bước đều cùng người khác, là một giờ học lặng lẽ trên giảng đường, là một lần ngã xuống rồi có người đưa tay kéo dậy, là bữa cơm vội sau giờ huấn luyện, là đêm ký túc xá.
3: 18, thời kỳ đó là một trong những cái khóa điểm chuẩn rất cao, top đầu của các trường đại học. Thế cái D28 học về môn an ninh điều tra của chúng tôi ý, thì lúc đấy ở trường an ninh đang triển khai rất lớn về các cái hoạt động tổ chức các cái câu lạc bộ nghiệp vụ và triển khai cái đóng vai để rèn cái năng lực thực hành, nâng cao cái kỹ năng thực hành của sinh viên. Thì chúng tôi đánh giá sinh viên D28 là làm rất tốt các cái hoạt động trong học tập của môn an ninh điều tra, thái độ, ý thức và cái kết quả học tập là rất tốt. Điều đó chứng tỏ rằng là cái sinh viên 28 là trong quá trình học tập ý, là đã học rất đều các môn học và các em đã có một ý thức là bám sát cái chương trình đào tạo.

0: để thực hiện tốt các mục tiêu đào tạo và cái chuẩn đầu ra để có những cái kiến thức rất tốt sau này phục vụ đất nước một cách tốt hơn.
1: Các em thể hiện bản sắc là những người kiên định, có bản lĩnh, có kỷ luật thép, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc, không ngại khó, có tinh thần vượt khó khăn. Rất nhiều đồng chí đã được đồng bào nhân dân tin yêu, nhận rất nhiều hình thức khen thưởng, tạo lòng tin của quần chúng nhân dân với lực lượng vũ trang, với lực lượng công an nhân dân. Cái niềm tin của người dân với mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát học ra trường với bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ chính là bản sắc mà tôi cho rằng mỗi học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân luôn mang theo mình trong cả hành trình cuộc đời của mình.
2: Với cái thể lực của tôi lúc đó thì khi mà tôi chạy một vòng quanh sân trường thôi là đôi chân tôi đã muốn biểu tình rồi. Gần như là tôi cảm giác như là tôi cũng sẽ không thể vượt qua nổi cái bài kiểm tra này. Thế tuy nhiên là sau một khoảng độ hơn nửa tháng chúng tôi luyện tập như thế thì thầy chủ nhiệm lúc đấy là thầy Đỗ Thanh Bình có hỏi chúng tôi là thế cái việc tập luyện của các em thế nào rồi, thì tôi cũng có tâm sự thật với
3: 2001. Trước yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn Tây Nguyên, khóa D28 Học viện An ninh Nhân dân nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Kỳ thực tập được điều chỉnh từ 3 tháng lên 6 tháng. Toàn khóa lên đường vào Tây Nguyên, trực tiếp tham gia thực tiễn công tác cùng lực lượng công an tại cơ sở. Đó là chuyến đi đầu tiên của một thế hệ họ lại tiếp tục nhận quyết định công tác tại Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và những địa bàn trọng điểm trên cả nước. Có những bài học khép lại bằng một kỳ thi, có những bài học được tiếp tục bằng cả một cuộc đời công tác.
4: Ở giai đoạn này, tình hình an ninh trật tự ở các địa bàn chiến lược, trong đó có địa bàn Tây Nguyên, có những diễn biến phức tạp. Do vậy, lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương đưa sinh viên khóa D28.
5: Cái việc đi thực tập trong Tây Nguyên, đây là một yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà Bộ Công an cũng như là học viện giao cho chúng tôi. Và cái địa bàn Tây Nguyên lúc đó là một cái địa bàn hết sức phức tạp về an ninh chính trị. Nên là chắc chắn là cái buổi ngày hôm đó, không khí tôi nhận thấy, tôi thấy rằng cái không khí nó không khác gì một cái buổi tiễn đưa người thân đấy ạ, đi ra chiến trường như ngày xưa.
6: Ngày 10 tháng 3 năm 2001 thì chúng tôi cũng nhận được cái nguồn tin của người dân trong xã báo rằng là có nhiều hộ dân này đang chuẩn bị để đào hầm trú ẩn do bị ảnh hưởng tuyên truyền xấu. Điều cũng đặc biệt có ý nghĩa ở cái sự vụ này là sau cái việc xác minh và làm rõ và ổn định thì ở cái địa bàn xã Gia Tê đấy thì công an tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai chỉ đạo toàn bộ các cái địa bàn trên toàn tỉnh là rà soát và sau đó cũng xác định được nhiều xã ở huyện Chư Pờ Rông, huyện Ajunpa, huyện Đắk Đoa, huyện Chư Sê cũng có những cái sự việc tương tự và cũng sau đó là nhanh chóng để mà tuyên truyền vận động ổn định tình hình địa bàn, góp phần đập tan các cái âm mưu hoạt động chia rẽ dân tộc của các cái thế lực xấu phản động và cũng góp phần ổn định tình hình địa bàn.
0: Thời gian đấy, cái thời điểm đấy, một lứa sinh viên đại học an ninh nhân dân, một cái lứa thanh niên công an nhân dân trong lúc mà đất nước đang gặp khó khăn, các thế lực thù địch ấy, và bọn phản động lợi dụng tôn giáo ấy, nhà nước đề ga tự trị nó phản loạn chống lại đảng và nhà nước ấy, thì sẵn sàng ra trận nhận nhiệm vụ

0: Ngày ra trường không phải là ngày khép lại những năm tháng học viên. Với D28 Học viện An ninh Nhân dân và D22 Học viện Cảnh sát Nhân dân, đó là ngày những điều đã được học bắt đầu được thử thách trong cuộc sống. Sau 6 tháng tăng cường tại Tây Nguyên, D28 trở về hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, còn D22 cũng bước qua những ngày cuối cùng dưới mái trường của mình để chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Hai khóa học, hai ngôi trường, hai thời điểm tốt nghiệp khác nhau, nhưng đều cùng bắt đầu một hành trình giống nhau. Rời giảng đường để đi về những đơn vị, những địa bàn, những miền đất mà Tổ quốc cần. Ngày ấy, không ai có thể hình dung con đường phía trước sẽ dài đến 30 năm. Có người trở lại Tây Nguyên, có người đến Tây Nam Bộ, có người nhận nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, có người âm thầm công tác giữa những đô thị đông đúc. Mỗi quyết định phân công là một ngã rẽ của cuộc đời, nhưng cũng là sự tiếp nối tự nhiên của lời thề đã được vun đắp từ những ngày đầu khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Thời gian rồi sẽ làm đổi thay nhiều điều. Những gương mặt tuổi 20 sẽ hằn thêm dấu vết của năm tháng. Những người bạn từng ngồi cạnh nhau trên giảng đường sẽ hiếm khi còn có dịp gặp đủ. Chỉ có một điều không thay đổi. Dù ở bất cứ cương vị nào, trên bất cứ miền đất nào của Tổ quốc, họ vẫn mang theo hành trang quý giá nhất mà mái trường đã trao gửi. Bản lĩnh để đứng vững trước khó khăn, niềm tin để giữ trọn lời thề với Đảng, với nhân dân và với chính sự lựa chọn của tuổi trẻ mình.
1: Khi tôi nhận được quyết định phân công công tác, tôi cũng rất là vui là mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ học tập trong 5 năm. Thế và cũng có một cái băn khoăn là sau khi mình hoàn thành cái chương trình học tập thì mình sẽ ra trường, mình sẽ làm gì và được sắp xếp ở đâu, có đúng chuyên ngành hay không.
2: Sau khi ra khỏi Học viện An ninh Nhân dân là chúng tôi tất cả sách vở đều phải được thu nộp lại thì mới được nhận bằng. Thế chúng tôi cứ nói đùa với nhau rằng là ra trường khỏi Học viện An ninh được mang mỗi một cái tiểu sành và một cái quạt con cóc và một cái đầu mà có nhiều tư duy, nhiều hoài bão mà được tôi luyện, rèn luyện và được các thầy cô trong trường Học viện An ninh dạy bảo.
3: Mỗi chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào, vừa thấy trách nhiệm lớn lao phải học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để khi ra trường trở thành những người cán bộ công an được đảng tin, dân mến, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ sinh viên C58. Và đến nay, mong ước ấy đã trở thành sự thật.
0: Ngày rời mái trường, trước mỗi người là một con đường đã được Tổ quốc lựa chọn bằng yêu cầu của nhiệm vụ. 30 năm sau, trên mỗi con đường ấy đều in dấu một cuộc đời cống hiến. Có người trưởng thành từ những chuyên án bảo vệ an ninh quốc gia, có người gắn bó với mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Có người trở thành cán bộ tham mưu, góp phần vào những quyết sách lớn của lực lượng. Có người tiếp tục ở lại giảng đường, truyền lại tri thức và kinh nghiệm cho những thế hệ học viên kế tiếp. Có người cầm bút, cầm máy quay, có mặt ở những sự kiện lớn của đất nước và của lực lượng công an nhân dân. Có người âm thầm công tác ở cơ sở, lặng lẽ giữ gìn bình yên từ những điều bình dị nhất. Trong số họ, nhiều người đã trở thành tướng lĩnh, lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương. Nhiều người là giáo sư tiến sĩ, nhà khoa học, nhà giáo. Nhiều người được trao tặng những phần thưởng cao quý. Những con số ấy sẽ được ghi nhận bằng số liệu chính thức, nhưng điều làm nên giá trị của một thế hệ không chỉ nằm ở những cương vị hay danh.
4: Gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay, nhiều đồng chí đã trưởng thành, được giao đảm nhiệm các cương vị

0: lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân. Tuyệt đại đa số học viên đều có những đóng góp thiết thực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Cựu học viên D28, D22 đang ở độ chín nhất của nghề, lại đúng giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, có rất nhiều cơ hội để gia tăng cống hiến, đóng góp vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì Đảng, vì dân. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng các đồng chí cựu học viên D28, D22 sẽ phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung, quyết tâm gấp 10, hành động gấp 100, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và nhân dân tin cậy giao phó, nêu gương sáng để các thế hệ đi sau học tập và noi theo.
1: Có những nơi chỉ cần bước qua cánh cổng, con người ta bỗng đi chậm lại. Không phải vì con đường dài hơn, mà bởi mỗi bước chân đều chạm vào một phần ký ức. 30 năm đủ để những hàng cây non trở thành bóng mát, đủ để những dãy giảng đường mang thêm màu thời gian, đủ để những gương mặt năm nào hằn lên dấu vết của một đời người. Nhưng thật lạ, có những điều dường như vẫn đứng nguyên ở đó. Một khoảng sân, một ô cửa sổ, một bậc cầu thang. Chỉ cần nhìn thấy, người ta lập tức nhớ mình của ngày ấy. Giữa những tiếng cười rộn rã của ngày gặp mặt, đôi khi lại có những khoảng lặng rất dài. Có người đứng thật lâu trước một tấm ảnh cũ, có người lặng lẽ ngước nhìn giảng đường, có người đưa tay chạm vào lan can ký túc xá như chạm vào chính tuổi trẻ của mình. Không ai nói về những năm tháng đã qua, bởi tất cả đã hiện diện trên mái tóc, trong ánh mắt và trên đôi bàn tay của mỗi người. Có lẽ điều quý giá nhất mà mái trường này gìn giữ không nằm trong những bức tường hay hàng cây. Điều còn lại là ký ức của một thế hệ đã cùng lớn lên ở đây rồi mang theo những giá trị ấy đi suốt cuộc đời. Để đến hôm nay, khi trở về, mỗi người đều nhận ra rằng có một phần của mình vẫn còn ở lại với mùa thu năm ấy.
2: Sau 30 năm cống hiến trong ngành và 25 năm ra trường, thì khóa D28 đã có rất nhiều giá trị, trong đó nổi bật sự đoàn kết, kết nối và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống. Điều đó không chỉ là ở các địa phương, các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân, mà kể cả các đồng chí khi chuyển ra ngành ngoài hoặc đi công tác nước ngoài, thể hiện nổi bật nhất là trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ có sự kết nối và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong khóa, thì công tác trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần.
3: 30 năm trôi qua thật là nhanh. Môi trường hiện nay cũng đã khang trang hơn, hiện đại hơn. Thầy cô giáo của tôi, kể cả bạn học, mái tóc cũng đã bạc. Tuy nhiên, khi gặp lại một khuôn mặt cũ, nhìn lại một bối cảnh xưa, nghe lại một tiếng gọi, thì trong lòng luôn cảm thấy hạnh phúc và bình an.

0: Học viện An ninh Nhân dân rất tự hào đánh giá cao những thành tích, kết quả của học viên khóa D28 và mong muốn trong thời gian tới các học viên khóa D28 sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng như xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Hơn 20 năm trước, từ cánh cổng này, những người học viên trẻ mang theo hành trang của tuổi đôi mươi bước vào cuộc đời công tác. Họ đi về những miền đất khác nhau, mang theo những ước mơ.

những lời hẹn và cả một phần tuổi trẻ gửi lại dưới những hàng cây của mái trường này. Thời gian đã lặng lẽ đi qua trên từng gương mặt, từng bước chân, từng mái đầu đã pha màu sương gió. Nhưng có những nơi, thời gian dường như không xóa đi điều gì. Nó chỉ lặng lẽ cất giữ. Cất giữ tiếng cười của một lớp học, cất giữ những bước chân trên thao trường, cất giữ những mùa thu mà con người tưởng đã bỏ lại phía sau, để rồi một ngày trở về, chỉ cần đứng giữa khoảng sân quen thuộc, tất cả lại hiện lên nguyên vẹn như chưa từng cách xa. Rồi ai cũng sẽ tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình, chỉ có mái trường vẫn ở lại, lặng lẽ đón những mùa thu mới, lặng lẽ tiễn những thế hệ học viên lên đường và lặng lẽ chờ ngày họ trở về. Có lẽ đó cũng là cách ký ức sống cùng thời gian, không nằm trong những tấm ảnh cũ, không nằm trong những lời kể, mà hiện diện trong mỗi bước chân của những người đã đi qua nơi này và của cả những người sẽ tiếp tục bước tới. Thành công về mái trường xưa. Thầy cô vẫn mải say sưa đưa đò. Học trò xin hứa chăm lo. Chữ trung, chữ hiếu cho tròn với dân.

0: chúng ta tập trung ở đây để biểu quyết một việc rất quan trọng. Cuộc họp cổ đông lần này, mọi người sẽ bỏ phiếu để quyết định xem Sarah có được tới công ty làm việc hay không. Anh đã xem xét hồ sơ công việc trước đây, cũng như các danh mục đầu tư của cô ấy lúc trước, và anh thấy thành tích rất ấn tượng.
1: Chúc mừng em. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy tiến hành bình chọn
0: anh
1: thôi.
0: Anh chỉ muốn yêu cầu một điều nữa. Chúng ta đang bàn việc kinh doanh. Mỗi người trong số các em đều có hồ sơ công việc của Sarah hết rồi. Phải đưa ra quyết định dựa trên hiệu quả công việc, không dựa trên cảm xúc cá nhân. Được rồi, vậy bây giờ ai đồng ý Sarah sẽ tới công ty làm việc thì hãy giơ tay lên.
2: Việc Sarah có được việc làm tại công ty gia đình hay không phụ thuộc vào kết quả bỏ phiếu của 5 anh trai. Tập 5 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
3: Bây giờ hai người trước mặt nàng đây, không lâu nữa sẽ phải bỏ mạng. Nàng vẫn không động lòng chút nào sao?
4: Thần thiết tin ông trời yêu quý sinh mạng, không giết người có đức độ.
5: Đại nhân, cô ấy ngất đi rồi.
6: Tiếp tục đi.
7: Dừng tay. Tránh ra. Dừng tay. Tử Bình, Tử Bình, Tử Bình không sao đâu.
2: Quý phi lên tiếng bảo vệ những người vô tội, đồng thời đối chất với hoàng thượng về việc xử phạt khi chưa có đủ chứng cứ. Tập 32 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
8: Dù cho ngươi có giết thuyền trưởng John hay không, bây giờ bọn ngoại quốc đang đổ tội cho người Sim giết người của quốc vương Pháp đó.

0: ngươi tuyệt đối không được để bị bắt.
1: Tập 20 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV Kết nối. Thưa quý vị, năm học 2026-2027 đánh dấu một bước khởi đầu đặc biệt của hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân, mô hình giáo dục dành cho con thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân, gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số hoặc có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội.
1: Những ngôi trường mới, những lớp học đầu tiên được xây dựng với nhiều kỳ vọng. Đây cũng là nội dung sẽ được INTV phản ánh trong chương trình Nghị quyết 12 số tháng 9 này.
0: Từ những ngày đầu tiên của năm học mới, ekip INTV đã có mặt tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 để ghi nhận không khí học tập, sinh hoạt và những câu chuyện ở ngôi trường đặc biệt này.
2: Tìm đến những hoàn cảnh học sinh đặc biệt khó khăn, những nhân vật rồi đây sẽ trở thành một phần của mái trường mới.
3: Mô hình trường văn hóa Công an Nhân dân trong thời gian qua đã nhận được những sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận xã hội cũng như là các cơ quan truyền thông báo chí, khi năm nay là năm đầu tiên Bộ Công an triển khai đào tạo mô hình nội trú lên cấp tại các trường văn hóa Công an Nhân dân, trong đó có trường văn hóa Công an Nhân dân 1, Công an tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy là để ghi nhận những cái sự chủ động vào cuộc cũng như là những cái quá trình cũng như là hiệu quả của những cái mô hình này thì chúng tôi cũng đã quyết định thực hiện cái phóng sự chuyên đề có liên quan để thông qua đó cho thấy được là những cái hiệu quả của những cái mô hình này cũng như là những cái sự chủ động của lực lượng Công an Nhân dân trong việc xây dựng những cái trường văn hóa Công an Nhân dân, để thấy được rằng lực lượng Công an Nhân dân luôn sẵn sàng đáp ứng những cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
2: Mới 12 tuổi nhưng Hoàng Minh Thư đã phải tập làm quen với việc quán xuyến gia đình khi bố vừa mất, mẹ đi làm xa, chỉ còn bà đã cao tuổi ở cùng. Đó là một trong những hoàn cảnh mà ekip đã gặp trong quá trình tác nghiệp và cũng là lý do khiến hành trình ghi hình để lại nhiều cảm xúc khó quên.
3: Nói về những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình ghi những cái phóng sự này thì có lẽ đó là những cái khoảnh khắc. Đầu tiên đó là những khoảnh khắc khi mà chúng tôi được đến với những cái tiếp cận đến với được với những cái hoàn cảnh khó khăn của em Hoàng Minh Thư hay em Dương Quang Định. Khi mà thấy các em chia sẻ và các em cũng có những cái sự xúc động nhất định, khi đó thì chúng tôi cũng rất là xúc động và cũng cả ekip cũng đều rơi nước mắt khi mà nghe câu chuyện của các em. Cùng với đó là cái khoảnh khắc ánh mắt rạng rỡ của các em khi được đến với mái trường văn hóa Công an Nhân dân, khi mà được đến với một cái môi trường học tập tốt hơn, một cái môi trường sinh hoạt tốt hơn, thì ánh mắt rạng rỡ của các em thì tôi rất vui và khi là người được chứng kiến những cái khoảnh khắc đó.
2: Sáng mùng 5 tháng 9 năm 2026, trường văn hóa Công an Nhân dân 1 dợp cờ hoa trong niềm vui vỡ òa của ngày khai giảng. Tiếng trống trường vang lên, mở ra một hành trình mới cho các em học sinh. Đây cũng là thời khắc đặc biệt, đánh dấu năm học đầu tiên, nhà trường triển khai mô hình giáo dục 3 cấp, hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
3: Thông qua những cái phóng sự thì chúng tôi muốn gửi gắm đến các quý vị khán giả cũng như là các bậc phụ huynh thấy được rằng những mái trường văn hóa Công an Nhân dân không chỉ là một nơi để các em học tập, sinh hoạt, mà đó thực sự là một mái ấm của kỷ cương, của sự hạnh phúc, cũng như là một mái ấm để các em có thể trưởng thành, nuôi dưỡng các em sau này các em sẽ trở thành những người công dân có ích cho xã hội.

0: Từ một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, hệ thống trường văn hóa công an nhân dân đang trở thành mái ấm thực sự cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, nơi các em được chắp cánh ước mơ, được trao cơ hội trưởng thành bằng chính nghị lực của mình. Đó là minh chứng sống động cho một chính sách nhân văn hợp lòng dân. Và trên hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó, ANTV sẽ tiếp tục đồng hành bằng những thước phim chân thực và giàu cảm xúc để câu chuyện về mái trường mang tên Công an Nhân dân được lan tỏa xa hơn, để không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình học tập, trưởng thành.
1: Những ngôi trường mới đang mở ra cơ hội học tập, rèn luyện và một tương lai tốt đẹp hơn cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
2: Vâng, thưa quý vị, cũng trong thời điểm này, một sự kiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người làm truyền hình, phát thanh và điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân. Đó là Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026.
1: Đây là dịp để những người làm báo trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Công tác chuẩn bị cho ngày hội của những người làm truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Chỉ còn hơn một tháng nữa, Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đang lên kế hoạch chi tiết cho các khâu tổ chức chuẩn bị một kỳ liên hoan quy mô, chuyên nghiệp. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Đây là dịp để những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân trên cả nước gặp gỡ truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu và phim ngắn. Nội dung thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Mỗi đơn vị được cử 1 đến 2 người tham gia thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Tác phẩm dự thi liên hoan 9 năm 2026 chưa đoạt giải tại các cuộc thi báo chí cấp trung ương. Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo thời lượng, thể loại, quy định theo thông báo số 1 đã được đăng tải trên website của Truyền hình Công an Nhân dân. Tác phẩm truyền hình, điện ảnh gửi qua địa chỉ ftp://ftp.antv.gov.vn hoặc gửi trực tiếp tại Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tác phẩm phát thanh gửi qua địa chỉ email radiocand@gmail.com. Thời hạn nộp tác phẩm đến trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Các thông tin và hoạt động của liên hoan, ban tổ chức sẽ cập nhật trên kênh ANTV, website www.antv.gov.vn, app ANTV Go.
1: Hy vọng rằng Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 sẽ nhận được nhiều tác phẩm chất lượng, phản ánh sinh động thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Vâng, và những câu chuyện về đấu tranh phòng chống tội phạm thì luôn là đề tài được khán giả quan tâm nhất. Hành trình phá án từ lâu đã trở thành chương trình quen thuộc của ANTV, đưa người xem đến với những vụ án và hành trình truy tìm sự thật của lực lượng công an.
1: Trong chương trình Hành trình phá án sắp lên sóng, vụ án và hành trình nào sẽ được ekip ANTV kể lại? ANTV Kết Nối sẽ bật mí với quý vị ngay sau đây.
0: Một vụ án mạng nghiêm trọng bất ngờ xảy ra ngay trước cổng một khách sạn tại Hải Phòng. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm và triển khai một cuộc truy bắt khẩn trương. Ekip đã phải chắt lọc khối lượng lớn tư liệu, đối chiếu từng mốc thời gian, chi tiết trong vụ án. Đặc biệt, vì tái hiện một

0: Vụ án liên quan đến nạn nhân và người thân, quá trình thực hiện luôn đòi hỏi sự cẩn trọng và tinh thần nhân văn.
1: Trong quá trình tái hiện thì ekip cố gắng là bám sát diễn biến thực tế của vụ án từ bối cảnh hành vi của đối tượng đến các bước nghiệp vụ điều tra, nhưng vẫn sẽ tiết chế trong cái cách thể hiện để đảm bảo tính chân thực, khách quan và phù hợp với khán giả truyền hình.
0: Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện diễn biến một vụ án cụ thể, với ekip thực hiện, điều quan trọng hơn cả là những gì chương trình có thể để lại trong lòng khán giả sau khi xem.
1: Điều chúng tôi mong muốn nhất là khán giả không chỉ theo dõi hành trình phá án hấp dẫn mà còn hiểu rõ hơn về những nỗ lực của lực lượng công an trong việc bảo vệ công lý. Đồng thời, tác phẩm cũng hy vọng sẽ là lời cảnh tỉnh về hậu quả của bạo lực trong các mối quan hệ tình cảm, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và trân trọng giá trị của sự sống.
0: Toàn bộ diễn biến vụ án, quá trình phá án thần tốc của lực lượng công an thành phố Hải Phòng sẽ được tái hiện đầy đủ trong chương trình Hành trình phá án phát sóng trên ANTV. Mời quý vị quan tâm theo dõi.
2: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết nối tuần này.
3: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với ANTV Kết nối tại website www.intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình công an nhân dân.
2: Mọi ý kiến đóng
4: cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống. Phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

công bố báo cáo chính thức đầu tiên về thiệt hại trong cuộc chiến với Iran. Chiến sự cũng gây sức ép lên chuỗi cung ứng quốc phòng của Mỹ. Liên minh châu EU chưa đặt đồng thuận gia hạn 6 tháng lệnh trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga. Tình trạng khói mù dày đặc do cháy rừng xảy ra tại Indonesia trong bối cảnh hiện tượng El Nino gia tăng. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 9, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết một siêu tàu chở dầu vốn đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường bị cấm ở phía nam eo biển đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi. Trong tuyên bố, lực lượng hải quân thuộc IRGC cho biết eo biển Hormuz đã bị phong tỏa và hiện nằm dưới sự kiểm soát thông minh của Iran. Sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28 tháng 2, Tehran đã hạn chế việc đi lại qua tuyến đường thủy chiến lược này, trong khi lực lượng Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhắm vào các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran. Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy, số lượng tàu đi qua eo biển này mỗi ngày đã giảm xuống mức một con số vào cuối tuần, thấp hơn mức trung bình.

0: trình 14 tàu mỗi ngày được ghi nhận trong 10 ngày gần đây. Eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới, cũng như khối lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng LNG và phân bón. Báo cáo chính thức đầu tiên của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy Washington đã chi khoảng 33,4 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến với Iran trong 4 tháng đầu, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6, trong đó 22,3 tỷ đô la Mỹ là giá trị đạn dược sử dụng, 3,7 tỷ đô la Mỹ cho tổn thất trang thiết bị và 7,4 tỷ đô la Mỹ cho các khoản chi khác.
1: Chiến sự cũng khiến Mỹ thiếu hụt một số loại đạn dược, gây sức ép lên chuỗi cung ứng quốc phòng. Quân đội Mỹ ghi nhận tổn thất nhiều máy bay, trong đó có 4 máy bay F-15E, 1 máy bay F-35A, 1 A-10, 12 máy bay tiếp dầu KC-135 và hơn 30 UAV MQ-9. Hơn 20.000 nhân viên quân sự, ngoại giao Mỹ phải rời các khu vực nguy hiểm. Thiệt hại tại các cơ sở ở 4 nước Trung Đông vượt 208 triệu đô la Mỹ. Báo cáo cũng lần đầu xác nhận Iran sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công một trung tâm hậu cần chủ chốt của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ngày 14 tháng 9 cho biết Iran đang muốn nhanh chóng đạt thỏa thuận với Washington và để ngỏ khả năng Mỹ tham gia. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt đối với ngân hàng VTB của Nga, cáo buộc hỗ trợ Iran né tránh lệnh trừng phạt.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Ông Trump cho rằng các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở dầu diesel của Nga đang làm giảm nguồn cung nhiên liệu và gây tác động tới thị trường toàn cầu. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tấn công hạ tầng dầu diesel của Nga. Các cuộc tập kích bằng UAV tầm xa của Ukraine nhằm vào nhiều nhà máy lọc dầu Nga trong những tháng qua đã làm giảm sản lượng, gây thiếu nhiên liệu tại nước này. Điện Kremlin hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng thống Trump, đồng thời cho rằng biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu hiện chủ yếu xuất phát từ tình hình bất ổn và leo thang tại vùng vịnh, chứ không phải xung đột giữa Nga và Ukraine. Liên minh châu EU chưa đạt đồng thuận gia hạn 6 tháng lệnh trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga sau khi xảy ra này. Việc không đạt đồng thuận để gia hạn 6 tháng danh sách trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga xuất phát từ việc Slovakia và Pháp không rút yêu cầu xóa tên doanh nhân Nga khỏi danh sách. Hai nước này chỉ đồng ý gia hạn lệnh trừng phạt nếu EU chấp nhận điều kiện nói trên. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế
2: cả với Liên Hợp Quốc giữ vai trò trung tâm, và tôi mong muốn được hợp tác với tất cả quý vị để biến tương lai đó thành hiện thực.
3: Ông Guterres đồng thời nêu 4 lĩnh vực ưu tiên nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu bao trùm, gồm tài chính, công nghệ, công lý khí hậu, hòa bình và an ninh. Đề cập hòa bình và an ninh, ông Guterres dẫn tình hình tại giải Gaza, Trung Đông, Ukraine và Sudan, đồng thời kêu gọi các quốc gia tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
2: Từ Gaza đến cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn ở Trung Đông, đến Ukraine, Sudan và nhiều nơi khác, thế giới của chúng ta cần hòa bình. Trên mọi phương diện, các quốc gia phải tuân thủ những nghĩa vụ của mình theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các quốc gia, các quyền và tự do hàng hải quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế.
3: Tổng thư ký Guterres khẳng định, cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu không phải là sự nhượng bộ dành cho bất kỳ nhóm quốc gia nào, mà là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh thế giới chuyển dịch theo hướng đa cực, các nước cần củng cố hệ thống đa phương, lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm, qua đó bảo đảm lợi ích cho tất cả các quốc gia.
0: Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk kêu gọi các quốc gia và các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI khẩn trương hành động để kiểm soát công nghệ đang tiềm ẩn những rủi ro chưa từng có. Ông Volker Turk cảnh báo cuộc đua phát triển các mô hình AI ngày càng mạnh và có thể dẫn tới những thay đổi khó đảo ngược, ảnh hưởng cả các thế hệ tương lai. Trong thư gửi các chính phủ và nhà phát triển AI, ông Turk kêu gọi tăng cường hợp tác đa phương, xây dựng cơ chế quản lý AI tiên tiến dựa trên luật nhân quyền quốc tế, thay vì để quyết định về tương lai công nghệ phụ thuộc vào một số ít doanh nghiệp. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh lo ngại AI siêu thông minh vượt khỏi tầm kiểm soát ngày càng gia tăng. CEO Anthropic Dario Amode kêu gọi các công ty AI phối hợp làm chậm tốc độ phát triển, nhận được sự ủng hộ của Elon Musk và Sam Altman. Khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm giảm đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh

0: Tây Kalimantan của Indonesia trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh hiện tượng El Nino gia tăng và mùa khô kéo dài khiến tình trạng cháy rừng thêm nghiêm trọng. Từ ngày 11 tháng 9, một lớp khói mù trắng và vàng dày đặc bao phủ thành phố Pontianak làm tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km. Chất lượng không khí xuống thấp cùng tầm nhìn hạn chế cũng gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Indonesia đang sử dụng các thiết bị hỗ trợ do Nhật Bản cung cấp, được đưa tới địa phương từ ngày 10 tháng 9. Trên phạm vi toàn Indonesia, các vụ cháy rừng theo mùa đang có dấu hiệu giảm, song khói mù vẫn bao phủ nhiều khu vực trên đảo Kalimantan. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia, cháy rừng vẫn tiếp diễn tại một số khu vực ở Kalimantan, đặc biệt là phía Tây và Trung. Bộ Lâm nghiệp Indonesia thống kê hơn 202.000 ha đất đã bị thiêu rụi trong 7 tháng đầu năm, diện tích tương đương với gần 3 lần Singapore. Thưa quý vị, tại Kenya, một chiếc xe cứu thương đặc biệt đang được đưa vào thử nghiệm với kỳ vọng giúp người dân ở những vùng xa xôi có thể tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn. Điểm đặc biệt của chiếc xe là sử dụng năng lượng mặt trời vừa để vận hành, vừa cung cấp điện cho các thiết bị y tế. Với cách làm này, các nhân viên y tế có thể mang theo cả phương tiện, thiết bị và nguồn năng lượng đến tận những nơi mà điện lưới chưa ổn định hoặc cơ sở y tế còn cách rất xa. Mời quý vị cùng tìm hiểu về sáng kiến hữu ích này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mang tên Stella Juva, chiếc xe được phát triển bởi một nhóm sinh viên Đại học Công nghệ Eindhoven của Hà Lan. Ý tưởng này xuất phát từ thực tế tại nhiều cộng đồng ở châu Phi, nơi việc thiếu điện và phụ thuộc vào nhiên liệu khiến hoạt động chăm sóc sức khỏe gặp không ít trở ngại.
2: Vào tháng 9 năm 2025, một nhóm sinh viên của Đại học Công nghệ Eindhoven đã bắt tay phát triển Stella Juva, chiếc xe cứu thương chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi đã trao đổi với nhiều tổ chức phi chính phủ và họ cho biết việc phải phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và điện lưới đôi khi khiến họ khó đưa dịch vụ y tế đến với người dân. Chúng tôi nghĩ rằng việc có điện hay nhiên liệu không nên trở thành lý do khiến một người không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
1: Stella Juva được thiết kế để tự mang theo nguồn năng lượng. Trong điều kiện thuận lợi, xe có thể đi tới 715 km sau mỗi lần sạc, với tốc độ tối đa khoảng 120 km một giờ. Các tấm pin mặt trời trên xe không chỉ giúp xe vận hành mà còn cung cấp điện cho những thiết bị y tế bên trong. Đáng chú ý, đây không chỉ là một chiếc xe cứu thương để đưa người bệnh đến bệnh viện. Stella Juva còn được thiết kế như một phòng khám lưu động có máy siêu âm, thiết bị X-quang di động, máy khử rung tim và hệ thống bảo quản vật tư y tế. Nhưng đưa càng nhiều thiết bị lên xe thì càng tiêu tốn năng lượng. Vì vậy, nhóm phát triển phải tính toán rất kỹ xem thiết bị nào thật sự cần thiết.
2: Một trong những khó khăn lớn nhất là quyết định nên đưa những thiết bị nào vào xe. Chúng tôi phải chọn đúng thiết bị cho từng nhu cầu, bởi nguồn năng lượng của xe có giới hạn. Vì thế chúng tôi phải cân nhắc xem thiết bị nào thực sự quan trọng đối với người dân ở những khu vực xa xôi. Chúng tôi cũng làm việc cùng với các bác sĩ tại những cộng đồng này để bảo đảm Stella Juva có đúng những thiết bị cần thiết.
1: Hiện xe đang được thử nghiệm trên các tuyến đường thực tế tại Kenya, trong đó có những con đường nhiều bụi đất ở hạt Narok. Với Amref Health Africa, một tổ chức đang hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại các cộng đồng này, khả năng đưa nhân viên y tế và thiết bị đến tận nơi người dân sinh sống có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể.
2: Chiếc xe sẽ giúp chúng tôi thực hiện các hoạt động sàng lọc, chẩn đoán quan trọng, bởi ở nhiều cộng đồng cũng như cơ sở y tế, nguồn điện vẫn còn hạn chế. Chúng tôi có thể đến tận nơi để khám cho các bà mẹ và trẻ em, phát hiện sớm những biến chứng và chuyển họ đến cơ sở phù hợp ngay lúc đó. Xe cũng sẽ giúp việc chuyển tuyến từ các cơ sở y tế cộng đồng lên tuyến cao hơn, được thuận lợi hơn.
1: Với Stella Juva, mục tiêu không chỉ là tạo ra một chiếc xe cứu thương thân thiện với môi trường. Xa hơn, đây là cách đưa cả nhân viên y tế, thiết bị và nguồn điện đến gần người dân hơn, để khoảng cách địa lý hay tình trạng thiếu điện không còn là rào cản khiến những người ở vùng xa phải chờ đợi để được chăm sóc.

0: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và bùng nổ công nghệ thông tin, không gian mạng không chỉ trở thành môi trường giao tiếp, trao đổi thông tin, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, mà còn được xem là một mặt trận mới, nơi diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng với tính chất ngày càng gay gắt, phức tạp và nhạy cảm. Trên môi trường số, thông tin luôn lan truyền nhanh và khó kiểm soát. Mỗi cá nhân chỉ với một thiết bị thông minh và kết nối Internet có thể vừa là người tiếp nhận, vừa là người sản xuất, phát tán thông tin. Điều này tạo ra sự tự do chưa từng có trong tiếp cận và chia sẻ tri thức, nhưng đồng thời cũng làm nảy sinh những thách thức rất lớn đối với công tác quản lý. Trước đây, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chủ yếu tập trung vào tuyên truyền công khai, phát tán tài liệu, kích động, gây mất an ninh trật tự. Nhưng hiện nay, các thông tin phát tán trên không gian mạng len lỏi từng ngày qua chiếc điện thoại thông minh, các nền tảng mạng xã hội dưới hình thức video ngắn, ảnh, podcast hay những dòng trạng thái. Chỉ trong vài giờ, một tin giả có thể tiếp cận hàng triệu người, tạo ra những tác động không nhỏ trước khi cơ quan chức năng kịp xác minh hay đính chính.
1: Có thể nói là tin giả thì nó đang khai thác vào 4 cái yếu tố tâm lý mà khiến cho là cái tin giả rất dễ được lan truyền. Yếu tố thứ nhất đấy là yếu tố về thiên kiến, tức là sẽ tận dụng một cái thông tin mà người dùng đã biết, ví dụ như là thiên tai hay là dịch bệnh, là những thứ mà người ta đã biết. Và sau đó thì các cái đối tượng thêm vào các cái chi tiết, thêm vào các cái nội dung phục vụ các cái ý đồ xấu. Cái thứ hai đấy là cái liên quan đến việc khai thác yếu tố về sợ hãi hoặc là thúc giục hoặc là gây sốc. Thì những cái nội dung này sẽ khiến cho người dùng, người đọc sẽ gần như là không có những cái suy nghĩ mà ngay lập tức là phản ứng với các cái nội dung như vậy. Cái thứ ba là khai thác yếu tố đám đông, tức là khi mà nhiều người cùng chia sẻ thì mình cũng làm theo, mình cũng chia sẻ theo. Và cái yếu tố cuối cùng đấy là yếu tố về lặp lại thông tin. Khi mà chúng ta nhìn thấy thông tin
0: thức, nhất là đối với những nhóm đối tượng thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin.
1: Có thể nói rằng là những tin giả khi mà lan truyền sẽ tạo ra những cái hệ lụy vô cùng lớn. Thứ nhất là cái suy giảm cái khả năng tư duy phản biện của mỗi người khi mà chúng ta nhanh chóng tiếp cận các cái thông tin mà chúng ta chia sẻ, chúng ta tương tác mà chúng ta không có một cái sự kiểm chứng nào cả. Cái thứ hai, khi mà các cái tin giả đưa trên không gian mạng thì nó gây ra những cái hiệu ứng về đám đông. Và cái hiệu ứng đám đông này nó khiến cho đặc biệt là những cái giới trẻ là cứ thế làm theo thôi và không hề có một cái chính kiến trong các cái nội dung như vậy. Nó khiến cho cái tin giả nó trở thành một cái thách thức. Và cái thứ ba, cái điều này cực kỳ quan trọng, đấy là nó làm suy giảm cái niềm tin của người dùng.
0: Do đó, không gian mạng hiện nay đang được xem là một mặt trận mới, đồng thời cũng là mặt trận phức tạp và nhạy cảm nhất trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng. Ở đó, ranh giới giữa đúng, sai, thật, giả bị xóa nhòa. Điều nguy hiểm là sự tác động của thông tin không chỉ dừng lại ở nhận thức mà có thể nhanh chóng chuyển hóa thành thái độ, hành vi xã hội. Đây không chỉ là vấn đề của riêng quốc gia nào mà đang trở thành thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu. Trong đó, tiêu biểu là câu chuyện về cách mạng màu, được biết đến như một chiêu bài chính trị kiểu mới của các thế lực thù địch phản động nhằm kích động, gây bất ổn, xung đột, tác động không nhỏ đến giới trẻ nhiều nước trên thế giới hiện nay.
2: Kẻ thù chống phá chúng ta và chống phá lại đường lối của Đảng và Nhà nước ta ở rất nhiều khía cạnh. Ví dụ trừ chỉ từ một cái chuyện mà không may xảy ra một tai nạn nào đó thôi, thì họ sẵn sàng gọi là cắt ghép, sẵn sàng bịa đặt, sẵn sàng dàn dựng lên những cái nội dung mà mang tính chất gọi là xấu đối với lại cơ quan quản lý nhà nước về cái lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chẳng hạn. Đấy, nguy hiểm nhất là từ những cái gọi là sự cố mang tính chất kỹ thuật và mang tính chất đời sống bình thường thì người ta đã gọi là nhân cách hóa lên, người ta xuyên tạc, người ta bịa đặt và người ta kích động một cái đám đông hiện những cái mưu đồ chống phá lại Đảng nhà nước mà họ lại thông qua không gian mạng.

0: là một không gian mà mình có thể là rất là khó xử lý ngay lập tức được. Mặt khác nữa là tất cả những cái thông tin người ta đưa ra trên mạng ấy là chỉ có những người mà gọi là hiểu biết và có chuyên môn mới có thể biết được là thật giả thôi. Còn đại đa số người dân hoặc là cái giới trẻ là nghe vào khi mà tiếp cận những thông tin đó là người ta lại là mơ hồ và tin ngay, và nó dẫn đến những cái nhìn nhận đánh giá về xã hội, về cuộc sống, về tương lai của đất nước nó mù mịt và nó không đúng với cái thực tiễn.
1: Việt Nam là một trong những quốc gia mà quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Việc chủ động nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với chiến tranh nhận thức không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một trong những điều đáng lo ngại hiện nay của thời đại số là trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc môi trường thông tin. Chỉ trong thời gian rất ngắn, một hình ảnh, đoạn âm thanh hay một video có thể được tạo ra với mức độ chân thực ngày càng cao. Điều này khiến ranh giới giữa thật và giả trở nên khó nhận biết hơn, trong khi tốc độ lan truyền của thông tin trên mạng xã hội ngày càng nhanh, có thể gây nhiễu loạn môi trường thông tin, làm suy giảm niềm tin xã hội.
2: Tạo ra một cái clip với nội dung mà theo ý đồ, cũng như là các hình ảnh, thậm chí là cái khuôn mặt và giọng nói với có thể giả dạng bất cứ ai mà có thể thu thập được cái thông tin đó trên mạng. Thì điều đấy dẫn tới là một cái thực trạng đáng lo ngại khi mà các cái tin giả thậm chí còn nhiều hơn các tin thật.
1: Trong cuộc đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng, sự thật luôn là vũ khí sắc bén và bền vững nhất. Do đó, để mỗi người dân được tiếp cận sự thật một cách tỉnh táo, hiểu biết công nghệ, có khả năng tự phân biệt đúng sai và tự biết cách sàng lọc thông tin là điều vô cùng quan trọng, từ đó làm vô hiệu hóa tác động của các luận điệu xuyên tạc phản động. Nghị định 174 cũng quy định hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Mức phạt này sẽ giúp cho mỗi người nhìn lại trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội. Không chỉ với các tác phẩm báo chí, việc đăng tải hay chia sẻ bất kỳ nội dung nào cũng cần bảo đảm tính xác thực của thông tin, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật. Mỗi lượt đăng tải hay chia sẻ có trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng một không gian số văn minh, an toàn và đáng tin cậy hơn.
3: Đối với việc sàng lọc tin tức, đánh giá tin thật, tin giả trên môi trường không gian mạng hiện nay nó có vai trò vô cùng quan trọng. Khi chúng ta, người dân được sống trong một cái môi trường thông tin sạch, thông tin minh bạch và đúng đắn ấy, thì cái việc nhận thức của chúng ta, niềm tin của chúng ta được củng cố cũng sẽ là một cái cơ sở vững chắc để đảm bảo được cái an ninh quốc gia.
1: Mỗi ngày, hàng triệu thông của Internet và công nghệ hiện nay, việc nâng cao sức đề kháng của xã hội trước thông tin xấu độc trở thành nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài. Sức đề kháng ấy không thể hình thành trong ngày một, ngày hai, mà cần được xây dựng trong thời gian dài thông qua việc giáo dục và nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý thông tin. Thông qua
0: lại đường lối của Đảng, Nhà nước và cũng đúng với lại cái tiến trình phát triển của văn minh trên thế giới hiện nay.
1: Trong thời đại số, khái niệm chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng không còn giới hạn trong đội ngũ cán bộ hay lực lượng chuyên trách, mà mỗi người dân khi tham gia không gian mạng đều có thể trở thành một chiến sĩ theo cách của riêng mình bằng việc chia sẻ thông tin chính xác, phản bác trước thông tin xấu độc một cách có văn hóa. Để đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu độc trên không gian mạng, mỗi người tham gia sử dụng Internet, mạng xã hội phải có kỹ năng lọc thông tin thì họ sẽ không dễ bị dẫn dắt bởi những thông tin sai trái, thù địch. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của mỗi người dân khi tiếp nhận thông tin trên môi trường số.
3: Hình thành một cái kỹ năng cho một cá nhân thì luôn luôn cần phải có một cái quá trình, một cái thời gian. Và không phải ngày hôm nay chúng ta kiểm chứng thông tin và ngày mai chúng ta lại không kiểm chứng thông tin, mà bắt buộc là chúng ta phải hình thành nó như một cái thói quen hàng ngày. Giống như cái việc là chúng ta tạo ra một cái thói quen như là đội mũ bảo hiểm khi đi tham gia đi xe máy chẳng hạn. Thì khi lên mạng thì một trong những yêu cầu bắt buộc phải hình thành trong cái bối cảnh hiện nay đó là phải kiểm chứng thông tin.
4: Những trường hợp mà chia sẻ thông tin không tự kiểm chứng, không tự đánh giá được thì cũng phải chịu trách nhiệm.

0: nghiệm như là một phần với cùng với những người mà tạo ra thông tin. Như vậy là chúng ta sẽ cần 3 bước. Bước thứ nhất là trước khi chúng ta tạo ra thông tin thì chúng ta phải có trách nhiệm với thông tin mà chúng ta đưa lên mạng. Thứ hai là đối với những người mà tiếp nhận thông tin thì chúng ta phải có trách nhiệm tự đánh giá, tự kiểm chứng. Và bước thứ ba nữa là trước khi chia sẻ chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm với cái điều mà chúng ta đang lan tỏa thông tin.
1: Không gian mạng là mặt trận mới, phức tạp và nhạy cảm nhất trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay. Song song với các cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần có cách tiếp cận tỉnh táo, nhân văn, từ đó tạo nên một xã hội tỉnh táo và có đủ sức đề kháng trước thông tin xấu độc, thì nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được bảo vệ từ gốc, một cách tự nhiên, bền vững và lâu dài, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội, văn hóa đất nước trong kỷ nguyên mới.

chúng ta tập trung ở đây để biểu quyết một việc rất quan trọng. Cuộc họp cổ đông lần này, mọi người sẽ bỏ phiếu để quyết định xem Sara có được tới công ty làm việc hay không. Anh đã xem xét hồ sơ công việc trước đây, cũng như các danh mục đầu tư của cô ấy lúc trước, và anh thấy thành tích

0: không bị rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông.
1: Còn đây là một trường hợp vi phạm khác. Chiếc limousine chở khách này chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế đã không chấp hành. Sau khi dừng được xe, khai thác thông tin tại chỗ qua các hành khách, lái xe. Bên cạnh đó, theo lực lượng chức năng, trong đợt cao điểm vừa qua, cũng có không ít trường hợp các lái xe chuyên chở vật liệu xây dựng cũng đã bị xử lý. Điển hình như trường hợp này, vừa dừng được một lúc, nước và cát đã chảy thành đống xuống đường. Đây là lỗi vi phạm phổ biến trong hoạt động vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng, gây bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Xe mình là đến cái tàu cuối rồi, cái khoang cuối đến đáy rồi, múc cả nước rồi, cho nên có cái bạn.
1: Tai nạn liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe khách, xe tải nặng, xe container, thường để lại hậu quả nghiêm trọng do phương tiện có trọng tải lớn hoặc chở nhiều hành khách. Mỗi vi phạm được phát hiện là một nguy cơ được ngăn chặn, và từ đó mỗi chuyến xe là một hành trình an toàn. Do vậy, đợt tổng kiểm soát diện rộng là dịp để lực lượng chức năng chủ động phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông ngay từ những hành vi vi phạm ban đầu.
3: Thưa quý vị, những ngày vừa qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay là Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi làm như thế nào để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn cho các con. Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay thạc sĩ bác sĩ Đoàn Thu Hồng đến từ Viện Y học Ứng dụng Việt Nam để cùng bàn luận sâu hơn về vấn đề này. Trước hết thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Và trước khi đến với những trao đổi cụ thể, xin mời bác sĩ cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn.
4: Năm học 2026-2027, mỗi suất ăn bán trú của học sinh tiểu học tại Hà Nội có giá 40.000 đồng, trong đó phụ huynh đóng 12.000 đồng. Ngân sách thành phố hỗ trợ 28.000 đồng một học sinh, tăng 8.000 đồng so với năm học trước. Tuy nhiên, ngay sau khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh đã phản ánh về chất lượng bữa ăn bán trú không bảo đảm cho học sinh. Tại trường tiểu học Trung Giã, điểm trường An Lạc, trường trung học cơ sở Kim Bài, trường tiểu học Ngọc Lâm đều có tình trạng suất ăn giao muộn, ảnh hưởng cả thời gian nghỉ trưa, nhất là học sinh lớp 1, lớp 2. Bên cạnh đó, một số phụ
5: buổi chiều học tập buổi chiều nên là do đó là một bữa ăn bán trú thì cần phải đảm bảo các tiêu chí như là về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm này, về giá trị dinh dưỡng phù hợp, và quan trọng nhất là cái việc tổ chức bữa ăn làm sao cho đúng giờ và các con được ăn trong một môi trường thuận lợi. Về cái vấn đề mà một bữa ăn không đảm bảo như thế, tôi nhận thấy là cái vấn đề ở đây không chỉ dừng lại ở việc là một bữa ăn chưa đủ chất lượng, mà nó còn là do cái cách quản lý của nhà trường về cái bữa ăn chưa thực sự phù hợp. Và ở đây thì chúng ta ngoài đặt câu hỏi là liệu bữa ăn đã đủ dinh dưỡng hay chưa, thì chúng ta cần phải đặt một câu hỏi rộng hơn, đó là liệu cách nhà trường tổ chức và quản lý bữa ăn cho các bạn học sinh đã phù hợp hay chưa, liệu là cái cơ sở cung ứng thực phẩm là đã đạt được cái quy mô của nhà trường của học sinh hay chưa. Và một bữa ăn của học sinh thì không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mà đây là một hoạt động chăm sóc sức khỏe, nên tôi nhận thấy đây là một vấn đề rất là đáng quan tâm ạ.
3: Vâng, và cũng dễ hiểu vì sao mà phụ huynh lại có những phản ứng gay gắt như vậy khi mà bữa ăn của các con không được đảm bảo, đúng không ạ? Vậy thì trong các cái tiêu chí để đánh giá về chất lượng của một bữa ăn bán trú thì bác sĩ đánh giá đâu là tiêu chí quan trọng nhất?
5: Về một bữa ăn bán trú đạt tiêu chuẩn, tôi có 5 tiêu chí như sau. Thứ nhất là về giá trị, là về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trước đã. Một bữa ăn bán trú cần phải đạt tiêu chuẩn về nguồn gốc đầu vào, về quy trình chế biến, quy trình phân xuất cho thực phẩm cho các bạn học sinh, làm sao cho hạn chế được nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Thứ hai là về giá trị dinh dưỡng. Một bữa ăn không chỉ nhìn vào là bữa ăn đấy là có nhiều cơm hay không, có nhiều các món ăn chiên rán, xào nấu, nhiều gia vị hay không, mà chúng ta cần phải nhìn vào là tổng quan là cái món ăn đấy đã đủ năng lượng hay chưa, về các nhóm chất như là protein, về lipid, về carbohydrate, về vitamin, khoáng chất đã đầy đủ hay chưa. Cái thứ ba là về giá trị khẩu phần thực tế. Một bạn cấp 1 thì sẽ ăn khác với một bạn cấp 2, và một bạn cấp 2 thì sẽ ăn khác với một bạn cấp 3, đúng không ạ? Do đó là khẩu phần thực tế phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của từng bạn, với nhu cầu dinh dưỡng của từng bạn, không nên áp dụng chung một thực đơn cho toàn bộ các bạn học sinh. Cái thứ tư là về vấn đề cảm quan và sự phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ như là các bạn cấp 1, lớp 1, lớp 2 thì các con là cái khả năng nhai nuốt có thể sẽ kém hơn, thì cần là có kết cấu món ăn làm sao cho nó mềm hơn, hay là mùa đông thì đóng kín cửa chẳng hạn. Nó, và nếu như các con mà một trong những tiêu chí trên mà không đạt tiêu chuẩn thì có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng bữa ăn và khiến cho các con không đạt được.

0: những cái mục tiêu về chăm sóc sức khỏe.
1: Chính xác. Liên quan đến một bữa ăn chú thì có rất là nhiều khâu, từ khâu cung cấp này, chế biến thực phẩm này, cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào này, rồi là trong quá trình tổ chức nấu nướng và tổ chức cho các con ăn. Mới đây nhất thì ngày hôm qua trên báo chí cũng đã phản ánh ở trường tiểu học Lê Trọng Tấn Hà Nội, ngày 11 tháng 9 thì có phát hiện ra là nguồn nguyên liệu đầu vào thịt gà và tôm thì không được còn tươi ngon. Và ngay ngày hôm nay thì trường tiểu học Mê Linh cũng đã bắt đầu tạm dừng bữa ăn bán chú cho đến hết ngày 18 tháng 9 để có thể là kiểm soát toàn bộ tất cả các khâu cho đảm bảo về chất lượng bữa ăn bán trú cho các em học sinh. Vậy thì theo bác sĩ, làm như thế nào để chúng ta có thể siết chặt được khâu giám sát, để việc kiểm tra chất lượng, giám sát chất lượng không chỉ dừng lại trên giấy mà phải đi vào thực tế từng chất lượng của từng bữa ăn cho các em học sinh?
0: Vâng, và điều này thì rất là quan trọng, và tôi đề nghị là chúng ta nên chuyển cái tư duy từ cái việc là chỉ kiểm soát bữa ăn ở trên giấy sang việc là phải kiểm soát bữa ăn trên thực tế. Tức là khi mà ví dụ như chúng ta lựa chọn đơn vị cung cấp đi, thì thay vì việc là chúng ta chỉ đánh giá xem là đơn vị cung cấp có đầy đủ các loại giấy tờ hay không, thì tôi nghĩ là nhà trường cũng nên có những bộ phận giám sát nhất định để đánh giá xem là đơn vị cung cấp thực phẩm liệu có đảm bảo cái đơn vị đầu vào hay không, người ta có đủ cái sự cung ứng cho một cái quy mô trường học với cả các bạn học sinh như thế hay không, để tránh cái việc là trễ giờ ăn của các con hay là không đảm bảo về số lượng đó. Và tiếp theo đến cái khâu là khi mà nhà trường tiếp nhận thực phẩm cũng sẽ phải đảm bảo xem là cái thực phẩm được đưa đến trường có đảm bảo là thực phẩm tươi mới, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và hạn chế các nguy cơ nhiễm chéo hay không, bảo quản có đảm bảo hay không. Tiếp theo là đến khâu chế biến. Tại nhà trường khi mà chế biến thì nhà trường cũng cần phải giám sát, xem thể tham gia một số khâu giám sát và có thể phản hồi lại, có những kênh phản hồi chính thức đấy ạ. Tức là nếu như mà phụ huynh có thể tham gia những cái khâu như là tiếp nhận thực phẩm chẳng hạn, hoặc là tham gia xem chứng kiến là khâu chế biến như thế nào và trực tiếp tham gia về buổi trưa khi nhà trường tổ chức ăn uống cho các con ra làm sao. Và từ đấy phụ huynh có thể phản hồi lại kịp thời, nhanh chóng những vấn đề mà phụ huynh hay lặn, thì phụ huynh cũng cần có người đại diện phản hồi lại bên phía nhà trường. Tuy nhiên tôi nghĩ, theo tôi thì cái vai trò của phụ huynh ở đây chỉ dừng lại ở việc là giám sát xem nhà trường thực hiện cái quy trình tổ chức ăn uống của các con đã phù hợp, đã minh bạch hay chưa. Nhưng phụ huynh cũng không nên can thiệp quá nhiều, bởi vì với những ý kiến cá nhân riêng của phụ nhân, với những ý kiến cá nhân riêng của từng phụ huynh thì có thể sẽ không phù hợp với cả cái nguyên tắc dinh dưỡng về mặt chuyên môn. Nên do đó là phụ huynh chỉ nên dừng lại ở việc góp ý, còn cái vấn đề về chuyên môn, về dinh dưỡng thì nhà trường nên được đứng độc lập.
1: Chính xác. Vậy thì về lâu dài, theo bác sĩ, chúng ta cần có những giải pháp như thế nào để đảm bảo việc tổ chức một bữa ăn bán trú cho học sinh được hiệu quả nhất?
0: Theo tôi cần phải có 4 tiêu chí như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn cho học sinh, tức là từ quy trình là chọn nhà cung cấp, nhận nguyên liệu này, chế biến này, chia khẩu phần này, và đánh giá, nhận phản hồi từ phía phụ huynh, từ phía học sinh, từ phía giáo viên là phải là chuẩn hóa một quy trình nhất định. Cái thứ hai là phải chuẩn hóa quy trình về dinh dưỡng. Tức là một bữa ăn cho học sinh thì không nên áp dụng một bữa ăn cho tất cả các đối tượng học sinh, mà cần bố Hà Nội để là giúp các trường học là lên thực đơn và làm sao cho phù hợp với lứa tuổi, với đặc điểm dinh dưỡng và thậm chí là phù hợp với từng mùa nữa. Và tôi thấy điều này rất là quan trọng. Nhà trường không nên phó mặc hết toàn bộ cái việc là chuẩn bị bữa ăn cho đơn vị cung cấp, mà nhà trường cũng cần phải có năng lực chuyên môn nhất định về phần dinh dưỡng. Và cuối cùng, tôi nghĩ là về khâu tổ chức, về quản lý của nhà trường thì nên có sự phối hợp liên ngành giữa việc là nhà trường này, cơ sở cung cấp thực phẩm này, cơ sở quản lý và cả phụ huynh học sinh nữa, để kịp thời phản ánh và đưa ra những vấn đề, tránh cái việc là bữa ăn của con không đạt tiêu chuẩn. Và tôi nghĩ là mục tiêu cuối cùng, chúng ta không nên chỉ nhìn vào một hồ sơ thực phẩm đẹp, mà chúng ta cần phải nhìn thực tế là các con trong bữa cơm hôm đấy các con ăn uống như thế nào, con có ăn hết suất không, có đảm bảo sức khỏe hay không. Và mục tiêu cuối cùng của chúng ta phải là đảm bảo bữa ăn của các con làm sao cho đầy đủ dinh dưỡng, đúng giờ và đảm bảo sức khỏe cho các con.
1: Một vấn đề rất nhỏ thôi nhưng mà đặc biệt rất là quan trọng để đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ, đúng không ạ? Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Đoàn Thu Hồng trong chương trình ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với bản tin 113 Online.

0: Mẹ dục cứ nấu đi.
1: Cờ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cờ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
2: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearmed Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội

0: giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
1: Sáp sáp lên đồ là lên hương,
2: sạch thơm rạng rỡ, cuộc đời lên hương. Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới
3: với cộng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện hai vụ việc có liên quan đến hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở đô thị phường Khai Quang và phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên cũ, nay là phường Vĩnh Phúc. Theo đó, lợi dụng chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội, Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Nhật Vina đã làm giả nhiều tài liệu trong hai bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Ngoài ra, Phạm Thị Thủy là nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh đã cấu kết với Đàm Đình Mạnh là giám đốc công ty cổ phần xây dựng CTT và Nguyễn Thị Hương, kế toán công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Tự dựng lên câu chuyện là mình có thể nhờ người quen can thiệp để giảm nhẹ hình phạt cho người đang bị bắt tạm giam, Trần Anh Dũng đã khiến gia đình hàng xóm tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền tổng cộng 800 triệu đồng. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố Trần Anh Dũng sinh năm 1978 trú tại thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định năm 2020, Trần Anh Dũng đến thăm bố mẹ đẻ tại xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên và biết hàng xóm có con trai đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố bắt tạm giam và đang tìm cách giảm nhẹ hình phạt. Dũng đã đến nhà, đưa ra thông tin bản thân quen biết cán bộ tại người đuổi đánh gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Đến ngày 9 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm một người phụ nữ có liên quan để phục vụ công tác điều tra và xử lý. Từ đầu tháng 8 năm 2026 cho đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã vận động tuyên truyền và hỗ trợ 18 công dân người dân tộc thiểu số đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương về Việt Nam. Các trường hợp này nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Mới đây nhất, 12 người trong đó có 5 trẻ em từ 1 đến 12 tuổi trú tại làng Ia Khưng, xã Chư Pứ và làng Tai Pơ, xã Ia Co đã về đến quê hương an toàn.
4: Đây là gia đình anh Siêu Cút, 44 tuổi, ở làng Tai Pê, xã Ia Co. Gom góp từ tiền thu hoạch mì, hơn 2 năm trước, anh Cút bỏ ra hơn 100 triệu đồng để đưa vợ và ba con trai sang Thái Lan. Thế nhưng trước mắt họ là những ngày buồn tẻ và bất an với muôn vàn nỗi lo.
5: Nghe người ta nói đi qua bên kia thì đi qua nước thứ ba có tiền. Cuối cùng thì em đi Thái Lan, không có việc làm, không biết nói tiếng Thái, Thái không cho làm. Cho làm được một ngày, hai ngày là cho nghỉ, không cho làm tiếp tục. Tháng được 4.000, 5.000 trả tiền trọ, 3.000 rồi, không có tiền ăn nữa. Tiền xăng, tiền cho con đi học không có. Thì đi hay rào cái gì thôi, không có cái gì.
4: Còn đây là Siêu Hơ Lina, 23 tuổi, ở làng Ia Khưng, xã Chư Pứ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lina nghe theo một người đàn ông cùng con trai 4 tuổi sang Thái Lan chung sống. Đến Thái Lan, cuộc sống khó khăn, không như những gì Siêu Hơ Lina mơ tưởng. Bản thân lại bị người đàn ông chung sống nhiều lần đánh đập tàn nhẫn, nhất là đứa con riêng của vợ.
6: Nên đẻ bé này cũng tiền nhiều, nên là vợ chồng cãi qua cãi lại xong rồi ông không kiên trì.
4: Trường hợp này để giải thích, động viên và hỗ trợ những người có nhu cầu trở về. Chỉ đến khi được trở về quê hương, những người sống tha phương mới hiểu được giá trị của tự do, của tình người.
7: Thì về cái vấn đề tâm lý cũng như là cái e ngại thì chúng tôi cũng thường xuyên gần gũi, tác động tuyên truyền cũng như là phối hợp với hệ thống chính trị từ xã đến thôn để thường xuyên động viên, giúp đỡ họ để họ có nghĩa là an tâm tư tưởng để tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời cũng như là tham mưu cho cấp ủy các cái biện pháp, các cái chế độ chính sách liên quan đến các cái diện như hộ nghèo cần giúp đỡ thì chúng tôi sẽ tích cực tham mưu để chính quyền địa phương và các cái đoàn thể quan tâm hỗ trợ bằng mọi các cái nguồn lực có thể để họ sớm được ổn định cái cuộc sống.
4: Sau khi hồi hương, đối với con em, lực lượng chức năng đang phối hợp tạo điều kiện, hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ pháp lý để các cháu được đến trường, bảo đảm việc học tập. Đối với những người trong độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu phối hợp tạo điều kiện giải quyết.

0: việc làm, tiếp cận nguồn vốn để bà con có sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, cùng chung sống với buôn làng, đoàn tụ với gia đình trong bình yên, hạnh phúc.
1: Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời bố trí lực lượng tuần tra kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xe 3-4 bánh tự chế vi phạm. Thống kê từ ngày 15 tháng 8 cho đến ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng đã xử lý 216 trường hợp xe tự sản xuất lắp ráp, tuyên truyền vận động người dân tự giác tháo dỡ 23 xe 3-4 bánh tự chế. Bên cạnh đó, xử lý 394 trường hợp điều khiển xe mô tô chở hàng vượt quá giới hạn quy định, 181 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác, các loại xe tự sản xuất lắp ráp thường không đảm bảo các yêu cầu về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, tín hiệu và các điều kiện an toàn kỹ thuật nên không đảm bảo về điều kiện để tham gia giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định về sắp xếp vận chuyển hàng hóa trên xe mô tô, xe gắn máy và không chở hàng hóa cồng kềnh vượt quá giới hạn quy định. Cùng với việc siết chặt các quy định về phương tiện và hàng hóa, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương cũng đang tăng cường kiểm soát những hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là hiện tượng chạy quá tốc độ. Trên tuyến quốc lộ 6, địa bàn có lưu lượng phương tiện lớn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đang tăng cường kiểm soát tốc độ, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.
0: Điểm kiểm soát trên quốc lộ 6, các phương tiện được theo dõi bằng thiết bị nghiệp vụ. Khi phát hiện vi phạm, tổ công tác nhanh chóng dừng phương tiện, thông báo lỗi và tiến hành xử lý theo quy định. Với mỗi trường hợp, cán bộ cảnh sát giao thông đều kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, giúp người điều khiển nhận thức rõ hơn về nguy cơ mất an toàn khi chạy quá tốc độ.
2: Khi mình chạy quá tốc độ, khi mình không xử lý được, nó sẽ xảy ra một cái tai nạn giao thông liên hoàn hoặc là ảnh hưởng đến mình và người khác. Khi có biển báo tốc độ thì mình nên chạy dưới tốc độ cho phép thì sẽ an toàn hơn.
0: Trong 9 tháng đầu năm 2026, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 công an tỉnh Sơn La đã kiểm tra phát hiện xử lý 3.293 trường hợp chạy quá tốc độ với tổng số tiền phạt hơn 6,6 tỷ đồng. Trong đó có 1.389 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/h, 1.851 trường hợp quá từ 10 đến 20 km/h và 51 trường hợp quá từ 20 đến 35 km/h.
3: Khi mình chạy quá tốc độ là rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông và chính bản thân mình. Ai cũng đi đúng tốc độ thì sẽ an toàn cho mình và những người tham gia giao thông. Việc cảnh sát giao thông kiểm tra tốc độ sẽ an toàn cho những người tham gia giao thông ạ.
4: Sau khi mà Cục Cảnh sát Giao thông có kết luận về 6 nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, thì trong đó có hành vi vi phạm về tốc độ, thì đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm soát tốc độ tại các...
5: Có thể thấy việc kiểm soát tốc độ không chỉ là một nhiệm vụ xử lý vi phạm, mà đây còn là một biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông từ sớm. Khi người điều khiển phương tiện chủ động giảm thiểu tốc độ, làm chủ tay lái và tuân thủ các quy định thì nguy cơ xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông đáng tiếc sẽ được hạn chế.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua hành động dũng cảm không quản hiểm nguy lao xuống sông cứu người của đồng chí Trần Văn Tùng đã nhận được sự cảm phục trân trọng của đông đảo người dân. Vào ngày 14 tháng 9, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 1507 truy tặng huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 568 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, quân khu 3. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định số 115 về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng. Các quyết định tôn vinh kịp thời nhằm ghi nhận hành động hy sinh dũng cảm vì tính mạng của nhân dân, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
6: 96 đang giằng co với mẹ đẻ và có ý định nhảy cầu tự tử. Đồng chí Tùng đã nhanh chóng tiếp cận, kiên trì thuyết phục và động viên. Khi anh Lộc đồng ý từ bỏ ý định và nhờ đưa về nhà, đồng chí Tùng quay ra lấy xe mô tô. Đúng lúc này, khoảng 9 giờ 45 phút, anh Lộc bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý. Không quản ngại nguy hiểm, đồng chí Tùng lập tức cởi bỏ quân phục, nhảy xuống dòng nước xiết để ứng cứu. Anh đã tiếp cận được nạn nhân, nhưng do nước chảy quá mạnh, cả hai đã bị cuốn trôi.
1: Từ cứu người trong hiểm nguy đến sát cánh cùng nhân dân trong thiên tai, đó là hình ảnh của người lính luôn có mặt khi dân cần,

0: Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông dâng cao khiến cầu tại khu vực bản Yên Thắng, xã Yên Hòa bị gãy, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của hơn 300 hộ dân. Và trước tình hình đó, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ phà, phục vụ người dân đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm và bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian địa bàn bị chia cắt. Theo đó, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức lắp đặt, hoàn thiện và đưa phương tiện vào sử dụng. Việc quản lý vận hành được giao cho công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, dân quân tự vệ và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Tổ công tác có nhiệm vụ đưa đón người dân, học sinh qua sông, đồng thời hỗ trợ vận chuyển trong những trường hợp cần thiết. Việc đưa phà vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt của người dân bản Yên Thắng, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, luôn sẵn sàng có mặt tại những nơi khó khăn, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ tính mạng và tài sản, cuộc sống bình yên của nhân dân. Sau hơn một ngày huy động lực lượng phương tiện ứng cứu, vào chiều ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa được chiếc xà lan lớn mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh ra ngoài. Một xà lan khác bị lật nghiêng, chìm một phần dưới sông Âu Lâu đang tiếp tục được xử lý. Theo đó, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 14 tháng 9, lực lượng cứu hộ đã đưa được chiếc xà lan lớn ra khỏi vị trí mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng. Đây là một trong ba xà lan bị nước lũ. Do khu vực xảy ra sự cố liên quan đồng thời tuyến đường sắt Bắc Nam, quốc lộ 1 và đường thủy nội địa, nên công tác cứu hộ phải được triển khai thận trọng. Hiện tàu hỏa qua cầu đường sắt Mỹ Chánh được phép chạy với tốc độ 30 km/h. Cơ quan chức năng đang tiếp tục tập trung lực lượng xử lý chiếc xà lan còn lại, bảo đảm an toàn công trình và giao thông qua khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay 15 tháng 9 cho đến hết ngày 16 tháng 9, nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Trong đó, phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ trên 350mm. Các khu vực phía Nam Lào Cai, Sơn La, phía Bắc Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa phổ biến 80-150mm. Cục bộ trên 250mm. Trước đó, một số nơi đã ghi nhận lượng mưa trên 100mm chỉ trong vài giờ đồng hồ. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt tại khu vực có nguy cơ cao.
1: Anh biết mà, anh đang ở nhà em yêu. Mọi chuyện vẫn ổn, đúng rồi.
2: Anh biết không, lúc đó em rất sợ là ba em sẽ giết anh mất.
1: Đừng có quá lo, em yêu anh không bao giờ cho đăng báo chuyện lúc nãy đâu.
2: Em yêu anh Simon, em biết lý do anh làm như vậy.
3: Hoa cả.

0: Chị ơi, em vô được không?
1: Được bà, em vô đi.
0: Em có chuyện này muốn nói, em muốn nghe ý kiến của chị.
1: Kể chị nghe đi, có tâm sự gì cứ nói với chị.
0: Em muốn đi tìm việc.
1: Ý tưởng hay đó, chị chưa thấy em nhắc về chuyện này. Với bà, chị nghĩ em nên hoàn thành việc học ở trường trước.
0: Em tính hết rồi, em biết là chị đang bận, nhưng mà em cần chị giúp đỡ. Làm ơn đi, giúp em đi mà, hả?
1: Tất nhiên rồi em gái, chị hứa sẽ giúp đỡ em, nhưng em không được bỏ học đâu, nghe chưa?
0: Em sẽ không làm chị thất vọng đâu, em hứa với chị đó. Mà nè, chị không tới đồn điền sao?
1: Có, bà có chuyện gì không?
0: Vậy chút nữa chị có gặp anh Lucas hay không hả?
1: Chị biết là em thích chú em Lucas mà.
0: Ôi chị ơi, em yêu anh ấy nhiều lắm luôn đó. Chắc là anh ấy cũng biết chuyện đó. Em nghĩ là anh ấy chỉ xem em như là một đứa con nít, nhưng mà em vẫn rất yêu anh ấy.
2: Con đông 10 điểm này ba.
3: Ôi, bứt phá giới hạn Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
4: Mẹ ơi,
5: dù là nhóc tỷ lấm bẩn hay bà ba lấm lem, mẹ chỉ cần một nắp Omomatic mới, công nghệ Nano Clean, sạch sâu từng sợi vải và thơm lâu. In dấu trong mọi áo quần, Omomatic mới, gấp 2 lần sạch sâu thơm lâu.
6: Cảm ơn đi mà em trai, em hãy bỏ qua hết những chuyện trong quá khứ đi. Mấy chuyện thù hận không mang tới điều gì tốt đẹp đâu.

0: Em xém giết người rồi. Nếu em cứ bướng bỉnh như vậy thì sẽ có một ngày em phải trả giá thôi.
1: Phong lao thì phải theo lao. Em nhất định sẽ chịu trừng phạt cho những gì mà em đã gây ra. Em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh có biết không hả? Anh phản bội em. Em tin tưởng anh vì anh là anh trai của em. Em chưa từng nghĩ anh sẽ đâm sau lưng em như vậy.
0: Ôi chúa ơi, lại bắt đầu nữa. Sao em lúc nào cũng nhai đi nhai lại chỉ có một chuyện này hoài vậy em trai? Em đã già rồi mà còn không bằng một đứa trẻ con. Sao mà em có thể giận dai dữ vậy em trai?
1: Hơi.
0: Em hãy biết nghĩ cho bản thân của em và cho con gái của em. Palomita xứng đáng có một cuộc sống tốt.
1: Từ khi mẹ con bé bỏ rơi cha con em, anh có biết em sống khổ sở ra sao không?
0: Anh không thể nào an ủi em được, vì lúc đó em đuổi anh ra khỏi nhà rồi. Nếu như em muốn tìm một người để có thể đổ lỗi,
1: Paloma là động lực duy nhất giúp cho em sống. Em sẽ không để cho mấy tên khốn nhà Monte cướp mất đâu.
0: Được rồi, được, tùy em thôi. Nhưng mà em phải chịu sự trừng phạt. Nếu như em còn dám động tới anh em họ nữa, thì tới lúc đó em không phải chỉ đối mặt với pháp luật mà thôi đâu, em còn phải đối mặt với anh nữa. Hãy nghe cho kỹ đây em trai, anh nhất quyết phải bảo vệ gia đình họ bằng mọi giá. Hãy nhớ lời anh nói đó.
1: Cút ra khỏi đây.
2: Ôi, chuông báo thức của ai vậy? Tắt nó đi, làm ơn để cho tôi ngủ thêm một chút nữa đi mà.
3: Chào buổi sáng.
2: Ôi chúa ơi, sao cậu trần truồng như nhộng vậy hả? Cậu không thấy xấu hổ hay sao? Quần áo cậu đâu?
3: Thưa bà, ngôi nhà này là của đàn ông chúng tôi. Chúng tôi thường không có mặt gì khi ở trong nhà. Nếu như bà không thích thì cứ che mắt lại đi.
0: Chú Morito, Simon đã dậy chưa? Cậu ấy vẫn còn ngủ hoan. Mateo thì sao? Chúng ta có một cuộc họp vào hôm nay để quyết định xem em sẽ làm việc gì.
1: Em không có ý kiến gì hết đó. Không, em chỉ nghĩ là có Sarah trong công ty là một lợi thế rất lớn của chúng ta. Chúng ta đang cần một người am hiểu về lĩnh vực tài chính, một người có thể thúc đẩy sự phát triển của công ty. Và phi vụ này cũng khá hứa hẹn. Em có thể tin tưởng vào phiếu bầu của anh.
4: Cảm ơn.
5: Em cũng bỏ phiếu cho Sarah. Cô ấy là lựa chọn tốt nhất rồi.
4: Vậy là tôi có hai phiếu bầu rồi. Anh sẽ bỏ phiếu cho ai hoan?
0: Tới lúc đó em sẽ biết thôi Sarah. Bên cạnh đó thì tất cả mọi người đều phải có mặt.
4: Tôi biết rồi. Cảm ơn mọi
2: chào
4: người.
2: Chào buổi sáng.
4: Chào buổi sáng.
2: Buổi sáng tốt lành.
5: Buổi sáng tốt lành.
4: Mẹ ngủ có ngon không?
2: Hơi, đáng lẽ mẹ có thể ngủ một giấc ngon lành nếu không bị đánh thức bởi tiếng chuông kinh khủng đó. Ai đã nảy ra ý tưởng đánh thức mọi người bằng cái chuông báo thức vậy chứ?
0: Bởi vì trước đây ba của tôi thường thức dậy rất sớm. Ba tôi không thích lãng phí thời gian cho việc ngủ nướng đâu.
2: Không thú vị chút nào. Chuyện là lúc nãy tôi đi ngang qua hành lang, tôi có gặp Mateo. Cậu ấy đang trần truồng như nhộng vậy đó. Bây giờ nghĩ lại tôi còn cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn độn thổ
0: rồi,
2: thôi.
0: Tôi sẽ nhắc nhở thằng bé.
5: Đúng vậy.
2: Được rồi, cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng cho lắm. Nè Hoa nè, tôi định sẽ đi tới nhà thờ. Cậu có thể tặng tôi một chiếc xe hơi được không? Bởi vì tôi muốn tự lái tới đó. Tôi ao ước có một chiếc từ lâu rồi.
0: Cậu kiểm tra xem bản báo cáo tài chính của quý này đã được cập nhật chưa?
3: Dạ. Thưa sếp, tôi có bất ngờ cho anh đi. Dạ, tôi cũng đã thông báo lịch trình cho anh hết tất cả rồi. Sau cuộc họp với lại chuyên gia tư vấn thì anh có một cuộc họp ngắn với ủy ban tổ chức hội nghị chuyên về nông nghiệp. Sếp à, anh vẫn ổn chứ? Anh có nghe tôi nói gì không?
0: Sarah De Monte. Lịch trình chỉ có vậy thôi, cảm ơn nha.
3: Được rồi.
0: Thật ra em là ai Sarah De Monte?
3: Xin lỗi thưa sếp, cô ấy không chịu nghe tôi giải thích cho nên
0: tôi gọi cô ấy vào đó.
4: Anh nhìn tôi là có ý gì?
0: Xin lỗi, chỉ là tôi mãi suy nghĩ một số chuyện thôi. Tôi có thể giúp gì cho em?
4: Không Hoan, tôi tới là để giúp anh thôi.
0: Đây là gì ạ?
4: Đây chính là bản báo cáo ngân sách. Tôi đã dành ra 3 tuần để phân tích bản báo cáo này đó. Những thông tin này sẽ đủ triển khai.

0: kế hoạch mới.
1: Cơ bản em đã không cập nhật chính xác điểm quà vũ.
0: Không, đây chính xác là số liệu mà tôi cập nhật được của năm ngoái đó.
1: Được rồi, cuộc họp sắp bắt đầu, các em cũng sắp tới rồi. Em chuẩn bị tới đó đi.
0: Hoan à, sao sáng nay anh không trả lời câu hỏi của tôi? Là anh có bỏ phiếu cho tôi không? Thái độ của anh lúc đó là sao? Anh hãy nói thật đi Hoan. Anh có muốn tôi vào công ty làm không?
1: Tôi chỉ muốn những người có năng lực làm việc thôi. Và một chút nữa thì em sẽ biết câu trả lời của tôi là gì. Được rồi, xin mời.

0: của cô là Tây Ban Nha. Cô biết bà ấy kìa. Từ xa tôi đã thấy được sự sang trọng đẳng cấp của cô luôn rồi. Ôi, tôi xin lỗi vì cửa hàng của chúng tôi không có thứ gì xứng tầm với cô. Không biết là cô có muốn ngồi một chút không? Tôi rất hân hạnh.
1: Được, cảm ơn cô.
0: Tôi không có rượu, champagne hay là thứ gì xứng tầm để mời một người cao quý như cô. Nhưng cô uống cà phê được không?
1: Cà phê,
0: cà phê
1: được rồi.
0: Nè cô, của ông Rospero Mijan không? Ồ, cô biết chồng của tôi sao? Tất nhiên là tôi biết ổng rồi. Ổng rất nổi tiếng trong giới thời trang đó. Tôi chính là người phụ nữ đứng sau thành công của anh.
2: Dạ, cà phê của bà đây.
0: Cảm ơn cô, cảm ơn cô nha.
2: Dạ.
0: Thành thật mà nói, chồng tôi rất giỏi về may mặc. Nhưng mà ảnh lại rất tệ trong một việc.
1: Việc gì?
0: Trong quan hệ xã hội đó.
1: Dạ.
0: Ảnh thật là tệ vì đã không mời cô tới dinh thự của chúng tôi để dùng bữa. Cô có thể cho chúng tôi vinh dự đó hay không?
1: Thật hân hạnh cho tôi, nhưng mà tôi vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết nên chưa rảnh.
0: Tôi rất vui vì được gặp cô Rose.
1: Hân hạnh cho tôi quá đi.
0: Cảm ơn về cà phê nữa.
1: Ôi không, cảm ơn cô vì đã thưởng thức.
0: Tôi xin phép.
1: Tất nhiên, tạm biệt.
0: Hân hạnh quá.
1: Cửa hàng đẹp lắm.
0: Ôi cảm ơn cô.

0: nội có được không ba?
1: Không được con trai, chúng ta không có thời gian con à.
0: Vậy thì gặp chú Pedro của con cũng được.
1: Ôi trời thiệt tình. Nè Tadeo, bước xuống nghe nguy hiểm lắm, coi chừng té đó con.
0: Ba nhìn nè ba, con là một con chim.
1: Tadeo à, nghe lời của ba đi. Tadeo.
2: Được rồi, vậy bây giờ ai đồng ý Sara sẽ tới công ty làm việc thì hãy giơ tay lên.
1: Làm sao mà còn dám nói với các cổ đông của chúng ta là đồn điền Santa Catalina của chúng ta là một nơi bảo tồn thiên nhiên có thể được dùng để trồng bơ hả? Đó là một khu bảo tồn, không phải nơi để trồng bơ.
2: Con xin lỗi ba, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.
1: Điều tồi tệ nhất con có thể làm trong kinh doanh là tìm kiếm các cơ hội chỉ mới lóe lên như một phương sách, một phương sách cuối cùng để có thể tăng trưởng. Con hãy nhớ, con không bao giờ được phép quên điều này một lần nữa. Con trai, đừng bao giờ quên điều này.
2: Quyết định của tôi là
3: xin chào, cô muốn mua gì không hả?
4: Không không không không, cô phải luôn phục vụ khách hàng trước.
3: Cordelio, bà Rosa đang ở đây, em không nghe điện thoại được. Cái gì? Con trai của em?
1: Nó không có phản ứng gì hết, xe cấp cứu đang trên đường tới.
3: Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi, bà Rosa, con trai của tôi bị té, nó không ổn
4: lắm.
3: Tôi cần tới đón
4: lên,
3: ngay
4: lên đi.
3: Tôi xin lỗi,
4: tôi hy vọng thằng bé không sao.
3: Cảm ơn bà.
2: Quyết định của tôi. Tôi đồng ý.
5: Yes.
6: Ôi, con xin tạ ơn Chúa. Cuối cùng thì anh và em cũng có đồng quan điểm với nhau.
7: Tuyệt vời Hoan, em thoát đi. Em cũng không còn gì để nói nữa.
8: Em biết là anh sẽ bỏ phiếu đồng ý. Vậy thì cái lúc này em sẽ live stream để những người theo dõi em biết tới cô em gái nhỏ của em sắp tới
2: không,
8: công ty làm việc.
2: Hả? Em biết anh không thích em cứ đăng live stream. Cuộc sống của chúng ta lên kênh của em.
1: Được rồi Sarita.
3: Sara.
1: Sara, sau khi cô tới và đánh cắp một khoản thừa kế của chúng tôi thì tôi hy vọng cô không đánh cắp văn phòng của anh trai tôi.
2: Mateo đừng có giỡn như vậy. Sara sẽ là một phần của công ty chúng ta từ giờ phút này, anh có hiểu không? Em có muốn nói gì không Sara?
3: Lúc nãy tôi đã nghĩ là anh sẽ không đồng ý.
6: Tại sao lại không chứ? Ai mà không muốn em tới đây làm việc?
2: Tôi đã kiểm tra mô hình định lượng quản lý danh mục đầu tư của em rồi, và lợi nhuận 12% là rất ấn tượng. Nhưng mà có một vài điểm tôi cần trao đổi thêm với em về những dự án mà em đã đề xuất ở các công ty khác.
3: Tôi rất thích các thử thách.
6: Vậy thì em gái, chào mừng em tới công ty.
3: Cảm ơn anh Pedro. Tôi muốn nói với mọi người là tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa di sản của ba ngày càng phát triển.
1: Tất nhiên cô sẽ làm gì?
2: Sara, em phải nói chuyện với Simon và nhờ cô ấy giải thích mô hình của công ty. Từ bây giờ em...

0: Em sai là giám đốc tài chính của công ty.
1: Nhưng mà
2: Pedro, nhưng tôi muốn giành được vị trí thông qua kết quả làm việc.
0: Được rồi, làm gì thôi
1: lắm.
0: Sara, tôi muốn nói chuyện với em sau cuộc họp này.
2: Dạ.

0: Tôi cần bản đánh giá kỹ thuật của dự án đang làm cho cuộc họp của tôi với giám đốc điều hành.
1: Dạ được, tôi sẽ chuẩn bị cho cô. Nè mọi người nghe thấy chưa? Cô làm bản kiểm toán giúp tôi được không?
0: Alo sao em làm gì ở đây vậy hả? Bảo chủ cái nhà ổn chứ?
2: Dạ ổn mà. Chị có nhớ em đã nói với chị về ý tưởng của em không?
0: Có. Bà có chuyện gì sao?
2: Em muốn trình bày với chị và với anh Lucas.
0: Sunu, Hoa có đang ở trong phòng họp không?
3: Dạ có thưa cô. Nghe trong phòng họp với các em trai và cô Sarah.
0: Sarah tới đây sao?
3: Bà yêu cô hơn mạng sống của mình nữa. Nếu như có chuyện gì xảy ra với cô, bà sẽ chết mất. Cô thấy sao nữa tổ chức sinh nhật của con tại Los Adolorios và mời tất cả bạn bè của con tới đó hả?
0: Tadeo, Tadeo à, con trai của mẹ, thằng bé sao rồi Cornelio?
3: Con nó bị té đập đầu. Bác sĩ sẽ mang các kết quả chụp chiếu tới đây ngay.
0: Ôi con trai của mẹ. Nhưng mà sao chuyện này lại xảy ra vậy hả Cornelio?
3: Anh không biết nữa, mọi chuyện đang bình thường. Anh nói thằng bé không được trèo lên cao bởi vì có thể bị té.
0: Cuộc nhà của mẹ.
4: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.
5: Con đang 10 điểm này ba.
6: Thường gì cho bo đây nhỉ?
7: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
5: Ba thường đi công viên là nhất.
7: Một vị ngon, ai cũng thích Cozy. Đơn giản mà ngon.

0: Pedro yêu thằng bé như nó là con của cô ấy vậy.
1: Thậm chí là còn nhiều hơn chúng ta.
2: Sự thật là vậy, anh ấy đối xử với thằng bé còn tốt hơn với chúng tôi.
3: Mọi người họp về nội dung gì vậy hả?
0: Tụi anh họp để bàn về Sarah. Từ giờ cô ấy sẽ tới công ty làm việc. Họ sắp xếp văn phòng tạm thời. Em cứ dùng văn phòng của Simon. Tôi đã dặn Bruno xong rồi.
3: Hả? Em xin lỗi Hoang. Em tới là muốn trình bày với anh về việc dự án trị liệu bằng ngựa của em đó.
4: Cô bé đã nói với em từ trước và em chắc là sẽ thích ý tưởng đó.
0: Được rồi Lucas, em có thể giám sát dự án của Alondra rồi sau đó trình bày trước hội đồng không?
2: Tất nhiên.
0: Và đừng bao giờ quên báo cáo chiến dịch tiêm chủng hàng tháng của bác sĩ thú y đó nha.
2: À, dạ được. Chúng ta đi thôi.

0: Được rồi, được rồi. Cậu bé ốm yếu đâu rồi? Đồ ăn của cậu
1: tôi
0: tới đây nè.
1: Modesto, đừng đối xử với tôi như trẻ con vậy. Tôi có thể xuống nhà ăn không sao hết.
0: Sao
1: mà.
0: Vậy? Sao cậu lại nổi nóng chứ?
1: Sắp tới tôi còn phải làm việc với Sarah nữa vậy đó.
0: Nghe đây cậu chủ, tôi không cần biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, nhưng tôi không có lỗi gì hết. Cậu trút giận lên tôi là sai rồi.
1: Tôi xin lỗi nha Modesto, nhưng mà tôi không biết mình bị sao nữa. Tôi không thể kiểm soát được mình.
0: Chàng trai, cậu có thể, cậu làm được mà. Nhìn nè, tôi biết là trong khi làm việc cậu nói chuyện với mọi người và sử dụng những từ ngữ có học thức, nhưng mà tôi thấy gần đây tôi cảm thấy cậu lúc nào cũng tức giận hết, không

0: Đúng cậu chút nào à?
1: Dạ phải đó Modesto, tôi tức giận với cuộc sống này, tức giận với ba của tôi, nhất là tức giận với hai con người kia nữa.
0: Sao đó?
1: Sống một năm với hai người đó đúng là một cực hình.
0: Đúng vậy, và cậu phải làm. Nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai với món súp gà thơm ngon. Sống yên bình đúng là tốt biết bao nhiêu.
1: Không, tôi không nghĩ vậy Modesto. Sự xuất hiện của Sarah sẽ mang lại điều tồi tệ cho chúng ta đó.
0: Phải kiến trúc sư, ông hãy xong càng sớm càng tốt giùm tôi.
2: Vậy là thậm chí anh còn cho em gái anh một phòng làm việc riêng nữa hả?
0: Sarah cần một không gian làm việc đàng hoàng không phải hay sao?
2: Sao cô ấy không làm việc ở đồn điền chứ?
0: Anh là giám đốc điều hành em yêu. Anh không hiểu tại sao em lại chất vấn anh về chuyện anh đang làm chứ?
2: Sao anh không kêu cổ làm phù dâu trong đám cưới luôn đi?
0: Juliet, anh không muốn phải tranh luận mãi vì sự ghen tuông vô cớ của em. Anh tưởng chúng ta đã giải quyết chuyện đó xong rồi chứ?
2: Kể từ khi cô ấy xuất hiện, mọi thứ giữa chúng ta không còn đồng điệu nữa. Chúng ta không đi chơi, anh hầu như không nói chuyện, anh cũng không tới nhà của em.
0: Em hãy làm ơn đi, cô ấy tới đây mới chỉ có 3 ngày thôi mà. Anh đang làm việc của mình. Em biết rõ hoàn cảnh của anh còn gì. Em muốn anh phải làm sao?
2: Mới có 3 ngày thôi mà cô ấy như can thiệp vào mọi thứ hết rồi. Có vẻ như anh đang muốn gần cô ấy hơn thì phải.
0: Nè, Sarah là em gái của anh.
2: Không, không phải. Vậy là đủ lắm rồi. Em cảm thấy quá mệt mỏi khi phải nghe điều đó Hoàng à. Chính Simon, cô ấy nói rằng Sarah là một kẻ tham vọng và chỉ muốn tài sản của anh mà thôi.
0: Juliet, em nghe đây. Sự ghen tuông của em đã đẩy anh xa ra. Lần gần nhất chúng ta chia tay nhau cũng là vì chuyện đó. Em đã đi trị liệu và hứa sẽ kiểm soát mình.
2: Anh yêu em, xin lỗi. Anh nói rất đúng. Em cảm thấy rất căng thẳng. Hoàng à, mình chuẩn bị đám cưới đi anh. Em xin anh đó.
0: Được rồi, tôi thích như vậy đó Simon à. Cậu không để lại bất cứ thứ gì cho đàn gà hết trơn.
1: Cảm ơn chú nhiều.
0: Mà nè, cậu biết là tôi thích nhiều chuyện. Tôi không muốn bất kỳ ai trong các cậu phải đau khổ. Hãy nghĩ về Paloma. Hãy hạnh phúc với cô ấy và quên những hận thù của cậu đi.
1: Hận thù của tôi không tới từ quá khứ Modesto. Nó ở hiện tại.
0: Chỉ là ngụy biện thôi con trai. Hãy tiếp tục cuộc sống tươi đẹp của mình. Đừng để thù hận trong lòng. Ba cậu rất yêu cậu Simon. Và mẹ của cậu cũng rất yêu cậu.
1: Nhưng mà ổng làm mẹ tôi đau khổ, xúc phạm bảy. Còn mẹ của tôi thì giao hết tài sản cho ba. Có thể Mama Catalina không mang nặng đẻ đau chúng tôi, nhưng mà bảy đã nuôi dạy những đứa con ngoan cho ba
0: thì
1: tôi
0: đó. Vậy hãy cứ tiếp tục là đứa con ngoan của bà chủ tôi.
1: Giả sử như bây giờ Cornelio phát hiện ra mình có một đứa em gái thì anh ấy có tha thứ cho chú hay không?
0: Không có chuyện đó đâu. Nếu tôi không chung thủy với Marita thì chỉ có chết. Bà ấy sẽ treo cổ tôi lên cây bơ ngay lập tức. Không có chuyện đó đâu mà Simon.
1: Tôi sẽ kể chú nghe điều mà tôi giấu kín trong nhiều năm qua.
0: Tôi nghe đây.
3: Con đừng phán xét ba con. Đừng thắc mắc về những cuộc tình lãng mạn. Vì những gì ba mẹ có với nhau đó chính là tình yêu. Nó không chỉ là chuyện cái giường hay chuyện xác thịt.
1: Nhưng mà con không hiểu mẹ. Mẹ có lo lắng rằng ba con có bên ngoài hay không? Hoặc là có một gia đình khác?
3: Chúng ta là gia đình duy nhất của ông ấy đó con à. Và chúng ta cho ông ấy thứ mà không ai có thể cho ông ấy được hết đó con trai. Bởi vì con yêu à, mỗi một tình yêu đều là duy nhất. Chúng không thể thay thế.
1: Ba đang giấu mẹ gì đó mẹ. Mẹ nói cho con nghe đi. Xin mẹ hãy nói con nghe đi. Tụi con có quyền được biết mà, phải không? Con cầu xin mẹ đi.
3: Mẹ sẽ nói con biết. Và mẹ hy vọng là những gì mẹ sắp nói với con sẽ làm con yên tâm hơn. Bởi vì nếu con nghe được điều đó từ mẹ, con sẽ biết là mẹ đã vượt qua được nỗi đau đó. Con có nhớ người phụ nữ đã hét vào mặt chúng ta khi mà con còn nhỏ không? Ba của con có một cô con gái với cô ta.

0: con còn một đứa em gái nữa đó.
1: Anh em chúng tôi vẫn chưa biết chuyện đó.
2: Ừ.
1: Nên xin chú hãy giữ bí mật giùm tôi nha.
0: Anh đã gọi cho ba chưa?
2: Vẫn chưa. Anh không biết. Anh không biết đầu của mình để đâu rồi. Anh sẽ gọi cho ba nghe. Thằng bé sao rồi? Chúng tôi chưa biết nữa. Nhưng mà bác sĩ đang tới để nói chuyện đúng không?

0: Ta đưa con trai. Chú đi. Chú đi con. Cũng đã gần tới ngày sinh nhật của con rồi đúng không? Con có nhớ chú từng nói sẽ tặng con một con ngựa không? Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn.
1: Trong thị trấn có rất nhiều trẻ em bị khuyết tật lắm Lucas. Phương pháp trị liệu bằng ngựa sẽ có hiệu quả lắm đó.
2: Anh rất là thích ý tưởng này. Nè, vậy chúng ta cũng có thể mời thêm con của những người công nhân tham gia không? Ví dụ như Tadeo.
1: Em hy vọng thằng bé không bị gì quá nghiêm trọng. Trẻ con thường rất sợ những thứ mà chúng chưa từng biết Lucas, như va chạm hay cảm xúc.
2: À, mà anh có thể đăng nó lên kênh của anh. Ý tưởng này thật tuyệt vời, em sẽ đi chơi với anh được không? À, ý anh á, ý anh là trên các video em sẽ xuất hiện cùng với anh trên kênh của anh.
1: Em hiểu rồi.
2: Anh thật sự rất là thích dự án của em. Nhưng như thường lệ thì chúng ta phải đợi ý kiến của sếp trưởng.
1: Em hoàn toàn đồng ý.

0: ơi, đúng là mệt mỏi hết sức. Em có cả một đống việc luôn, mệt mỏi thật sự.
1: Sao vậy? Em sao vậy em yêu?
0: Hôm nay doanh số bán hàng rất là tốt, nhưng mà chỉ có một mình em làm. Tại vì có chuyện xảy ra với con trai của Beatrice, thằng bé bị tai nạn.
1: Nó sao rồi?
0: Có vẻ không ổn lắm. Em nghĩ là nó bị gãy tay hoặc là gãy chân gì đó.
1: Anh đi ra ngoài rồi sẵn tiện ghé coi họ có cần gì hay không.
0: Không, anh không việc gì phải qua đó cả anh yêu à. Cứ để họ tự giải quyết vấn đề của họ đi.
1: Dù sao thì trên đường đi gặp một khách hàng, anh sẽ ghé qua chỗ Cornelio. Hôn anh cái coi. Em sao vậy?
0: Rosby, anh xịt quá nhiều nước hoa, kinh khủng quá đi.
1: Gì vậy? Em đã mua cho anh còn gì hàng hiệu đó.
0: Em mua sao? Ôi, em nghĩ anh phải đi tắm ngay đi, Rosby.
1: Đời đã em yêu, không được
0: người
1: đâu, anh
0: hôi như
1: mà.
0: Cố vậy.
1: Chờ đã, anh đang vội lắm mà. Tối nay anh sẽ tắm ha.
0: Nhưng mà ách! Ôi, mùi nước hoa đó thật là kinh khủng mà. Ôi,
2: anh hãy làm giúp tôi xin bản thống kê chi tiết số lượng nhân viên để tôi có thể đưa vào bảng lương.
3: Dạ được, tôi sẽ làm gì?
2: Tôi cũng cần bản báo cáo chiến lược công ty, nhưng chi phí và tôi vẫn sẽ duy trì 12% kế hoạch mà tôi đã cam kết với anh đó, anh nhớ chứ?

0: Nè cậu, cậu có muốn ăn thịt heo cuộn bơ không?
1: Được đó.
0: À, theo tôi. Cô à, cho con 2 miếng thịt heo cuộn bơ, nhanh đi cô.
2: Có
0: cho
2: nghe
0: con
2: đợi chút nha.
3: Phát điên lên khi mà em mất kiểm soát.
4: Em cảm thấy mình như một con ngốc vậy.
0: Được rồi, em đừng nói như vậy nữa. Được rồi.
4: Hả? Không ai đối xử với em như vậy anh Patio. Kể cả Hoa cũng vậy. Chỉ có anh thôi mới có thể thấu hiểu được em.

0: Lâu thật sát không lo sữa, Gillette Victory.
1: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
2: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám.
3: Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người.

Giữa lòng di sản Hội An, có một vùng đất được ví như miền Tây thu nhỏ. Nơi những hàng dừa nước soi bóng xuống dòng Thu Bồn. Nơi con người sống hòa cùng thiên nhiên. Đó là làng Cẩm Thanh, một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

0: chỉ có rừng dừa bảy mẫu chứ danh, Cẩm Thanh còn chứa đựng rất nhiều những điều thú vị, độc đáo nhưng cũng hết sức mộc mạc, giản dị. Ngay bây giờ, hãy cùng với Minh Thư khám phá một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới này nhé. Làng Cẩm Thanh thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. Tọa lạc nơi cuối sông, đầu biển là điểm giao thoa của ba dòng sông lớn Thu Bồn, Trường Giang, Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra Biển Đông. Vùng đất này đã hình thành nên một hệ sinh thái nước lợ hiếm có. Nơi đây còn là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An. Đặc biệt, rừng dừa bảy mẫu rộng gần 100 hectare được ví như lá phổi xanh, không chỉ điều hòa khí hậu cho cả khu vực mà còn là ngôi nhà của nhiều loài thủy sinh. Ban đầu rừng dừa được trồng để chắn sóng, chắn gió. Sau này, do sự gắn bó lâu dài với cây dừa, nơi đây đã xuất hiện nghề làm già từ tre và dừa. Bên cạnh những làng nghề nổi tiếng quanh Hội An như làng rau Trà Quế, Cốm Thanh Hà, Đèn Lồng Cẩm Châu, đến nay, nghề làm già tre dừa đã trở thành nghề truyền thống của làng Cẩm Thanh và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.
1: Sang là với tay mà hơn nén thì hơn ngàn nén khô, mà không thì trà như trà bữa này phải làm ngàn nén lành, nén này mới khô được.
0: Con để ý là hình như công việc này chủ yếu là phụ nữ đảm nhận đúng không ạ?
1: À, đàn ông đi trà. Dạ. Để đi đóng về phụ nữ trà.
0: Dạ. Từ lúc mà mình đốn lá đến lúc mà hoàn thiện sản phẩm thì mất khoảng bao lâu ạ?
1: Nếu mà nén đó, thì hơn ngày 3 ngày là thành, mà không nén thì phải 5 ngày mới hoàn thành. Nén lên mới khô được.
0: Dạ. Vậy thì bây giờ cô có thể hướng dẫn cho con làm
1: à, đây, không? Cô hướng dẫn con này, đây này, con cầm cái kim này. Dạ.
0: Làm được những tấm lợp như thế này thì người thợ yêu cầu phải có được kỹ thuật đặt những chiếc lá sao cho khớp mí để không bị dột nước. Và sau khi được cô hướng dẫn thì Minh Thư cũng đã hoàn thành được một tấm lợp như thế này. Bây giờ nó sẽ được đem đi phơi khô và sau 2 đến 3 ngày thì sẽ sẵn sàng cho việc là lợp nhà hoặc là làm dù che ở trên các bãi biển.
2: Từ những vật liệu đơn sơ của rừng dừa, từng ngôi nhà lá dần hiện hình giữa sắc xanh sông nước. Đó là kết tinh của sự khéo léo, của tình yêu quê hương và nét đẹp lao động bình dị đã gắn bó với bao thế hệ người dân Cẩm Thanh.
0: Đến với Cẩm Thanh, Minh Thư cũng như là khách du lịch không chỉ được trải nghiệm về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa, về làng nghề, mà còn một điều thú vị chắc chắn không thể bỏ lỡ, đó chính là ẩm thực.

0: Bên đền tiếng cối giả, cối xay lộc cộc, du khách được trở về với nhịp sống chậm rãi, tự tay xay bột, nấu ăn dân dã cùng những đầu bếp là người dân địa phương. Mỗi công đoạn không chỉ là trải nghiệm mà còn là cách cảm nhận sự tinh tế của ẩm thực truyền thống, nơi nguyên liệu hòa cùng tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.
1: Dạ em chào chị. Dạ chị ơi, món bánh xèo này có phải là đặc trưng của vùng đất Cẩm Thanh không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi em. Tại vì món bánh xèo này rất là đặc sắc, là những cái nguyên liệu là làm từ những cái hạt lúa, hạt gạo mà vùng đất Cẩm Thanh mình tạo ra, ngâm cho gạo nó mềm, sau đó là phải đi xay, từ đó rồi mới có được những cái bột như thế này.
1: Vậy thì chị có thể chia sẻ để làm được một chiếc bánh xèo ngon thì mình có bí quyết gì không ạ?
2: Món bánh xèo ngon hay dở thì nó tùy vào những cái nguyên liệu từ bên trong của nó. Thứ nhất là làm từ gạo, và thứ hai nữa là phải từ những cái tôm và những thịt rất là tươi như thế này. Và mọi thứ ở đây nó đều đánh bắt từ ở vùng quê ở Cẩm Thanh, nó có màu sắc đẹp.

0: tên của bánh xèo thì cũng bắt nguồn từ một cái tiếng rất là vui tai như thế này quý vị. Đó chính là khi mà chúng ta đổ bột vào trong một chảo dầu rất là nóng thì sẽ nghe được những tiếng xèo xèo. Đó cũng chính là lý do tạo nên cái tên bánh xèo đặc biệt này.
1: Một ngày ở Cẩm Thanh khép lại trong sắc xanh yên bình của sườn dừa, trong tiếng cười giòn tan của du khách và nhịp sống chậm rãi của làng quê sông nước. Ở nơi được ví như miền Tây giữa lòng di sản, con người vẫn sống chan hòa với thiên nhiên, giữ gìn những nghề xưa, hương vị xưa bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào. Năm 2025, Cẩm Thanh đã được tạp chí Forbes vinh danh ở vị trí thứ 20 trong top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới, một danh hiệu xứng đáng cho vùng đất, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, nơi mỗi chiếc lá dừa, mỗi con thuyền nhỏ đều kể câu chuyện về sức sống bền bỉ của con người xứ Quảng.
0: Cẩm Thanh không chỉ có sông nước, có rừng dừa mà còn có cả sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, giữa du khách với làng quê Việt. Ở nơi được vinh danh là một trong 50 làng đẹp nhất thế giới này, vẻ đẹp không chỉ để ngắm mà còn để cảm, để sống, để giữ lại trong tim một chút an yên.

Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Qua Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: phim Thượng Thực.
1: Tập 32.
2: Cho dù có thử, kết quả cũng sẽ không có gì thay đổi. Người việc gì phải khổ tâm như vậy?
3: Biết rõ thị phi đúng sai, nhưng lại vì lợi ích cá nhân mà im lặng không nói, để bảo vệ bản thân mình mà lừa dối lương tâm. Vậy ta làm gì có đủ đức độ mà ngồi lên vị trí quý phi này? Ta làm như vậy không phải chỉ là vì Tử Bình, mà còn vì công đạo cho thế gian này.
4: Quý phi nương nương, Cảnh Thanh Cung đột nhiên dẫn ân tư thiện.
2: Bệ hạ gọi thần thiếp đến không phải để nghe ngài thẩm vấn sao?
5: Ai nói trẫm định thẩm vấn? Thiện phòng là nơi lo liệu bữa ăn hàng ngày, vốn phải là nơi sạch sẽ nhất trong thiên hạ. Sự sạch sẽ của nó không chỉ nằm ở thức ăn mà còn ở lòng người. Vậy mà có vài người lại mượn Thượng Thực Cục để gây chuyện hết lần này đến lần khác. Hôm nay trẫm muốn xét xử theo quy tắc. Để hoàng hậu, bộ ba cuốn Thần Nông Bản Thảo Kinh trước kia nàng muốn tìm, trẫm đã cho người đến kho sách lấy rồi, đã đưa đến Khôn Ninh Cung.
2: Bệ hạ có lòng, thần thiếp vô cùng cảm kích. Nhưng mà bây giờ thần thiếp không cần dùng đến những thứ đó nữa.
5: Thượng Thực Cục xảy ra những sơ suất này làm hoàng hậu phải vất vả, bây giờ trừng phạt như vậy cũng rất hợp lẽ. Vì sao sắc mặt của hoàng hậu lại khó coi đến vậy?
2: Từ nhỏ thần thiếp không nghe nhìn những thứ này. Bây giờ thần thiếp bệnh nặng chưa khỏi, gió thổi qua làm cơ thể bị nhiễm phong hàn. Mong bệ hạ cho phép thần thiếp cáo lui trước.
5: Nghe nói phạm là đại y.
2: Thần thiếp tin ông trời yêu quý sinh mạng, không giết người có đức độ.
6: Đại nhân, cô ấy ngất đi rồi.
7: Tiếp tục đi.
3: Dừng tay. Tránh ra. Dừng tay. Tử Bình, Tử Bình, Tử Bình không sao đâu. Bệ hạ, bệ hạ, cầu xin người thu hồi mệnh lệnh, ngừng thi hành hình phạt.
5: Lôi quý phi ra.
6: Dạ.
3: Bệ hạ.
2: Nương nương, bệ hạ đang giận, hạ, không thể chống lại ngài được.
3: Bệ hạ.
2: Nương nương.
3: Người tránh ra.
2: Nương nương.
3: Bệ hạ, ông trời có mắt,

0: Nếu có người vi phạm luật pháp, ngài phải lệnh các tư kiểm tra lại, tuyệt đối không làm sát người vô tội. Nhưng bây giờ thì sao? Không có chứng cứ, sao ngài lại khăng khăng dùng hình như vậy? Lẽ nào chỉ vì thứ gọi là thể diện hoàng thất, ngài có thể mặc kệ tính mạng của người vô tội sao? Ngài nói cho thiếp nghe, vì sao? Hoàng hậu nương nương, vậy chính miệng người nói là ân tử mình khiến người mắc bệnh rối loạn thần kinh sao? Cô ta có hại người không? Nói cho thần thiếp nghe đi.
1: Tử Bình à,
2: ta xuất thân là tiện nhân nên ta chỉ đành cam chịu. Ta đã làm rất nhiều điều sai trái. Nhà hoàng cung, ta muốn cầu vinh hoa phú quý, ta muốn thoát khỏi thân phận của mình. Nhưng tất cả mọi người đều xem thường ta, nên ngày nào ta cũng rất tuyệt vọng. Chờ đến khi ta gặp được cô.
0: Tử Bình à, cô yên tâm đi, không sao đâu.
2: Tử Khâm, cho đến khi gặp cô ta mới có thể sống như một con người. Ta toàn tâm toàn ý nấu ăn, mỗi ngày ta đều tràn đầy hy vọng sống, đều là vì cô.
0: Ta biết, ta đương nhiên biết chứ. Nhưng bây giờ không phải lúc nói những lời này. Cô nghe lời ta.
2: Ông trời sắp đặt ta là một kẻ không có phúc, không có người thân. Ta không được sống thọ. Thứ duy nhất mà ta có là bằng hữu. Ta đồng ý với cô, ta sẽ là một người tốt. Nhưng ta lúc nào cũng có rất là nhiều ác niệm. Ta phải rất nỗ lực mới ép nó xuống được. Kiếp sau ta sẽ không làm chuyện xấu nữa.
0: Cái gì mà kiếp sau chứ? Cô không được nói những lời đó.
2: Kiếp sau ta nhất định sẽ là người tốt.
3: Bệ hạ, thương thực của cô năm người đang bị tạm giữ, chưa biết phải xử lý ra sao.
4: Nếu là đồng phạm thì cứ xử lý giống như nhau.
0: Bệ hạ,
1: tất cả đều là lỗi của thần thiếp, không liên quan đến thượng thực cục. Nếu bệ hạ muốn xử phạt thì hãy cứ xử phạt thần thiếp.
5: Hoàng hậu nương nương,
1: bệ hạ, từ khi trưởng tỷ mất, thần thiếp đau buồn sinh bệnh, ốm đau triền biên.
4: Sau này thức ăn của thượng thực cục sẽ không xảy ra chuyện gì nữa sao?
3: Bệ hạ hao tổn tâm huyết để nhắc nhở mọi người, sau này mọi người tự mình suy ngẫm, xem đây là một bài học cảnh cáo, không ai dám gây chuyện nữa.
4: Chỉ thiệt thòi cho ân tư thiện.
3: Phi nương nương, lúc trước thần từng nói với người, cấm y vệ phạt trượng phải xem đánh làm sao. Nếu muốn nhẹ, ngay cái đậu phụ cũng có thể không chút tổn hại, huống hồ là ân tư thiện.
1: Bệ hạ, vậy cô ấy?
3: Hoàng hậu nương nương, vì đó e là
5: ta thật sự rất đau đó. Tử Khâm,
1: nương nương, nô tỳ vừa hay gặp được Thịnh Thái Y.
3: Thần bái kiến bệ hạ.
5: Nương, Tử Khâm, ta sai rồi. Tử Khâm,
1: nương nương.

0: với hai vị nương nương rồi.
1: Vậy sao? Trẫm sai người đánh cho nghiêm túc một chút, cũng không nói người đánh đến máu me như vậy, nhất định đã khiến họ sợ rồi.
0: Cho dù bệ hạ đã nói như vậy, thần cũng không thể thay người đi tạ lỗi.

0: Mạnh Thượng Cung.
1: Mạnh Thượng Cung.
2: Trước khi Ân Tư Thiện quay về thiện phòng, mọi sự vụ trong thiện phòng đều như trước kia, do Hàm Ảnh Ngươi xử lý.
0: Dạ. Mạnh Thượng Cung, Ân Tư Thiện đã vào trấn phủ Tư Ngục, sợ là lành ít dữ nhiều. Thượng Thực Cục không thể một ngày không có người chủ trì. Vương Điển Thiện thì bận rộn dạy dỗ cung tỳ mới nhập cung. Nửa tháng một tháng cũng thôi đi, chỉ sợ là thời gian kéo dài, khó mà lo liệu chu toàn.

0: Quý phi nương nương, người bị làm sao vậy hả? Hoàng thượng truyền khẩu dụ, mời quý phi nương nương ở lại Vĩnh Ninh cung tĩnh tâm sám hối.
1: Viên công công, vì sao hoàng thượng lại cấm túm nương nương của bọn ta chứ?
0: Hoàng thượng nói nương nương người sai chỗ nào thì phải tự mình suy xét, cho tới khi nào người hiểu rõ rồi thì người có thể ra ngoài. Nô tài cáo lui.
2: Quý phi nương nương, chúng ta rốt cuộc đã phạm lỗi gì?

0: nước. Không thể được. Nương nương.
1: Lùi xuống đi.
0: Bị hả?
2: Dạ.
1: Đợi đã.
3: Nếu không quyết đoán, tất sinh hậu quả. Giờ trong lòng bệ hạ nhất định đang chế giễu thần thiếp, là một nữ nhân vừa vô dụng vừa độc ác. Suy cho cùng mọi sự ngài cũng biết rồi.
4: Hương giòn ngon, non mềm, thêm dẻo quạnh thánh thơm ngon, dài dài vừa tươi ngon. Có ngon không?
5: Lửa vừa đủ.
6: Cua nướng

0: Vỏ cô bị lột mà thịt cô không nát như. Sao mà cô ấy làm được vậy?
1: Bí mật thật sự ẩn giấu trong đĩa dầu mè này. Cô hỏi ta sẽ nói cô biết.

0: bao chấp lao phản.
1: Đây là súp ta dùng bào ngư, can bún, gà mái, thịt xông khói kim qua, còn có xương heo hầm ra. Mỗi ngày chỉ hầm 2 giờ, liên tục trong 3 ngày, nước súp thơm ngon, hương bay 10 dặm. Ta dụng tâm như vậy, cô còn không tha thứ cho ta?

0: hết rồi nè.
1: Phải, lúc trước ta không nói cho cô biết cũng là có nguyên nhân, vì ta không kịp mà. Ta diễn có hơi lố một chút, nhưng mà đó cũng là để hoàng hậu tin. Ta không ngờ cô cũng tin là thật, còn đau lòng đến như vậy. Cô đừng giận ta nữa được không? Cũng đã trôi qua 2 tháng rồi, một câu cô cũng chưa nói với ta nữa.

0: Cứ theo như ý chỉ lúc trước của trẫm, gồm công, hầu, bá, ngũ phủ, lục bộ đại học sĩ, cấp sự trung, thẩm tra tỉ mỉ nhà lao trọng phạm. Vì đề phòng ứng phó một cách qua loa, ngươi thân là ngự sử phải giám sát, theo dõi kỹ càng.
1: Bệ hạ yên tâm, thần hiểu rồi. Bệ hạ, mẫu thân của thần mắc bệnh ho lâu ngày, nhiều lần mời danh y nhưng mà đều không hiệu quả. Thần to gan, phiền bệ hạ hỏi thay thần một chút. Quý phi đương nương từng nói tới cháo châu ngọc nhị bảo có thể làm giảm bất bệnh này, không biết...
0: Trần Du, nói Thịnh Dần đi cùng mai ngự sử điều tra thật tốt cho mẫu thân hắn.
2: Dạ.
1: Được bệ hạ hậu ái, thần cảm kích không hết. Món dược thiện đó

0: Mã đại nhân, mời.
1: Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ, nô tài thấy bệ hạ gần đây vô cùng lao lực mệt mỏi, chính vụ làm không hết. Hoa cúc ở trong quỳnh quyển đã nở ra đẹp lắm rồi, có cần mời hoàng hậu nương nương tới để cùng thưởng cúc không?
2: Nói đi, sao không nói nữa?
1: Bệ hạ, bây giờ có cần nô tài mang tặng vài chậu đến Vĩnh Ninh cung không?
2: Ai biểu ngươi tặng?
1: Bệ hạ bất giận, xem cái miệng của nô tài ăn nói vụng về, khiến cho Long Giang không được vui. Nên đánh, nên đánh.
2: Cúc.
1: Dạ.
2: Đợi đã.
1: Quý phi nương nương, người có chỗ nào không vui hả? Quý phi nương nương, thật ra Dạng Tuế cấm túc người, thật ra thì trong lòng cô nghệ cũng không có nở. Bình thường qua cũng không đi ngắm nữa, cờ cũng không chơi. Nghệ muốn vẽ tranh, xoay người lại đặt bút xuống. Thật ra Dạng Tuế trong lòng thời thời khắc khắc đều nhớ tới người đó. Thường thường sai nô tài đến hỏi người, người á chịu nhận lỗi một chút, chỉ cần nói một câu, à không, nói ba từ biết sai rồi, nô tài lập tức quay về bẩm báo, không phải là người sẽ được thả ra hay sao? Hả? Quý phi nương nương, quý phi nương nương, quý phi nương nương. Nô tài cáo luôn.

0: Trước cuộc lại có chuyện gì hả?
1: Diên công công, nô tỳ sợ nương nương bức bối sinh bệnh rồi. Có thể cầu xin công công ngài nói với hoàng thượng một câu, sớm ngày miễn xá cho nương nương của chúng ta.
0: Bức bối sinh bệnh? Người nói đến ta cũng không tin. Thái y ngày nào cũng đến xoay mạch bình an, có bệnh thì đã báo từ lâu rồi. Giận dỗi với dạng tuế, có phải không?
1: Không, không phải.
0: Đúng là kiêu căng mà.
1: Diên công công, Diên công công.

0: Đại nhân, tên thái giám chết tiệt này cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Chủ của Chỉnh Ninh Cung cũng không biết đã đắc tội gì cho hắn. Chính tay của ta đã nghe rõ ràng, thêm dầu vào lửa, sắp xếp xong xuôi. Tôn quý phi này đúng là mệnh gặp phải tiểu nhân. Lần này đừng hòng ra ngoài nữa. Ngài nói xem đám quan quan này hắn.
1: Ta thấy ngươi còn lắm miệng hơn.
0: Đại nhân à, ta nói sai cái gì hả? Đại nhân à, chờ ta với.
1: Khôn Ninh Cung.
2: Lúc dùng bữa trưa, nồi thịt hưu nương nương không hề động đến miếng nào. Đến mắt hổ đường trước đây thích nhất cũng không ăn. Tỳ thiếp cảm thấy nương nương đã ốm đi nhiều.
3: Đến muội rồi.
0: Hoàng hậu nương nương, nô tài tặng người tranh cửu cửu tiêu hàng năm nay.
2: Chà, Diên công công.
0: Bao giờ quên, có thể được thỉnh an và thăm hỏi hoàng hậu nương nương, đó là vinh hạnh to lớn của nô tài.

0: sao có thể dám sơ suất được chứ?
1: Diên công công, từng tháng một đi qua, trước mắt đã là đồng chí rồi. Người ở Vĩnh Ninh cung chưa kiểm điểm xong sao?
2: Diệu Hiền,
1: ta chỉ tiện miệng hỏi thôi.
0: Nương nương, nô tài suy đoán thánh ý, nương nương nghe tạm vậy. Dạng Tuế gia vốn dĩ định để cho tôn nương nương đó tự kiểm điểm vài ba ngày rồi sẽ miễn xá cho nàng ta. Người nhìn xem, tôn nương nương đó đúng là ngang bướng, sống chết mà không chịu nhận sai gì hết. Dạng Tuế gia vốn dĩ không giận, nhưng lần một lần hai không chịu được nàng ta dằn vặt như vậy. Bây giờ chuyện này chẳng ai dám nhắc tới hết, cứ nhắc tới là dạng Tuế gia lại thay đổi sắc mặt liền.
1: Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, hoàng thượng đã cho qua rồi, cô ta còn không chịu xuôi theo.
0: Nương nương, người nói câu này rất đúng. Dạng Tuế gia sao chịu bị ai ức hiếp chứ? Đây là đang để mặt nàng ta rồi, người bên cạnh còn cầu không được nữa là. Tôn nương nương này vốn không dò được tính tình của hoàng thượng, dù tính tình có tốt thì cũng là thiên tử.
3: Có được không? Hình như không đúng, màu sắc không đều, khi sờ vào có cảm giác mài thô. Thật sự lãng phí đồng tốt mà Xiêm La cống lên.
4: Nô tài nhớ Vĩnh Ninh cũng có một lư đồng đốt hơn ba chân của Quân Diêu, ánh sáng như ngọc, vô cùng khéo léo, vừa hay có thể lấy đi nghiên cứu.
3: Vậy có phải trẫm nên miễn cưỡng đi xem một chút
4: để tránh tiếp tục lãng phí đồng tốt, bệ hạ vất vả rồi.
3: Được.
4: Đỡ lấy.

0: Trẫm đợi một câu nói của nàng đã đợi tròn 3 tháng. Dù viết thư nhận tội cũng nên viết xong từ lâu rồi. Nàng tưởng không mở miệng nói gì thì có thể tránh được lỗi sai sao? Trẫm là vô duyên vô cớ phạt nàng à? Trẫm phải phạt nàng. Phạt nàng bị uất ức cũng không nói, phạt nàng mạo hiểm thử thuốc cũng không báo với trẫm. Chuyện gì cũng giấu, lúc nào cũng phòng bị trẫm, lúc nào cũng coi trẫm là người ngoài. Nàng từng tự mình nói ngoài thư phòng trẫm là quân vương, nàng làm như vậy chính là phạm tội khi quân. Trong thư phòng thì trẫm là phu quân, nàng lại lừa dối phu quân như vậy. Nói chuyện đi, sao lại không nói gì? Nàng câm rồi hả?
1: Bệ hạ, tiền tuyến quản tây cấp báo,

0: Nàng ấy bị bệnh gì?
1: Bệ hạ, ngọc thể của quý phi nương nương không hề có bệnh.
0: Nhưng nàng ấy không nói được.
1: Khởi bẩm bệ hạ, đây là bệnh do sinh khí tức tạo thành. Tình trí thất quà, diêm kết quả tuất, đó là nguyên nhân bệnh của nương nương.
0: Sao lúc trước nàng không nói? Trẫm cấm túc nàng, lại khiến nàng nhớ lại chuyện ngày trước. Có phải lúc trước nàng từng

0: Tuyến biên giới Việt Nam Campuchia dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế, cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia vào nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn.
1: Ghi lại hiện trường và tìm lẽ phải hay chỉ là để châm ngòi cho một vở kịch nơi mình được là nạn nhân, còn người đối diện bắt buộc phải đóng vai phản diện. Mời quý vị cùng đến với góc nhìn trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Một vụ va chạm vốn chỉ mất vài phút để xin lỗi hoặc dắt xe vào lề tìm cách hòa giải, thì huyết chiến vì lòng tự trọng.
3: Rất khó chịu, bởi vì là cái mình không muốn đưa cái mặt mình cho ai xem, nhiều lý do trong đó cái quyền cá nhân, cái riêng tư của mình nó bị xâm phạm.
4: Cái đấy tạo cảm giác rất là khó chịu, khi mà đã có việc gì thì cần phải xử lý chứ không phải là dí lên như vậy, nó tạo cảm giác rất là bức xúc. Ngoài ra thì bây giờ cái việc mà mạng xã hội phát triển thì AI

0: này nó quá là thông dụng rồi. Bây giờ với những hình ảnh cá nhân như này mà đưa lên mạng xã hội AI xử lý thì mình không thể nào mà kiểm soát được. Đấy là vấn đề gì? Ngay cả cái việc mà đang cầm điện thoại hoặc là đang quay như thế này, tôi cũng cảm thấy rất là khó chịu và không thấy thoải mái.
1: Ranh giới giữa thu thập chứng cứ và khiêu khích thách thức vốn vô cùng mong manh. Đó không còn là phản ứng bột phát cá nhân, mà đã biến tướng thành một hiện tượng lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử. Nhiều người ngộ nhận, cứ giơ điện thoại lên là nắm thế thượng phong, và cứ bấm nút quay là nghiễm nhiên thuộc về phe chính nghĩa. Nhưng văn hóa giao thông thì được đo bằng năng lực kiềm chế, chứ không đo bằng chất lượng âm thanh hay hình ảnh. Khi sự tự vệ đẩy thành hành vi thách thức, chiếc điện thoại vô tình đã biến một cuộc đối thoại thành một cuộc đối đầu.
2: Một khi mà một người mà tham gia giao thông đã bị va chạm rồi lại còn bị quay đưa lên mạng nữa thì cái đó là nó gây cái ức chế, cái gọi là bức xúc tâm lý, và họ dễ có những hành vi bột phát. Vì sao vậy? Bởi vì là những trường hợp như thế họ không hề muốn xuất hiện trên mạng. Bởi xuất hiện trên mạng thì có thể gia đình này, bố mẹ, vợ con, anh em lo lắng này, rồi thì cũng có thể là bạn bè, đồng nghiệp hoặc là những người quen biết họ nhìn nhận mình nó dưới góc độ khác, mặc dù nó chỉ là va chạm giao thông bình thường thôi. Phản ứng nhẹ nhàng là họ có thể giật điện thoại. Chưa kể nữa, nếu mà họ không gọi là giật điện thoại hoặc là gạt điện thoại ra thì họ cũng có thể tấn công, là đánh cái người mà quay mình và khi mình chưa cho phép, chưa được sự đồng ý.
1: Nhưng cuộc chiến đâu chỉ dừng lại ở mặt đường. Gom nhặt những thước phim giận dữ do chính mình công phu khiêu khích mà có.
3: Ông làm gì ông làm đi? Ông làm gì?
1: Không ít người tiếp tục sắm vai đạo diễn trên mạng xã hội bằng những thao tác cắt ghép tinh xảo. Một vụ va chạm phức tạp lập tức biến thành một câu chuyện một chiều đẫm nước mắt. Cắt đầu, xén đuôi, chỉ giữ lại khoảnh khắc đối phương bùng nổ để làm bằng chứng tội ác. Bão bình luận lập tức dội xuống, bêu diếu nạn nhân mà không hề biết mình đang bị dắt mũi bởi một kịch bản bị lấp liếm sự thật. Nhưng những đạo diễn này có thể quên mất rằng mạng xã hội có thể ảo, nhưng hậu quả pháp lý là có thật. Việc tự ý phát tán hình ảnh cá nhân để hạ bệ người khác là một hành vi vi phạm pháp luật.
4: Những cái trường hợp mà ghi hình người khác, đăng tải hình ảnh người khác không được sự đồng ý thì cũng là vi phạm pháp luật rồi. Nếu trong trường hợp này còn thêm cái trường hợp là cắt ghép chỉnh sửa, đăng một phần thông tin, sau đó là có những lời lẽ, bình luận có tính chất là làm sai sự việc đi, hoặc là đẩy dư luận về cái phía nạn nhân, thì rõ ràng là đó là những hành vi vi phạm pháp luật thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp biết rõ là không đúng sự thật nhưng vẫn loan tin bịa chuyện nhằm xúc phạm danh dự người khác thì có thể bị xử lý hình sự về tội vu khống theo quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự. Cho nên là mọi người cần phải thận trọng trong việc thu thập thông tin của người khác, đăng tải sử dụng thông tin của người khác. Pháp luật hiện nay rất đầy đủ các cái quy định về bảo vệ quyền tự do, quyền hình ảnh của công dân, không chỉ bảo vệ trong đời sống xã hội mà còn bảo vệ trên không gian mạng.
1: Ghi lại bằng chứng để bảo vệ mình là thông minh, nhưng biến chiếc điện thoại thành vũ khí để hạ bệ danh dự người khác là trò chơi của con dao hai lưỡi.
5: Đỗ xe ngu như con bò.
1: Máy ảnh có thể ghi lại sự thật, nhưng nó có thể trở thành công cụ dối trá. Đừng để một va chạm ngoài đường biến thành một phiên đấu tố trên mạng xã hội. Bởi vì biết đâu, trước khi đối phương bị cộng đồng mạng tuyên án, thì bạn đã cầm sẵn trong tay một bản án cho hành vi vi phạm pháp luật của chính mình.

0: Mình nên uống mừng về chuyện gì đây? Anh ta qua trách.
1: Uống mừng cho trang trại xảy ra giúp hai biến chơi. Tương lai sẽ là trang trại rộng lớn nhất làng Long Phận.
2: Làm gì giật mình?
0: Sao? Rốt cuộc đi đâu về? Làm giật cả mình hả?

0: Trời, ghê vậy.
1: Sao rượu này có vị kỳ cục khó nuốt như vậy chứ?
2: Sao mà như nước mắm vậy?
3: Ghê quá.
2: Có phải rượu hư rồi không?
0: Trời.
1: Là người nào làm? Là người nào làm?
4: Rút và Si đã chơi khăm.
5: Đã định là không thoát khỏi tầm ngắm của phòng Khánh Long.
6: Kim gia, sao lại là cái xác chết vậy?
7: Cái gì mà xác chết chứ? Gây mê rồi.
6: Mang theo cô ta đúng là rườm rà đó.
7: Anh biết cái gì? Người mà cho dù thế nào đi nữa cũng phải biết biết ơn chứ.
2: Sao lại ở đây? Những người khác đâu?
8: Không biết.
2: Anh ở đây bảo vệ hiện trường nha. Tôi đi một lát.
8: Dạ.
9: Anh Su, Kang Hana, cô hãy trở thành áp lực của chúng.
10: Dạ tôi biết rồi. Tôi sẽ làm theo ý của chủ tịch.
9: Đúng rồi, phải như vậy đó.
10: Vậy tôi có thể hỏi ngài chủ tịch một câu được không?
9: Cô cứ hỏi đi.
4: Bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

Sà Côn. Đạo diễn Pong Pak Wajirapanchong. Với sự tham gia của các diễn viên Nadet Kunimiya trong vai In, Urasaya Spurbang trong vai Bút Sóng, Chaitopol Julian Puvat trong vai Robert, chị Rayun Tăng Chakun trong vai Chanh, Diana Slipo trong vai Clara, David Aksawanon trong vai John, Sawika Chai Gia Đình trong vai Kinri, Bút Thá Chát Bông Sụn Chát trong vai Chịu, cùng sự tham gia của một số

0: Mau lên.
1: Chủ nhân của ta muốn gặp ngươi.

Chỉ thấy xác tôi thôi. Tình khốn này. Người có biết người đang gây rắc rối cho cả đất nước này hay không? Cái gì? Người đã trốn khỏi nhà giam vào ngay cái đêm thuyền trưởng John chết. Mọi người đều nghĩ người là hung thủ giết hắn. Dù cho người có giết thuyền trưởng John hay không, bây giờ bọn ngoại quốc đang đổ tội cho người Sim giết người của quốc vương Pháp đó, người có biết hay không? Và biến nó thành cái cớ để xâm lược Ayutthaya gia. Nhà ngươi hãy nhớ cho kỹ đi. Ngươi tuyệt đối không được để bị bắt.

Nếu ta bắn ngươi từ lúc ta phát hiện ngươi đột nhập vào giường của nhà ta thì cũng là quyền hợp pháp của ta. Tên là cướp kia, ta còn tưởng tên cướp nào nữa chứ. Thì ra làm gì khách mời về đêm của ta.

0: Dạ thưa thuyền trưởng, có khách tới xin được gặp ngài.
1: Bao nhiêu người hả?
0: Dạ hai người thưa ngài, bá tước Interrat Fordy và một người nữa.
1: Ngài thiếu quý Rupert?
0: Dạ phải.
1: Ngươi cho mời bọn họ vào trong và bảo đợi ta phòng khách.
0: Dạ rõ.
1: Có vẻ như số phận của ngươi đang nằm trong tay của ta. Đêm nay ngươi chắc chắn không thể thoát được bọn họ, trừ khi nghe ta và chấp nhận lời đề nghị đó của ta.

0: chào ngài Patrick In, ngài thiếu quý Robert.
1: Xin hãy thứ lỗi cho ta vì tới làm phiền ngươi vào lúc này.
0: Nếu không phải chuyện quan trọng liên quan đến sự sống chết thì các ngài không cư xử bất lịch sự như vậy đâu, có đúng không?
2: Bọn ta xin phép được lục soát nhà của ngươi.
0: Nhà của tôi có cất giữ đồ phạm pháp hay là các ngài nhận được tin báo có kẻ phản loạn đang lẩn trốn ở đây nên mới tới lục soát đây?
1: Vừa nãy tin

0: trên.
1: Có thể nó đã cố tình lừa các ngài và trốn hướng khác rồi cũng nên.
0: Ngài Robert,
2: ta chắc chắn chàng đang ở đây.
3: Ta muốn soát phòng ngủ.

0: cho tôi hỏi kẻ này đã phạm phải tội nghiêm trọng gì vậy ngài bá tước?
1: Hắn đã giết người.
0: Ô vua ơi, hy vọng nạn nhân của hắn không phải là thuyền trưởng John quá cố.
2: Hắn là một trong những kẻ tình nghi.
0: Nếu vậy thì nếu như bắt được hắn thì tôi sẽ thoát khỏi sự nghi ngờ của các ngài. Tôi luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ chuyện gì.
3: Xin cáo từ thuyền trưởng.
2: Cáo từ.
0: Cáo từ.

0: có nghĩ như tôi không?
1: Gì? Tên Chành, hắn đang lẩn trốn ở đây.
2: Có thể là vậy.
1: Nếu vậy thì tôi nghĩ mình nên phục kích hắn.
2: Bây giờ không phải là lúc làm vậy đâu. Người của ta đang giải quyết chuyện của Khổng Chay, ta phải đi kiểm tra tình hình. Nếu ta và ngươi có cùng suy nghĩ như nhau thì thuyền trưởng Paul chắc chắn phải có liên quan tới cái chết của thuyền trưởng John.

0: Tôi cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giúp tôi trốn.
1: Chúng ta còn rất nhiều chuyện cần nói. Nhưng thôi kệ đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. À, để ta xem vết thương cho. Nếu như máu vẫn còn chảy thì phải cầm máu trước khi băng bó.

0: máu vẫn còn chảy nè.
1: Cứu ta. Cứu ta.

0: Không gì đau hơn việc hắn dám cả gan xông vào phòng ngủ của ta để trốn.
1: Trong nhà nhiều người hầu mà hắn vẫn dám vào đây, chứng tỏ được hai điều. Một là hắn gan dạ, nếu không là...
0: Là gì hả?
1: Có người ở trong nhà đã tình nguyện mở cửa cho hắn vào.
0: Không thể như vậy.
1: Thuyền trưởng Bao à, ngài nên nhớ trên đời này không có ai hiểu ngài hơn tôi đâu.
0: Ta chỉ là...
1: Chán tôi.
0: Không phải vì vậy đâu. Đôi khi con người ta vẫn...
1: Ngài hãy tin tôi đi. Bá Tước Inh và thiếu...

0: ra.
1: Hãy im. Im đi.
0: Đúng ra.
1: Im đi.
0: Trả cho mày.
2: Đây là kẻ đã cướp đồ của lúc chăng lúc sáng.
3: Tốt. Làm tốt lắm đó, sẹn. Hãy đưa bọn chúng

0: phát phát phát phát. Bọn trộm thì sợ sợ sợ sợ thầy thuốc mi, sợ thầy thuốc mi. Chúng dùng cây gỗ lớn lớn vậy nè ném về phía tôi, nhưng mà tôi phản ứng nhanh nên nó dùng cánh tay dũng mãnh này á đỡ cây gỗ lớn đó lại. Phát, tưởng tượng đi, cây gỗ rất lớn nhưng nó bị gãy làm đôi trên tay tôi á. Bọn chúng thấy rồi thì sao? Bọn chúng sợ quá nên kêu thêm ba người bao vây tôi nữa, nhưng mà lần này á bọn chúng không đi tay không, bọn chúng còn cầm theo dao và gươm nữa. Cẩn thận gì chứ, tôi không biết sợ là gì.
1: Đủ rồi mi, đủ rồi, đừng có kể nữa mà. Trời ơi, mẹ nghe mà còn sợ nữa, muốn tè ra quần luôn rồi.
2: Trời,
1: để ngày mai hay kể tiếp.
3: Nếu mà để đợi tới ngày mai kể tiếp á thì câu chuyện sẽ không còn như vậy được đâu bà chủ hên.
0: Ê,
3: hả?
0: Ý chị như vậy là nói tôi đang dựng chuyện đó hả chị Chịp?
3: Trời, tôi không có à nha.
1: Ôi, cậu chủ mi à, nó dùng cây đánh chát đó cà, rồi cậu dùng tay để đỡ, khiến cây gỗ gãy rồi.
3: Ờ đúng, nếu mà đúng như vậy á thì tay phải bầm.
0: Chắc chị không biết tới chuyện bị bầm bên trong hả chị Chịp? Chị muốn ăn thử đạp của tôi không hả? Chị lại đấy,
1: tôi lại đấy. Tôi đi ngủ trước đây, tôi đi ngủ trước đây.
2: Nè mi, nè mi,
1: đi ngủ đi, đi ngủ nữa hả?
0: Tại chị ta không biết lễ độ.
2: Nè mi,
0: đáng đời.
2: Đủ rồi, con Chụp con Chôm.
4: Dạ.
2: Đi trải giường ngay, tôi buồn ngủ lắm rồi.
4: Dạ, dạ được.
2: Đi đi, đi.
0: Mẹ nè.
2: Ôi
0: mẹ.
2: Thôi, được rồi, đi ngủ thôi.
5: Mẹ là cú lợn.
4: Chúng ta cũng đi thôi. Dạ được.
2: Đi ngủ thôi.
0: Khoan đã, hai đứa định đi đâu vậy? Em cần phải nghe câu chuyện tiếp theo đó Pusson à. Đây là chuyện của bá tước In. Sau khi anh đã giúp Nam Tước Xẻn trong nháy mắt á, anh thấy bá tước In đang bò đi trốn. Em tưởng tượng ra không? Xẻn, dừng lại.
6: Thầy thuốc, thầy thuốc ơi,
0: bà Tước In nói vậy á, thầy thuốc cứu ta với, cứu ta với. Anh thấy vậy á thì thấy thương cảm lắm. Không sao đâu ngài bá tước. Rồi anh làm mọi cách để bảo vệ ngài bá tước In. Ngài đã an toàn là nhờ anh đó. Nè, nè, em làm mặt như vậy là không tin anh phải không? Hả?
4: Anh Mi.
0: Trời ơi, nếu như em không tin anh á thì cứ hỏi thằng In đi thì biết. Ha?
7: Hỏi nó thế nào về chuyện này? Đi đâu? Đi đâu?
8: Của cô đi.
4: Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Sển.
8: Ngày mai thôi thì tất cả chúng ta sẽ biết là mục đích của hắn chỉ muốn cướp đồ của cô hay là gì khác. Nếu là như vậy thì chúng ta sẽ điều tra ai đó đứng sau lưng.
7: Được rồi, giờ đã bắt được kẻ xấu rồi. Em có thể yên tâm không cần lo lắng nữa. Chúng sẽ không quay trở lại làm hại em nữa đâu.
9: Dù tên chành đó đã trốn thoát được, nhưng hôm nay công việc của chúng ta đã có tiến triển lớn.
7: Chắc là tại hôm nay không có ai kia. Về thôi, Sển.
8: Chào tiểu thư.

0: cô bút xón nè, tôi cũng muốn được giỏi như cô vậy.
1: Tôi chỉ là một thầy thuốc mà, không có điều gì giỏi giang hết. Tôi chỉ chữa bệnh cho bệnh nhân bằng kiến thức mà mình có được. Những kiến thức y học mà tôi cần phải học hỏi thêm còn rất là nhiều.
0: Nhưng mà cô vẫn rất giỏi. Nếu không thì sao cô có thể giúp việc cho anh In và ngài thiếu úy Robert được?
1: Chỉ là chuyện ngẫu nhiên và do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi. Chắc cô cũng thấy rồi mà, anh In của cô rất khó chịu khi phải điều tra vụ án cùng với tôi bữa giờ. Chắc ngài ấy nghĩ là nữ nhi chúng ta chỉ có nhiệm vụ nấu cơm và chăm sóc nhà cửa. Giỏi lắm thì cũng chỉ là bà đỡ mà thôi. Trễ rồi đó, cô đi ngủ đi.
0: Nhưng mà anh In không phải con người dựa vào giới tính để đánh giá năng lực của người khác đâu. Tôi hiểu rõ anh ấy mà.
1: Cô thích ngài ấy nên cô chỉ thấy mặt tốt của ngài ấy thôi. Giờ chúng ta đừng nói chuyện này nữa.
0: Nếu cô không phải con thầy thuốc một thì anh In sẽ không như vậy.
1: Cô nói vậy là sao chứ?
0: Cô bút xón không biết sự thật thế nào sao?
1: Sự thật gì vậy? Cô lúc chăng? Nói cho tôi biết đi.
2: Đường đường tha tội.
3: Việc đơn giản như vậy mà ngươi cũng thất bại nữa.
2: Đường đường khai ân, nó đâu phải là do lỗi lầm của tôi. Tại thằng chay quá ngu ngốc nên hắn không làm tốt việc được giao.
3: Nên ta mới đánh ngươi thay vì ta đánh hắn, biết chưa?
2: Lúc đó cũng rất là may mắn khi con người tới cứu giúp kịp thời.
3: Và chuyện xấu xảy ra với ta là tại vì ngươi.
2: Không đâu nương nương. Nương nương của tôi, người có công đức cao cả, không có bất cứ điều gì xấu xa nào dám động tới nương nương đâu. Tôi hứa sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ cho nương nương mà.
3: Ngươi hãy nhớ những lời ngươi nói đó.
2: Có thua thì cũng ắt sẽ có thắng. Lần này tôi ra tay, không phải chuyện nào cũng thất bại đâu nương nương.
3: Ngươi còn dám ở đó kể công nữa hay sao hả? Con hầu.
2: Thứ mà nương nương muốn có, tôi đã bất chấp tất cả dành về tay nương nương rồi.

0: Ngươi có còn nhớ ta không?
1: Tôi nhớ.
0: Ngươi tên gì vậy?
1: Sao vậy?
0: Ngươi đã làm gì sai trái mà phải trốn chui trốn nhủi, sống không ra sống như vậy?
2: Thật như vậy sao? Hắn ta là kẻ đã giết thuyền trưởng thật sao?
0: Hắn có mối thù rất sâu đậm với thuyền trưởng John. Cái ngày mà hắn vượt ngục thoát ra cũng chính là cái ngày mà thuyền trưởng John chết đó.
2: Đúng ý ta lắm. Ta đang cần một người như vậy.
0: Vậy nghĩa là tên Chay và tên Trinh Hốc đó, chính bọn chúng đã cố ý lừa dối nương nương khi nói rằng chính chúng đã giết thuyền trưởng John.
2: Ta đã biết từ lâu rồi. Người tham lam như bọn chúng dám làm tất cả mọi thứ vì tiền thưởng.

0: Ngươi cứ giả ngu trước đã. Ta vẫn còn cần lợi dụng bọn chúng.
1: Nhưng tôi e sợ rằng tên Chay và tên Chinh Hốc, bọn chúng không chịu được đòn rồi sau đó khai ra nương nương.
0: Bọn người đã đuổi bắt tên Chay đó là người của ai vậy hả?
2: Tại tôi nghe nhầm hay ngươi nói nhầm vậy hả?
3: Dạ không sai đâu thưa ngài, có mệnh lệnh bảo phải thả họ ra.
1: Mẹ từng thấy miếng bánh mì phương Tây rồi, mẹ không nghĩ ra là nó lại có mùi vị ngon lành đâu con à.
4: Nhìn cũng ngon mà mẹ.
1: Nhìn nó khô khan như cái cục gì đó.
0: Con gái à, qua ăn sáng đi con.
5: Chị Chi.
6: Dạ nghe.
5: Chị Chi, chuẩn bị đem thùng thuốc xuống thuyền nha.
6: Ủa cô chủ không ăn sáng hả?
5: Công việc hôm nay rất quan trọng, không có thời gian đâu. Anh My. Sáng nay anh My thăm khám cho bệnh nhân một mình đi nha. Khi nào xong việc thì em sẽ về nhà ngay. Chị Chi.
6: Dạ nghe.
5: Chị theo em ra bến thuyền nha.
6: Dạ được.
4: Khoan đã Búi Son, sao em không đợi ngài Bá Tước In và ngài thiếu quý Robert đi cùng em đi? Nếu lát nữa Bá Tước In tới á thì anh phải nói với ngài ấy là em đi đâu đây.
5: Không cần nói gì với ngài ấy hết.
0: Khoan đi đã con. Đem theo chú đi ăn dọc đường đi, coi chừng đói quá lại mất sức. Mới sáng ra đã khó chịu như vậy rồi, có chuyện gì vậy hả con?
5: Dì con đã biết được lý do rồi mẹ à. Vì sao ngài Bá Tước In Tha Rác Phất đi lại ghét con tới như vậy?

0: Tôi đã nhận tin báo từ nửa đêm rồi. Họ có liên quan gì tới cái chết của thuyền trưởng John sao?
1: Khốn Jay cũng chính là chủ nhà thổ đang bị nghi ngờ là giết.
0: Còn tên Chạch thì sao? Cậu có làm theo lời tôi đã nói không? Đừng để cho bọn người Pháp bắt được tên Chạch trước chúng ta.

0: Hiện giờ bọn người Pháp rất muốn bắt được tên Chành, vì bọn họ tin rằng hắn là người đã giết chết thuyền trưởng John. Một khi chúng ta chưa biết chắc ai là hung thủ để giết chết tên thuyền trưởng đó, thì chúng ta không thể để cho ai bắt được tên Chành trước. Người Sim không thể bị buộc tội.
1: Hiện giờ trước mắt trong vụ án này, ngoài tên Chành bị mọi người nghi ngờ đã giết thuyền trưởng John, thì vẫn còn nhiều người khác. Nào là thuyền trưởng Paul, đối thủ cạnh tranh Khốn Jay, Chin Húc và đàn em, và cả chuyện xảy ra trong nội cung nữa.
2: Kể cả người hạ lệnh thả bọn chúng đi nữa, thưa ngài, chắc chắn họ có liên quan tới vụ án này.
3: Để tôi kê thêm thuốc cho.

0: không có màu, không có mùi gì hết.
1: Dạ phải, tôi đã tra hết sách y mà mình có, nhưng tất cả chỉ đi vào ngõ cụt. Vì vậy tôi cố tình tới đây để hỏi ý của tiên sinh.
0: Nói cho tôi biết, trước khi chết nạn nhân biểu hiện ra sao?
1: Theo như tôi được biết, cô ấy ngã ra sàn và co giật một lúc, giống như động kinh vậy. Sau đó thì cô ấy bị bất tỉnh, nhưng trước đó thì cô ấy không có biểu hiện gì lạ hết.
2: Tôi đã cho cậu quá nhiều thời gian rồi.
3: Cái chết của thuyền trưởng John đã có quá nhiều điều quẩn khúc và vấn đề phức tạp để cho chúng ta vội kết luận ai mới chính là hung thủ thật sự.
2: Tôi đã nghe cậu dùng lý do này quá nhiều lần rồi. Nếu như cậu thấy đây không phải là một chuyện quan trọng thì hãy rút khỏi việc điều tra này đi, cũng không có muộn đâu.
3: Không phải là việc điều tra không có tiến triển, thưa Hầu Tước. Tôi biết hung thủ là ai và cũng khá chắc chắn về điều đó. Chỉ là
2: hắn ta là người Sim. Hắn là một người Sim.
4: Tôi đã kiểm tra kỹ rìa giải từ đằng trước ra đằng sau, kiểm tra toàn bộ rồi, nhưng nó không có đánh số.
5: Có nghĩa là mảnh giải này
4: nương nương hiểu đúng rồi đó. Nếu như đó là sự thật thì chắc chắn có kẻ đã cả gan làm giả mạo thánh chỉ. Kẻ đó nhất định phải bị xử tử hình.
5: Điều thắc mắc của ta chính là tại sao tấm vải này lại rơi vào tay tên người Pháp đó, và chủ nhân của tấm vải này thực sự là ai? Kẻ đó thật to gan.
4: Ta chắc chắn là nương nương đã có câu trả lời rồi.
6: Bà chuông,
1: mau nằm xuống đây, mau hít thở sâu.
7: Bà chuông,
1: không cần sợ, không cần sợ.
7: Hít sao thở sâu, đứng như sắt vậy nè.
1: Hít thở, hãy hít thở sâu vào bà chuông.
7: Ôi, bà đứng như sắt vậy.
1: Bà chuông, hít thở sâu vào.
7: Trời, thiệt tình á.
1: Hít thở đi.
5: Đưa nó cho con. Có lẽ hôm nay đã tới lúc để con biết mọi chuyện xảy ra khi đó.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến,
2: hôm nay là công an đó.
3: Mày điên hả?
4: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng của đồng đội nữa.
5: Em làm những chuyện này là vì thật sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
6: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
7: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
8: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
9: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: tôi chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là không đủ,
0: chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
2: Cái tin hiểu rồi.
3: Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn,
4: ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân.

0: và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.
1: Mình nên uống mừng về chuyện gì đây? Sao mà như nước mắm
2: rượu
1: vậy?
2: Ghê quá.
1: Có phải rượu hư rồi không?
3: Là người nào làm? Là người nào làm?
4: Ruth và Si đã chơi khăm nhà hàng xóm khi bọn họ hống hách gây huyên náo làng quê yên bình vốn có. Tập 5 bộ phim Bầu Trời Của Đất, 17:05.
5: Mang theo cô ta đúng là rườm rà đó.
6: Anh biết cái gì? Người mà cho dù thế nào đi nữa cũng phải biết biết ơn chứ.
7: Sao lại ở đây? Những người khác đâu?
8: Không biết.
7: Anh ở đây bảo vệ hiện trường nha. Tôi đi một lát.
8: Dạ.
4: Mọi việc dường như nằm ngoài dữ liệu của sếp.
9: Kang Hansu, Kang Hana, cô hãy trở thành áp lực của chúng.
10: Dạ tôi biết rồi. Tôi sẽ làm theo ý của chủ tịch.
9: Đúng rồi, phải như vậy đó.
10: Vậy tôi có thể hỏi ngài chủ tịch một câu được không?
9: Cô cứ hỏi đi.
10: Nếu tôi làm sai thì tôi có thể sẽ trở thành kẻ địch của cả hai. Vậy tôi sẽ có được gì từ việc lựa chọn này?
9: Tôi

0: Kính chào quý khán giả của bản tin 113 online cập nhật. Mở đầu là thông tin mới nhất về tình hình thiên tai. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông dâng cao khiến cho cầu tại khu vực bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An bị gãy, ảnh hưởng tới việc đi lại và sinh hoạt của hơn 300 hộ dân. Trước tình hình đó, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ phà, phục vụ việc đi lại vận chuyển nhu yếu phẩm và bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian địa bàn bị chia cắt. Theo đó, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lắp đặt, hoàn thiện và đưa vào phương tiện sử dụng. Việc quản lý vận hành được giao cho công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, dân quân tự vệ và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Tổ công tác có nhiệm vụ đưa đón người dân, học sinh qua sông, đồng thời hỗ trợ vận chuyển trong những trường hợp cần thiết. Việc đưa phà vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt của người dân bản Yên Thắng, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, luôn sẵn sàng có mặt tại những nơi khó khăn, kịp thời hỗ trợ bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân. Không chỉ tại Nghệ An, trong những ngày này, mưa lớn cũng đã gây tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới giao thông và đời sống của người dân tại Quảng Trị. Tại xã Hướng Phùng, chính quyền và lực lượng công an đang chủ động triển khai các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trên địa bàn. Và để cập nhật cụ thể hơn về tình hình mưa lũ, cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân, ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với Thiếu tá Phan Hải Hưng, Phó trưởng Công an xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.
1: Kính thưa quý vị khán thính giả, Hướng Phùng là xã miền núi biên giới thuộc khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, địa bàn rộng với diện tích 445,59 km², địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn trong mùa mưa lũ. Hiện tại xã Hướng Phùng không mưa, tuy nhiên trong những ngày qua đã xảy ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 190 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn kéo dài làm nước tại nhiều khe suối, cầu tràn, ngầm tràn dâng cao, gây chia cắt cục bộ nhiều khu vực. Đáng chú ý, toàn xã ghi nhận 6 điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông hoàn toàn. Điểm thứ nhất tại km 205 tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, khoảng 300 mét khối đất đá sạt xuống chắn ngang mặt đường, làm gián đoạn tuyến độc đạo kết nối xã Hưng Lập với các địa phương phía nam tỉnh Quảng Trị. Điểm thứ hai tại km 1+500 tuyến hướng Tân hướng Linh, sạt lở chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông ra trung tâm xã, ảnh hưởng trực tiếp đến 400 hộ dân với hơn 2.200 người. Ngoài ra có 3

0: điểm cầu tràn, ngầm tràn bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét, nước chảy xiết. Trước tình hình đó, công an xã và các lực lượng chức năng đang tăng cường bám địa bàn, chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
1: Vâng, như vậy là mưa lũ đã ảnh hưởng lớn tới tình hình giao thông và cuộc sống của người dân. Thưa đồng chí, là với những khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở hoặc là bị chia cắt thì lực lượng công an xã cũng đã phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng như thế nào để có thể kịp thời cảnh báo, hỗ trợ và sơ tán người dân khi cần thiết ạ?
0: Trong công tác phòng chống thiên tai, chúng tôi xác định phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các lực lượng tại cơ sở. Công an xã chủ động tham mưu ban chỉ đạo phòng thủ dân sự xã triển khai các phương án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy. Khi phát hiện nước dâng cao, sạt lở hoặc nguy cơ mất an toàn, các lực lượng kịp thời cảnh báo, đặt rào chắn, biển báo, phân luồng giao thông và bố trí lực lượng trực tại hiện trường. Thông tin cũng được truyền tải nhanh đến người dân qua loa truyền thanh, các nhóm Zalo, Facebook và các kênh thông tin cộng đồng, giúp người dân chủ động phòng tránh đối hoặc biển cảnh báo. Đối với các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, cần chú ý những dấu hiệu bất thường như đất đá nứt, trượt, cây cối nghiêng đổ hoặc nước chảy bất thường từ ta luy. Khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực và thông báo ngay cho chính quyền, công an xã hoặc lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Khuyến cáo bà con không thả lưới, kéo cùi ở những khu vực nước chảy xiết, không vào rừng hái măng hay lên rẫy trong những ngày mưa lớn. Đặc biệt, người dân cần chủ động chuẩn bị các vật dụng thiết yếu, quan tâm bảo đảm an toàn cho trẻ em, người già và sẵn sàng thực hiện việc sơ tán khi có yêu cầu. An toàn tính mạng của người dân phải được đặt lên trên hết, tuyệt đối không đánh đổi sự an toàn để cố đi qua khu vực nguy hiểm.
1: Và xin được cảm ơn đồng chí thiếu tá Phan Hải Hưng với những thông tin và những hướng dẫn cảnh báo rất chi tiết vừa rồi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt là tại những khu vực có nguy cơ cao. Thưa quý vị và các đồng chí, chỉ vì một chén rượu, một lời trêu ghẹo bất thành hay là một va chạm nhỏ ngoài đường phố, nhiều người đã quên đi quy chuẩn của đạo đức và pháp luật, cho phép bản thân thành những kẻ côn đồ hung hãn. Thế nhưng đằng sau phút giây thể hiện bản lĩnh mù quáng ấy, có một kết chung, đó là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
2: Sẵn có hơi men trong người, hai đối tượng Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương đã vô cớ trêu ghẹo một cô gái đang ngồi ăn cùng bạn. Bị từ chối và phớt lờ, bản tính côn đồ trỗi dậy, nhóm này quay sang chửi bới, khiêu khích, hành hung bạn nam đi cùng cô gái, bất chấp sự can ngăn của mọi người xung quanh.
3: Em cũng có đánh cái bạn nam kia, có những lời lẽ chửi thô tục, hành vi của em là sai về pháp luật và không có văn minh. Em cũng mong là cơ quan
4: coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, thể hiện qua là chỉ vì lý do nhỏ nhặt, ích kỷ, chỉ vì một cái mâu thuẫn vô ý không đáng có mà các đối tượng sẵn sàng dùng vũ lực, dùng hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn.
1: Để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ tháng 8 năm 2023, Hòa được thuê làm quản lý một tiệm cầm đồ. Lợi dụng sự tin tưởng của chủ tiệm và việc không thường xuyên kiểm tra, Hòa đã lập giấy biên nhận khống, lấy thông tin xe máy trên mạng, sử dụng hình ảnh những xe không phải của khách rồi gửi qua Zalo, nói dối là xe khách mang đến cầm cố để chủ tiệm chuyển tiền. Ngoài ra, Hòa còn đưa ra thông tin gian dối về việc mua xe về Tân Trang bán kiếm lời để tiếp tục chiếm đoạt tiền. Từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, Hòa đã chiếm đoạt của chủ tiệm 129 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp theo là thông tin truy nã tội phạm. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 01

ngày 2 tháng 8 năm 2014 đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Lan, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại khu phố Thanh Bình C, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về tội buôn lậu. Đối tượng này có sẹo không rõ hình, kích thước 0,8 x 0,6 cm, cách 2,5 cm trên sau mép phải. Theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sở Nguyễn Thị Bé Năm, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp Ngã Chắc, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, có nốt ruồi cách 2 cm dưới 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Người chuẩn bị phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Và đối tượng Phạm Văn Vũ, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Khánh Bình, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang, phải nhận quyết định truy nã số 3409 ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh về tội che giấu tội phạm. Theo Điều 389 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội che giấu tội phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

những tòa nhà chọc trời, những khu phức hợp mua sắm, khu đô thị, hạ tầng giao thông và hàng ngàn công trình đang và sắp khởi công để đưa thành phố Hồ Chí Minh hóa rộng ra biển lớn. Thế nhưng, những khu đất vàng, những quỹ đất triệu đô thay vì xây dựng án thì lại được chính quyền thành phố dùng để làm công viên công cộng, để gìn giữ và phát triển mảng xanh cho thành phố. Chủ trương ấy, quyết sách ấy là để thành phố Hồ Chí Minh không chỉ phát triển nhanh, mạnh, vượt bậc mà phải thật bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị sôi động bậc nhất cả nước, nơi mỗi tấc đất tại khu vực trung tâm đều được ví như những tấc vàng, tấc kim cương. Hàng thập kỷ qua, chúng ta đã quen với một biểu đồ tăng trưởng gắn liền với những trung tâm thương mại sầm uất, những khối phức hợp chọc trời không ngừng mọc lên. Nhưng sự thịnh vượng ấy có thực sự trọn vẹn nếu giữa những bước chân vội vã, người dân thị thành thiếu đi những khoảng thở để cân bằng nhịp sống? Nhận thức sâu sắc triết lý phát triển bền vững, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một quyết sách mang tính lịch sử, giữ lại những lá phổi xanh ngay trên những mảnh đất đắt giá nhất. Điển hình là khu đất vàng số 1 Lý Tự Trọng hay định hướng quy hoạch bến cảng cũ dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành và nhiều những khu đất vàng tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì nhượng lại cho những đại dự án thương mại ngàn tỷ, thành phố quyết định biến những nơi này thành công viên, thành không gian sinh hoạt cộng đồng mở. Đó không chỉ là một quyết định quy hoạch thông thường, đó là một sự hy sinh khổng lồ về mặt lợi ích kinh tế ngắn hạn. Thành phố chấp nhận mất đi nguồn thu ngân sách khổng lồ từ bất động sản thương mại để đổi lấy một tài sản vô giá khác. Bầu không khí trong lành, cả Thái Tổ, Hùng Vương, Trần Bình Trọng đối diện ngã 6 Cộng Hòa, phường Vườn Lài. Đây là khu đất vàng, ba mặt tiền trung.

0: trung tâm, diện tích hơn 4 hectare, giờ đây trở thành công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Trung tâm của công viên là quảng trường hình tròn rộng 1.800m², lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống mặt đất như nhắc nhở về quá khứ đau thương.
1: Những cái mà đã trải qua một cái thời gian khó khăn trong cái thời gian Covid mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với người dân thành phố Hồ Chí Minh đồng lòng chung tay đoàn kết để vượt qua những cái thời điểm khó khăn nhất, và đã vượt qua được cái thời điểm đó thì bây giờ để cho cái thế hệ sau, cái thế hệ nối tiếp được hiểu hơn về vấn đề đó và mãi mãi khắc ghi được những cái thời khắc đó, thì cái công viên này nó mang một ý nghĩa rất lớn đối với thế hệ trẻ của thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Tư Cũ, tuyến huyết mạch kết nối khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với nam thành phố, quận Bảy Cũ, đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với người dân mỗi ngày. Trước áp lực ngày càng lớn đó, phương án mở rộng tuyến đường lên tối thiểu 8 làn xe đang được kỳ vọng sẽ sớm được triển khai. Khi giải tỏa toàn bộ

0: cho người dân thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đồng loạt khởi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng công viên cảng Nhà Rồng Khánh Hội vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
1: Hay là đất đang ở và thay đổi làm đất công viên, là thay đổi mục đích sử dụng rồi, là được người dân ủng hộ. Tôi nghĩ các nhà chuyên môn mà trong tôi thì cũng trong cái lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thì thấy đó là một điều mừng.
0: Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cải tạo nhiều khu đất vàng đang bỏ trống thành công viên tạm, góp phần bổ sung không gian xanh cho thành phố. Các vị trí gồm số 8 Võ Văn Tần, 135 Nguyễn Huệ, 39 Lê Lợi, Tứ Giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi Nguyễn Trung Trực, 152 Trần Phú, 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, 246 Nguyễn Huệ, 246 Hai Bà Trưng, 8, 12 Lê Duẩn, 87 Cống Quỳnh, 74 Hồ Hảo Hớn, 289 Trần Hưng Đạo, số 7 Lê Thị Hồng Gấm. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các đơn vị quản lý khu đất chịu trách nhiệm tổ chức duy trì cảnh quan môi trường tại các vị trí chưa triển khai dự án, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh. Các đơn vị phải báo cáo phương án thực hiện với Sở Xây dựng.
2: Hiện nay là về cái dân số của Thành phố Hồ Chí Minh rất là đông, và trong đó mà cái số lượng mà dân số nhập cư đến Thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống, làm việc, học tập thì cũng rất là nhiều. Thì cho nên là Thành phố Hồ Chí Minh nếu mà tạo điều kiện có được những cái công viên rộng lớn và thành lập được nhiều những cái khu vui chơi như vậy thì người dân thành phố sẽ tụ tập đến những cái nơi này rất là đông. Tôi hy vọng rằng Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong cả nước cần nhân rộng cái vấn đề mà tạo những cái công viên môi trường xanh để giúp cho người dân có một cái nơi vui chơi, tập thể thao và hưởng những cái không khí trong lành để giúp cho họ có một cái sức khỏe thật là tốt.
0: Sự hy sinh đầy nhân văn của thành phố không chỉ giải quyết bài toán môi trường tại lõi trung tâm, mà còn là một bản tuyên ngôn mạnh mẽ về định hướng quy hoạch. Tín hiệu ấy đã chạm đến tầm nhìn của những nhà kiến tạo bất động sản hàng đầu khi chính quyền tiên phong đánh đổi đất vàng lấy không gian xanh. Các doanh nghiệp lớn cũng lập tức hưởng ứng, biến chủ trương ấy thành những siêu dự án mang tầm vóc quốc tế. Và tâm điểm của sự cộng hưởng ấy đang dồn về cực tăng trưởng mới Tây Bắc của thành phố, nơi một thành phố công viên thực thụ đang được phôi thai, sẵn sàng đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân bền vững.
3: Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ nhất của đảng bộ thành phố thì có 4 cái chương trình rất là quan trọng, đó là chống ngập nước, chống kẹt xe, rồi ô nhiễm môi trường và tiến tới thành phố không ma túy. Đây là cũng là 4 cái chỉ đạo rất là sát sao những lời của ông chí tổng bí thư Tô Lâm. Thì hiện nay thành phố đang dốc toàn bộ cái tài lực và trí lực để mà tập trung cho chỉ đạo cái 4 chương trình đấy. Sau 1 năm vận hành thì thấy rằng là cái khả năng về nguồn lực cũng như là cái sự đồng lòng ủng hộ của người dân ấy thì thay mặt cho lãnh đạo thành phố tôi cũng đánh giá rất là cao và cũng cảm ơn bà con nhân dân nơi dự án đi qua đã đồng lòng ủng hộ và hợp tác cùng với là chính quyền thành phố để làm sao chúng ta sớm thi công hoàn thành công trình này để Thành phố Hồ Chí Minh sớm trở
0: lại mang đến một đặc quyền sống nghỉ dưỡng tại gia. Dự án được kiến tạo với khát vọng trở thành một biểu tượng mới, nơi hội tụ hài hòa không gian sinh thái quy mô lớn và hệ sinh thái tri thức toàn cầu. Thông qua dự án, hướng đến nghị quyết 57 của Đảng và Nhà nước để hình thành một đô thị tri thức đẳng cấp, tạo động lực tăng trưởng bền vững. Không chỉ dừng lại ở tiện ích cảnh quan, một hệ sinh thái giáo dục lên tới 150 hectare cùng bệnh viện Vinmec, Vincom Megamall sẽ biến nơi đây thành điểm đến hội tụ của giới tinh hoa.
4: Ưu tiên không gian sinh thái, giảm mật độ xây dựng và nâng cao chất lượng môi trường sống luôn là triết lý phát triển của Vinhomes. Tiện ích dành cho cây xanh, mặt nước, công viên và các không gian công cộng không
0: bằng những khối bê tông vô hồn mà được đông đầy

0: bằng tiện ích bóng mát cây xanh, bằng chất lượng sống và những nụ cười của hàng triệu cư dân. Sự đồng điệu giữa chính quyền và các nhà kiến tạo vĩ đại, giữa việc thành phố dũng cảm hy sinh lợi ích ngắn hạn tại vùng lõi trung tâm, đến những đại dự án công viên tri thức đẳng cấp quốc tế vươn mình ở các vùng ven, đang dệt nên một diện mạo mới cho thành phố. Đó là một thành phố Hồ Chí Minh xanh hơn, nhân văn hơn, xứng tầm là siêu đô thị sinh thái, là bến đỗ vững chắc cho những thế hệ tinh hoa, viết tiếp bản anh hùng ca về một thành phố phương Nam luôn mang trong mình khát vọng vươn lên không ngừng.
1: Đối với một cái đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh có bề dày lịch sử hơn 300 năm thì việc có những công viên, những cái mảng xanh không chỉ là một cái hồn cốt gắn với lại một cái đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, thì công viên cây xanh gắn liền với hình ảnh những người dân, những cái góc phố, những cái văn hóa của cái khu vực này. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì là một cái thành phố có hơn 10 triệu người sinh sống, thì các cái hoạt động dành cho thể thao, giao lưu văn hóa hay là giới trẻ sinh hoạt thì rất là quan trọng. Đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện đại ngày nay thì giới trẻ luôn xem công viên là một cái nơi công cộng để mà giao lưu, học hỏi và trải nghiệm được những cái lịch sử.
0: Người ta vẫn thường nói, ở trung tâm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi tấc đất là một tấc vàng. Nhưng ngày hôm nay, có những tấc vàng đang lặng lẽ rồi. Nơi khát vọng vươn mình vĩ đại nhất lại được bắt đầu từ những điều giản dị nhất, một nhịp thở bình yên giữa một trái tim xanh.

lời mời chơi game cờ bạc trên mạng được gửi về từ bên kia biên giới. Ban đầu là những ván thắng dễ dàng, những con số lợi nhuận liên tục tăng và lời thúc giục nạp thêm tiền. Nhưng phía sau màn hình không phải một cuộc chơi may rủi. Người chơi đã chuyển vào số tiền lớn, việc rút tiền lập tức bị ngăn cản bằng hàng loạt lý do và...

0: Xuân Phước là một xã miền núi của tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây địa hình chia cắt phức tạp, sông sâu, rừng thẳm, khí hậu khắc nghiệt, mùa khô hạn hán, nắng nóng gay gắt kéo dài, mùa mưa dài dẳng, lũ dữ hoành hành. Nửa thế kỷ qua, lớp lớp thế hệ đảng viên, cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã vượt bao gian nan, thử thách và hiểm nguy, giữ vững bản lĩnh chính trị, âm thầm bám trụ trên vùng đất cằn sỏi đá của tổ chức đảng. Thời gian qua, Đảng ủy trại đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Từ nền tảng đó, các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, an toàn trại giam và nâng cao chất lượng công tác.
1: Trong thời gian qua, thì được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương cũng như Đảng ủy C10, Đảng ủy lãnh đạo đơn vị trại giam Xuân Phước luôn tập trung đồng bộ các cái mặt công tác để lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo trại giam tuyệt đối an toàn. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm thực hiện để đảm bảo được các cái
2: không để các sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chế độ chính sách.

0: khích lệ, động viên, tạo điều kiện để cán bộ có động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Hành trang để mỗi người mở rộng nhận thức, nuôi dưỡng ý chí hướng thiện và thêm cơ hội làm lại cuộc đời sau ngày trở về cộng đồng. Một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn khác là tổ chức dạy nghề cho phạm nhân. Phần lớn phạm nhân khi nhập trại chưa có nghề nghiệp ổn định. Vì vậy, việc đào tạo được tính toán trên cơ sở độ tuổi, sức khỏe, khả tìm lại giá trị của lao động, ý thức trách nhiệm và niềm tin vào một cuộc sống lương thiện.
2: Đối với công tác
1: 9 diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ, quyết liệt, góp phần bảo đảm an toàn cho phạm nhân và cán bộ chiến sĩ. Phía sau mỗi ca bệnh được điều trị, mỗi người bệnh được chăm sóc là sự tận tụy, trách nhiệm và một cách ứng xử đầy tính nhân văn với những người đang trên hành trình sửa chữa lỗi lầm.
3: Em thấy
1: thế còn thường xuyên đứng trước nguy cơ phơi nhiễm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Dẫu vậy, bằng trách nhiệm nghề nghiệp và y đức, những người thầy thuốc, chiến sĩ vẫn bền bỉ bám trụ, tận tâm cứu chữa, chăm sóc người bệnh. Nhiều phạm nhân mắc bệnh mãn tính, hạn chế vận động, thậm chí từng bị liệt. Sau quá trình điều trị và phục hồi đã có những chuyển biến tích cực, từng bước trở lại sinh hoạt bình thường. Mỗi sự phục hồi của người bệnh cùng sự quan tâm sẻ chia từ ban giám thị là nguồn động viên để đội ngũ y tế nơi đây thêm vững vàng với một công việc nhiều áp lực nhưng giàu ý nghĩa nhân văn.
4: Mặc dù cái môi trường công tác còn rất là nhiều khó khăn, phức tạp về tính chất đối tượng, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị và nhân lực y tế hiện còn rất là nhiều thiếu thốn. Nhưng
1: văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức phù hợp, thu hút đông đảo phạm nhân tham gia, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp rèn luyện sức khỏe, giải tỏa tâm lý và tăng cường sự gắn kết.
5: Thì chúng tôi đã rất chú trọng và chăm lo đến đời sống, vật chất cũng như tinh thần để cho phạm nhân an tâm về tư tưởng, đó là về chế độ chính sách, ăn, mặc, ở, sinh hoạt cũng như là chăm sóc y tế đối với từng phạm nhân. Và chúng tôi cũng rà soát những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những phạm nhân mà thường xuyên đau ốm bệnh tật thì cũng sẽ có những cái phần quà gửi đến để nhằm động viên các phạm nhân chấp hành nội quy cũng như chấp hành pháp luật tốt hơn trong cái thời gian chấp hành án ở tại trại giam.
1: Cùng với công tác quản lý, giáo dục, cải tạo, trại giam Xuân Phước luôn chú trọng tạo điều kiện để phạm nhân duy trì mối liên hệ với gia đình, coi đây là một điểm tựa tinh thần quan trọng trong quá trình chấp hành án. Người thân đến thăm gặp được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm các cuộc gặp diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định.
6: Tôi cảm ơn rất là nhiều sự quan tâm và giúp đỡ từ các cán bộ trại giam Xuân Phước. Mọi người là tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình phạm nhân thăm gặp và rất là nhiệt tình, hướng dẫn rất là chặt chẽ. Và cái sự gọi là quan tâm đến người nhà và động viên đến tất cả các phạm nhân ở đây, tôi cảm thấy rất là tốt.
1: Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện và an sinh xã hội. Thông qua việc thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và chung tay vì cộng đồng. Tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương và phẩm chất của người cán bộ đảng viên tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể. Đó cũng là một phương diện thiết thực của công tác xây dựng đảng, khi việc rèn luyện đạo đức tác phong không chỉ thể hiện trong thực thi nhiệm vụ mà còn được lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gần dân, trách nhiệm, nhân văn và củng cố hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
7: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo.
8: Để tổ chức những chương trình thiện nguyện, hội cũng đã tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, này, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn đơn vị đóng quân, như tổ chức chương trình bữa cơm cùng mẹ, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Hội cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt. Để hưởng ứng cái chương trình mẹ đỡ đầu, thì Hội Phụ nữ trại giam Xuân Phước cũng đã nhận đỡ đầu cho hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó còn tổ chức nhiều cái hoạt động ý nghĩa khác.
9: Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên trại giam Xuân Phước luôn xác định công tác tình nguyện, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ.

0: Để chúng tôi đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp các tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, chương trình thắp sáng ước mơ, tiếp sức đến trường, ra quân bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. Thông qua những hoạt động đó thì mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ được rèn luyện về bản lĩnh, ý thức trách nhiệm, tinh thần vì nhân dân phục vụ mà còn được giáo dục sâu sắc về lý tưởng cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Đây cũng là môi trường thực tiễn để tuổi trẻ Trại Giam Xuân Phước chúng tôi không ngừng trưởng thành, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.
1: Trại giam Xuân Phước được thành lập vào tháng 1 năm 1976. Trong những năm đầu đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, điều kiện cơ sở vật chất, đời sống và công tác còn muôn vàn thiếu thốn. Những ngày đầu, nơi đây là vùng rừng núi khắc nghiệt, bệnh tật hoành hành, có thời điểm hơn 40% quân số đơn vị mắc sốt rét. 9 cán bộ chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Trụ sở làm việc, nơi ở và khu giam giữ khi ấy chủ yếu là nhà tranh, vách đất. Trong khi thành phần phạm nhân phức tạp, nhiều đối tượng nguy hiểm, đặt cán bộ chiến sĩ trước áp lực thường trực trong từng ca trực, từng lần dẫn giải, quản lý lao động. Trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh chính trị, tinh thần, tổ chức kỷ luật và ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên càng được tôi luyện. Chính niềm tin vào lý tưởng, sự gương mẫu của đảng viên và tinh thần đặt nhiệm vụ chung lên trên khó khăn, mất mát riêng đã trở thành điểm tựa để các thế hệ cán bộ chiến sĩ bền gan, vững chí, giữ vững đơn vị từ những ngày đầu gian khó. Đó cũng là nền móng tinh thần được trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần hun đúc nên truyền thống đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và tận tụy của Trại giam Xuân Phước hôm nay. Từ một chi bộ với những đảng viên đầu tiên, qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Trại giam Xuân Phước không ngừng được củng cố, lớn mạnh cả về tổ chức, đội ngũ và năng lực lãnh đạo. Trên nền tảng truyền thống ấy, Đảng ủy trại đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lựa chọn những cách làm sát thực tiễn, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.
2: Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, thường xuyên đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, dẫn đến nhiều tâm tư, tình cảm và khó khăn cho cán bộ chiến sĩ. Vì vậy, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về truyền thống của đơn vị để phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt cái chế độ chính sách, khích lệ, động viên, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Tạo nguồn cán bộ kế cận vừa đặt ra yêu cầu để mỗi đảng viên trẻ không ngừng tự soi, tự rèn, tự hoàn thiện, xứng đáng với niềm tin của tổ chức và trách nhiệm được giao.
3: Đầu tiên thì phải giữ vững bản lĩnh chính trị. Đầu tiên là phải duy trì được cái lý tưởng, cái kiên định với cái lý tưởng của mình, đề kháng trước cám dỗ và không ngừng phải học tập và phát triển bản thân. Phải có tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Về hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thì là một cán bộ chiến sĩ trong đội cảnh sát bảo vệ cơ động thì tiên phong trong cái công tác bảo vệ an ninh an toàn của trại giam và nâng cao cái tinh thần đoàn kết nội bộ và gắn kết của tập thể.
1: Những kết quả trong công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân cùng những đóng góp bền bỉ qua nhiều thế hệ đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Trại giam Xuân Phước hai lần được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng nhì, được tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhiều lần nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Bộ Công an, các đơn vị cấp trên và địa phương. Các tổ chức đoàn thể và nhiều cá nhân của đơn vị cũng được trao tặng những phần thưởng danh hiệu ghi nhận thành tích cho công tác và cống hiến. Từ truyền thống ấy, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Phước tiếp tục giữ vững bản lĩnh, tận tụy với nhiệm vụ, góp phần giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi trở về với cuộc sống lương thiện và có ích cho cộng đồng.
4: Xác định

0: công tác xây dựng đảng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đây là một cái việc như một cái nền móng. Nếu làm chắc cái nền móng thì sẽ thực hiện chỉ đạo các cái mặt công tác theo đúng cái quy định, kể cả cái quy định của pháp luật thực hiện.
1: Trở về và sống có ích cho cộng đồng.

0: Nhiều năm sau ngày nghỉ hưu, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trở lại xã Bà Cò, vùng đất từng được xem là điểm nóng ma túy, nơi cửa ngõ điểm trung chuyển ma túy phức tạp nhất vùng Tây Bắc. Địa hình hiểm trở, tội phạm manh động, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Khi đó, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn hiểu rằng, muốn giữ bình yên lâu dài, phải bắt đầu từ lòng dân.
1: Những năm 80, đầu năm 90 là tình nó khó khăn quá. Và chính phủ là bắt đầu là điều chỉnh và xóa bỏ cái thuốc phiện. Đấy, thì từ đó mình vận động cái vùng Mông ấy, là đầu những năm 90 là bắt đầu xóa bỏ cái thuốc phiện. Đến năm 93 là bắt đầu là mình xóa cơ bản là hết. Đấy, bắt đầu là hết. Thì khi mà hết cái cây thuốc phiện thì bắt đầu nó xuất hiện là cái buôn bán ma túy, đặc biệt là từ qua biên giới vào, từ Lào, Myanmar nó về, nó vào.
0: Với đồng bào các dân tộc ở Hòa Bình, nay là Phú Thọ, hình ảnh vị tướng cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia với nhân dân đã trở nên thân thuộc. Ông không chỉ vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, mà còn động viên người dân chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tránh xa tệ nạn xã hội. Mỗi chuyến đi cơ sở, với ông, không đơn thuần là công việc, mà là trở về với chính ngôi nhà của mình. Bởi thế, người dân luôn trìu mến gọi ông bằng cái tên giản dị, vị tướng của nhân dân.
1: Tôi làm phong trào đấy từ năm 88, lúc tôi làm phó huyện phụ trách cảnh sát đó. Cái năm tôi về, bắt đầu mới về một thời gian, nó bắt đầu mất trộm bò trâu liên tục. Thì xuống cái làng gọi là cái xóm đoàn kết của cảnh sát đoàn kết. Thì hôm đi làm án thì tôi đi với anh em, thế khoảng 12 giờ đêm ông nói tôi một câu này, bảo các anh làm là làm. Ngày xưa mình chỉ có một cái ông tổng có mõ thôi, nhưng mà giữ được hết. Bây giờ mình có đảng, chính quyền, có chi bộ mà lại sao cứ mất trộm thế này. Ông nói câu đó mà là tôi phải nghĩ. Thế từ đấy tôi mới về, từ cái câu chuyện đó và từ cái đi làm án đó, tôi mới thấy cái phong trào này đúng như thế. Dân người ta sơ suất, người ta còn sơ hở, người ta không có chủ động bảo vệ này khác. Thế tôi mới nghĩ về, tôi nghĩ lúc đó tôi mới xây dựng cái phong trào đầu tiên ở Yên Thủy là gia đình hai quản, thôn xóm ba quản. Hai quản cái gì? Gia đình hai quản là quản lý lấy đến tài sản của gia đình mình, quản lý đến con người của mình, con em, con cháu gia đình mình. Còn thôn xóm ba quản là quản lý lãnh thổ đất đai của mình, phạm vi của làng mình phải quản lý lấy, rồi là tài sản hoa màu và quản lý nhân hộ khẩu, cũng ba quản. Thế thì cái phong trào của tôi bắt đầu phát động cả huyện, nó bắt đầu phong trào nó lên và từ đấy tội phạm nó giảm. Cho đó cái phong trào đó được cả nước, được cái tỉnh Hòa Bình này nhân ra và nên học tập.
0: Có một thời, hang kia, Bà Cò được xem là điểm nóng ma túy của vùng Tây Bắc, nơi nhiều đường dây mua bán heroin hoạt động manh động và liều lĩnh. Trong những năm tháng cam go ấy, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn đã cùng lực lượng công an Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, kiên trì bám bản, bám dân, mở nhiều đợt tấn công quyết liệt với tội phạm ma túy. Ông xác định, muốn triệt phá tận gốc, phải dựa vào nhân dân, tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín để vận động bà con không tiếp tay cho cái xấu. Dưới sự chỉ đạo của ông, nhiều đường dây ma túy lớn đã bị bóc gỡ. Đặc biệt, năm 2010, chuyên án truy bắt chủ ma túy Vàng A Khua trở thành dấu mốc đau thương nhưng đầy quả cảm trong cuộc chiến chống cái chết trắng. Vàng A Khua là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều năm lẩn trốn và cầm đầu hoạt động mua bán vận chuyển ma túy tại hang kia. Khi lực lượng công an tổ chức vây bắt, đối tượng đã dùng súng AK chống trả quyết liệt, khiến 3 cán bộ, chiến sĩ, anh dũng hy sinh.
1: Gần 3 giờ chiều, mà mùa đông thì nó sắp tối rồi, tôi cũng không nghe tin thì tôi mới điện.

0: Điện lúc đó cái sóng trên đấy nó phập phù, xong mới gần 3 giờ mới nghe anh Minh phó giám đốc điện lại bảo sắp bảo thế nào, tình hình thế nào, bảo chưa bắt được nhưng mà sắp sắp xong rồi, ông nói đấy thôi. Nhưng tôi bảo xong thế nào chứ, tôi bảo sao nghe tiếng trung nổ, tôi bảo không không có gì đâu, anh bảo không có gì đâu. Xong một tí khoảng 5 phút sau thì anh điện lại, anh bảo anh ơi không không không xong rồi, nổ súng hy sinh, anh em mình hy sinh vẫn 2-3 người rồi. Đấy, đối tượng cũng cũng mình bị mình tiêu diệt rồi. Ui giời, lúc ấy tôi cũng rụng rời chân tay đấy. Đấy. Thế thì lúc ấy thì anh ấy khóc, mà anh Minh phó đốc vừa điện vừa khóc. Thì tôi lúc nãy tôi đã trấn tĩnh được. Đấy, tôi bảo bây giờ nhá, anh ấy bình tĩnh nghe tôi nói này. Lúc ấy thì không biết cái gì nó trong cái đầu mình nó cũng ra những cái rất nhanh. Đấy, cũng suy nghĩ rất nhanh. Tôi bày ra 3 điều kiện. Cái thứ nhất là bây giờ anh không được bắn vào dân, không được bắn lại, không được bắn vào dân. Cái thứ hai nữa là không được để cho anh em mình hy sinh nữa, thêm nữa. Cái thứ bắn yểm trợ ấy, cũng nổ đầy trên đỉnh núi ấy. Mà tôi nghĩ có da đằng này thì nó lan đá mình chết. Mà xe thì nó đốt thì đốt, nó để thôi chứ còn không làm được nào, mà da nó lan đá mình chết. Thế thì tốt nhất là rút rút lui bộ. Thì rất may cái công an huyện nó biết cái đường đi tắt, leo qua cái đỉnh núi rất cao, xuống cái xã lại xã Cồn Phèo. Lúc tôi lại điện cho bí thư chủ tịch xã huyện Mai Châu, hôm nay lên có anh Giàng bí thư đấy. Tôi bảo các anh huy động tất cả xe ôm của huyện Mai Châu vào đón anh em chú Cồn Phèo để anh em đi bộ. Nếu ấy chỉ có xe ôm, đường ấy không có xe nào vào được. Đấy thì trong cái tình thế như thế, cái chỗ đó thì anh em mình rút ra được.
1: Khi nghe tin một cái tôi phải ra huy động hơn 300 cái cán bộ dân quân và công an để hỗ trợ cái bộ đội trên này để giải tỏa. Chúng tôi điện với đồng chí bí thư, tôi nói rằng là một là bảo vệ mấy cái xe không được đốt. Cái thứ hai là các đối tượng nó giả danh người Mông mà có Mông để lẫn lộn lái canh để phát hiện được và xử lý được.
2: Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ càng hút đúc thêm quyết tâm làm sạch hang kia bà cò, không để cái chết trắng tiếp tục gieo đau thương nơi vùng cao Tây Bắc. Sau những năm tháng cam go ấy, từ một điểm nóng ma túy, hang kia bà cò hôm nay đã dần hồi sinh, bình yên trở lại trên từng nếp nhà, con dốc. Và trong sự đổi thay ấy, luôn có dấu ấn của Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, vị tướng suốt đời đau đáu vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Không biết bao nhiêu chuyên án ma túy, bao nhiêu vụ án phức tạp, trong đó có cả những vụ bắt cóc người dân và cán bộ chiến sĩ, đã được Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trực tiếp chỉ huy phá án thành công. Với ông, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và giữ gìn bình yên cho nhân dân. Phía sau những chiến công và những năm tháng lặng thầm nơi tuyến đầu chống tội phạm là một mái ấm bình dị, nơi gia đình luôn âm thầm sẻ chia.

0: Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi sẽ tiếp tục hoạt động.
1: Đã dâng hiến trọn thanh xuân cho vận mệnh dân tộc. Ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tư tưởng và bản lĩnh Tổng Bí thư Hà Huy Tập để lại đã trở thành tượng đài bất tử trong Đảng và trước nhân dân.

ngày 24 tháng 4 năm 1906 tại làng Kim Nặc, Tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Một người con ưu tú đã cất tiếng khóc chào đời. Đó là Hà Huy Tập, người sau này trở thành Tổng Bí thư của Đảng ta trong những năm tháng đầy gian khó gây dựng phong trào cách mạng. Lớn lên trong gia đình nho học giữa dải đất miền Trung khắc nghiệt, Hà Huy Tập sớm chứng kiến cảnh nước mất nhà tan. Tại Hà Tĩnh lúc bấy giờ, sau khi phong trào Cần Vương bị dập tắt, thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa một cách quy mô. 19 đồn điền thực dân mọc lên trên mảnh đất quê hương là bấy nhiêu nỗi đau, siêu cao thuế nặng, lầm than, bần cùng. Thân sinh ông, cụ Hà Huy Tương, một cử nhân hán học, chọn lối sống thanh bạch, dạy chữ, bốc thuốc.

0: cứu người đã sớm gieo vào tâm hồn con trai lòng nhân ái và khí tiết của kẻ sĩ.
1: Họ Hà là có cái truyền thống vừa là yêu nước, vừa là hiếu học khoa bảng, và đặc biệt nhất ấy, của dòng họ này là sự tiếp diễn liên tục qua cả cái thời kỳ, qua cả cái thế hệ và ở rất nhiều cái lĩnh vực trên này đều là thành danh. Với một dòng họ như thế, với một cái truyền thống của gia đình như thế, và đặc biệt trong cái môi trường của cái Hà Tĩnh và cái xứ Nghệ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, thì cái việc mà hun đúc nên một cái người tổng bí thư phải nói là ở trong cái thời kỳ khó khăn gian khổ nhất của cái đảng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thì là một điều mà chúng ta cũng rất dễ là giải thích được.
0: Với tư chất thông minh lại cần cù chăm chỉ, Hà Huy Tập luôn là cậu học trò xuất sắc. Với nhiều đam mê và hoài bão cùng khoản tiền học bổng có được, cậu học trò nhỏ tiếp tục theo học tại Huế. Trường Quốc học Huế năm 1923. Dưới những dãy hành lang rêu phong này, người trò nhỏ Hà Huy Tập đã được thụ giáo bậc thầy khả kính Võ Liêm Sơn. Giữa đêm trường nô lệ, những trí thức trẻ như Hà Huy Tập, Trần Phú, Võ Nguyên Giáp đã cùng nhau nhen nhóm ngọn lửa, muốn vượt biển Đông theo cánh gió. Bởi lẽ, non sông đã chết, sống thêm nhục, hiền thánh còn đâu, học cũng hoài. Muốn vượt biển Đông theo cánh gió, muôn trùng sóng bạc tiến ra khơi. Tấm bằng thành trung không phải là tấm vé vào chốn quan trường, mà là hành trang để ông bước vào cuộc trường chinh cứu nước.
2: Cách nói người xưa là gì? Là địa linh sinh nhân kiệt. Muốn nói gì nói vùng Hà Tĩnh là vùng địa linh, sản sinh rất nhiều những tên tuổi của các nhà yêu nước tiền bối rồi. Cho nên cái thế hệ trẻ được tiếp nhận cái truyền thống ấy, họ trưởng thành trong một cái hướng đi mới, thì có thể nói nó tạo ra được một cái thế hệ mới. Và rõ ràng là những người như Trần Phú, như Hà Huy Tập là đại diện tiêu biểu cho cái thế hệ.
0: Vì không đủ tiền học lên đại học, nên sau tốt nghiệp trường Quốc học Huế, Hà Huy Tập vào dạy tại trường tiểu học Pháp Việt tại Nha Trang. Bắt đầu chặng hành trình dạy học cũng là chặng hành trình truyền bá những tư tưởng về đấu tranh giải phóng dân tộc. Với những hoạt động yêu nước đó, năm 1925, đồng chí Hà Huy Tập được kết nạp vào Hội Phục Việt, một tổ chức yêu nước lúc bấy giờ. Đây được xem là một bước ngoặt quan trọng trên con đường dẫn thân vào phong trào cách mạng. Cũng từ đây, người thanh niên Hà Huy Tập thành tâm điểm chú ý của mật thám và liệt vào diện nguy hiểm đối với chính quyền thực dân tại Việt Nam. Năm 1926, đồng chí được tổ chức điều về hoạt động tại vùng Nghệ Tĩnh. Trở về quê hương, ông giảng dạy tại trường Cao Xuân Dục, thị xã Vinh, Nghệ An. Tại đây, đồng chí Hà Huy Tập có điều kiện gần gũi, liên hệ với các thành viên sáng lập Hội Phục Việt. Đồng thời, tích cực tham gia vận động quần chúng trong một địa bàn tập trung đông đảo công nhân và nông dân giàu tinh thần yêu nước ở Vinh, Bến Thủy. Tại đây, người thanh niên trẻ ấy đã tổ chức những lớp học cho công nhân. Chỉ với ngọn đèn leo lét trong đêm, Hà Huy Tập đã đem ánh sáng cách mạng đến với biết bao công nhân nghèo, là nền móng để xây dựng giai cấp vô sản ngày càng lớn mạnh về sau. Ông nhận thấy phía sau mỗi số phận cần lao ấy là những tiềm lực tranh đấu mạnh mẽ, sẵn sàng bùng nổ. Tháng 3 năm 1927, đồng chí Hà Huy Tập được cử vào Nam Kỳ hoạt động và góp phần mở rộng ảnh hưởng của Tân Việt ở Nam Kỳ. Tháng 12 năm 1928, xảy ra vụ án đường Bắc Bia. Để tránh sự vây giáp truy bắt của kẻ thù, tổ chức đã đưa Hà Huy Tập tạm lánh sang Trung Quốc. Tháng 7 năm 1929, đồng chí Hà Huy Tập được giới thiệu sang học ở Đại học Phương Đông, Liên Xô cũ, khóa học 1929-1932. Thời gian học ở Liên Xô, đồng chí Hà Huy Tập được Quốc tế Cộng sản đánh giá cao, và với sự xuất sắc của mình, đồng chí đã được
3: bắt đầu có trong tôi xu hướng chủ nghĩa Cộng sản. Khi đó, tôi hiểu những động lực chính của cách mạng là những ai. Từ đó, tôi có thể thấy rõ vai trò cách mạng của giai cấp vô sản. Và đúng vậy, chính vì nó mà tôi lao vào đời sống chính trị.
0: Tại Đại học Phương Đông, tầm vóc một nhà lý luận bắt đầu định hình. Với bút danh Hồng Thế Công, ông trở thành người chép sử đầu tiên của Đảng qua tác phẩm Sơ thảo lịch sử phong trào Cộng sản

0: ở Đông Dương. Đây là tác phẩm công phu đầu tiên viết về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, phát triển và sự lãnh đạo đấu tranh của Đảng ta đến năm 1933. Bên cạnh đó, các tác phẩm như Cuộc cách mạng ở Đông Dương, Hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương đứng trước chủ nghĩa cải lương quốc gia, Thư gửi ban biên tập tạp chí Bolshevik, đều khẳng định được bản lĩnh, bút chiến sắc sảo của Hồng Thế Công trên mỗi trang viết, góp phần đập tan những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, củng cố niềm tin mãnh liệt vào vai trò của Đảng và vào đấu tranh cách mạng. Trải qua thực tiễn trong phong trào đấu tranh, đồng chí Hà Huy Tập sớm chuyển mình từ một trí thức yêu nước trở thành người cộng sản và là một trong những nhà lý luận tiêu biểu của Đảng. Bước chân của người cộng sản trẻ trải rộng từ trong nước đến nước ngoài với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, với tri thức, lý luận ngày càng sắc sảo. Đặc biệt trên diễn đàn quốc tế, những bài viết của đồng chí Hà Huy Tập cho thấy nhận thức ngày càng sâu sắc của một con người gặp được lý tưởng cách mạng, gặp được ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin. Và ông không ngừng dùng kiến thức của mình để dẫn dắt phong trào cách mạng trong nước.
1: Quan điểm, cái đường lối của đồng chí Hà Huy Tập ý, nó trở lại đúng với cái tư tưởng Hồ Chí Minh về từ chủ trương chính sách, từ đường lối chiến lược.
0: Chuẩn bị và tổ chức đại hội lần thứ nhất của Đảng ta vào tháng 3 năm 1935 ở Macau, Trung Quốc. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị do đồng chí trình bày và thông qua nhiều văn kiện quan trọng khác của Đảng. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Ban thường vụ do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng bí thư. Đồng chí Hà Huy Tập được Quốc tế Cộng sản chỉ định là thư ký Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, bởi trong bối cảnh bị thực dân Pháp khủng bố trắng, các tổ chức Đảng từ cơ sở đến Trung ương đều bị tan rã, quân chúng bị đàn áp dã man, thì việc tổ chức được đại hội cho thấy quyết tâm, niềm tin và nỗ lực cực kỳ lớn của nhiều đồng chí, trong đó có đồng chí Hà Huy Tập. Thành công của đại hội lần thứ nhất đã đánh dấu việc Đảng ta đã được khôi phục về tổ chức, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng lãnh đạo kéo dài suốt 4 năm liền, từ 1931 đến 1935.
2: Cái đại hội 1 ấy, thì đã thông qua được cái báo cáo chính trị, thống nhất được cái báo cáo chính trị. Và thống nhất báo cáo chính trị có nghĩa là thống nhất được những cái đường lối, những vấn đề lý luận cơ bản của cách mạng Việt Nam ở giai đoạn đó. Cái thứ hai là thông qua được các cái nghị quyết về các cái tổ chức quần chúng, ví dụ như công nhân vận động, nông dân vận động, rồi các cái tổ chức khác vân vân. Và chính vì vậy, đặt trong cái bối cảnh như vậy thì có thể nếu nói một cách ngắn gọn nhất ấy, thì cái đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương là một cái mốc son, là một cái dấu mốc để khẳng định cái sự chấm dứt cái giai đoạn thoái trào của Đảng và để đưa Đảng sang một cái giai đoạn hoạt động mới.
0: Tuy nhiên, sau đại hội Đảng lần thứ nhất, cách mạng Việt Nam lại một lần nữa đứng trước những thử thách khắc nghiệt bởi sự đàn áp của kẻ thù. Ban chấp hành Trung ương, Ban thường vụ và tổ chức Đảng nhiều nơi trong nước một lần nữa bị kẻ thù phá vỡ. Nhiều đồng chí cốt cán lần lượt bị bắt.
3: Cơ sở thống nhất tư tưởng của Đảng để đề ra cái nhiệm vụ và đặc biệt đó, trong cái giai đoạn lịch sử rất là khó khăn. Đồng chí Hà Huy Tập là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, trung kiên, bản lĩnh chính trị vững vàng và tư duy nhạy cảm và có tâm là thời đại.
0: Trên cương vị đứng đầu, tận dụng những thuận lợi nhờ tình huống quốc tế đem lại, đồng chí đã tích cực hoạt động trong phong trào quần chúng, khôi phục và bắt liên lạc với các tổ chức Đảng ở trong nước, thành lập lại Ban chấp hành Trung ương của Đảng. Đồng chí đã cho thấy vai trò chỉ đạo tập hợp và nỗ lực không ngừng cho sự phát triển của Đảng. Chỉ trong một năm, đồng chí triệu tập và chủ trì 3 hội nghị Trung ương tại 3 điểm, Hóc Môn. Từ những mái lá đơn sơ, những quyết sách làm rung chuyển chế độ thực dân đã ra đời. Đồng chí chính là người có công lao to lớn nhất trong việc khôi phục hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương, xây dựng hệ thống Đảng ăn sâu bám rễ trong quần chúng. Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương do đồng chí Hà Huy Tập đứng đầu thời kỳ đó đã khôi phục được các cơ quan lãnh đạo của cả 3 xứ ủy và nhiều tỉnh ủy ở các địa bàn trọng điểm trong cả nước. Thời điểm này, đồng chí thôi giữ chức Tổng Bí thư nhưng vẫn tham gia thường vụ Trung ương Đảng. Trong khoảng 2 đồng khẳng định sự chuyển hướng sách lược và phương pháp đấu

0: tranh đúng đắn của Đảng ta.
1: Đồng chí là người có thể nói là khơi dậy cũng như là mở đầu cho cái nhiệm vụ, cái phương pháp, cách thức tổ chức hàng loạt các cái tổ chức đoàn thể, các hội ái hữu, các cái tổ chức quần chúng của Đảng, và xây dựng lên tạo lên một cái phong trào cách mạng sôi nổi để làm tiền đề cho Đảng ta thành lập cái mặt trận dân chủ Đông Dương, trở thành một cái cao trào mặt trận dân chủ trong những năm 1936-1939.
0: Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, trong nước thực dân Pháp lại tăng cường khủng bố, bắt bớ. Nhiều lãnh tụ của Đảng như các đồng chí Nguyễn Văn Cử, Lê Duẩn, Võ Văn Tần lần lượt sa lưới kẻ thù. Ngày 30 tháng 3 năm 1940, chính quyền thực dân Pháp bắt đồng chí Hào Huy Tập đưa về giam tại Khám Lớn Sài Gòn. Thực dân Pháp dùng mọi hình thức buộc đồng chí Hào Huy Tập phải chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và khép đồng chí vào tội tử hình.
2: Vào ngày 30 tháng 3 năm 1940, đồng chí Hào Huy Tập bị thực dân Pháp bắt tại quê nhà, tại ngôi nhà thân yêu của mình. Đồng chí đã quay sang nói với mẹ của mình rằng: "Mẹ ơi, con đã từng nói trước với mẹ, nay con lại đi, mẹ đừng lo lắng nhiều." Ra đi hết sức hiên ngang nhưng vẫn không quên chào bà con và dặn bà con rằng: "Tập đi lần này nhưng Tập không về nữa đâu, nhưng nhất định ta sẽ thắng." Lời dặn dò của đồng chí Hào Huy Tập với bà con dân làng giống như một lời tiên tri cho cách mạng. Vào tháng 8 1945, cách mạng tháng 8 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho sự nghiệp cách mạng của nước nhà.
0: Ông hiểu rõ con đường cách mạng đầy chông gai nên việc bị bắt bớ, lao tù luôn được ông xác định sẵn. Cách ông từ biệt mẹ, từ biệt gia đình trong một lần bị kẻ thù vây bắt càng cho thấy ý chí sáng ngời của con người cộng sản. Và quả thật, xiềng xích, tra tấn, ngục tù không lung lay được ý chí của con người luôn đặt vận mệnh dân tộc lên.

0: Nếu tôi phải đi chết, thì gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như là người chết mà phải buồn. Trái lại, nên xem tôi như là người còn sống, nhưng đi vắng một thời gian vô hạn. Mà
1: trào Xô Viết nghệ tinh anh liệt. Trong tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, Hà Tĩnh là một trong bốn tỉnh giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất cả nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Hà Tĩnh trở thành an toàn khu, là tỉnh thực dân Pháp không đứng chân nổi 24 tiếng đồng hồ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh là tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với cách mạng miền Nam và giành được nhiều thành tích to lớn trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc.
2: Noi gương đồng chí Hà Huy Tập trên các chặng đường cách mạng thì Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta và góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại từ cách mạng giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, rồi qua hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và đặc biệt là đóng góp rất xứng đáng vào công cuộc đổi mới 40 năm qua.
1: Sau gần 7 thập kỷ nằm lại đất phương Nam, Châu đã về hợp phố. Từ Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đất mẹ Cẩm Hưng đón ông về trong niềm ngưỡng vọng thành kính. Đảng, nhà nước đã tổ chức lễ truy điệu và di rời hài cốt Tổng Bí Thư về lại quê hương một cách trọng thể. Đó là sự tái hồi, là lòng mong mỏi của cả dân tộc rằng những giá trị thiêng liêng luôn trường tồn cùng non sông đất nước.
3: Cụ Hà Huy Tập là một cái tấm gương sáng chói cho lòng kiên cường, bất khuất và cái sự hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng. Đấy là tấm gương sâu sắc để truyền cảm hứng cho con cháu dòng họ chúng tôi phấn đấu vươn lên để theo bước chân của cụ để xây dựng đất nước, xây dựng quê hương giàu mạnh hơn.
1: Giờ đây nằm lại giữa mây trời, giữa ngàn cây đất mẹ, người cộng sản ấy hẳn cũng nhẹ nhàng như cách mà người viết bức thư cuối cùng gửi về cho gia đình. Ngày nay, quần thể di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được xây dựng trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho nhiều thế hệ. Nhằm phát huy hơn nữa giá trị của di tích, tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt đề án trùng tu, tôn tạo khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập giai đoạn 2025-2026. Đây không chỉ là sự tri ân đối với một lãnh tụ tiền bối của Đảng, mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ du khách, để nơi đây trở thành điểm đến văn hóa lịch sử tiêu biểu trên bản đồ du lịch về nguồn. Những đơn vị hành chính, những mái trường, những con đường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay đang hiện diện nhiều sức sống mới. Dưới những mái trường mang tên Hà Huy Tập, bao lớp học sinh đang viết tiếp bản vàng thành tích, rèn đức luyện tài. Từ truyền thống hiếu học của quê hương, từ tấm gương của người đi trước, đặc biệt là Tổng Bí thư Hà Huy Tập, lớp lớp thế hệ thầy trò đang từng ngày nỗ lực trên con đường luyện rèn tri thức và xây nên bảng vàng thành tích.
4: Tấm gương của các anh hùng từ xa xưa đến nay và các bậc cách mạng tiền bối, trong đó cổ tổng Bí thư Hà Huy Tập là một tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ chúng ta noi theo. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập để các em vừa thấy được cái vinh dự cũng là trách nhiệm của đoàn viên thanh niên học tập dưới mái trường được mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
1: Trên giải đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương Cẩm Hưng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay đang chuyển mình rõ nét với những con đường dài thảm nhựa, những vườn mẫu xanh mướt, những dự án nông nghiệp hứa hẹn phủ xanh những đồi núi cỗi cằn, đưa lại những giá trị trong đời sống của người dân.
5: Trước hết là tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ nhân dân, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
1: Tầm vóc của một Tổng Bí thư vẫn đi cùng năm tháng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta

0: nhiều bài học quý báu. Bài học về gần gũi quần chúng, về giữ gìn sự trong sạch của Đảng, đặc biệt là bài học về xây dựng Đảng, đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, về bản lĩnh chính trị của Đảng trước mọi tình huống khó khăn, thử thách. Suốt chiều dài lịch sử xây dựng Đảng, những bài học đó vẫn còn nguyên giá trị.
1: Trên quê hương Hà Tĩnh, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và hiếu học, chúng ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hào Hí Tập. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Lính Hào Hí Tập phải trở thành ngọn lửa thôi thúc hành động trong toàn xã hội, học tập nghiêm túc hơn, lao động sáng tạo hơn, sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc. Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của đồng chí Trần Phú, đồng chí Hào Hí Tập và nhiều anh hùng liệt sĩ, việc noi gương các bậc tiền bối phải thể hiện bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm chuyển hóa truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học, cách mạng thành sức mạnh nội sinh, là động lực cho phát triển.
0: Tâm nguyện của Tổng Bí thư Hào Hí Tập đang hiện hữu trên đất mẹ anh hùng. Hà Tĩnh hôm nay không còn là dải đất nghèo, nắng gió, mà đã trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung. Trong kỷ nguyên mới, Hà Tĩnh càng nỗ lực chuyển mình, tạo ra nhiều giá trị vững bền từ kinh tế, văn hóa đến giáo dục, quốc phòng, an ninh, xứng danh các vị tiền bối, các thế hệ đi trước. Thế hệ hôm nay đang nỗ lực đưa quê hương vươn mình. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 6,4% trên năm. GRDP bình quân đầu người tăng từ 63,6 triệu đồng lên 94 triệu đồng trên năm. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,5 lần so với giai đoạn trước và hoàn thành. Điển hình như dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 công suất 1.200 MW, khu công nghiệp V-Ship, khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, cao tốc Bắc Nam, hai nhà máy sản xuất pin, nhà máy sản xuất ô tô điện công suất 400.000 xe mỗi năm của tập đoàn Vingroup. Năm 2025, Hà Tĩnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,78%, xếp thứ 10 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, Hà Tĩnh đã tiếp tục triển khai một cách bài bản, quyết liệt nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, khẳng định hiệu quả trong sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đều để lại nhiều dấu ấn.
2: Đảng bộ Hà Tĩnh luôn xác định xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn. Phát huy giá trị tư tưởng, lý luận của Tổng Bí thư Hào Hí Tập, Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tư duy chiến lược và định hướng cho sự phát triển bền vững của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ mới.

tin ngày hôm nay và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Các lực lượng đang chủ động triển khai phương án để ứng phó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 9, trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Bôi, tỉnh Phú Thọ có khả năng vượt báo động 3, sông Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình lên báo động 2 đến báo động 3. Tại Thanh Hóa, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã và sông Chu có thể lên báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Tại sông Cửu Long, mực nước các trạm hạ nguồn ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3, sau đó xuống chậm. Nguy cơ ngập lụt được cảnh báo tại vùng trũng thấp ven sông và ngoài đê bao ở An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Tại Thanh Hóa, các đơn vị thủy lợi

0: đã vận hành 10 cống tiêu, 16 trạm bơm, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ. Tỉnh cũng phát lệnh báo động 2 trên sông Yên tại trạm Thủy Văn Chuối, yêu cầu tăng cường tuần tra canh gác đê và sẵn sàng sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập. Trong khi đó, tại Tuyên Quang, mưa lớn tiếp tục xảy ra. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và hiện tượng dông lốc, gió giật mạnh. Người dân được khuyến cáo theo dõi, sát cảnh báo, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn và chủ động phòng tránh nguy hiểm. Và trước diễn biến mưa lớn thì ngành giáo dục Thanh Hóa đang chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường. Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều khu vực của Thanh Hóa có nguy cơ ngập úng, nước dâng nhanh, lũ quét và sạt lở đất. Tại phường Nghi Sơn, do địa bàn là vùng trũng, trường tiểu học Nghi Sơn đã chủ động cho học sinh nghỉ học trong ngày 15 tháng 9 để bảo đảm an toàn. Nhà trường hiện có 2.731 học sinh tại hai phân hiệu và một điểm trường chính. Việc tạm dừng đến trường được thực hiện sau khi báo cáo và thống nhất với chính quyền địa phương. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ngành giáo dục Thanh Hóa yêu cầu các trường theo dõi sát thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, rà soát, gia cố trường học, cây xanh, mái tôn, hệ thống điện và di chuyển thiết bị, sách vở, hồ sơ đến nơi an toàn. Các trường cũng hướng dẫn học. Tại bãi biển Nhật Lệ, nhiều đoạn bờ biển xuất hiện dày đặc cành cây, thân gỗ, củi mục cùng với rác thải sinh hoạt như chai nhựa, hộp xốp, túi ni lông. Lượng rác tập trung thành từng lớp dọc bãi cát, có nơi tạo thành những đống lớn sát mép nước. Theo Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Đồng Hới, mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về đã cuốn theo lượng lớn rác, củi và gỗ mục ra biển. Đơn vị đã triển khai lực lượng thu gom, đồng thời đề xuất hỗ trợ kinh phí để huy động máy cẩu, phương tiện cơ giới và nhân công vận chuyển. Do thời tiết vẫn mưa, công tác xử lý gặp nhiều khó khăn, trong khi rác củi và gỗ tiếp tục được sóng đưa vào bờ theo từng đợt. Các lực lượng đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động thu gom, từng bước làm sạch bãi biển, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 64 CDTTG vào ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Công điện nêu rõ, thời gian qua, các địa phương và cơ sở giáo dục đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú cho trẻ em học sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý cho các em. Tuy nhiên, tại một số nơi, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu, điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm, xây dựng thực đơn và kiểm soát dinh dưỡng còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, sức khỏe của trẻ em học sinh. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong trường học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của trẻ em học sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp liên quan theo chức năng và nhiệm vụ thẩm quyền, nhất là tại chỉ thị số 33 CTTTG vào ngày 14 tháng 8 năm 2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, lưu ý một số nội dung sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương ban hành quy định về tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học. Cũng trong ngày 15 tháng 9, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công bố và phát động cuộc thi sáng tạo video clip Trạm vị ẩm thực kể chuyện muôn phương, hướng đến quảng bá chiều sâu văn hóa con người và những trải nghiệm đặc sắc của ẩm thực thành phố trên các nền tảng số.
1: Cuộc thi là một trong những hoạt động thuộc kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực, khu chợ và điểm đến ẩm thực trên địa bàn thành phố.

0: Cuộc thi được chia thành hai bảng. Bảng A dành cho người không chuyên, khuyến khích những video gần gũi, mộc mạc, có thể được thực hiện bằng điện thoại. Trong khi đó, bảng B dành cho nhóm chuyên nghiệp, yêu cầu cao hơn về kịch bản, kỹ thuật quay dựng, chất lượng hình ảnh và cách kể chuyện. Đáng chú ý, ban tổ chức đặt ra yêu cầu chặt chẽ đối với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Thí sinh không được dùng AI để tạo dựng con người, món ăn, bối cảnh hoặc những hình ảnh không có thật nhằm thay thế nội dung được ghi nhận trực tiếp tại điểm đến. Mỗi cá nhân hoặc nhóm được gửi tối đa 3 tác phẩm ở mỗi bảng. Tác phẩm phải được ghi hình trong thời gian diễn ra cuộc thi kể từ ngày 15 tháng 9 tại địa điểm có thật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và phải cung cấp thông tin, địa chỉ chính xác để ban tổ chức có thể xác minh. Cuộc thi nhận bài từ 12 giờ ngày 15 tháng 9 đến 23 giờ 59 phút ngày 11 tháng 11. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 354 triệu đồng, gồm 174 triệu đồng tiền mặt và 180 triệu đồng bằng mã Grab. Kết quả dự kiến được công bố và trao giải trong tháng 12 năm 2026.
1: Thưa quý vị, với khoảng 1,2 triệu suất ăn được chuẩn bị mỗi ngày tại Hà Nội, an toàn thực phẩm luôn là yêu cầu được đặt lên hàng đầu tại các trường học trên địa bàn. Từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, cho đến chia suất ăn, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ. Bởi chỉ một mắt xích thiếu kiểm soát, chất lượng bữa ăn và sức khỏe học sinh có thể bị ảnh hưởng. Nhưng thay vì chỉ kiểm tra bằng hồ sơ, sổ sách hay là những đợt kiểm tra trực tiếp, thì từ năm học 2026-2027, Hà Nội đang đưa công nghệ số vào sâu hơn trong quản lý bữa ăn học đường. Hà Nội Check, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội, được đưa vào vận hành từ tháng 8.
2: Nếu trước đây, việc giám sát chủ yếu dựa vào kiểm tra trực tiếp và hồ sơ, thì nay, hình ảnh từ bếp ăn có thể trở thành một nguồn dữ liệu phục vụ quản lý và giám sát. Với công nghệ camera tích hợp trí tuệ nhân tạo được đưa vào giám sát bếp ăn, các nhà quản lý giáo dục sẽ có
3: trách nhiệm của nhà trường thì chúng tôi cần phải tăng cường quá trình kiểm tra giám sát. Trong đó thì có cái vai trò của phụ huynh trong việc tham gia trực tiếp giám sát từ khâu nhận thực phẩm, khâu sơ chế, khâu chế biến và thành suất ăn cho học sinh.
2: Hà Nội Check mở ra phương thức quản lý hiện đại, tăng tính minh bạch.
1: Theo dự thảo tin nhắn hoặc thư điện tử quảng cáo, khi chưa được người sử dụng đồng ý, vi phạm quy định về gửi quảng cáo, tin nhắn, email phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng không tuân thủ quy định cũng được xác định là rác. Đáng chú ý, những tin nhắn, thư điện tử có dấu hiệu lừa đảo hoặc chứa nội dung bị pháp luật cấm, xâm hại an ninh trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên không gian mạng cũng thuộc diện bị xử lý. Tương tự, các cuộc gọi quảng cáo khi chưa được người sử dụng đồng ý, cuộc gọi phục vụ hoạt động kinh doanh vi phạm quy định, cuộc gọi chứa nội dung bị cấm hoặc có dấu hiệu lừa đảo đều được đưa vào diện cuộc gọi rác. Dự thảo cũng đề xuất xây dựng danh sách đen, địa chỉ IP, tên miền phát tán như thư rác, đồng thời xác định nguồn gửi tin và nguồn thực hiện cuộc gọi nhằm tăng hiệu quả phòng ngừa và xử lý tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác. Chuyển sang những tin tức khác. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện các trường hợp làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi. Theo đó, thì Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố 2 vụ án, 5 bị can về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Công an phát hiện 2 vụ việc liên quan đến hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở đô thị phường Khai Quang và phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên cũ, nay là phường Vĩnh Phúc. Theo đó, lợi dụng chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ người dân mua nhà ở xã hội, Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đức Nhật Vina đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Ngoài ra, thì Phạm Thị Thủy, nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh đã cấu kết với Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng CTT và Nguyễn Thị Hương, Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Duy Mạnh để làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Thưa quý vị,
0: sử dụng dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng trái phép và giao thẻ, mã PIN cho người khác, giao thẻ cho người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc đơn vị phát hành để đổi thẻ.

0: thẻ, nâng cấp hoặc xử lý sự cố, cho người khác mượn hoặc giữ thẻ trong thời gian ngắn. Một số dấu hiệu nhận biết như chip thẻ bị bong tróc, trầy xước, lệch vị trí hoặc có dấu hiệu bị dán keo, thẻ không thể giao dịch tại ATM, POS hoặc báo lỗi đọc chip, xuất hiện giao dịch mà chủ thẻ không thực hiện. Để phòng ngừa rủi ro, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội khuyến nghị người dân.
1: Đặc biệt sau những vụ việc vi phạm gần đây, câu chuyện về trách nhiệm và niềm tin đang được đặt ra rõ hơn bao giờ hết. Và phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
0: Một nội dung có thể tiếp cận hàng triệu người chỉ trong thời gian rất ngắn. Nhưng khi thông tin sai lệch hoặc quảng cáo thiếu trách nhiệm lan truyền như trường hợp của hàng loạt nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng vi phạm gần đây, hậu quả cũng có thể mở rộng tương tự.
2: Những cái thông tin tiêu cực, những thông tin xấu thường được lan tỏa nó mạnh mẽ và lan tỏa rất là với cái tốc độ tính ra là 6 lần các cái tin tích cực. Niềm tin không phải là vật chất nhưng niềm tin lại gây ra những cái hậu quả là có thực.
0: Sáng tạo nội dung đang dịch chuyển mạnh mẽ từ một hoạt động tự phát thành một nghề nghiệp thực thụ với những yêu cầu rõ hơn về pháp lý, chuẩn mực và trách nhiệm xã hội. Câu hỏi lớn được đặt ra không chỉ là làm sao xử lý sai phạm mà còn là làm thế nào để tạo ra một hệ sinh thái có trách nhiệm hơn. Một trong các hướng tiếp cận đang được đề xuất nhận được sự quan tâm lớn là yêu cầu chủ fanpage.
3: Nội dung đúng đủ, ngăn chặn được những cái rủi ro, giúp cho chúng ta có được một cái cách hành động đúng.
0: Câu lạc bộ Niềm tin số toàn quốc chính thức ra mắt, đồng thời đại diện các KOL, nghệ sĩ, cơ quan báo chí, nền tảng mạng xã hội và các cơ quan quản lý cùng tham gia ký vào bản cam kết tuân thủ bộ tiêu chuẩn hoạt động cho...
4: Những dòng sông miệt mài chảy qua các làng quê trù phú, nơi mỗi nhịp cầu, mỗi cung đường đều mang theo hơi thở của cuộc sống. Một quảng ngãi bình dị trong những nụ cười, rộn ràng trong dịp lao động, ngọt ngào trong những mùa mía, những mẻ mạch nha, và xanh trong màu của những dòng sông, những cánh rừng ven biển. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, vùng đất này vẫn bền bỉ vươn lên, gìn giữ những giá trị đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Trong hành trình ấy, có những nơi thiên nhiên không chỉ tạo nên vẻ đẹp cho quê hương mà còn lưu giữ cả những câu chuyện của một thời đã qua. Một trong những nơi như thế, đó là rừng dừa nước Tịnh Khê.
5: Ngành rừng dừa nước đang là di tích cấp tỉnh mà đồng thời cũng được công nhận là một cái điểm du lịch của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng ra rồi quyết định là công nhận một cái điểm du lịch này, tỉnh có đầu tư tạo điều kiện cho cái người dân đó, ta làm du lịch, có cái chính sách hỗ trợ để người dân ta giữ lại các cái nghề truyền thống. Trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta đó, thì rừng dừa nước là một cái căn cứ kháng chiến, nó là như

0: vào đó thì lạc lối ngay.
1: Nằm giữa không gian sông nước của vùng ven biển tỉnh Khê, rừng dừa nước hiện lên với một gam màu đặc trưng. Những thân dừa vươn mình trên mặt nước đang xen thành từng mảng trải về những con người đã từng sống, chiến đấu và hy sinh cho quê hương. Sinh ra và lớn lên bên rừng dừa nước tỉnh Khê, ông Đỗ Thanh Hải có sự gắn bó đặc biệt với nơi này. Cha và chú ông từng tham gia kháng chiến, nên những câu chuyện về rừng dừa cũng là ký ức được truyền lại qua các thế hệ. Hôm nay, ông Hải tiếp tục gắn bó với rừng dừa theo một cách khác, tham gia hợp tác xã, chèo thuyền đưa du khách tham quan và khai thác các sản phẩm từ dừa nước để có thêm thu nhập. Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch cộng đồng Mỹ Khê hiện có 48 hộ dân tham gia, cùng nhiều hộ kinh doanh dịch vụ du lịch khác quanh rừng dừa. Mỗi dịp cuối tuần, lễ Tết, nơi đây đón hơn 300 lượt khách mỗi ngày. Từ những cánh rừng tự nhiên,

0: Một năm là nó thu lá dừa đi chặt lá là 2 lần. Đó, cứ 6 tháng là thu 1 lần. Rồi cứ 1 lần chặt là cứ để lại là 1 bắp và 1 lá, 1 tàu lá. Tức là mình xé đôi ra, rồi về mới phân loại ra. Phân loại là âm dương đồng hoàng, lá âm lá dương rồi ra phơi ngoài đường là cũng phải ép xuống cái lá trong đồng hoàng.
1: Canh mát, một bữa ăn dân dã và những câu chuyện được kể bởi chính những người dân đã sống cùng rừng dừa. Tất cả tạo nên một trải nghiệm mang đậm dấu ấn địa phương.
2: Lần đầu tiên tôi đến, tôi thấy rất là đẹp. Rồi cả nhà đi chơi rồi rất là vui. Mà mấy chú chè thiền thì cũng rất là tốt. Tôi thấy ở đây rất là đồng hoàng. Nói chung là mấy anh rất là tốt. Giá cả thì thấy cũng hợp lý, không đắt. Ý nước lớn lên mình đi nó đẹp hơn. Rồi muốn đi lần nữa chứ, có bọn mình rủ đi chứ, đi về đây lần nữa. Đi lần 2, lần 3 cũng tốt so với rất là đẹp.
1: Từ một địa danh từng ghi dấu trong những năm tháng kháng chiến, rừng dừa nước Tịnh Khê hôm nay đang trở thành điểm đến du lịch cộng đồng, phát triển du lịch gắn với bảo tồn cảnh quan, gìn giữ những giá trị lịch sử là hướng đi đang được địa phương chú trọng để rừng dừa vừa được bảo vệ, vừa mang lại sinh kế bền vững cho người dân.
3: Tịnh Khê là một cái xã mà có đặc thù.
1: Thì trong thời bình, những cánh rừng xanh đang trở thành điểm tựa sinh kế cho người dân. Rừng dừa nước Tịnh Khê, sắc xanh giữa dòng lịch sử, nơi ký ức được gìn giữ và những giá trị quê hương tiếp tục được viết bằng sức sống hôm nay.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất. Là tài sản của nhân dân.

0: Thông minh không đùa được đâu. Thông minh hơn mấy con ngựa của tôi mới đặt về nữa.
1: Hèn gì, cậu muốn tôi chăm sóc đặc biệt hơn, chăm còn hơn con người nữa.
0: Mà tình trạng của nó bây giờ sao rồi?
1: Đỡ hơn nhiều rồi. Tôi cho uống thuốc theo tòa bác sĩ, chừng 2-3 ngày nữa là khỏe mạnh như trước thôi.
0: Tốt, phải chăm sóc sĩ Niên thật tốt.
2: Suốt ngày lo cho mấy con ngựa, anh không định lo cho người nào khác hả?
0: Làm gì lớn tiếng vậy hả? Coi chừng ngựa của tôi giật mình đó.
2: Trời ơi, tiếng này còn lớn hơn tiếng của em nói nữa. Sao anh không nói gì đi?
0: Yên Si, tụi mình ra vừa coi bít tết làm tới đâu rồi. Tôi muốn ăn vừa chín tới. Vậy tự nhiên đi nha.

0: Để tôi làm cho.
1: Uống chút rượu không, cô đương đông?
2: Cũng được.
1: Ê, có rượu rồi đó.

0: Có chuyện gì vậy con?
1: Con không tập trung đọc sách được luôn. Đám người ở bên đó mở nhạc y đồng không để mặt hàng xóm gì hết.
0: Chắc chút xíu là tắt thôi.
1: Đám người tốt giả tạo, đám người vô văn hóa. Rút. Nhìn ông có gì mờ ám lắm nha. Đi đâu về đó?
2: Nè.
0: Không uống đâu.
2: Định đi tu hả?
3: Tôi đưa đồ thì phải cầm lấy.
4: Mình nên uống mừng vì chuyện gì đây? Anh tôi qua trách.
3: Uống mừng cho trang trại xảy ra giúp hai bí chơi. Tương lai sẽ là trang trại rộng lớn nhất lạc lâu phải.
0: Làm gì giật mình?
1: Sao? Rốt cuộc đi đâu về? Làm giật

0: Trời, ghê vậy.
1: Sao rượu này có vị kỳ cục khó nuốt như vậy chứ?
2: Sao mà như nước mắm vậy?
0: Ghê quá.
2: Có phải rượu hư rồi không?
1: Là người nào làm? Là người nào làm?
3: Tâm thần thay ra quá đó, còn đen hơn chén nước mắm nhỉ nữa. Nó đáng bị như vậy lắm. Cho nó biết người dân Lạc Long Phài không phải dễ ăn hiếp vậy đâu.
4: Thằng rút, lẻn vô nhà người ta, lỡ bị người ta bắt là hết cười nổi luôn nha.
3: Bác trưởng làng, nó không bắt được thằng rút này đâu bác. Đám người đó mờ mắt hết rồi.
4: Ừ,

0: Sao giờ này mà chưa có ai khiêng thùng rượu ra vậy? Đi đâu hết trơn hết trội à? Cái thằng kia ngồi dưới đất làm gì vậy hả?
1: Cậu Thê Qua Rát, tôi có nhìn thấy một người, tôi tưởng là người làm mới của trang trại. Điệu bộ của nó lén la lén lút.
2: Vậy giờ nó đâu rồi?
1: Nó lẻn đi mất tiêu trước khi cậu Thê Qua

0: Nè, tụi mày không được bén mảng qua bên kia nghe chưa? Chân của tụi mày á còn sạch hơn lương tâm của đám người bên kia nữa.
1: Căn dặn dê bò thì hay lắm, vậy mà mình thì lén qua đó.
0: Có gì tôi còn biết đánh lại người ta nữa. Còn đám dê này nè, không làm được. Hết nước rồi,

0: Ông đi nhanh vậy.
1: Chào buổi sáng, tôi Yên Si.
0: Ở đây không phải đất trang trại của anh. Anh tới đây làm chi?
1: Tôi đi dạo lòng vòng giải khuây. Đi một hồi qua bên này không hay luôn. Tôi không cố tình qua đâu.
0: Tôi nói cho anh biết, tuyệt đối không được nhổ cỏ bên đất của tôi cho ngựa anh ăn.
1: Tôi không làm mấy chuyện đó đâu. Tôi tôn trọng quyền của người khác. Không phải người nào sống trong trại ngựa cũng đều xấu tính như cô nghĩ hết đâu.
0: Sao hả? Anh định nói mình là người tốt, không phải giống bạn anh hả?
1: Cậu Thewarat là bạn của tôi, là cậu chủ, nhưng cũng không có nghĩa là tôi đồng tình với những gì cậu ấy làm. Ba tôi từ nhỏ đã dạy tôi không được bao che kẻ xấu.
0: Ba anh?
1: Ừ, là Trung Sĩ Phút đó. Cô có biết không, ba tôi cũng là người Phô Tha Ram.
0: Anh là con của bác Phút hả?

0: Mày có thấy gì không? Có phải là thằng rút không vậy?
1: Phải rồi, tao không quên thằng đó được đâu. Hay là bây giờ tụi mình kiếm trò gì đó vui cho đỡ chán đi, được không?
0: Tới luôn.
2: Mấy cậu muốn làm gì nữa?
1: Đó là chuyện của tụi tôi, cậu đi theo sau là được. Đi.

0: xảy ra chuyện gì vậy?
1: Cậu thấy qua đó.
2: Ai bắn cái gì vậy? Ban ngày ban mặt mà.
1: Thằng Thay Quadrat lại bay trôi gì nữa đây?

0: hoặc đánh vô người nó. Hoặc nếu tôi muốn bắn cho nó một phát, cũng đâu có gì sai trái đâu.
1: Sao anh có thể làm như vậy? Sao anh có thể làm như vậy được hả? Độc ác, anh ác hơn tôi tưởng tượng nhiều. Anh khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng về anh.
0: Con bò già nua này, cô ra giá bao nhiêu tiền hả? Tôi đền bù cho cô gấp đôi.
2: Dù mày có bao nhiêu tiền cũng không đủ đền được đâu.
0: Chừng nào nghĩ được giá thì tới trang trại lấy tiền.
3: Trông đuôn ra ta như vậy, tôi thật sự cảm thấy đau buồn.
2: Đau buồn? Đau buồn rồi Phật có sống lại được không?
3: Tôi thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cô có gì muốn tôi giúp thì cứ nói.
1: Anh quay về đi. Anh không cần phải giải thích cho người độc ác như vậy. Về đi.

0: Cậu theo Warad vô trong nhà đi.
1: Thằng Jamrul, sao mày bắn chết bò của Sanika?
2: Thì cậu nói bắn được, cho nên tôi mới bắn đó.
1: Tao nói cái gì, mày phải làm theo từng câu từng chữ luôn hả? Cái não của mày không cần xài tới nữa.
3: Trời ơi, theo Warad đã bị thủ rồi. Không được xài bạo lực với bạn, theo Warad.
1: Giờ cứ im miệng đi, không liên quan. Hai đứa tụi mày về Bangkok liền cho tao, còn ở lại tao sẽ đạp từng đứa.
4: Bút ra.
3: Con đánh người ta mạnh như vậy, lỡ người ta không chơi với con nữa phải làm sao?
1: Thì không cần làm sao nữa hết. Tôi có làm gì cũng là quyền của tôi.
3: Nhưng hai đứa đó là con của gia đình Huyền Quý, chưa cho hai đứa đó thì con được lợi chứ ai?
1: Không cần chỉ, tôi phải làm gì và nghĩ gì, dựng lên mà giải quyết hậu quả những gì hai người đó gây ra đi.
5: Nó dám làm tới mức này, tao không để nó sống làm cha thiên hạ. Đi mau chặt, bữa nay phải cho nó ăn đạp của tao.
6: Ba ơi đừng đi, từ trước tới giờ con chưa từng thấy ba tức giận như vậy. Ba đừng có đi mà ba.
5: Bữa nay nó giết bò coi chừng nữa. Nay tôi không có đi với tư cách trưởng lại, lần này tôi đi với tư cách người dân thường bị một đám vô cùng ức hiếp.
0: Không cần nói ra thì ai cũng biết, trưởng làng Buôn Thôn của làng Long Phải mặt mũi ra làm sao.
6: Thê qua rách xạ ra giúp tha biết chai, đổi mạng sống con ngựa bằng danh dự của mình. Kể từ bây giờ, danh dự của dòng họ xả ra dưới tham biết chai của thầy Rồng Khoát không còn nữa. Anh nhớ cho kỹ, con ngựa xỉn đi này còn giá trị hơn con người của anh nữa đó. Tôi không phải là người độc ác như anh, tôi không nỡ giết nó đâu. Nhưng kể từ bây giờ, mỗi lần anh nhìn con ngựa này, nhớ cho kỹ, ngựa xỉn niên còn giá trị hơn thê qua rách xả ra dưới tham biết chai, còn giá trị hơn thê qua rách xả ra dưới tham biết chai, còn giá trị hơn thê qua rách xả ra dưới tham biết chai.

0: Anh ác gì mà ác dữ vậy?
1: Đi. Dự không được phép kéo lê tôi chữ này.
2: Dự biết hết rồi. Con làm cái gì tưởng dự không biết hả? Bữa trước giết bò, bữa nay giết ngựa, con bị khùng rồi hả? Không suy nghĩ gì hết. Con không coi Dượng là bậc cha chú, con coi chừng đó. Tới lúc Dượng ra tay rồi hối hận không kịp.
1: Rồi Dượng tính làm gì tôi đi?
2: Bộ con quên rồi hả? Dượng mới là người trông coi tài sản của trung tướng. Nếu còn dám gây chuyện thị phi nữa, Dượng sẽ làm cho con không có được gì hết, một cách cũng không.
1: Nhớ cho kỹ lời mình nói, rồi Dượng sẽ hối hận.
2: Tại sao Dượng phải hối hận chứ? Hả?
1: Tại vì không bao lâu nữa, tôi sẽ có toàn quyền quyết định xả ra Yuttha bí chai, không cần dựa dẫm cho người giám hộ. Chờ chừng nào cái ngày đó tới rồi, một mình tôi sẽ tự trông coi mọi tài sản của xả ra Yuttha bí chai. Lúc đó người làm mướn như Dượng sẽ phải cúi đầu trước mặt tôi.
2: Tăng thầy qua đất rồi, hống hết kiêu ngạo.
1: Rồi sao? Từ hồi đó tới bây giờ, thằng nhỏ kiêu ngạo này trả lương cho Dượng đó. Ủa, Dượng là ai? Tôi là ai? Đừng quên chứ.
2: Dù Dượng chỉ là Dượng của con, nhưng Dượng cũng có quyền.
1: Dượng thì có quyền gì?
2: Dượng lấy cái họ xả ra Yuttha bí chạy đem về cho con đó. Thật thì qua đó.
1: Tao trả lương cho mày, mày dám tát tao luôn hả? Mày dám đối xử với tao như vậy luôn? Mày dám làm như vậy với tao có phải không?
2: Khốn kiếp, tệ bạc, cái thằng mất dạy, đánh đấm tao hả? Hả? Thằng khốn. Tao biết mà. Đồ khốn nạn, tới con ngựa mà mày nâng như trứng, mày cũng xuống tay giết nó. Ngày nào đó mày cũng sẽ giết tao thôi. Hả? Thằng thiếu quên hết. Mày lại cái chân tao liền.
1: Tao là Thê Qua Rát, xả ra Yuttha bi chai.
2: Tao kêu mày quỳ xuống lại xin lỗi tao liền.
1: Tao phải hơn hẳn người khác.
2: Quỳ lại xin lỗi tao.
1: Tao không quỳ. Tao không quỳ. Tao là Thê Qua Rát, Thê Qua Rát xả ra Yuttha bi chai. Tao không quỳ. Mày đâu phải là ba của tao.
2: Thê Qua Rát, thằng mất dạy, thằng mất dạy,
1: buông ra,
2: thằng mất dạy.
1: Tao là Thê Qua Rát, mày xả ra Yuttha
2: bí chai. Đúng là tốn cơm tốn gạo, thằng khốn nạn này.
1: Tao phải hơn hẳn người khác.
2: Dám chống tao hả? Muốn chết hả?
3: Bí thất, bí thất, mau dừng lại.
1: Bác Phúc, bác phải cứu con nghe. Ông muốn giết con đó.
3: Bác xin lỗi, bác không cứu con được.
1: Tự nhiên bác nói xin lỗi là sao chứ?
3: Ông Bí Thất đã làm đúng rồi. Lúc nãy nếu bác không nhớ ra con,

0: Quỳnh Nhi muốn làm gì vậy?
1: Bớt chết nó, nó không thể sống được. Cà, Quỳnh hãy bớt chết nó.
0: Nó là con gái của muội mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp thì cả đời nó cũng sẽ giống muội, bị người tranh giành lợi dụng.
0: Muội sẽ không để cho hai mẹ con muội chết.
1: Chúng đuổi đến nơi rồi. Quỳnh mau đưa con bé đi đi. Đi mau.
2: Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền,
3: đương trường năm đời diệt dân, ai có được kho báu bích lạ thiên có được thiên hạ. Mở thánh giật

0: họ báo.
1: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất khi ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
2: Quá tốt rồi.
3: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của phụ Dương, muội không phải là muội muội của ta.
4: Trang Vũ,
5: đón xem tiểu nữ Hoa Bất Kỳ bây giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.
6: Sự ra đi đột ngột

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6?
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy.
0: Sẽ vượt qua được những định kiến và oán hận từ quá khứ.

0: chúng ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
3: Khoan.
5: Hỏi chừng đây là cái bẫy của Việt Cộng.
6: Đứng lại.
7: Chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đôi gối vào.
2: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ. Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là không đủ.

đội mũ bảo hiểm. Khi lái xe đã uống rượu bia không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với nhà vua Thái Lan, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9.
1: Cần những giải pháp đồng bộ từ nhiều phía để mỗi bữa ăn bán trú đến với học sinh đều đúng giờ, đảm bảo chất lượng và an toàn.
0: Xử lý nghiêm hành vi côn đồ nơi công cộng.
1: Trong phần tin quốc tế, 27 học sinh thiệt mạng trong vụ cháy trường ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 15 tháng 9. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
0: Vực sung yếu, đồng thời duy trì 7 điểm cảnh báo tại các khu vực bị sạt lở, cầu tràn, ngầm tràn và những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực sạt lở, lực lượng công an phối hợp đặt giao chắn, biển cảnh báo, phân công cán bộ trực và kiên quyết không để người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.
1: Mưa lớn diện rộng kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường hầm chui tại thủ đô Hà Nội ngập úng cục bộ, giao thông giờ cao điểm gặp rất nhiều khó khăn. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, từ 10 giờ đêm qua đến 6 giờ sáng nay, lượng mưa phổ biến trên địa bàn từ 70 đến 200 mm, riêng khu vực Yên Sở ghi nhận lượng mưa cao nhất hơn 270 mm, Hai Bà Trưng hơn 219 mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường như Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng, Quốc lộ 6 và Đại lộ Thăng Long xuất hiện điểm ngập sâu.
0: Nhiều tỉnh thành Nam Bộ được dự báo sẽ có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trở lại. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khoảng ngày 17 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới có khả năng hạ trục xuống phía Nam, vắt ngang qua khu vực Nam Bộ, trong khi gió mùa Tây Nam mạnh dần. Đây là những điều kiện khiến diện và lượng mưa tại khu vực đạo đức và pháp luật cho phép bản thân biến thành những kẻ côn đồ hung hãn. Và đằng sau những phút giây thể hiện bản lĩnh mù quáng ấy đều là một cái kết chung.
2: Trong cái lúc bạn bên nhìn em thì em không được chủ bản thân thì em có chửi bới bạn, lao vào đánh.
3: Xử lý nghiêm minh thì sẽ tạo ra những cái hiệu ứng dư luận xấu trong xã hội.

0: Giờ đây, hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hay hủy hoại tài sản không chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính mà hoàn toàn có thể đối mặt với những bản án nghiêm khắc dài hạn tù giam. Đó là cái giá đắt mà bất kỳ kẻ coi thường pháp luật nào cũng phải gánh chịu. Hãy kiềm chế bản thân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đừng để khi sự việc xảy ra, hay từ giá như trở nên quá muộn màng.
1: Một nữ du khách may mắn thoát nạn khi chiếc xe ô tô do người này điều khiển trượt khỏi đường, lao xuống sườn đồi tại khu vực đèo Bren, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào sáng ngày hôm nay. Khoảng 10 giờ sáng nay, nữ du khách 32 tuổi quê Hà Nội lái ô tô 4 chỗ trên đường Đống Đa. Khi tới đoạn đường bê tông gần quán Phong Niên, xe bất ngờ trượt khỏi mặt đường lao xuống sườn đồi thông. Chiếc xe trượt hơn 10 mét rồi dừng lại. Một cây thông lớn đã giữ phần đuôi xe giúp phương tiện không tiếp tục lao xuống phía dưới. Người dân cùng với nhân viên quán và các du khách khác nhanh chóng hỗ trợ đưa nữ tài xế ra ngoài. Rất may người phụ nữ không bị thương. Lực lượng cứu hộ sau đó đã dùng xe chuyên dụng đưa ô tô trở lại mặt đường,
0: tiếp hướng dẫn phụ huynh và học sinh hình thành những thói quen tham gia giao thông an toàn. Từ việc dừng, đỗ đúng quy định, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, đến việc chấp hành tín hiệu và đi đúng phần đường. Những việc làm tưởng chừng như rất nhỏ lại có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn giao thông.
2: Các chú công an cũng đã nhắc nhở và hướng dẫn cho bọn con về việc tuân thủ được luật giao thông.
0: Cổng trường an toàn không chỉ được tạo nên từ những ca trực của lực lượng công an nhân dân, đó còn là sự chủ động của nhà trường, sự gương mẫu của cha mẹ và ý thức tự giác của mỗi học sinh. Khi người lớn tuân thủ luật giao thông, học sinh được hướng dẫn đúng cách và những vi phạm được kịp thời nhắc nhở xử lý, nguy cơ tai nạn sẽ được phòng ngừa ngay từ những hành vi nhỏ nhất.
3: Công an phường thì đã xây dựng các cái bài tuyên truyền, phối hợp thường xuyên phối hợp với nhà trường thì lồng ghép vào các cái buổi sinh hoạt dưới cờ, các buổi họp phụ huynh và đặc biệt là các cái thông kênh thông tin của nhà trường để đến nó tuyên truyền cho học sinh cũng như phụ huynh các biện pháp về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn cho các em về kỹ năng tham gia giao thông và công tác chấp hành pháp luật về công tác luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó thì công an phường cũng thường xuyên là cho tổ chức ký cam kết cũng như là thường xuyên tổ chức tuần tra nhắc nhở tại các khu vực cổng trường học, nhắc nhở phụ huynh học sinh là đưa đón con thì thường xuyên phải cho để các em đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định.
4: Theo tôi, để mà xây dựng một cổng trường an toàn thì yếu tố về tất cả đều nói về ý thức, thái độ và một sự đồng bộ vào cuộc của các cấp, từ nhà trường đến công an phường, chính quyền địa phương và đặc biệt là có sự phối kết hợp của cha mẹ học sinh và các con học sinh. Nếu như mình có một sự phối kết hợp tốt, tuyên truyền tốt và nghiêm túc thực hiện thì tôi nghĩ là cổng trường sẽ an toàn.
0: Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông học đường, lực lượng công an nhân dân đang góp phần đưa ý thức chấp hành pháp luật giao thông
1: phải khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy. Đối với chủ phương tiện giao thông cũng phải tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu và thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý chuyên trách, chuyên ngành trước khi đưa phương tiện vào hoạt động. Nghị định đồng thời quy định
0: tại lớp học, những kiến thức cơ bản được cán bộ chiến sĩ truyền đạt trực quan dễ hiểu. Học sinh được hướng dẫn nhận diện các khu vực nguy hiểm, những nguyên tắc cần tuân thủ khi tham gia hoạt động dưới nước, đồng thời được trao đổi giải đáp các tình huống có thể gặp trong thực tế. Không chỉ nghe và ghi nhớ, các em còn được trực tiếp thực hành tại bể bơi dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.
5: Nhà trường rất chú trọng vào vấn đề phối hợp các lực lượng chức năng để tuyên truyền về kỹ năng sống cho học sinh qua thông qua cái việc hướng dẫn tổ chức thực hành trực tiếp giúp các em sẽ tiếp cận kiến thức một cách trực quan dễ hiểu. Ngoài ra nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền việc phòng chống đuối nước trong các hoạt động chung của nhà trường. Bên cạnh đó nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh để quản lý và nâng cao bảo vệ an toàn cho học sinh.
0: Một số nội dung thiết thực khác là kỹ năng. Tại trường Trung học Phổ thông Lào Cai, những kiến thức về phòng chống đuối nước cũng được đưa đến học sinh thông qua các buổi tuyên truyền sinh hoạt và thực hành. Với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng cho học sinh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chủ động giữa lực lượng công an, nhà trường và gia đình. Bởi phòng chống đuối nước không chỉ là dạy học sinh biết bơi, mà quan trọng hơn là giúp các em biết khi nào không nên xuống nước, cách bảo vệ bản thân và cách

0: tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. Chủ động trang bị kỹ năng từ hôm nay chính là góp phần bảo vệ an toàn cho học sinh, hạn chế những tai nạn đáng tiếc và xây dựng một môi trường học đường an toàn hơn.
1: Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại một số trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát đến từng cơ sở giáo dục, thống kê cụ thể số sách còn thiếu theo từng đầu sách và từng tập. Các trường được hướng dẫn chủ động khai thác nguồn sách tại thư viện, sử dụng sách cũ còn đủ điều kiện và sách giáo khoa điện tử miễn phí nhằm hỗ trợ học sinh trong thời gian chờ bổ sung. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các phản ánh về tình trạng thiếu sách phải được tiếp nhận, xử lý kịp thời, không để học sinh thiếu sách mà chưa có phương án giải quyết. Theo nhu cầu thực tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến trong tháng 9 sẽ in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa và sách bài tập. Đồng thời, đơn vị này dự kiến xây dựng nguồn sách dự phòng để điều chuyển tới những địa bàn trường học phát sinh nhu cầu, góp phần hạn chế tình trạng thiếu sách cục bộ và bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trong năm học mới.
2: Năm học mới đã bắt đầu được chục ngày, trong khi nhiều học sinh đã dần quen với nhịp học tập mới thì tại những vùng sâu vùng xa, hành trình tới trường của không ít em nhỏ vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Để các em có thêm điều kiện học tập, yên tâm tới lớp và nuôi dưỡng ước mơ phía trước, thời gian vừa qua, lực lượng công an đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại tỉnh Quảng Trị, chương trình Tiếp bước em đến trường không chỉ mang tới những phần quà mà còn trao thêm niềm tin để các em bền bỉ với hành trình học tập của mình.
0: Hôm nay là một ngày rất vui đối với chị Hồ Thị Tâm ở bản Cây Bông, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. Trước thềm năm học mới, khi một mình chị phải lo lắng cho ba đứa con có đủ sách vở, quần áo đến trường là một trong những trăn trở. Chính vì thế, lực lượng công an đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cháu Hồ A Dự, phần nào tiếp thêm động lực để chị tiếp tục lo cho các con phấn khởi đến lớp. Cũng giống như chị Tâm, Hợp Ơn Nhiê có đứa con nhỏ, năm nay mới vào mẫu giáo lớn. Cuộc sống gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nên khi được lực lượng công an đến thăm, động viên và tiếp bước em đến trường vào những ngày đầu năm học.
3: Ở trên những mảnh đất vùng biên cương, vẫn còn những trẻ rất là nghèo khổ. Con đường đến trường rất là khó khăn và vất vả. Năm nay thì là năm thứ năm, thì chương trình nuôi em vùng cao tiếp tục hỗ trợ cho 106 trẻ mẫu giáo của ba điểm trường Ho, điểm trường Cây Bông và điểm trường Khai Khế. Phải nói rằng thì từ khi

0: phương phối hợp với cơ quan chuyên môn đã kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì, đồng thời lấy mẫu thực phẩm để phục vụ công tác xác minh. Cơ sở này vừa khai trương ngày 14 tháng 9 và đã được yêu cầu tạm dừng kinh doanh trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng. Ủy ban nhân dân xã Cam Lộ cũng chỉ đạo các thôn rà soát, vận động những người từng ăn bánh mì tại cơ sở này chủ động kiểm tra sức khỏe kể cả khi chưa xuất hiện triệu chứng bất thường. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
1: Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại địa bàn Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sau nhiều vụ việc được phản ánh, hiện các trường đã tăng cường rà soát, chấn chỉnh, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh được đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, để mỗi bữa ăn tại trường học không chỉ đủ no mà còn đảm bảo dinh dưỡng trong suốt cả năm học, cần có các giải pháp đồng bộ từ nhiều phía. Xung quanh nội dung này, phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Đoàn Thu Hồng, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Năm học 2026-2027, mỗi suất ăn bán trú của học sinh tiểu học tại Hà Nội có giá 40.000 đồng, trong đó phụ huynh đóng 12.000 đồng. Ngân sách thành phố
3: đã xảy ra tình trạng là ở một số trường, phụ huynh có phản ánh là bữa ăn bán trú của con em mình chưa đảm bảo chất lượng tương xứng. Từ cái thực trạng này thì bác sĩ có những cái nhìn nhận chia sẻ như thế nào dưới góc độ một chuyên gia dinh dưỡng?
4: Dưới góc độ chuyên gia dinh dưỡng, tôi nhận thấy là cái việc mà chất lượng bữa ăn không đảm bảo và việc các con bị quá giờ ăn như vậy là một vấn đề rất đáng được quan tâm. Chúng ta không nên chỉ đánh giá cái việc là nhà cung cấp có đảm bảo giấy tờ hay không, mà bản thân nhà trường cũng phải có người sang giám sát nhà cung cấp để đánh giá xem là liệu nhà cung cấp có điều kiện đáp ứng đủ cái số lượng học sinh như thế, với quy mô của nhà trường như thế, với số lượng nguyên liệu như thế, liệu nhà cung cấp có đầy đủ hay không, có thể đáp ứng hay không. Cái thứ hai là về giấy, thứ hai là số lượng thực phẩm được sử dụng thực tế, và thứ ba là số lượng thực phẩm đến tay học sinh như thế nào, trong bữa ăn của học sinh như thế nào. Nếu như một trong ba yếu tố đấy mà không đạt được thì nhà trường cần phải tìm nguyên nhân từ đâu.
3: Về lâu dài, để đảm bảo một suất ăn bán trú cho học sinh vừa đảm bảo chất lượng, vừa đủ tiêu chuẩn và đủ dinh dưỡng, thì theo bác sĩ chúng ta cần phải triển khai những giải pháp gì hiện nay?
4: Đầu tiên là chúng ta cần chuẩn hóa quy trình thực phẩm. Đó là chúng ta cần chuẩn hóa nhà cung cấp này, nguyên liệu đầu vào, chế biến, cung cấp suất ăn cho học sinh thành một quy trình chuẩn và đảm bảo làm sao cho khi mà thực phẩm đến tay học sinh cần phải đảm bảo được cái lượng chúng ta đã tính toán ở trên giấy. Cái thứ hai, chúng ta cần phải chuẩn hóa lại về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Ví dụ như là ở từng lứa tuổi các con sẽ phải có những nhu cầu thực phẩm và ở từng lứa tuổi các con sẽ phải có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Và mỗi một nhà trường thì cần có một cái sự tính toán làm sao cho phù hợp với dinh dưỡng của từng lứa tuổi. Không nên áp dụng chung một thực đơn cho toàn bộ các bạn học sinh. Cái thứ ba, mỗi một nhà trường thì nên có những chuyên gia dinh dưỡng nhất định để làm sao mà xây dựng thực phẩm khẩu phần cho phù hợp với các bạn. Nhà trường không nên chỉ giao toàn bộ cái quá trình mà nhập thực phẩm cho đến xây dựng thực đơn cho đến chia khẩu phần cho nhà cung cấp, mà bản thân nhà trường cũng phải có những người có chuyên môn về dinh dưỡng để xây dựng khẩu phần làm sao cho phù hợp, đảm bảo sự phát triển cả về thể chất và tinh thần của trẻ. Và cuối cùng, nhà trường cần có một sự phối hợp của nhà trường, đơn vị cung cấp, cơ sở quản lý và cả phụ huynh học sinh, và có một kênh phản hồi để làm sao cho các đơn vị đều có thể tham gia quá trình giám sát và đảm bảo quy trình để các bạn học sinh có được một bữa ăn bán trú vừa đầy đủ chất và vừa có sự tổ chức phù hợp.
3: Một lần nữa cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đoàn Thu Hồng đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với nhà vua Thái Lan, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9.
1: Gần 94.000 người Yemen phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi giao tranh giữa lực lượng Houthi và quân chính phủ leo thang trong tháng này.
0: Tin quốc tế tại thành phố. Tình hình tại miền đông Congo vẫn bất ổn khi có hơn 100 nhóm vũ trang tranh giành ảnh hưởng tại khu vực giàu tài nguyên khoáng sản. Trong khi đó, hệ thống y tế địa phương tiếp tục chịu sức ép lớn do dịch Ebola. Hơn 6.800 ca bệnh đã được xác nhận, với hơn 3.300 người tử vong.
1: Gần 94.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại Yemen kể từ khi giao tranh giữa lực lượng Houthi và quân chính phủ leo thang trong tháng này. Nhiều gia đình phải đi bộ hàng chục cây số trong điều kiện thiếu thốn lương thực và nước uống để tìm nơi an toàn.
5: Tại trại Anfordor gần thành phố Aden, số gia đình tìm đến lánh nạn hiện đã lên tới 54 và dự kiến còn tăng mạnh trong thời gian tới.

0: Chúng tôi đi bộ vào ban đêm từ Mocha đến Bab al-Mandab. Không có thức ăn, không có nước, không có bất cứ thứ gì. Đạn bay trên đầu như mưa. Khi quay trở lại nhà, chúng tôi phát hiện mọi thứ đã bị cướp phá.
1: Trong điều kiện thiếu thốn, nhu cầu chăm sóc y tế cũng trở nên cấp thiết, đặc biệt với trẻ em và phụ nữ mang thai.
2: Chúng tôi phát hiện nhiều trẻ em bị suy
3: Anak Krakatau phun trào. Tuy nhiên, chiếc xuồng đã mất liên lạc không lâu sau khi tiến vào khu vực eo biển Sunda. Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương An Amrat cho biết đến ngày 14 tháng 9, hoạt động tìm kiếm vẫn chưa thu được kết quả. Lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục triển khai hoạt động này trong 3 ngày tới. Trong một diễn biến liên quan, nhà chức trách Indonesia đã
4: trong năm 2026, tổng giá trị các thỏa thuận chuyển giao quyền khai thác thuốc đổi mới của nước này ở nước ngoài đã vượt 120 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% so với cùng kỳ. Theo cơ quan quản lý sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc, các khoản thanh toán ban đầu trong những thương vụ này đã vượt 10 tỷ đô la Mỹ. Giá trị trung bình mỗi thỏa thuận cũng tiếp tục tăng. Năm 2025, Trung Quốc đăng ký hơn 2.900 thử nghiệm lâm sàng thuốc mới, cao nhất từ trước đến nay. Riêng số thử nghiệm liệu pháp tế bào và gen tăng khoảng 30%. Từ đầu năm 2026, cơ quan chức năng đã phê duyệt 59 loại thuốc và 51 thiết bị y tế đổi mới. Trong đó có 13 thuốc đầu tiên trong phân khúc sử dụng cơ chế hoặc là mục tiêu điều trị mới. Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục cải cách quy trình quản lý và mở các kênh thẩm định nhanh nhằm hỗ trợ dược phẩm đổi mới tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài.
5: Quay trở lại các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân chủ trì lễ đón chính thức nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9.
6: Chuyến thăm cấp nhà nước đánh dấu lần đầu tiên nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm Việt Nam trên cương vị nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, biểu tượng lớn diễn ra đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định sự coi trọng, cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai bên đối với việc phát triển mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước thời gian qua phát triển tích cực, tin cậy và ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 5 năm 2025. Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Thái Lan tiếp tục được củng cố.
5: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm.
6: Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, khẳng định Việt Nam coi trọng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị tin cậy chính trị và hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển của Thái Lan, tin tưởng dưới sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Cơ chế Hợp tác Tiểu vùng Sông Mekong. Với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, chuyến thăm của nhà vua Thái Lan được kỳ vọng tạo thêm động lực đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển sâu rộng, thực chất, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.
5: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu, công bố các quyết định về tổ chức đảng và đảng viên và quyết định về công tác cán bộ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố.
6: Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu được thành lập trên cơ sở hợp nhất Cục Công nghệ Thông tin và Cục Viễn thông và Cơ yếu. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng công nghệ thông tin và cơ yếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao về viễn thông cơ yếu, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước. Đây là cột mốc quan trọng thể hiện sự quan tâm tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an đối với sự phát triển của công tác công nghệ thông tin và cơ yếu trong giai đoạn mới. Tổ chức bộ máy Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu gồm 12 đơn vị cấp phòng, đồng chí Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc sáp nhập hai đơn vị thành lập Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu mở ra không gian điều kiện mới để mỗi lãnh đạo cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu cống hiến vì sự nghiệp chung. Bộ trưởng yêu cầu Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu tập trung bắt tay ngay vào các công tác về xây dựng đảng, thực hiện các công tác sắp xếp bố trí cán bộ, bảo

0: đảm theo yêu cầu 6 rõ, triển khai quyết liệt ngay một số công tác trọng tâm, trong đó đổi mới mạnh mẽ công tác cơ yếu công an nhân dân, công tác ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung xây dựng hạ tầng số ngành công an từ bộ đến công an cấp xã, đáp ứng cao nhất yêu cầu chuyển đổi số ngành công an. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng mỗi lãnh đạo cán bộ chiến sĩ Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu sẽ thống nhất nhận thức về trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên mới, đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh người công an cách mạng, quyết tâm gấp 10, hành động gấp 100, gia tăng, đóng góp vào thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Nhân dân đã tin cậy giao phó.
1: Sáng nay tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 9.
0: Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã lắng nghe các công dân trình bày các nội dung khiếu nại tố cáo, phản ánh liên quan đến trách nhiệm giải quyết của lực lượng công an nhân dân và những vướng mắc tại các địa phương giải quyết còn chưa thỏa đáng, chưa có kết quả trả lời đơn thư của công dân. Đồng chí Thứ trưởng đã xem xét từng đơn thư và trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải. Đồng chí Thứ trưởng giao Thanh tra Bộ Công an tiếp nhận đơn của các công dân, chuyển lãnh đạo công an các đơn vị địa phương xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Bộ Công an để tập hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết những nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an.
1: Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an các xã phường trên địa bàn.
2: Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, công an cấp xã giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, toàn thành phố hiện còn 23 trụ sở chưa đáp ứng yêu cầu công tác và phục vụ nhân dân. Đợt này, Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 11 trụ sở công an xã phường, trong đó có phường Long Bình. Riêng trụ sở công an phường Long Bình được xây dựng trên diện tích hơn 10.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng, gồm nhà làm việc, nhà ở doanh trại, bếp ăn tập thể, nhà thường trực, nhà xe, kho vũ khí và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2000, hệ thống dữ liệu nghiệp vụ tập trung, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Tại phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ, các bước để thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ như kiểm tra, phân loại, quét tài liệu đều được thực hiện một cách chặt chẽ, cẩn thận, đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin. Từng tập hồ sơ giấy dần được chuyển hóa thành dữ liệu điện tử, không chỉ góp phần bảo quản lâu dài tài liệu gốc mà còn rút ngắn đáng kể thời gian tra cứu, khai thác thông tin, đáp ứng yêu cầu
3: hoàn thành vượt chỉ tiêu mà Cục Hồ sơ nghiệp vụ giao cho Công an tỉnh.
2: Cùng với công tác số hóa hồ sơ, việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên dịch vụ công trực tuyến của phòng hồ sơ nghiệp vụ cũng đang mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, phòng hồ sơ nghiệp vụ đã tiếp nhận, tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp năm.
4: Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, góp phần quan trọng vào cái quá trình chuyển đổi số và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả đó thì phản ánh cái sự nỗ lực tận tâm, tận tụy, tận tình của lực lượng hồ sơ nghiệp vụ mà nó còn đóng góp rất quan trọng vào cái quá trình tạo lập dữ liệu của lực lượng công an, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong những thời kỳ chuyển đổi số.
3: Sẽ nghiên cứu phương pháp xử lý phù hợp đối với số tài liệu cũ, tài liệu xuống cấp và ưu tiên số hóa những hồ sơ có nhu cầu tra cứu thường xuyên. Thứ hai là sẽ bố trí sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đã được trang cấp và hướng dẫn cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng yêu cầu, quy định, quy trình, thao tác nghiệp vụ để nâng cao hiệu suất, chất lượng công tác, hồ sơ, nghiệp vụ và thực hiện nghiêm yêu cầu bảo mật. Thứ ba là sẽ thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ và chất lượng số hóa hồ sơ, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh phương pháp, quy trình và cơ chế tổ chức, thực hiện cho phù hợp, gắn số hóa hồ sơ với nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu, cung cấp thông tin dữ liệu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác nghiệp vụ của các đơn vị.

0: Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao toàn diện của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của các đơn vị liên quan, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ phòng hồ sơ nghiệp vụ sẽ giữ vững thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ nói riêng, công tác hồ sơ nghiệp vụ nói chung, góp phần xứng đáng trong thành tích chung của Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Công an tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền tư vấn giới thiệu việc làm cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam số 1.
2: Tại hội nghị, các phạm nhân được phổ biến chủ trương chính sách về quản lý, giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời được cung cấp thông tin về đào tạo nghề, vay vốn và các chính sách hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Đáng chú ý, đại diện các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề, vị trí việc làm và điều kiện tuyển dụng, giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc làm, đào tạo nghề và định hướng nghề nghiệp. Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống, có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tái phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Các doanh nghiệp được đề nghị quan tâm tạo cơ hội việc làm, giúp những người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, tự tin tái hòa nhập và trở thành công dân có ích cho xã hội.
1: Thưa quý vị, khi cánh cửa trại giam khép lại cũng là lúc những người lầm lỗi bắt đầu hành trình cải tạo, sửa chữa sai lầm trong quá khứ, tích cực lao động học tập để chờ ngày trở về. Tại trại tạm giam số 1 Công an thành phố Đà Nẵng, trên hành trình ấy, những trang sách từ tủ sách hướng thiện đang trở thành người bạn đồng hành, giúp phạm nhân tiếp cận tri thức pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống,
0: tay sửa chữa, đóng lại bìa, tân trang những cuốn sách đã cũ. Với anh, mỗi cuốn sách giờ đây không chỉ mang đến tri thức mà còn là một người bạn đồng hành, giúp anh có thêm động lực để thay đổi, cải tạo thật tốt, hướng đến ngày trở về.
3: Mà được lao động cải tạo tại vị trí này thì rất là tuyệt vời. Đó là một người nguồn tư liệu rất là bổ ích, không phải cho người lớn tuổi hay là trẻ tuổi mà cho cả mọi người. Ở đây phạm nhân ở nhiều thành phần, nhưng mà ai cũng quý thử thách ấy. Và muốn gửi gắm đến mọi người là từ quyển sách cho ta được cái suy nghĩ gì, từ suy nghĩ đó ta hành động như thế nào, để ta sống ra sao, để sau này nó tốt hơn.
0: Hơn 2.600 đầu sách, từ pháp luật, tâm lý, xã hội đến những câu chuyện đời thường, tiểu thuyết được lựa chọn kỹ càng, đang từng ngày đến với những người đang chấp hành án. Những trang sách không chỉ mang đến tri thức mà còn giúp họ bước ra khỏi sự khép kín, mặc cảm, biết nhìn nhận lại bản thân, tự tin hơn và nuôi dưỡng niềm tin vào một ngày được trở về làm lại cuộc đời.
4: Trong thời gian chấp hành án tại phân trại phạm nhân số 1 Công an thành phố Đà Nẵng, chúng tôi được sự quan tâm của ban giám thị cùng với các cán bộ quản giáo đã tạo điều kiện cho chúng tôi ngoài thời gian lao động thì có thời gian để mượn các đầu sách thông qua các thư viện sách hướng thiện để chúng tôi trau dồi thêm kiến thức và nâng cao tầm hiểu biết của mình về pháp luật cũng như
5: hướng về những đầu sách là tập trung nội dung để phục vụ công tác giáo dục cho phạm nhân. Qua thời gian triển khai việc thực hiện mô hình này thì đem rất nhiều hiệu quả cho công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, và giúp cho phạm nhân là giúp nâng cao văn hóa đọc để từ đó hình thành được tinh thần hướng thiện, giúp phạm nhân nhận ra lỗi lầm để phục vụ tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng.
0: Cánh cửa trại giam có thể khép lại một khoảng thời gian tự do, nhưng những trang sách từ tủ sách hướng thiện lại mở ra một hành trình mới. Hành trình của sự thức tỉnh, tri thức và tình người. Từ những trang sách, những người lầm lỗi có thêm cơ hội nhìn lại chính mình, nuôi dưỡng niềm tin và động lực để thay đổi. Để rồi, khi ngày trở về đến, họ có thể tự tin bước tiếp và viết nên một chương mới tích cực hơn cho cuộc đời mình.

Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chịu tác động của hội tụ gió nên trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ vẫn có mưa rông trên diện rộng. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa mưa to từ 20 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh có

0: mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Phía Nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa, lượng mưa từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ lên trên các sông tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bôi, Phú Thọ lên mức báo động 3, sông Hoàng Long, Ninh Bình lên mức báo động 2, báo động 3, sông Bưởi, thượng lưu các sông Mã, sông Chu, Thanh Hóa lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Người dân cần hết sức cảnh giác, theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để đảm bảo an toàn. Còn về nhiệt độ, do mưa nhiều nên ngày mai nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao nhất chỉ từ 27 đến 30 độ, trời mát mẻ dễ chịu. Phần còn lại của miền Trung từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị trở vào đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, đêm nay chủ yếu có mưa ở phía Bắc, phía Nam không mưa. Ngày mai Quảng Trị, thành phố Huế có nắng gián đoạn, duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Gió mùa Tây Nam đang suy yếu nên cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay và chiều tối mai chỉ có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ tăng lên mức 29 đến 32 độ. Nam Bộ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Đông Bắc cấp 4. Tại đặc khu Trường Sa không mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ tại cả hai khu vực không vượt quá ngưỡng 33 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 24 đến 29 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia và nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.
3: 65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ 3, thứ 4 vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về

Về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 15 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì lễ đón nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức trang trọng với 21 loạt đại bác chào mừng, tháp tùng nhà vua và hoàng hậu,
2: nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành quả phát triển nổi bật của Thái Lan, đánh giá cao vai trò của nhà vua và hoàng gia trong củng cố đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định, phát triển cộng đồng và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam và đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Nhà vua cảm ơn nhà nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhà vua và hoàng hậu sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và khẳng định chuyến thăm là cơ hội để hai nước thắt chặt quan hệ cùng hợp tác phát triển.
1: Tôi thành sự kính chúc nhà vua khỏe.
2: Chúc nhà vua khỏe.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua, từ quan hệ láng giềng hữu nghị trở thành đối tác chiến lược năm 2013 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2025. Nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp nhân dân hai nước dành cho nhau, cũng như sự tương đồng giữa hai nước về văn hóa, truyền thống, hai lãnh đạo nhất trí cho rằng sự gắn bó giữa nhân dân hai nước là nền tảng đặc biệt quan trọng cho quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan, đồng thời là động lực thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng phát triển. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối giao thông. Tăng cường hợp tác giữa các địa phương, tạo thêm những kết nối thực chất, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các hoạt động dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ trong lĩnh vực giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam. Khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động có ý nghĩa này được triển khai hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hợp tác khác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước.

0: vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển trong khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, cũng như việc bảo tồn các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, là những biểu tượng có ý nghĩa về lịch sử, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Về khu vực và quốc tế, hai bên đánh giá cao sự phối hợp giữa Việt Nam và Thái Lan tại các diễn đàn đa phương, các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng, nhất trí tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai nước và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác mẫu mực Việt Nam-Thái Lan.
1: Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng nhà vua và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, chuyến thăm là sự kiện được hai nước trông đợi và chuẩn bị từ lâu, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Thái Lan, nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng và là người bạn đồng hành của Việt Nam trong khu vực. Nhà vua Thái Lan vui mừng thăm lại Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên trên cương vị nhà vua, nhấn mạnh ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển quan hệ gần gũi và hợp tác chặt chẽ mọi cấp giữa hai nước. Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phối hợp triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 vừa được hai bên ký kết tháng 5 vừa qua. Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác bộ, ngành, địa phương hai nước, tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan yên tâm đầu tư, hoạt động hiệu quả lâu dài tại Việt Nam. Nhà vua Thái Lan và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng thời trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của mỗi nước, trong đó có khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị và tin cậy được hai nước dày công vun đắp trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
3: Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò tình cảm và những đóng góp quý báu của Hoàng gia Thái Lan đối với việc vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các chương trình, dự án giáo dục và phát triển cộng đồng do Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ được triển khai tại Việt Nam, mang lại những kết quả cụ thể đối với đời sống của người dân, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước. Mong muốn nhà vua ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, bao gồm duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan chuyên môn và các nhóm nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát và hoạch định chính sách, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò hai quốc hội trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý và môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa Thái Lan, Việt Nam, cho rằng việc tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, các địa phương và các tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hợp tác thiết thực. Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, đồng thời nhấn mạnh cần tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hai nước tiếp xúc, học tập và tìm hiểu về đất nước, văn hóa của nhau.
3: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt đại diện Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị.
5: Tô Lâm nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ, mà phải từng bước xây dựng được những mạng lưới có chiều sâu, có khả năng kết nối và huy động. Từ tạo dựng thiện cảm, phải tiến tới xây dựng niềm tin. Từ những mối quan hệ và mạng lưới đối tác, phải tạo ra nguồn lực cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

0: Theo đó, nhận thức đối với vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của đối ngoại nhân dân phải thấm sâu đến từng cán bộ, công chức, hội viên và các tổ chức thành viên ở trung ương, địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổng kiến tạo mạng lưới đối tác thế hệ mới, trong đó có giới tinh hoa, nghị sĩ, học giả, CEO quốc tế và trí thức doanh nhân kiều bào, góp phần xây dựng thế trận lòng dân quốc tế. Tham mưu cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy tụ các cơ quan đối ngoại của các tổ chức chính trị, xã hội, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sớm cụ thể hóa những yêu cầu thành chương trình hành động ngay sau đại hội, xác định rõ sản phẩm, kết quả và trách nhiệm cụ thể, phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, góp phần đưa đất nước bứt phá.
1: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự lễ khai giảng năm học mới của Học viện Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm.
2: Muốn có uy tín quốc tế, học viện phải tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng những giá trị riêng, sắc nét về tư tưởng, lý luận, nghệ thuật quân sự Việt Nam.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển, Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.
4: Cũng trong sáng nay tại chương trình,
5: nhấn mạnh toàn Đảng, toàn dân đang quyết liệt triển khai 4 bước chuyển chiến lược quan trọng. Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ, bản chất của xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh, chính là không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đây là vấn đề chiến lược căn bản lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, trực tiếp quyết định đến sự tồn vong của chế độ và con đường phát triển bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên mới. Quá trình này đòi hỏi phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, trong đó đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, uy tín và tinh thần tiên phong, nêu gương vì nước, vì dân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu, trao đổi sâu những vấn đề thực tiễn đang đặt.
1: EVN phải bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, chất lượng, chi phí hợp lý. Trong phát triển nguồn và sản xuất điện, cần phải xác định rõ quy mô, tỷ trọng nguồn điện cần nắm giữ để bảo đảm vai trò nòng cốt trong vận hành hệ thống. Về phát triển nguồn và lưới điện, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, chủ động đề xuất các dự án cấp bách. Việc phát triển nguồn phải gắn với phát triển lưới, trong đó hệ thống truyền tải phải đi trước một bước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà, nguồn điện tự sản, tự tiêu, điện gió, hệ thống lưu trữ năng lượng, xử lý dứt điểm các dự án còn vướng mắc, nhất là các dự án năng lượng tái tạo, tiếp tục thúc đẩy cơ chế mua bán điện trực tiếp. Phó Thủ tướng cũng đề nghị EVN xây dựng tập đoàn trở thành doanh nghiệp nhà nước mạnh, quy mô lớn, năng lực cạnh tranh cao, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
4: Việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với một số mặt hàng nhập khẩu được phân cấp về địa phương theo thông tư số 22 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Chủ trương này là để rút ngắn thủ tục, đưa việc xử lý hồ sơ về gần với doanh nghiệp hơn. Tuy nhiên là trong những ngày đầu thực hiện thì một số vướng mắc mang tính kỹ thuật đã phát sinh ở.
6: Vướng mắc nằm ở chính quá trình chuyển tiếp sau phân cấp với một số mặt hàng thực phẩm có nguồn gốc động vật. Một lô hàng đồng thời phải thực hiện kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm. Nhưng từ đầu tháng 9 vừa qua, hai thủ tục này được thực hiện tại hai đầu mối khác nhau, trong khi đó chứng từ đi kèm lô hàng lại chưa tương thích với cách tổ chức mới.
7: Hiện tại nó chỉ có một bản gốc, khi mà đăng ký kiểm dịch chúng tôi đã phải cung cấp gửi cho bên kiểm dịch rồi. Thì hiện tại là bên, nếu như trong trường hợp mà bên an toàn thực phẩm họ cũng muốn cái hồ sơ này, chúng tôi không thể cung cấp bản gốc thứ hai cho họ được chẳng hạn.
6: Ngay sau khi phát sinh vướng mắc, các cơ quan chức năng đã triển khai các giải pháp tháo gỡ. Cục Chăn nuôi và Thú y ban hành công văn đề nghị tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu làm căn cứ giải quyết thông quan đối với các lô hàng đủ điều kiện. Tiếp sau đó, Cục Hải quan cũng có văn bản hỏa tốc hướng dẫn các đơn vị tại cửa khẩu thống nhất thực hiện.
8: Chúng tôi đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp những cái trường hợp mà họ xuất trình được 3 giấy chứng nhận kiểm dịch kiêm an toàn thực phẩm do bên cơ quan thú y cấp, là chúng tôi coi đấy tương đương với lại giấy đạt an toàn thực phẩm và áp dụng hình thức kiểm tra giả để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp hoặc là cho phép doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản.
9: Trước hết là phải sửa cái nghị định hướng dẫn luật an toàn thực phẩm, và sau khi mà luật an toàn thực phẩm sắp tới được Quốc hội thông qua đấy thì các cái nghị định kèm theo cũng phải sửa đổi để phù hợp với cái điều kiện thực tế.

0: Các giải pháp trước mắt đã kịp thời giúp khơi thông dòng hàng, nhưng về lâu dài, việc phân cấp cần đi cùng với đồng bộ quy trình, liên thông dữ liệu và sử dụng chung kết quả kiểm tra để giảm thời gian và không phát sinh thêm thủ tục cho các doanh nghiệp.
1: Đa dạng hóa thị trường đang trở thành hướng đi quan trọng để xuất khẩu gạo của Việt Nam chủ động được hơn trước những biến động từ bên ngoài. Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 6 triệu tấn gạo đạt 2,86 tỷ đô la Mỹ. Giá xuất khẩu bình quân thì giảm 6% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc củng cố các thị trường truyền thống thì ngành lúa gạo đang mở rộng sang những thị trường mới, những phân khúc ngách có giá trị cao, làm sao để tạo đầu ra ổn định hơn cho hạt gạo Việt Nam.
2: Trong tháng 8, những bao gạo ST25 đã có mặt trên kệ hàng tại Đức. Để đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc và chất lượng, quá trình kiểm soát được thực hiện từ giống, vùng trồng đến sản xuất. Nhưng lên được kệ mới chỉ là bước đầu. Để duy trì niềm tin của nhà phân phối và người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm phải tiếp tục được giám sát trong suốt quá trình kinh doanh.
3: Theo dõi vấn đề số lượng bán ra làm sao, họ sẽ theo dõi
2: xuất của phía Việt Nam về việc nâng cấp bản ghi nhớ thương mại gạo hiện nay.
4: Cái văn bản pháp lý cao hơn liên quan đến mặt hàng gạo để cho cái hạt gạo của Việt Nam sang thị trường Philippines được ổn định, công khai, minh bạch. Ở đây không những là giúp cho bà con nông dân Việt Nam mà còn giúp cho phía bạn.
2: Hiện Indonesia chưa có kế hoạch nhập khẩu gạo thêm trong năm nay do sản lượng và dự trữ trong nước cao. Khu vực châu Phi giảm mua gạo Việt Nam do giá cao hơn gạo Ấn Độ và Pakistan. Đó sẽ là những thách thức mà chúng ta phải đối diện. Nhìn về cuối năm, giá gạo được dự báo có khả năng ổn định và phục hồi, nhưng khó tăng mạnh trên diện rộng.
5: Is preparing for greater risks of heat waves.
6: Hiện có hơn 90%.
7: Địa phương thì vẫn còn những em là phải học nhờ sách này, tìm những tài liệu photo trên mạng. Phụ huynh thì tiếp tục chạy nhiều nơi để có thể tìm mua đủ đầu sách cho con, trong khi theo kế hoạch ngày hôm nay ngày 15 tháng 9 là thời hạn phải bổ sung đủ sách cho học sinh rồi.
1: Và nguyên nhân của việc này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận là công tác dự báo tổng hợp và phân tích nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới là chưa theo kịp được thực tế. Đến hôm nay thì các địa phương vẫn còn thiếu hơn 3,9 triệu bản sách. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày hôm nay tại Hà Nội và một số địa phương.
8: Tiết học tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng, thành phố Cần Thơ diễn ra theo đúng chương trình. Nhưng do thiếu sách giáo khoa, thầy và trò phải tự xoay sở học liệu thay thế. Theo thống kê toàn trường, hiện chỉ có khoảng 40% học sinh có sách giáo khoa.
9: Sẽ lên trên mạng tìm những cái sách online á, thầy, để nghiên cứu bài trước. Và có việc chuẩn bị bài thì cũng gây ra một số khó khăn, tại vì mình cũng không có tài liệu để mà nghiên cứu để có thể trả lời những câu hỏi.
8: Còn tại Hà Nội sáng nay, nhiều phụ huynh vẫn phải rong ruổi tìm mua sách. Anh Tú đã đi hơn chục nhà sách nhưng chỉ tìm được khoảng 80% bộ sách giáo khoa lớp 8 cho cháu. Dù đã vào năm học nhưng cháu anh ở Phú Thọ vẫn phải photo sách của bạn để sử dụng.
10: Còn thiếu sách ngữ văn rồi sách giáo dục công dân. Bây giờ mình còn đi làm đi ăn mà rất là bận. Bây giờ lại tìm sách mà cũng đi rất nhiều nơi rồi cũng không có. Hiện tại bây giờ vẫn không có luôn. Thì bây giờ không biết là mua ở đâu.
8: Nhà sách Habook, một trong những đơn vị phân phối lớn nhất của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, thừa nhận vào một số thời điểm vẫn còn tình trạng thiếu một số đầu sách. Trong khi đó, tại các cửa hàng nằm ngoài hệ thống nhà xuất bản, sách giáo khoa có nhưng khá thưa thớt. Đại diện nhà sách Trí Tuệ cho biết, từ đầu năm học đến nay họ chỉ nhận được một lô hàng từ nhà xuất bản giáo dục.
11: Bộ phận khai thác bên tôi đã nỗ lực là đi đến các cái đại lý của nhà xuất bản giáo dục và chúng tôi sẽ bỏ tiền ra mua với đúng cái gọi là nguyên giá, chứ không phải là khai thác bán buôn giống như là thông thường nữa, và chúng tôi mua nguyên giá về và để phục vụ khách hàng.
8: Trước thực trạng thiếu bản in, những ngày qua giải pháp tạm thời của nhà xuất bản giáo dục là cung cấp sách giáo khoa điện tử miễn phí tại website của nhà xuất bản.
12: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng có các cái kênh thông tin tiếp thu ý kiến phản hồi, và chúng tôi đã rà soát cùng với các cơ sở giáo dục, cùng với các sở giáo dục đến tận từng trường, từng học sinh để thiếu những bản sách gì nên được danh mục, và cũng ngay từ đêm hôm qua chúng tôi tiếp tục đưa các cái bản sách đấy đến cho học sinh.
8: Sáng nay trong báo cáo về tình hình cung ứng sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết

0: nuôi sống gia đình. Thế nhưng thực tế thì họ lại chưa được đảm bảo đầy đủ các chế độ như bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế. Những tranh luận gần đây liên quan đến chính sách giá cước rồi chiết khấu của Grab đang đặt ra một vấn đề là tài xế công nghệ là đối tác độc lập hay thực chất là người lao động chịu sự điều phối của nền tảng. Khi mà mối quan hệ này chưa được xác định rõ, trách nhiệm của doanh nghiệp đến đâu và quyền lợi của tài xế được bảo vệ như thế nào?
1: Phí chiết khấu đối với tài xế Grab. Tuy nhiên, về lâu dài, việc xác định có quan hệ lao động giữa nền tảng công nghệ và lái xe là điều cần tính đến để xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi các bên, nhất là khi rủi ro xảy ra, người lao động không bị bỏ lại phía sau.
2: Bây giờ chỉ có một chiếc điện thoại kết nối Internet thôi là trẻ em có thể tiếp cận, có thể chơi trò chơi điện tử, trò chơi trực tuyến ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Thế nhưng việc kiểm soát độ tuổi, kiểm soát nội dung, kiểm soát được thời gian chơi thì hiện vẫn còn nhiều khoảng trống. Điều này khiến cho không ít trẻ ngày càng lệ thuộc vào game mà gia đình lại không kịp nhận ra.
0: Vâng, và theo ghi nhận thực tế của nhóm phóng viên thời sự thì rất là nhiều thanh thiếu niên chơi game nhiều giờ mỗi ngày, rồi dẫn đến việc là họ dần thu mình, sao nhãng về học tập và thậm chí là còn mất cả khả năng kiểm soát hành vi. Có trường hợp chỉ được gia đình đưa đi khám thì đã xuất hiện những bất thường nghiêm trọng về tâm lý và cả hành vi nữa.
2: Vâng, khi mà nhu cầu lẫn hành động trong thế giới ảo trở thành nỗi ám ảnh trong đời thực thì ranh giới giữa trò chơi và đời sống dễ dàng bị xóa nhòa, để lại nhiều những hệ lụy nguy hiểm cho chính các em và cả cộng đồng.
3: 17 tuổi, thiếu niên này đã điều trị chứng tâm thần phân liệt, rối loạn tư duy 3 năm do nghiện trò chơi trực tuyến từ đầu năm lớp 9. Bố mẹ thấy con đóng cửa ở trong phòng, nghĩ con đang ôn thi. Có ngày, em đắm chìm trong thế giới của các trò chơi điện tử suốt 8 tiếng.
4: Chơi đêm mà chơi trong chắc phải đến 5 giờ sáng. Nó làm cho mình phấn khích, thấy mình say đắm vào ấy.
5: Nó kêu đấy, nó có người theo dõi nó. Xong nó cứ bảo cao cam ở trên trời. Xong lúc thì nó bảo nó ở phía thằng ở phía nọ, thằng phía kia. Cái thời kỳ đầu tiên ý, thì mình không biết. Mình kệ nó thôi thì có khi nó chơi suốt đêm nhỉ. Không thì lúc đầu thì cứ nghĩ là con nó ngoan, có nghi ngờ gì đâu.
3: Còn học sinh lớp 8 này thì liên tục ném đồ trong gia đình, muốn đi đánh nhau, mất tập trung. Gia đình đã đưa em vào điều trị từ tháng 2 năm nay vì chứng loạn thần, biểu hiện trầm cảm. Em không muốn giao tiếp, lúc nào cũng nói với bố mẹ có nhiệm vụ trong các trò chơi điện tử phải thực hiện.
6: Chồng mình là nhân vật trong game thì nhận nhiệm vụ rồi đi làm và trả nhiệm vụ.
2: Du lịch đã đề xuất trong dự thảo sửa đổi nghị định 147 là trẻ dưới 16 tuổi chỉ được chơi game tối đa là 60 phút mỗi ngày của một dịch vụ, một công ty. Mà thực ra thì quy định cũng là một phần thôi.
7: Trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển, các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.
8: Mở
7: mất cân bằng giới tính.

0: khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.
1: 65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ 3, thứ 4 vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường, và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.
2: Những lời mời chơi game cờ bạc trên mạng được gửi về từ bên kia biên giới. Ban đầu là những ván thắng dễ dàng, những con số lợi nhuận liên tục tăng và lời thúc giục nạp thêm tiền. Nhưng phía sau màn hình không phải một cuộc chơi may rủi. Khi người chơi đã chuyển vào số tiền lớn, việc rút tiền lập tức bị ngăn cản bằng hàng loạt lý do và bị chiếm đoạt. Hỏi đặt ra, ai đứng sau những tài khoản nhận tiền? Dòng tiền đã đi đâu? Và bằng cách nào những người ở nhiều địa phương lại cùng trở thành mắt xích trong một đường dây liên quan các đối tượng lừa đảo bên kia biên giới? Mời quý vị và các bạn đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 3 ngày 15 tháng 9 trên ANTV.

0: Một kho chứa hàng nằm phía sau những hoạt động tưởng như bình thường, nhưng bên trong lại là hàng trăm vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được tập kết để đưa ra thị trường. Đáng chú ý, việc mua bán không diễn ra công khai. Người bán sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng. Khi có đơn, hàng hóa được đóng gói và vận chuyển qua các dịch vụ giao nhận. Đây cũng là phương thức hoạt động đang xuất hiện ngày càng rõ trong các vụ việc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được lực lượng công an phát hiện thời gian qua. Ngày 3 tháng 9 năm 2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở xác minh, làm rõ Ninh Văn Thanh, sinh năm 2002, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh, có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3 năm 2026, Thanh sử dụng Facebook, TikTok để quảng cáo mua bán nhiều loại dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện và các loại công cụ hỗ trợ khác. Để phục vụ hoạt động này, Thanh thuê hai địa điểm làm kho chứa hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội. Hàng hóa được chụp ảnh, đăng tải trên mạng xã hội. Khi có người đặt mua, Thanh trực tiếp đóng gói,
1: quay chụp, đăng tải lên TikTok để bán. Mỗi sản phẩm thì lãi khoảng độ 1 đến 5-6 trăm.
0: Từ hoạt động mua bán trên mạng xã hội, số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ đã được tập kết, lưu giữ và chuẩn bị đưa ra thị trường. Vụ việc cho thấy một đặc điểm đáng lưu ý: không gian mạng đang trở thành môi trường để các đối tượng tìm kiếm khách hàng, che giấu danh tính và tổ chức giao dịch, trong khi hàng hóa vẫn được đưa vào đời sống thực qua các kho chứa và dịch vụ vận chuyển. Không chỉ mua bán những sản phẩm để hoàn thiện, một số đối tượng còn tìm cách tự chế tạo đạn, gia công các bộ phận hoặc chia nhỏ hàng hóa để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một tài khoản TikTok thường xuyên đăng tải hoạt động chế tạo, mua bán đạn chì PCP dưới vỏ bọc chì câu cá, thu hút nhiều người quan tâm. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Công an xã Lục Nam phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thế Huỳnh, sinh năm 1999 và Nguyễn Hữu Trọng Đạt, sinh năm 2007, đang thực hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép đạn chì tại nhà riêng của Huỳnh. Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ 252 kg chì nguyên liệu, 55,6 kg đạn chì cùng nhiều máy móc thiết bị phục vụ việc gia công.
2: Xuất phát từ việc là tôi thấy đăng lên trên hội nhóm Facebook thì tôi thấy máy này là làm.
0: Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hàng trăm kg đạn chì nguyên liệu, đạn chì, súng nén hơi, máy móc và nhiều phương tiện liên quan. Những vụ việc này cho thấy phía sau một tài khoản mạng xã hội có thể không chỉ là một người bán hàng đơn lẻ, mà còn có thể hình thành chuỗi hoạt động từ chế tạo, tập kết đến mua bán sử dụng trái phép. Thực tiễn đấu tranh cho thấy thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng có sự thay đổi. Nếu trước đây hoạt động mua bán thường diễn ra trực tiếp, thì nay mạng xã hội được sử dụng như một chợ giao dịch không biên giới. Các đối tượng lập tài khoản ẩn danh, sử dụng hình ảnh, từ khóa hoặc cách gọi khác để quảng cáo, trao đổi riêng với khách hàng và chuyển hàng qua nhiều hình thức. Một thủ đoạn khác là sẽ
3: để qua mặt cái lực lượng chức năng, đồng thời là chúng khi mà vận chuyển hàng hóa đến người mua thì chúng thường xé lẻ các cái linh kiện, bộ phận nhằm qua mặt cơ quan chức năng, qua mặt các cái đơn vị vận chuyển để có thể chuyển phát thành công.
0: Theo luật số 42/2024 QH15 về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Một số loại súng, đạn thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành được xác định là vũ khí quân dụng và được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Điều đó cũng đồng nghĩa việc mua bán, tàng trữ, chế tạo hay sử dụng trái phép không chỉ là hành vi vi phạm thông thường mà có thể kéo theo những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh trật tự và an

0: toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tại Bắc Ninh đã phát hiện xử lý hơn 50 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó xử lý hình sự 29 vụ với 90 đối tượng, xử lý hành chính 10 vụ, 11 đối tượng, phạt hơn 190 triệu đồng. Những con số này cho thấy một thực tế, nguồn cung cấp vũ khí trái phép vẫn tồn tại và phương thức tiếp cận đang ngày càng linh hoạt, đặc biệt trên không gian mạng.
1: Sau khi mà sản xuất đạn thì các đối tượng cũng có sự móc nối, liên hệ, giới thiệu cho nhau với các khách hàng mua. Và một điều nữa là các đối tượng đã lợi dụng cái dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển và mua bán đạn cho các người có nhu cầu. Do đó thì cái địa bàn, cái phạm vi ảnh hưởng rất là rộng. Và hầu hết là các cái tỉnh, thành phố trên cả nước đều có các cái người, các đối tượng đặt mua các đơn hàng từ các đối tượng trong vụ án. Để làm rõ cái hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án thì chúng tôi đã phối hợp với lại Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an gần 30 tỉnh, thành phố trên cả nước để cung cấp, thu thập các cái thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.
0: Đấu tranh với tội phạm về vũ khí, công cụ hỗ trợ, vì thế không thể chỉ bắt đầu khi tang vật đã xuất hiện ngoài thực địa. Đó phải là quá trình chủ động phát hiện từ không gian mạng, nắm chắc địa bàn, quản lý các cơ sở, ngành nghề có liên quan và kịp thời nhận diện những dấu hiệu bất thường. Cùng với đấu tranh, công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng là một giải pháp quan trọng nhằm loại bỏ nguy cơ ngay từ cơ sở.
2: Đối tượng đã mở các tài khoản mạng xã hội ẩn danh, các tài khoản ảo để hoạt động phạm tội. Với tính chất như vậy thì cái tình hình hoạt động của tội phạm về vũ khí, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng là diễn biến rất phức tạp. Và trước cái tình hình như vậy thì chúng tôi đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh để xây dựng kế hoạch phòng ngừa đấu tranh cũng như là kiên quyết, kiên trì đấu tranh với để bóc gỡ những đường dây sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí trên không gian mạng.
0: Mỗi khẩu súng, viên đạn hay công cụ hỗ trợ được mua bán, chế tạo, tàng trữ trái phép đều tiềm ẩn nguy cơ được sử dụng vào những hành vi gây mất an ninh trật tự. Khi hoạt động mua bán ngày càng dịch chuyển lên không gian mạng, cuộc đấu tranh cũng phải được triển khai đồng thời trên cả hai không gian, phát hiện sớm trên mạng, ngăn chặn kịp thời ngoài thực tế. Chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các đường dây, đối tượng vi phạm sẽ là những giải pháp quan trọng để ngăn chặn nguồn cung vũ khí trái phép, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: tay nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức đây. Không phát hiện gầu, lìa mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, lìa sạch gầu và sảng khoái.
1: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hoa nhi cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
2: Con đang 10 điểm này ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Hey, yo, cứ nấu đi.
2: Cờ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cờ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
3: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý,

0: về đêm khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearmed Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearmed Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearmed.
2: Đã vào sân là chơi hết mình, càng mồ hôi càng tỏa sáng. Umomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm. Thắt mình máy xinh có Umomatic Pure mới.
3: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
2: Gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, lìa sạch gầu và sảng khoái.
4: Con đồng 10 điểm này ba.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Ba thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Chí Hào, sinh năm 2002, trú tại xã Phước Hải để điều tra về hành vi dùng dao tấn công nhiều người, khiến một người tử vong, hai người bị thương. Trước đó vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 13 tháng 9, Công an xã Phước Hải nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại gia đình ở ấp Hội Mỹ. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã khẩn trương truy xét bắt giữ đối tượng. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Hào bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn tại khu vực phường Long Hương. Bước đầu xác định Hào từng có quan hệ tình đồng. Phát hiện sự việc, chủ tiệm đã chi hô khiến người phụ nữ làm rơi lại số vàng. Cả hai đối tượng nhanh chóng lên một xe ô tô màu trắng, đỗ phía đối diện bỏ chạy. Nhận được tin báo, Công an phường Sông Cầu lập tức truy xét, phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và Công an xã Xuân Lộc tổ chức chốt chặn. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, trên quốc lộ 1D, đoạn thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng đã chặn bắt được 4 người, gồm 2 người trực tiếp vào tiệm vàng và 2 người cùng di chuyển trên xe. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng cho biết mưa lớn tại miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến ngày 17 tháng 9, với lượng mưa có nơi trên 200mm trong một ngày. Trong ngày 15 tháng 9, nhiều khu vực đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 70mm như Thủy điện Suối Tráng, tỉnh Phú Thọ trên 117mm, Lục Ngạn, Bắc Ninh gần 100mm. Từ chiều tối ngày 15 đến ngày 16 tháng 9, Nam Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm ngày 16 đến hết ngày 17 tháng 9, mưa lớn tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực, sau đó giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và các cảnh báo nguy hiểm để có phương án ứng phó. Mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 13 đến chiều ngày 15 tháng 9 khiến nước sông dâng cao, nhiều tuyến đường dân sinh và khu vực trũng thấp ở Thanh Hóa bị ngập cục bộ. Một số địa bàn miền núi có nguy cơ sạt lở đất. Tại xã Công Chính, nước không kịp tiêu thoát đã gây ngập 7 hộ dân ở thôn Tam Hòa, xã Tượng Lĩnh. Khoảng 10 hộ dân tại khu vực trũng thuộc thôn Tượng Sơn bị ảnh hưởng. Lực lượng công an xã đã hỗ trợ di chuyển người và tài sản, hạn chế thiệt hại do ngập lụt. Tại phường Nghi Sơn, mưa lớn khiến nhiều khu vực ngập sâu. Trường tiểu học Nghi Sơn đã cho hơn

0: 2.700 học sinh tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn. Lực lượng phòng chống thiên tai tại các xã Hà Long, Yên Nhân, Thanh Kỳ, Thượng Ninh và Thọ Ngọc đã lập chốt cảnh báo tại những điểm có nguy cơ ngập lụt sạt lở. Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công an cơ sở thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân và phương tiện.
1: Nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát, cờ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nếp cờ nò có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
2: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
3: Con đồng 10 điểm này ba.
4: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
1: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
2: Anh không có gầu.
3: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
2: Anh không có gầu vì luôn có
3: Head and Shoulders.

thành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Hãy dọc cơ nấu đi.
2: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

những lời mời chơi game cờ bạc trên mạng được gửi về từ bên kia biên giới. Ban đầu là những ván thắng dễ dàng, những con số lợi nhuận liên tục tăng và lời thúc giục nạp thêm tiền. Nhưng phía sau màn hình không phải một cuộc chơi may rủi. Khi người chơi đã chuyển vào số tiền lớn, việc rút tiền lập tức bị ngăn cản bằng hàng loạt lý do và bị chiếm đoạt. Câu hỏi đặt ra là ai đứng sau những tài khoản nhận tiền? Dòng tiền đã đi đâu và bằng cách nào những người ở nhiều địa phương lại cùng trở thành mắt xích liên quan đến các đối tượng lừa đảo bên kia biên giới?

0: Từ cái thông tin tố giác ban đầu của một cái người dân cư trú trên địa bàn cái xã Long Thuận của tỉnh Tây Ninh về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua cái hình thức đầu tư tiền ảo trên mạng và bị thiệt hại số tiền hơn 970 triệu đồng. Thì sau khi báo cáo và được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc công an tỉnh, thì phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cơ quan an ninh điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh, từng bước thu thập củng cố tài liệu chứng cứ.
1: Trước mắt cơ quan công an không phải là một đối tượng có nhân thân, địa chỉ rõ ràng, mà là những tài khoản trên mạng và chuỗi giao dịch ngân hàng liên tục biến động. Từ nguồn tin ban đầu, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc lần tìm từng manh mối. Yêu cầu đặt ra là vừa xác minh dấu hiệu lừa đảo, vừa khẩn trương nhận diện đường đi của tiền trước khi dòng tiền tiếp tục bị phân tán.
0: Là thắng những cái số tiền là tương đối, ví dụ từ vài triệu đến vài chục triệu, làm cho các cái nạn nhân là tin tưởng vào cái hình thức đầu tư này, do đó là ngày càng là nộp nhiều tiền hơn vào trong cái tài khoản.
1: Ban chuyên án hiểu rằng họ đang đối mặt với một đường dây tội phạm công nghệ cao được tổ chức rất bài bản. Muốn bóc gỡ toàn bộ đường dây, không thể chỉ lần theo một cuộc gọi, mà phải dựng được cả mạng lưới đứng phía sau. Đó cũng là lúc cuộc truy tìm những bóng ma trên không gian mạng chính thức bắt đầu.
0: Khi đã đầu tư vào nhiều tiền thì
1: lợi. Những dữ liệu tưởng chừng như rơi rạc được sắp xếp theo thời gian. Tài khoản nào nhận tiền trước? Tiền được chuyển tiếp vào lúc nào? Ai đứng tên và ai thực sự kiểm soát? Mỗi câu trả lời lại mở ra một nhánh xác minh mới.
2: Khi chúng tôi tiếp nhận thông tin từ các đơn vị nghiệp vụ, chúng tôi nhận thấy cái dòng tiền của người tiếp nhận, dòng tiền luân chuyển rất là lớn. Chúng tôi nhận định đây là một cái đường dây hoạt động có quy mô tổ chức chặt chẽ. Bởi vì khi dòng tiền của một đối tượng nhận được thì nhanh chóng được chuyển đi rất nhiều đến tài khoản khác. Thì qua cái biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đánh giá được đây là một cái tội phạm là mang tính chất chuyên nghiệp.
1: Nhận định về tính chuyên nghiệp của đường dây buộc quá trình điều tra phải được tổ chức đồng bộ. Tài liệu về dòng tiền cần được kiểm tra cùng dữ liệu liên lạc và thông tin về người đứng tên tài khoản. Mỗi kết quả xác minh phải được đặt trong mối liên hệ với các chứng cứ khác. Bởi việc một người đứng tên tài khoản chưa tự động chứng minh người đó trực tiếp thực hiện mọi giao dịch, trách nhiệm pháp lý chỉ có thể được xác định trên cơ sở hành vi, nhận thức, vai trò và chứng minh cụ thể.
2: Ban lãnh đạo của phòng an ninh điều tra tiếp nhận sự chỉ đạo của ban giám đốc đã phân công và lựa chọn những điều tra viên có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về rửa tiền. Chúng tôi phân công cụ thể, đặc biệt là khi có được tài liệu thì chúng tôi tiến hành phân tích, đánh giá, tiến hành xác minh kịp thời, nhanh chóng. Đối tượng tận dụng triệt để không gian mạng để mà giao dịch với nhau. Đồng thời, việc luân chuyển tiền
1: tên và quan hệ giữa các đầu mối. Chỉ khi các nguồn tài liệu trùng khớp, vai trò của từng người mới từng bước hiện ra. Mỗi sự chậm trễ đều có thể khiến việc thu thập tài

0: khó hơn. Nhưng tốc độ không thể thay thế tính đúng đắn của thủ tục. Việc xác minh vẫn phải đảm bảo khách quan, đúng thẩm quyền và có căn cứ.
1: Nhà ở cái tỉnh mình phải nhanh chóng, mặc dù là trời mưa rồi đường thì đường đèo núi thì mình cũng không có thông thuộc địa bàn, nhưng mà cái tổ công tác cũng như lực lượng điều tra viên thì cán bộ điều tra thì cũng phải đi bằng đêm, đường đèo thì nguy hiểm thì cũng anh em thì cũng với sự động viên của ban lãnh đạo thì cũng cố gắng thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ.
0: Nếu dòng tiền là dấu vết có thể truy theo từ mắt xích này dẫn đến mắt xích khác, dữ liệu điện tử lại là loại chứng cứ có nguy cơ thay đổi hoặc biến mất rất nhanh. Tin nhắn có thể bị xóa, tài khoản có thể ngừng hoạt động, thiết bị có thể bị thay thế. Vì vậy, việc phát hiện, thu giữ và khai thác phải được thực hiện kịp thời, đúng trình tự.
2: Thì trong quá trình thực hiện thì điều khó khăn rất lớn đối với chúng tôi là

0: công tác điều tra chứng minh tội phạm sau này rất là khó khăn để xử lý đối với đối tượng, mà đặc biệt là những đối tượng đứng phía sau.
1: Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định tiền của người bị hại không dừng lại ở các tài khoản nhận ban đầu. Dòng tiền tiếp tục được luân chuyển, rồi một phần được sử dụng mua tiền điện tử USDT. Đây là lớp giao dịch cần được bóc tách thận trọng, bởi tài khoản đứng tên một người, người thao tác có thể là người khác, còn người hưởng lợi có thể ở một địa điểm khác. Khi tài liệu về từng nhóm hành vi dần được củng cố, ban chuyên án phải chọn thời điểm triển khai. Quá sớm, chứng cứ có thể chưa đủ để chứng minh vai trò từng người. Quá muộn, dữ liệu có nguy cơ bị xóa và tài sản tiếp tục dịch chuyển. Kế hoạch phá án vì thế phải đáp ứng hai yêu cầu: xử lý đồng bộ các đầu mối ở nhiều địa phương và bảo toàn chứng cứ điện tử. Khi các tài liệu đã đủ căn cứ để nhận diện dấu hiệu phạm tội, phương án phá án được báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và ban chuyên án. Yêu cầu quan trọng là triển khai đồng bộ tại Tây Ninh và các tỉnh phía Bắc. Thời điểm hành động được ấn định, các tổ đồng loạt thực hiện việc khám xét bắt mà ở mối liên hệ giữa từng vật chứng với hành vi của từng bị can.
2: Thì quá trình khai thác các dữ liệu trên không gian mạng thì các đối tượng cũng đã phương thức các đối tượng cũng đã thỏa thuận trước là để xóa cái dấu vết để cơ quan điều tra không thể thu thập được, thì các đối tượng đã thực hiện xong hành vi phạm tội, nó xóa cái dấu vết đó trên điện tử. Thì quá trình thu thập các tài liệu chứng cứ thì khó khăn trong cái việc phục hồi các tài liệu này, thì nhưng mà với quyết tâm cao trong việc tấn công các tội phạm thì phòng an ninh điều tra cũng như phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự của công an tỉnh Tây Ninh thì đã phục hồi lại các cái tài liệu chứng cứ có liên quan, làm một cái căn cứ vững chắc để buộc tội các đối tượng trong việc điều tra xử lý vụ án này một cách toàn diện.
1: Sau các cuộc bắt giữ, quá trình đấu tranh làm rõ hành vi bước vào giai đoạn quyết định. Điều tra viên không chỉ làm việc với từng bị can về lời khai riêng lẻ, mà đặt lời khai ấy trước dữ liệu điện tử, sao kê ngân hàng, lịch sử giao dịch và kết quả xác minh tại nhiều địa phương. Những điểm phù hợp được ghi nhận, những mâu thuẫn tiếp tục được kiểm tra bằng chứng cứ khách quan. Các tổ của đường dây cho thấy một thủ đoạn đáng chú ý: người lừa đảo trực tiếp, người cung cấp tài khoản nhận tiền và người chuyển đổi dòng tiền có thể không cùng xuất hiện tại một nơi, nhưng khi từng giao dịch được nối lại, vai trò của các
0: chú ý đối với các thiết bị điện tử này phải được khai thác kịp thời, nếu không thì đối tượng sẽ xóa dấu vết, việc chứng minh tội phạm rất là khó khăn.
3: Viện kiểm sát tỉnh Tây Ninh luôn luôn phối hợp rất là tốt với cơ quan điều tra, kịp thời có mặt tại hiện trường để phối hợp với điều tra viên thu thập tài liệu chứng cứ, đảm bảo cho cái việc điều tra là luôn luôn khách quan, đảm bảo đầy đủ chứng cứ.
1: Nguyễn Phú Yên bị truy tố về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hòa về hành vi rửa tiền. Ngô Xuân Phương về hành vi thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Nguyễn Thị Huyền Trang về hành vi trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Nguyễn Thị Trang Minh Thư, Phạm Minh Đức và Nguyễn Thị Hồng Hạnh về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Cơ quan điều tra đã tập trung làm rõ nguồn và hướng đi của dòng tiền, đồng thời phong tỏa 12 tài khoản với số tiền trên 1 tỷ đồng. Việc kịp thời ngăn chặn dòng tiền không chỉ phục vụ chứng minh hành vi mà còn mở ra khả năng thu hồi tài sản cho người bị hại. Trong các vụ án trên không gian mạng, thời gian báo tin có ý nghĩa đặc biệt. Càng chậm, tiền càng có thể đi qua nhiều lớp trung gian.
0: Thì cái thành công chung của qua cái đấu tranh cái chuyên án này á, thì được sự cái quan tâm chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của ban giám đốc công an tỉnh cũng như là sát sao của ban lãnh đạo đơn vị, thì từng đồng chí điều tra viên, cán bộ điều tra thì nỗ lực, thì phấn đấu, thì nghiên cứu từ những cái chi tiết nhỏ nhất để mà lần ra được cái dấu vết của tội phạm. Cái thứ hai nữa là kết quả điều tra cũng đã mang lại những cái quyền lợi giúp

0: cho được các bị hại đó nhận lại được một cái phần tiền quan trọng để ổn định cái cuộc sống.
1: Để đạt được cái sự thành công của vụ án, đội ngũ điều tra viên cán bộ điều tra đã tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các cơ quan chức năng có liên quan. Từng đồng chí trong cái tổ công tác những nỗ lực phấn đấu khắc phục những có khó khăn trở ngại như cái địa bàn hoạt động của các đối tượng thì rộng nên bị hại nó thuộc có nhiều tỉnh thành khác nhau. Có nhiều cái chuyến đi nhưng mà công tác rất là xa thì các đồng chí trong trong tổ công tác cũng như là lực lượng điều tra viên cán bộ điều tra thì cũng đã khắc phục những khó khăn
2: tại 63 tài khoản cho các đối tượng ở Campuchia để sử dụng nhận tiền lừa đảo hưởng lợi 12.600.000 đồng. Một tài khoản ngân hàng vốn phục vụ giao dịch hợp pháp khi được giao cả quyền quản lý có thể trở thành lớp che chắn cho dòng tiền phạm pháp.
0: Thông qua các cái mối quan hệ xã hội thì các bị can biết được số người dân có cái hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định thì đề nghị những người này lập các cái tài khoản ngân hàng, sau đó giao cái quyền quản lý cái tài khoản ngân hàng trên các app điện thoại banking á để giao cho các đối tượng để sử dụng. Thì mỗi một tài khoản này thì các đối tượng trả cho người dân là từ 1.500.000 đến 2.000.000 đồng. Đó là một cái số tiền cũng tương đối là lớn so với cái thu nhập của một số người dân không có cái công việc ổn định.
2: Trong số gần 8,9 tỷ đồng liên quan 10 bị hại, có hơn 6 tỷ 975 triệu đồng chuyển vào các tài khoản do Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa đứng tên hoặc đăng ký để mua USDT cho một người Trung Quốc, 130 triệu 342 ngàn đồng. Khoản tiền 1.500.000 đến 2 triệu đồng có thể khiến một số người coi việc mở rồi giao tài khoản là một
0: cái tài khoản. Những cái thông tin này là cần các cái người dân cần phải hết sức lưu ý khi mà chia sẻ đối với những cái
2: càng không có lý do chính đáng để một người xa lạ yêu cầu mượn tài khoản ngân hàng, sim điện thoại, mã xác thực hoặc ứng dụng ngân hàng. Đó là những dấu hiệu cần dừng lại ngay. Người đã lỡ cung cấp tài khoản hoặc chuyển tiền cần chủ động liên hệ ngân hàng để khóa, kiểm soát giao dịch, lưu giữ toàn bộ tin nhắn, đường link, số điện thoại và chứng từ, đồng thời trình báo sớm với cơ quan công an. Sự chậm trễ có thể tạo thêm thời gian để dòng tiền bị chia nhỏ, chuyển đổi hoặc đưa ra khỏi phạm vi kiểm soát.
3: Đối với chỗ quần chúng nhân dân nên tích cực cảnh giác, tất cả các trường hợp nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đa số thì tiếp nhận được những cái nguồn tin là không chính thống, một tin nhắn thôi đối tượng yêu cầu là điều chỉnh VNID, nếu không điều chỉnh kịp thời thì tài khoản sẽ bị xóa, sẽ không tiến hành được các thủ tục hành chính tiếp theo. Thì người dân một phút mất cảnh giác thôi thì thực hiện theo cái đường link của đối tượng yêu cầu thì từ đó là bị chiếm quyền sử dụng tài khoản và mất hết tài khoản. Vì vậy đối với người dân, cơ quan nên điều tra khuyến cáo là nên đặc biệt cảnh giác cao khi nhận được những cuộc gọi lạ, những cái đường like lạ thì tuyệt đối chúng ta phải kịp thời là chia sẻ với người thân. Cái thứ hai nữa là kịp thời báo cho công an địa phương biết để công an địa phương có cái hỗ trợ hướng dẫn kịp thời và kịp thời là phát hiện ra cái đường dây đối tượng, phương thức của đối tượng lừa đảo.
2: Dòng tiền trên không gian mạng có thể đi rất nhanh, nhưng mỗi giao dịch đều có khả năng để lại dấu vết. Khi những dấu vết ấy được thu thập đúng pháp luật, đối chiếu kiên trì và đặt vào đúng mối quan hệ, phần việc tưởng như rời rạc sẽ nói thành toàn bộ vụ án. Sự cảnh giác của người dân là tuyến phòng vệ đầu tiên.

0: một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
1: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định.

0: Móng Cái 3, một phường nơi địa bàn đô thị
1: giáo dục và đặc biệt là có những hội ý nghiệp vụ, đặc biệt là liên quan đến cái trong công tác thì
0: đặt lên trên nền tảng của sự bình tĩnh, thận trọng và trách nhiệm. Bởi sau mỗi tình huống ăn

0: An ninh trật tự luôn là cuộc sống của người dân.
1: Xây dựng thế trận an ninh ở cơ sở thì của bản thân, nhưng tôi nghĩ rằng đó là chính là dấu ấn của công an phường, của cán bộ chiến sĩ công an phường. Bởi vì bản thân cá nhân tôi thì một mình cũng không thể là có thể là góp phần vào những cái dấu ấn chung và đậm nét như vậy, thì cán bộ chiến sĩ công an phường Móng Cái Ba là một trong những đơn vị mà có tinh thần đoàn kết nhất trí rất cao.
0: Giữ bình yên không chỉ là giải quyết tình huống lớn, phần lớn công việc của công an cơ sở lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một ca tuần tra trong đêm, một lượt kiểm tra cư trú, một buổi tiếp công dân, một cuộc trò chuyện tại khu dân cư. Những công việc lặng thầm ấy tạo nên một mạng lưới phòng ngừa.
2: Đảm nhiệm ở phường Móng Cái Ba. Đấy. Lúc đó đồng chí về là đồng chí chỉ huy làm rất tốt, phân công công việc rõ ràng, nhiệm vụ anh em rõ ràng. Đấy, cảnh sát khu vực và các cảnh sát hình sự và phối hợp với an ninh cơ sở làm dưới khu rất tốt. Nói chung là đồng chí làm quyết quyết mọi cái để chúng tôi có động lực, chúng tôi phối hợp làm. Phải nói là anh em làm rất nhiệt tình.
0: Với người làm công an, đôi khi kết quả công việc không nằm trên những con số, nó nằm trong câu chuyện của người dân. Những nỗi lo thường trực về an ninh trật tự, những tệ nạn xã hội đã ngày được đẩy lùi, để trả lại cho người dân những giây phút bình yên trong chính khu phố đang ở.
3: Nên là tình hình trộm cắp cũng như là tình hình thanh niên hư là rất là ít và ổn định. Cuộc sống đội, nếu hiện tại bây giờ mà đi đêm ấy, ngoài vỉa hè là xe máy cứ để ngoài vỉa hè, không có mất mát gì cả, mà để ngoài vỉa hè luôn chứ không phải để trong nhà nữa. Thực sự là như thế. Đây mình không phải mình nhân cách hóa mà là mình đúng, nó đúng sự thật, nó là như vậy.
4: Đồng chí thường xuyên là xuống địa bàn định
5: rất là sâu sát.
0: Từ một cậu học sinh nghịch ngợm từng bị bạn bè rủ dê lôi kéo vào những cuộc đua xe, Hữu Thành đã có lúc đứng trước nguy cơ đánh mất tương lai của mình. Nhưng bằng sự gần gũi, kiên trì quan tâm, chỉ bảo của công an cơ sở phường Móng Cái Ba, Thành dần nhận ra những điều đúng đắn và thay đổi từng ngày. Từ bỏ những cuộc vui vô bổ, em trở nên ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết phụ giúp bố mẹ. Đằng sau sự thay đổi của một thanh niên là sự đồng hành thầm lặng của những người chiến sĩ công an, không chỉ giữ bình yên mà còn góp phần giúp những người lầm lỡ tìm lại hướng đi tích cực cho cuộc đời.
6: Có nhiều lần các chú công an cũng gọi động viên hỏi han là có công việc ổn định chưa, bây giờ làm gì rồi, không chơi bời đua xe, ở nhà phụ giúp bố mẹ, lấu lướng, bỏ qua mấy cái thằng bạn bè bên ngoài kia đi, không đua xe ngao du nữa. Thì em rất biết ơn các anh, các chú đã động viên, đã hỏi han em thời gian vừa qua.
0: Ở một địa bàn có hoạt động giao thương, sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, giữ gìn an ninh trật tự không chỉ là câu chuyện của những con phố hay khu dân cư. Bình yên còn phải hiện diện trong từng nhà máy, từng công xưởng, nơi hoạt động sản xuất diễn ra mỗi ngày. Vì thế, với Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, nắm địa bàn không có nghĩa là chỉ nắm những nơi thường xuyên xảy ra vụ việc. Đó còn là chủ động tìm đến, lắng nghe và cùng các doanh nghiệp nhận diện những vấn đề có thể tác động đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Từ những cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp đến việc xuống tận nơi sản xuất để tìm hiểu hoạt động thực tế, mỗi cuộc gặp là thêm một lần lực lượng công an hiểu hơn về địa bàn mình phụ trách. Và cũng từ sự chủ động ấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự không còn là sự phối hợp một chiều. Đó là sự đồng hành để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, người lao động yên tâm làm việc và những nguy cơ về an ninh trật tự được nhận diện, phòng ngừa từ sớm.
1: Trên địa bàn phường Móng Cái Ba thì có khu công nghiệp Hải Yên.
0: Với người chỉ huy công an cơ sở, đó là một phần của nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho địa bàn. Doanh nghiệp chúng tôi có số lượng rất lớn công nhân viên là dân tộc thiểu số. Do đó vấn đề nhận thức về pháp luật hạn chế. Công an phường Móng Cái Ba dưới sự chỉ đạo của đồng chí

0: Ý trưởng Công an phường Phạm Thị Hoài Thu đã rất sát phường. Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu không chỉ điều hành công việc của đơn vị, trên mọi vấn đề của địa bàn, chị còn phải nhìn từ góc độ an ninh trật tự để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng bàn bạc nhận diện những vấn đề có thể tác động đến cuộc sống bình yên của nhân dân và tìm cách giải quyết ngay từ cơ sở. Và để làm được điều đó, người chỉ huy thật sự hiểu địa bàn mình đang đứng, hiểu những vấn đề người dân đang quan tâm, để có những thông tin ở cơ sở có thể tham mưu đúng, trúng và sát thực tế.
1: Công an phường Móng Cái 3 đã phát huy được vai trò tham mưu, giữ vững địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong đó có vai trò của đồng chí trưởng công an phường, dù là lãnh đạo nữ, chỉ huy nữ, thiệt thòi về hoàn cảnh. Tuy nhiên, đồng chí đã phát huy được bản lĩnh, vai trò của người lãnh đạo, người chỉ huy, tham mưu cho chính quyền giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Phương án đảm bảo an ninh trật tự cũng không xuất hiện trong những cuộc giao ban thường ngày, nhưng lại được những người chiến sĩ công an nơi đây âm thầm duy trì hay một nhiệm kỳ.
2: Con cảm thấy rất là vui được các cô chú công an phường Móng Cái 3 đã đỡ đầu mẹ Thu và các mẹ đã mua rất nhiều đồ cho con. Con xin hứa là sẽ học tập chăm chỉ, phấn đấu để các mẹ.
3: Linh là một cháu bé mà có một cái hoàn cảnh gia đình bố thì mất. Cháu Linh 18 tuổi và mỗi tháng thì hỗ trợ để cho ông bà nuôi dạy cháu là 500.000 đồng. Thì khi mà nhận đỡ đầu thì dụng khác.
0: Một chiếc bàn để em ngồi học, những cuốn sách để em tiếp tục đến trường, những khoản hỗ trợ đều đặn để việc học không bị gián đoạn. Và trên hết là một lời nhắn nhủ không thành lời, rằng con không đi một mình trên hành trình trưởng thành.
3: Dù là công an phường là nhận đỡ đầu con Hoàng Thị Linh ở khu phố Hải Đông 3 của phường Móng Cái 3, nhưng mà khi mà mua bàn học cho Linh thì cũng mua luôn bàn học để cho em gái của Linh năm nay bước vào lớp 1. Và công an phường thì cũng đã hỗ trợ phần kinh phí cho gia đình và cho cháu bước vào lớp 1, em gái của Linh. Nghĩa là ngoài đỡ đầu thì cũng đã hỗ trợ kinh phí để cho em gái Linh bước vào lớp 1 học, và cũng là mua luôn cả bàn học cho em gái Linh luôn. Hai chị em đều là bàn mới luôn.
4: Cảm ơn đồng chí trưởng công an phường Long thì giúp đỡ gia đình cháu Hoàng Thị Linh. Nhất cảm ơn các đồng chí.
5: Những cái công tác hỗ trợ chăm sóc những cái công dân có hoàn cảnh khó khăn này, rồi chăm sóc và tri ân những cái gia đình thương binh liệt sĩ, và tất cả những cái hoạt động hưởng ứng cùng với cả chính quyền địa phương thì đồng chí rất là sát sao. Là cá nhân tôi thì tôi cảm thấy là đồng chí Thu, ngoài cái việc mà đồng chí rất là mạnh mẽ quyết đoán trong công việc, thì về cái mặt mà đời sống tinh thần,
0: không phải để nói về những điều lớn lao, chị chỉ hỏi thăm cuộc sống của gia đình, xem căn nhà mới đã ổn định chưa, cuộc sống đã trở lại bình thường hay chưa. Với người chiến sĩ công an, chăm lo cho nhân dân không chỉ là có mặt khi bình yên bị đe dọa, đó là còn ở bên họ trong những lúc cuộc sống cần một điểm tựa. Sau những trận thiên tai, khi người dân phải đối mặt với những mất mát và khó khăn, sự có mặt của lực lượng công an cũng trở thành một điểm tựa.
4: Trước anh còn ở cái túp lều với bé cơ, thì là các đồng chí công an xuống thì bảo thôi thì điều kiện khó khăn thì công an phường, đồng chí công an phường vào đấy thì là kiến nghị vào trong tỉnh. Thì là một thời gian sau thì là trong công an tỉnh là quyết định ra hỗ trợ anh làm nhà.
3: Khi cái cơn bão đổ bộ của năm 2025 ấy, thì công an phường cũng rà soát cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, rà soát các cái căn nhà xung yếu, thì trong đó có rất nhiều nhà mà gọi là về cảm quan thì có nguy cơ thôi. Thì cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để rà soát, thì trong số 8 căn nhà đó thì gia đình Nhã Dũng cũng là một gia đình mà

0: đối tượng chính sách vì thờ cúng liệt sĩ, nên là cũng được ưu tiên để đầu tư một phần kinh phí cùng với gia đình để xây dựng và hoàn thiện căn nhà. Thế còn một số hạng mục nữa thì công an phường cũng đồng hành cùng gia đình để cho các gia đình sớm có nhà để ở và khang trang hơn, để có nơi để thờ cúng liệt sĩ.
1: Cứ như thế, công việc của một trưởng công an phường được nối dài từ phòng họp đến từng con phố, từ những phương án đảm bảo an ninh trật tự đến những câu chuyện rất riêng của từng gia đình. Với Thượng tá Thu, giữ cho địa bàn bình yên trước khi những bất ổn có cơ hội trở thành điểm nóng.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Và tình yên cuộc sống của nhân dân.

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Dầu xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Hãy dọc cơ nó đi.
0: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
2: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
1: Đã vào sân là chơi hết mình, càng mồ hôi càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm. Hấp mình máy xinh có Omomatic Pure mới.
3: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hòa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
4: Con đang 10 điểm này ba.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Ba thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, trong vai Quang Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hi Nhất Ngôn, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Âu Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm Vùng Trở Về.
1: Tập 42.
2: Sếp Liên, họ không đi theo làn xe bình thường.
3: Tổ số 1 đi về trạm biên phòng Mạnh Lạc.
4: Tổ số 1 đã hiểu.
3: Tổ số 2 từ nút giao đường cao tốc Lương Thứ hợp nhất với lính biên phòng của núi Linh Nguyên canh giữ Lan Thương.
4: Tổ số 2 đã hiểu.
3: Các tổ khác đi theo xe chỉ huy của tôi tiếp tục theo dõi mục tiêu, giang theo hướng tây nam. Hiện tại mục tiêu cách chúng ta 71 km.
5: Tôi có quyền kiện anh.
2: Cô không phải con tin. Tôi dẫn theo cô, một là bảo vệ, hai là sợ cô báo tin.
5: Tôi báo tin cho ai chứ? Tôi có thể báo tin cho ai đây? Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc bây giờ tôi đang xảy ra chuyện gì. Tại sao tôi phải ở đây?
2: Tôi có thể nói cho cô biết. Cô cần phải giữ yên lặng.
5: Được, anh nói đi.
2: Long Quanh trước giờ là đang thực hiện thủ đoạn mua bán ma túy.
5: Cái gì?
2: Cách làm rất khéo léo. Trước giờ chúng tôi không nắm bắt được chứng cứ. Chiều hôm nay Long Quanh bắt cóc ba của cô, trốn về hướng phía ngoài biên giới.
5: Ba tôi?
2: Tất cả tội chứng của Long Quanh, cô ta đều là kẻ thao túng đứng đằng sau. Cô ta trốn ra biên giới là đi cướp số tiền tham ô 27 tỷ.
5: Lại là suy đoán.
2: Đây không phải là suy đoán. Số tiền này chính là dùng để xây dựng căn cứ ma túy mô hình lớn. Chúng tôi chỉ muốn phá án, bắt giam tập đoàn ma túy được che đậy rất sâu này. Nó phải trả giá rất lớn. Cục trưởng Liên Trung không thiết tự hủy danh tiếng. Trải qua biết bao trắc trở, giành được sự tin tưởng của cha cô.
5: Anh ta cũng là nội gián.
2: Đúng, anh ta là trinh sát quá trang ưu tú nhất.
3: Cụ già vừa mới nhận được nhiệm vụ khẩn cấp của văn phòng tỉnh đưa xuống. Hội chiến cấm ma túy Bách Thành bắt đầu từ Hồng Xuyên.
6: Ý tốt của sếp Liên tôi xin nhận.
3: Cụ già, ông khách sáo quá.
6: Sảng khoái. Tôi không muốn vào tù trong lúc này, có biết không?
3: Cụ già, ông bớt giận đi. Ông bớt giận. Để tôi suy nghĩ thêm. Đây là thứ ông cần. Ông muốn độc chiếm số tiền 27 tỷ đó đúng không?
6: Anh muốn gì đây?
3: 1% của số tiền này.
6: Anh biết Kim Vi có, anh có thể chia với ông ta.
3: Tôi ba với vợ của ông Lâm Quanh có gian tình.
6: Điên Trung, hôm nay anh tới đây là có chuẩn bị trước.
3: Tôi chỉ muốn lấy 1% của tôi. Để được tiền tôi sẽ biến ngay lập tức, tuyệt đối không đến làm phiền ông nữa. Hy sinh cậu, tôi có thể giành được sự tin tưởng của Điện Cảnh. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
2: Chỗ này tôi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.
3: Hy sinh, đây là điều cơ bản nhất của một trinh sát quá trang.
2: Cùng Cao Đạt.
5: Nhưng Cao Đạt không phải cảnh sát. Anh ta không có quyền của trinh sát. Anh ta làm vậy là phạm pháp.
2: Cô có quyền gì chỉ trích anh ta chứ?

0: và còn những người đã rời khỏi đội ngũ cảnh sát. Những trinh sát hóa trang đã mất đi nghề nghiệp chính đáng. Như là Tần gì?
1: Lúc đó chỉ 30.000 tệ, anh ta bán đứng anh.
0: Đó không phải là bán đứng, đó là sinh tồn. Anh ta cần phải sống, chỉ có sống mới có thể hoàn thành sứ mệnh của bản thân anh ta.
1: Vậy anh ta có sứ mệnh gì?
0: Sự tra tìm chứng cứ Bạch Tấn Giang với tập đoàn phạm tội trong đã 6 năm chưa bao giờ ngưng của anh ta. Cô có biết 6 năm này anh ta đã phải sống như thế nào hay không? Anh ta làm được rồi. Anh ta thực sự làm được rồi. Đạn đã bắn xuyên qua lá phổi của anh ta. Cô thể thấy anh ta không có bất cứ nghĩa vụ nào đến giúp tôi. Nhưng mà anh ta đã tới. Nếu như anh ta hy sinh, anh ta không được gì hết, không có danh dự nào hết.

0: Điều giản đơn lại tuyệt nhất, như chiếc bánh cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thường đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon. Cùng

0: bán ngập thịt Pony.
1: Lên hương sạch thơm rạng rỡ, cuộc đời lên hương. Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng phát cùng nhai tay. Xốp sạch thơm bừng.

0: Sếp Liên, bên phía lão Hà Khẩu nãy giờ vẫn không thấy chiếc xe mang biển số G3163 đi qua.
1: Chờ thêm 10 phút nữa. 10 phút sau không xuất hiện lập tức rút khỏi đó.
2: Dạ, nhận tin.

0: Sếp Liên, có vấn đề rồi. Họ dừng lại ở sân trại Sa Dù Khẩu hơn 3 phút.
1: Tổ số 3, tổ số 3, các anh phóng xe đến Sa Dù Khẩu kiểm tra xem.
2: Cảm ơn nha.
3: Dạ không có gì, không có gì.
4: Giang hồ
5: ai mà không bị chém
4: chứ. Năm nhát chém chết mày nè, ba nhát chém chết mày nè, bốn nhát mới dán đầu cô thua rồi.
5: Năm nhát chém chết mày nè.
4: Được.
5: Còn uống chút.
4: Vậy chú thua rồi, chú phải uống nha.
5: Được, chú cũng uống. Uống gì mà có chút xíu vậy?
4: Hả? Thêm chút nữa hả?
5: Uống đi, nữa đi.
4: Ừ.
5: Đúng rồi, uống hết.
4: Uống nữa hả?
5: Uống hết luôn, uống rồi, uống hết luôn.

0: tiếp tục đuổi theo.
1: Chú cho con uống cái gì vậy?
2: Ninh Ninh à, cảm ơn con. Ninh Ninh, cảm ơn con khoảng thời gian này đã chăm sóc. Chú phải đi đây. Trời ơi, con đã chăm sóc chú quá tốt rồi. Chú à, chú không nỡ. Cảm ơn con. Cảm ơn con nha.
3: Đã chỉ đội cấm độc của các thành phố kề bên cũng đã xuất động. Có trực thăng cảnh dụng phối hợp tìm kiếm.
4: Các anh không chế lại chú lính xạ thủ. Sau đó tôi lập tức gọi điện thoại cho Long Quanh ngay. Các anh định vị lại một lần nữa vị trí di động của Long Quanh.
3: Được, tôi lập tức qua đó. Tôi báo với trạm biên phòng chuẩn bị ngựa cho cậu.
4: Công việc của cảnh sát là lấy mạng ra đường, cược là cược dừng may.
5: Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
4: Ba của cô đã nắm được mật mã, lấy được dấu vân tay. Nếu như một khi tiện tới nơi, căn cứ chế ma túy lập tức sẽ được xây dựng lên.
6: Sếp Phòng, đây là tài liệu trước đây sếp cần.
3: Alo.
1: Sếp Phòng, tôi cảm thấy hôm nay Kim Phi rất khác thường.
3: Khác thường thế nào?
1: Lát nữa gọi lại cho anh nha. Chết rồi.
7: Hành động của Kim Phi nằm trong dự đoán của phòng Khánh Long. Đây là biện pháp nội thất ngoại lơi đã có hiệu quả. Nhưng Kim Phi đã định là không thoát khỏi tầm ngắm của phòng Khánh Long.
8: Kim gia, sao lại là cái xác chết vậy?
2: Cái gì mà xác chết chứ? Gây mê rồi.
8: Mang theo cô ta đúng là rườm rà đó.
2: Anh biết cái gì? Người mà cho dù thế nào đi nữa cũng phải biết biết ơn chứ.
1: Sao lại ở đây? Những người khác đâu?
4: Không biết.
1: Anh ở đây bảo vệ hiện trường nha, tôi đi một lát.
4: Dạ.
3: Chú lính đầu rắn đã khống chế, cậu lập tức gọi điện cho Lâm Quanh, cố gắng kéo dài thời gian.
4: Rõ.
3: Khóa chặt di động Bảo Ngọc, tìm kiếm các số điện thoại gọi cho cậu ta, khóa chặt mục tiêu.
6: Dạ.
3: Alo.
9: Sếp Phòng à?

0: không nói hết. Đấu với tôi hả? Đấu với tôi hả?
1: Mau nghe điện thoại đi.

0: Ninh.
1: Thiên Phi, anh đúng là nhìn xa trông rộng đó.
2: Tôi nghĩ là kiếp sau tôi cũng không vượt qua nổi trình độ của anh.
3: Bên phía Di Độ đã sắp xếp xong hết chưa?
2: Anh yên tâm đi, đã sắp xếp xong hết rồi.
3: Được.
0: Di Độ,

0: Alo.
1: Alo, cô có bao nhiêu ý vậy? Chú lính tôi không tìm thấy, trong nhà cũng không có người, cô có đùa với tôi không?
0: Sao lại không đáng tin chứ? Chú lính chở người hơn 20 năm rồi, là nhờ vào chữ tín.
1: Nói chung là bây giờ tôi không liên lạc được. Chuyện cô bắt cóc cụ già tôi cũng không có nói với ai. À, đừng quả biết rồi.
2: Tôi đã quên mất, người cũng không nghĩ giữ các người, nói cho cô ta biết.
3: Mục tiêu ở Vịnh Thông Long, cách biên giới tuyến 202 11 km.
4: Gọi trực thăng cảnh dụng tiến hành tìm kiếm.

0: Phong Sa Phong Sa, mục tiêu ở Vịnh Thông Long, cách biên giới tuyến 202 11 cây số.
1: Cách biên giới tuyến 202 11 cây số.
2: Tôi chắc chắn không lừa cậu, tôi liên lạc giùm cậu ngay.
0: Đồ ngốc, họ đã nghe trộm, đã định vị cô rồi.
3: Đã xong.
2: Hồ ly già, sao ông không nói sớm đi?
0: Anh Quanh, bắt qua điện thoại đi.

0: Xin chào đồng chí, tôi là trinh sát Quá Trang, chi đội chống ma túy thành phố Hồng Xuyên, Quách Thiếu Hân. Kiểm tra xem. Chờ chút nha.
1: Tôi đi chung với anh.
0: Không được, nguy hiểm lắm, cô ở đây đi.
1: Tôi cần phải đích thân đi gặp ba tôi một lần. Tôi muốn khuyên ông ta. Tính cách của ông ta tôi rất hiểu. Nếu như các anh tra hỏi, chưa chắc sẽ có hiệu quả.
0: Đồng chí là như vậy. Cô ấy tên là Điền Đường Quả, là con gái của Điền Cảnh. Tính tình rất chính trực lương thiện, tôi tin tưởng cô ta. Cô ta đi cùng với tôi, có khả năng khuyên được Điền Cảnh có thể đầu hàng. Thông cảm một chút có được không?
2: Thế được rồi.
0: Cảm ơn.

0: của Kim Gia. Ở Kim Gia xe hết xăng rồi.
1: Phía trước chẳng phải sắp tới Nam Giang rồi sao? À được rồi Kim Gia.
2: Nam Giang. Đi về hướng ngược lại.

0: Lâm Quan, cô không thoát được đâu. Mau khai thật hành vi phạm tội thì cô sẽ được khoan hồng.
1: Bớt nói nhảm đi, có tin là tôi bắn chết ông ta không?
0: Tôi không tin. Lâm Quan,

0: Alo, ai đó?
1: Cục trưởng phòng, xin chào. Tôi là chỉ huy bộ đội vũ trang.
2: Đồng minh dân tộc khu Tam Giác Bắc Kim. Mà không,
0: có chuyện gì?
1: Tôi có một thỉnh cầu nhỏ nhỏ.
2: Ông Điền Cảnh của Quý Quốc là bạn của tôi.
1: Nghe nói ông ta đang bị truy kích và bị cản đường.
2: Tôi hy vọng cục trưởng phòng ra lệnh thả người.
0: Chỉ huy Mạc, ông đây là thủ lĩnh của tổ chức vũ trang một địa phương.
3: Đề xuất yêu cầu này với tôi có hơi quá đáng rồi đó.
2: Vì sao? Ông không suy nghĩ xem hậu quả của nó à?
0: Ông muốn làm gì?
2: Sự xuất hiện của Mạc Khâm tiến một bước nữa chứng thực suy đoán của Phòng Khánh Long. Để mau chóng tìm được kẻ đứng phía sau, Phòng Khánh Long dựa vào đề án quyết định thả Điền Cảnh xuất cảnh.
4: Lâm Quanh, sức lực của một người là có giới hạn, đừng tiếp tục tiêu hao nữa. Dù sao cũng có lúc cô sẽ mệt.
5: Vậy tôi giết ông ta trước.
4: Chẳng qua là 27 tỷ thôi đúng không? Người tôi cần là Điền Cảnh. Tôi phải đưa ông ta ra trước pháp luật. Tôi phải tìm được tổ chức ma túy cô mấy, phá vỡ đường dây ma túy cô mấy. Vậy cô cần ông ta để làm cái gì?
0: Báo cáo Lý Sảnh, Mạc Khâm đã lộ diện rồi. Kiến nghị thực thi theo đề án số 2.
5: Liên Trung, chúng ta thỏa thuận vụ mua bán được
4: nói
5: không?

0: Anh cho tôi dẫn ông ta đi. Chuyển tài sản vào tên của tôi, tôi sẽ đưa ông ta trở về đây cho anh.
1: Cô muốn giao dịch với tôi? Cô tưởng tôi lại tin lời của cô hay sao? Hả?

0: Lát nữa tới địa phương nhất định phải nghe lời tôi.
1: Được.
2: Chờ. Yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.
3: Dùng thêm nước giặt rồi, sao vẫn hôi, lại phải giặt lại.
4: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
3: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
5: Đã vào sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới, đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm. Hấp mình máy xinh có Omomatic Pure mới.
6: Con đông 10 điểm ngay ba.
7: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
8: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
6: Và thưởng đi công viên là nhất.
8: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
9: Giữa chiều rồi bóng đông thôi.
10: Chả búp non, hái từng búp non, hoa tươi từng mẻ, sốt lại tinh thần giữa chiều.
11: Làm tiếp thôi.
10: Giữa chiều rồi, búp non thôi.
12: Yeah, bữa sáng cả nhà ở nhà.
13: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
14: Yeah. Vậy chứ.
15: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay, tôi cần Wake Up 247.
16: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lơ đều vẻ quải buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác, cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
17: Wake Up 247 đập tan lơ đều vẻ quải, dũng mãnh vượt lên.
18: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.

0: dành trọn một ngày xuân vầy sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Tôi sẽ xử lý ổn thỏa.

0: đúng rồi. Đi. Đi.
1: Liên Trung vì chấp hành kế hoạch, cố nén cơn giận dữ trong lòng, kiên quyết chấp hành theo chỉ thị của cấp trên, để cho Điền Cảnh xuất cảnh.

0: Người đâu?
1: Ba, ba không được đi. Ba, ba
0: đi đâu vậy?
1: Tôi muốn khuyên ông ấy để ông ấy nói trình tự rút tiền.

0: Tôi chỉ cần ông ấy còn sống. Cho dù tuổi già ông ấy phải sống trong lao tù, tôi cũng muốn ông ấy phải sống. Anh buông tôi ra đi.
1: Yên lặng đi, yên lặng. Cô đã hứa với tôi, mọi chuyện nghe theo tôi sắp xếp. Cô còn nhớ không? Xếp Liên à, tại sao lại không ngăn họ vậy?
2: Mặt không uy hiếp bắn hai tên lửa đạn đạo về hướng đập nước Long Môn, cậu biết không?
1: Ai?
2: Mặt không. Kim Phi cũng bị người khác bắt đi rồi.
1: Cái gì?
2: Kim Phi bị người khác bắt đi, đã nghe rõ chưa?
1: Anh có biết điều này quan trọng với tôi như thế nào hay không?
3: Bắt cóc quá thuận lợi. Là anh sắp đặt sao?
4: Ông Quỳnh, em...

0: giúp tôi một việc có được không?
1: Nói đi.
0: Đừng để lộ thân phận của tôi.
1: Bảo Ngọc, cậu định làm gì?
0: Liên Trung, Liên Trung, tôi là vệ sĩ của Kim Phi, anh quên rồi hay sao? Tôi có thỏa thuận với cục cảnh sát các anh kia mà, đúng không? Cho nên bây giờ tôi muốn tự mình để kết thúc chuyện riêng này.
2: Tôi sẽ đi chung với anh.

0: các đơn vị duy trì cảnh giới.
1: Ông phải đền mạng thay cho anh ấy.
2: Đứng yên.
3: Chỉ huy Mạc, vất vả rồi.
0: Chào cụ gia. Kim Phi bảo tôi hỏi ông, vở kịch này có hay không? Đừng sợ cụ gia, Kim Phi nói rồi, có một thứ này phải lấy về từ chỗ của cụ gia. Ông đừng sợ.
2: Chỉ huy Mạc, tôi là Bảo Ngọc đây, vệ sĩ của Kim Phi. Còn nhớ tôi không? Xin chào chỉ huy Mạc, đã lâu rồi không gặp. Ông chủ của tôi mất tích rồi, tôi đang tìm ông ấy đây. Hai người này có ân oán cá nhân với tôi, tôi cũng có ân oán cá nhân với ông chủ của tôi. Có thể nào giao hai người này cho tôi có được không? Được không chỉ huy Mạc? Thông cảm đi. Cảm ơn. Đứng lên, hai tay ôm đầu, nhúc nhích.

0: là chết. Có thể nào giao điện cảnh cho tôi có được không?
1: Cái này không được. Nếu như cậu đã tới, tôi cũng sẽ cho cậu xem vở kịch hay. Cụ già, chắc ông phải biết chúng tôi muốn gì rồi chứ.

Mẹ ơi, anh thả tôi ra, mẹ để tôi qua

0: Alo, Bảo Ngọc à.
1: Anh hai à, tôi thấy đoạn ghi hình của anh rồi. Bệnh quá mà.
0: Bây giờ biết tôi rất tốt, vậy thì mau tới đây tìm tôi đi.
1: Trình Ninh Ninh đâu rồi? Mọi người đâu?
0: Cậu tới là gặp cô ta ngay.
1: Phải rồi anh hai à. Ai đón anh đi từ khách sạn vậy?
0: Để sau khi gặp nhau, tôi sẽ kể hết toàn bộ bí mật cho cậu nghe. Ngoài ra tôi sẽ tặng cho cậu một món quà lớn nữa.
1: Quà lớn hay không thì bỏ đi.
0: Được rồi, cậu mau qua đây tìm tôi đi. Tôi phải để cho Đường Quả làm vợ bé của cậu ta. Không hiểu đúng không? Biết Điền Cảnh đã đối xử với tôi thế nào không? Tôi phải cho Đường Quả biết sự trả thù của tôi là không thể chống lại được. Cô ta phải quỳ dưới chân tôi, thấy ba cô ta mời trà mời rượu tôi, gọi tôi một tiếng ba. Tôi phải để Điền Cảnh ở trong tù nghe thấy tiếng khóc của con gái ông ta. Tôi phải để ông ta phát điên phát cuồng, xé nát tâm can.
1: Vậy anh cho tôi biết, ngoài tôi ra còn ai có thể tiếp cận Khi Phi hơn tôi? Có phải chỉ có tôi không?
2: Là cậu. Nhưng mà là cậu của trước kia.
1: Ý của anh là sao?
2: Tôi vẫn chưa thể khẳng định phái cậu đi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hay không.
1: Anh không có lựa chọn thứ hai thích hợp làm nhiệm vụ này hơn tôi đâu. Hơn nữa tôi đảm bảo sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này.

0: triển thôi. Xem đây.
1: Gillette Victor Tree, ma lưới rào thích ứng với da, nộp xoay linh hoạt,
0: đào thật sát không lo xước. Gillette Victor Tree.
2: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay. Không phát hiện gầu, lìa mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clear Men Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón và hội đàm với nhà vua Thái Lan. Quảng Trị chịu nhiều ảnh hưởng của mưa lũ, lực lượng công an xã bám địa bàn giúp người dân khắc phục hậu quả. Liên Hợp Quốc cảnh báo thiếu hụt tài chính nghiêm trọng có thể buộc họ phải thu hẹp hoạt động cứu trợ tại Sudan. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến
1: Nam Thái Lan tiếp tục được củng cố.
0: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm.
1: Đồng thời thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, đầu tư, kết nối, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Cơ chế Hợp tác Tiểu vùng Sông Mekong. Với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, chuyến thăm của nhà vua Thái Lan được kỳ vọng tạo thêm động lực đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển sâu rộng, thực chất, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.
0: Cùng ngày tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến nhà vua Maha.

0: Vachiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
1: Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Thái Lan. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Thái Lan, đồng thời trân trọng những tình cảm và sự quan tâm của nhà vua, hoàng gia Thái Lan dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Nhà vua Thái Lan đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và triển khai hiệu quả chương trình hành động về đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031. Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, đồng thời mở rộng giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục và du lịch. Về hợp tác khu vực và quốc tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, các cơ chế Mekong và các diễn đàn đa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
0: Nhân dịp này tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến nhà vua, Vương quốc Thái Lan Maha Vachiralongkorn và Hoàng hậu.
1: Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam trân trọng, đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Hoàng gia Thái Lan trong vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước và tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các chương trình giáo dục và phát triển cộng đồng do Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ tại Việt Nam, đồng thời mong nhà vua tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong đó có trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát và hoạch định chính sách. Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của hai quốc hội trong tạo dựng khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, cho rằng tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, địa phương và tổ chức xã hội sẽ góp phần đưa hợp tác đi vào thực chất. Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hai nước giao lưu học tập và tìm hiểu về văn hóa của nhau, qua đó củng cố nền tảng bền vững cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu, công bố các quyết định về tổ chức đảng và đảng viên và quyết định về công tác cán bộ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
2: Việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng công nghệ thông tin và cơ yếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao về viễn thông cơ yếu, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước. Đây là cột mốc quan trọng thể hiện sự quan tâm tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an đối với sự phát triển của công tác công nghệ thông tin và cơ yếu trong giai đoạn mới. Tổ chức bộ máy Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu gồm 12 đơn vị cấp phòng, đồng chí Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc sáp nhập hai đơn vị thành lập Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu mở ra không gian điều kiện mới để mỗi lãnh đạo cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu cống hiến vì sự nghiệp chung. Bộ trưởng yêu cầu Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu tập trung bắt tay ngay vào các công tác về xây dựng đảng, thực hiện các công tác sắp xếp bố trí cán bộ, bảo đảm theo yêu cầu 6 rõ. Triển khai quyết liệt ngay một số công tác trọng tâm, trong đó đổi mới mạnh mẽ công tác của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và nhân dân đã tin cậy giao phó. Triển khai các quan điểm chủ trương
0: của Đảng. Tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, sáng nay, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026.
2: Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã lắng nghe các công dân trình bày các nội dung khiếu nại tố cáo, phản ánh liên quan đến trách nhiệm giải quyết của lực lượng công an nhân dân và những vướng mắc tại các địa phương giải quyết còn chưa thỏa đáng, chưa có kết quả trả lời đơn thư của công dân. Đồng chí Thứ trưởng đã xem xét từng đơn thư và trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải. Đồng chí Thứ trưởng giao Thanh tra Bộ Công an tiếp nhận đơn của các công dân, chuyển lãnh đạo công an các đơn vị địa phương xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Bộ Công an.

0: để tập hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết những nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Korodiuk Dmitry đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
0: Chào mừng đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Belarus. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh buổi làm việc hôm nay là cơ hội để hai bên cùng trao đổi, xác định các biện pháp nhằm đưa quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus đã thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn con cán bộ thương binh liệt sĩ bị thương, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, triển khai hiệu quả văn bản thỏa thuận đã ký, duy trì tiếp xúc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, phối hợp xác minh, truy bắt, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước, đa dạng hóa hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thực thi pháp luật. Nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bộ trong thời gian tới, nhiều nội dung trọng tâm trong quan hệ hợp tác đã được thảo luận tại hội đàm. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là công an các đơn vị địa phương của hai bên để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Nghiên cứu các hoạt động giao lưu như võ thuật, quyền Anh, văn hóa văn nghệ nhằm tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ hai bộ. Thúc đẩy hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ công tác trong một số lĩnh vực như an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ, sử dụng UAV và phương tiện áp chế UAV. Việc tổ chức đào tạo tập huấn sẽ tiến hành ở Việt Nam và Belarus. Trong khuôn khổ chương trình hội đàm, lãnh đạo hai bộ đã chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an Việt Nam và Học viện Bộ Nội vụ Belarus, bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an Việt Nam và Trường Đại học Mogilev Bộ Nội vụ Belarus.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 1 tháng 3 năm 2025, một dấu mốc đặc biệt trong công tác phòng chống ma túy, Bộ Công an chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Kể từ thời điểm này, công tác cai nghiện và quản lý sau cai đã được tổ chức lại một cách xuyên suốt từ giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại với mục tiêu từng bước giải quyết tận gốc vấn đề, xây dựng xã phường, đặc khu không ma túy. Quá trình tiếp nhận và triển khai được thực hiện với tinh thần nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm. Trong đó, một kết quả đặc biệt mà từ trước đến nay chưa nhận được đó là lực lượng công an đã khai thác được hàng nghìn thông tin có giá trị từ những người cai nghiện để phục vụ công tác điều tra, phá án.
2: Công tác cai nghiện ngày càng đi vào nề nếp. Lễ tiết, tác phong trật tự nội vụ tại các cơ sở cai nghiện ma túy có chuyển biến rõ rệt. Người cai nghiện tại các cơ sở thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của cơ sở, được quan tâm chăm sóc về sức khỏe, bảo đảm chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, tích cực tham gia các lớp học chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, học văn hóa, xóa mù chữ, qua đó đã khích lệ ý chí quyết tâm từ bỏ ma túy.
3: Đối với cá nhân em, sau khi tham gia cái chương trình chuyên đề thì em cảm thấy đây là một chương trình rất là thiết thực và gần gũi, nó đúng với hoàn cảnh của các học viên đang học tập và sinh hoạt lại cơ sở cai nghiện. Và thông qua chương trình này, từ những cái câu chuyện, từ những cái trường hợp mà trong chương trình đã được chia sẻ với các học viên thì em cảm thấy có thêm động lực và niềm tin phấn đấu trở thành một công dân tốt và có ích cho xã hội.
4: Tôi rất vui.
2: Bảo đảm thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Kết quả, từ khi tiếp nhận đến nay đã tổ chức cai nghiện cho trên 98.000 lượt người, tiếp nhận mới gần 48.000 người, có hơn 53.000 người hoàn thành chương trình cai nghiện. Đặc biệt, công tác khai thác thông tin từ người cai nghiện ma túy để phát triển nghiệp vụ đã được chú trọng. Qua hơn một năm, công an các địa phương đã khai thác hơn 23.000 tin từ người cai nghiện, trong đó có gần 7.000 tin có giá trị. Đây là điểm hoàn toàn khác biệt so với thời gian trước đây.
5: Thông qua công tác quản lý, giáo dục, thì lực lượng công an đã thu thập, tiếp nhận hàng chục nghìn thông tin có giá trị. Và các thông tin thì được tổng hợp, phân tích, kiểm chứng và chuyển hóa thành nguồn tin nghiệp vụ, góp phần giúp cho lực lượng công an phát triển, xác lập đấu tranh bắt giữ nhiều đường dây, tổ chức và đối tượng phạm tội về ma túy. Chúng ta đã từng bước thay đổi một cách nhìn nhận về công tác cai nghiện. Cai nghiện không chỉ là quản lý người nghiện, mà là một quá trình phục hồi con người. Quản lý sau cai nghiện không chỉ là theo dõi, giám sát, mà phải tạo điều kiện

0: rất tốt, rồi tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về cấp cái tín dụng cho người sau cai nghiện ma túy. Nhiều địa phương tổ chức cái công tác mà tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy có thể nói là rất là hiệu quả. Người dân người ta ra đường người ta rất yên tâm, người ta sống trong môi trường cạnh người ta có mấy người nghiện rồi mấy được cái điểm bán lẻ ma túy thứ này khác không còn, người ta thấy rất yên tâm.
1: Dấu mốc Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy đã tạo điều kiện để quá trình này được tổ chức theo hướng xuyên suốt, liên thông và gắn chặt hơn với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Bởi thành công của công tác cai nghiện không chỉ là đưa người nghiện ra khỏi cơ sở cai nghiện mà là giúp họ thực sự trở lại với gia đình, với công việc và với một cuộc sống không có ma túy.
2: Trong phần tiếp theo, Quảng Trị chịu nhiều ảnh hưởng của mưa lũ, công an xã bám địa bàn giúp người dân khắc phục hậu quả. Iran chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài. Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ, có nơi vượt 200mm. Hà Nội được dự báo còn mưa to đến rất to trong ngày 16 tháng 9, trước khi lượng mưa giảm dần từ đêm ngày 17 tháng 9. Thông tin được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo vào chiều tối nay.
3: Là 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Các nơi khác thì có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến là 40 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đợt mưa lớn này được chúng tôi là dự báo sẽ còn kéo dài đến khoảng hết đêm 16 tháng 9. Tuy nhiên thì từ chiều tối mai thì cường độ mưa lớn sẽ giảm dần. Chúng tôi cũng xin lưu ý với các bạn một số tác động gây ra do mưa lớn, đó là ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu vực đô thị, đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
2: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của người dân, Công an xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, tăng cường lực lượng bám địa bàn, kịp thời hỗ trợ nhân dân, phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.
4: Hướng Phùng là xã miền núi biên giới thuộc khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt phức tạp nên giao thông đi lại vốn đã khó khăn, nhất là trong mùa mưa lũ. Do ảnh hưởng của mưa lũ, toàn xã Hướng Phùng có 6 điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông hoàn toàn. Tại km 205 tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây, khoảng 300 mét khối đất đá sạt lở xuống chắn ngang mặt đường, làm gián đoạn tuyến đường độc đạo kết nối Hướng Lập với các địa phương phía nam tỉnh Quảng Trị. Tại km 1+500 tuyến Hướng Tân, Hướng Linh, sạt lở chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông ra trung tâm xã, ảnh hưởng trực tiếp đến 400 hộ dân với hơn 2.200 người.
5: Cơ sở huy động các máy móc, các thiết bị để mà cắm biển báo rồi là hạn chế để người dân qua khu vực có nguy cơ sạt lở cao, và là cũng là phối hợp với cái hạt đồng bộ của Hướng Việt để là khai thông cái tuyến đường nhanh nhất để cho người dân đi lại.
4: Hiện nay trên địa bàn xã mưa đã ngớt, tuy nhiên theo dự báo tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp. Không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, cán bộ chiến sĩ công an xã Hướng Phùng đã và đang thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở.

0: sẽ vượt qua được những định kiến và oán hận từ quá khứ. Này, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản. Một bí mật được chôn vùi

Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.

0: Mỗi ngày, hàng triệu thông tin được tạo ra từ những hoạt động tưởng chừng như rất bình thường. Một cuộc gọi, một giao dịch, một lần đăng ký dịch vụ hay khai báo thông tin cá nhân. Tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, phương tiện đang sử dụng. Khi được quản lý đúng quy định, đó là dữ liệu phục vụ đời sống và công tác quản lý nhà nước. Nhưng khi bị thu thập, trao đổi và mua bán trái phép, những thông tin ấy có thể trở thành công cụ cho các hành vi xâm phạm tài sản, danh dự và đời tư của công dân. Ẩn sâu những tài khoản không tên, những nhóm kín trên không gian mạng là một loại chợ đen đặc biệt. Người bán không cần gặp người mua, giao dịch có thể diễn ra chỉ trong vài phút. Nhưng để xác định những người đứng sau màn hình là một hành trình kéo dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị chức năng.
1: Khi dữ liệu cá nhân mà bị lộ lọt rồi thì rất nhiều nguy cơ xảy ra đối với bản thân của người dân đó. Và nhiều nhất thì chúng ta cũng thấy đó là cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản không gian mạng thì diễn ra rất là nhiều.
0: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đồng thời qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai phát hiện một số tài khoản có biểu hiện trao đổi trái phép thông tin liên quan đến lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện. Ban đầu các dấu hiệu còn rời rạc, tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy hoạt động này có sự liên kết, tính chất phức tạp và không chỉ giới hạn trên địa bàn Đồng Nai.
2: Với an toàn cái thông tin cá nhân của nhân dân, đồng thời là cũng để xây dựng cái niềm tin của nhân dân

0: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đã giao Phòng Cảnh sát Giao thông chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm đối tượng đứng sau các giao dịch mờ ám.
1: Sau khi được Ban Giám đốc và Ban lãnh đạo phòng chỉ định tham gia vào cái chuyên án, thì bản thân tôi được tham gia và được tiếp cận với những cái tài liệu trinh sát từ các cái lực lượng, các cái mũi trinh sát trong chuyên án, tiến hành nghiên cứu những cái mắt xích, những cái đối tượng, từ cái việc đối tượng mua, đối tượng trung gian và các để bán cho các cái đối tượng có nhu cầu sử dụng cái dữ liệu thông tin. Thì cái việc này qua nghiên cứu cái dữ liệu trinh sát từ không gian mạng, thì tôi thấy rằng là đây nó là một cái tổ chức tội phạm, nó được
0: danh là ai, lực lượng chức năng phải làm rõ, đồng thời nhiều vấn đề: dữ liệu được cung cấp từ đâu, ai làm trung gian, ai mua, ai bán và dòng tiền được chuyển qua những tài khoản nào. Từng dấu vết được sàng lọc, đối chiếu, những dữ liệu tưởng như trời rạng bắt đầu cho thấy mối liên hệ giữa các tài khoản trên mạng và con người thật ngoài đời.
2: Ban đầu thì hồ sơ là chủ yếu là những cái tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Thì chúng tôi, cái tổ chúng tôi gồm 4 đồng chí là bắt đầu nghiên cứu về cái tài khoản Facebook và Zalo, mạng xã hội của các đối tượng này đang sử dụng. Thì sau khi nghiên cứu được thì tất cả các tài khoản này đối tượng đều là ẩn danh hết, không có tài khoản nào là thật. Thì sử dụng thông tin cá nhân là không đúng với lại con người thật.
3: Chúng tôi xác định được là đây là đối tượng hoạt động rất là tinh vi, sử dụng hoàn toàn trên cái nền tảng mạng xã hội như là
0: trên môi trường mạng.
3: Tôi xác định được là cái đối tượng này thực tế chỉ là một mắt xích trong cái đường dây thôi. Thì chúng tôi xác định được đường dây này nó có ba hình thành thành ba cái cấp. Cấp thứ nhất là cái nhóm đối tượng đã thu thập được cái dữ liệu này trong tay, và cái đối tượng này là gần như là không hoạt động không gian mạng, mà sẽ thông qua một cái cấp thứ hai, đó là cấp nó sẽ có những cái bài đăng quảng cáo trên cái mạng nền tảng mạng xã hội để quảng cáo về cái việc là bán dữ liệu cá nhân. Nếu mà ai có nhu cầu mua thì sẽ liên hệ thông qua cái mạng xã hội. Thì sau khi cái đối tượng này đăng quảng cáo thì sẽ có những cái cấp thứ ba là những cái đối tượng mà cần cái thông tin này, thì chúng sẽ liên hệ thông qua cái cấp thứ hai này. Và sau khi từ cái yêu cầu của cấp thứ ba thì cấp thứ hai sẽ liên hệ cấp thứ nhất để lấy thông tin về và bán lại cho chúng.
0: Các tổ công tác được ban chuyên án đồng thời triển khai nhiệm vụ trên không gian mạng và ngoài thực địa. Thông tin về tài khoản, giao dịch, nhân thân và quy luật hoạt động liên tục được đối chiếu, bổ sung cho nhau. Với loại đảm bảo phục vụ quá trình điều tra truy tố.
4: Quá trình mà nhận được thông tin thì được sự phân công của ban lãnh đạo cũng như là ban chỉ huy đội 2 phòng PC02, thì lực lượng trinh sát cùng với lực lượng điều tra viên đã phải tăng thời gian làm việc, cũng như là trong quá trình này thì
2: và các cái hình ảnh liên quan đến những cái dữ liệu cá nhân rất là nhiều, khoảng đâu đó, và cái thông tin về cái đối tượng thì nó không phù hợp với những cái tài khoản. Thì chúng tôi sử dụng những cái biện pháp chuyên biệt của mình để nghiên cứu đối chiếu.
0: Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng liên kết đồng thời tạo ra nhiều lớp thông tin gây nhiễu. Một tài khoản có thể đứng tên người này nhưng do người khác sử dụng. Một người có thể sử dụng nhiều tài khoản và hoạt động trên nhiều nền tảng và thay đổi tài khoản khi nhận thấy nguy cơ bị phát hiện.
4: Yêu cầu đặt ra đối với tổ công tác đó là phải bóc tách các cái dữ liệu gây nhiễu này để xác định cái mối liên kết giữa các cái đối tượng, giữa tài khoản mạng xã hội và con

0: người sử dụng thật ở ngoài đời, thì thông qua những cái kỹ thuật nghiệp vụ của cơ quan điều tra, thì lực lượng công an đã hình thành, xây dựng và hình thành được cái tìm hiểu được cái phương thức hoạt động của các cái đối tượng này, đó là tìm kiếm người có cái nhu cầu mua thông tin dữ liệu và trao đổi về loại thông tin dữ liệu. Sau đó thì các cái đối tượng này thỏa thuận về giá và chuyển thông tin cần mua bán cho các cái người cần mua, sau đó là thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
1: Từ dữ liệu trên mạng, các tổ công tác chuyển hướng xác minh ngoài thực địa, danh tính và nơi cư trú của những người liên quan lần lượt được làm rõ. Tuy nhiên, để chứng minh sự liên kết trong đường dây, lực lượng điều tra phải xác định vai trò của từng người trong từng công đoạn, cung cấp dữ liệu, trung gian tìm khách, chuyển thông tin, nhận tiền và sử dụng dữ liệu. Khối lượng tài liệu lớn, nhiều tầng nấc và được che giấu qua các tài khoản khác nhau, khiến quá trình sàng lọc, đối chiếu phải tiến hành thận trọng.

0: Ngay khi tiếp cận với các cái nguồn dữ liệu thì đây nó là một cái nguồn dữ liệu liên quan đến một cái số lượng dữ liệu và những cái thông tin nó rất là khổng lồ, và cái việc đánh giá được cái mắt xích và cái mối liên hệ trực tiếp để chứng minh được từng cái mắt xích đó là nó phải sàng lọc, đặc biệt là những cái nguồn thông tin dữ liệu và thông qua các cái thông tin mà các cái đối tượng sử dụng để thanh toán. Ở đây thì không, các cái đối tượng cũng đã có cái việc đối phó rất là kỹ lưỡng, cho nên là cái việc từ sử dụng các cái thông tin trên các cái tài khoản OTT, tức là để thông tin liên lạc và các cái tài khoản thanh toán, thì các đối tượng cũng đã chuẩn bị rất chu đáo và có cái đối phó rất kỹ lưỡng. Cho nên cái việc này thì cũng phải sàng lọc và phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng để có cái những cái dữ liệu chứng cứ để buộc khi mà tiến hành phá án bắt giữ các đối tượng.
1: Của các nghi phạm trên không gian mạng, các đối tượng có thể che giấu bằng biệt danh và tài khoản ảo. Nhưng ngoài đời thực, mỗi người vẫn có nơi cư trú, phương tiện di chuyển và những mối quan hệ nhất định. Từng lần liên lạc, từng biểu hiện bất thường và từng sự thay đổi trong quy luật hoạt động đều được ghi nhận so sánh.
2: Quá trình vừa đối chiếu và vừa là trinh sát thực tế để xem thử cái đối tượng mình nghi vấn á, thì nó có đúng là giống như là mình ăn. Ban chuyên án và ban lãnh đạo phòng yêu cầu làm sao phải thu thập được cái tài liệu để củng cố, để sau này mà phá án, để phục vụ cho công tác điều tra khởi tố nó thuận lợi. Thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc đi lại này, rồi cái việc mà xác minh đeo bám này, tại vì không chỉ ở thành phố Đồng Nai mà tất cả các ở tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh này, ở Vĩnh Long này, ở Cần Thơ này, chúng tôi ròng rã 3 tháng trời. Tổ chúng tôi 3 tháng trời là đeo bám theo từng đối tượng.
1: Hơn 3 tháng bám sát các đầu mối tại Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ và một số địa phương khác, lực lượng tham gia chuyên án từng bước xác định được những người thật gắn với các tài khoản ẩn danh. Khi nhân thân, nơi ở, quy luật hoạt động và mối liên hệ giữa các phát xích cơ bản được làm rõ, phương án phá án được đặt ra, yêu cầu là triển khai đồng loạt, đảm bảo an toàn và kịp thời thu giữ, bảo toàn dữ liệu có liên quan.
3: Đối với cái loại tội phạm công nghệ cao nó thực hiện hoạt động trên không gian mạng thì nó có cái điểm đặc biệt khác với cái tội phạm thông thường. Đó là cái thứ nhất, đó là cái yếu tố không biên giới, không có ranh giới giữa tỉnh này và tỉnh khác. Và thứ hai đó là

0: các đối tượng là gần như các cái cấp là gần như không biết nhau. Có nghĩa là các đối tượng không nhất thiết phải gặp nhau, quen biết nhau. Chính vì vậy nên là khi mà chúng tôi xác định mà đấu tranh làm rõ ở một cái mắt xích nào đó thì chắc chắn là phải làm, trước khi làm rõ mắt xích đó thì phải làm rõ các mắt xích còn lại. Bởi vì bản thân nếu chúng tôi triệt phá được một mắt xích thì từ mắt xích này không thể khai thác ra được mắt xích kia.
1: Quá trình mà nghiên cứu, xem xét và đánh giá của ban chuyên án và ban giám đốc thì đã đồng ý với phương án của cái tổ công tác á, là đồng loạt bắt đồng loạt, bắt đối tượng đồng loạt, và trước khi bắt là các tổ phải là mật phục và bố trí được cái lực lượng đảm bảo từng điểm và từng cái vị trí của đối tượng mà chúng ta đã được xác định. Cái phương án bắt chúng tôi cũng đã có cụ thể, chẳng hạn như là lực lượng điều tra làm gì, lực lượng trinh sát làm gì, lực lượng BA05 thì phụ trách mảng gì, thì chúng tôi đã có phương án đầy đủ và ban giám đốc và ban chuyên án đã đồng ý với phương án đó. Với sự chỉ đạo kiên quyết và dứt khoát, chúng tôi đã hoàn thành được cái nhiệm vụ là đồng loạt bắt được tất cả các đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau và thu giữ được toàn bộ cái dữ liệu mà các đối tượng đã vi phạm.
2: Tại các vị trí đã xác định, các tổ công tác đồng loạt triển khai phương án. Những người liên quan được đưa về cơ quan điều tra. Thiết bị điện tử, tài khoản và dữ liệu có liên quan được kiểm tra, thu giữ, bảo toàn theo quy định. Cuộc đấu tranh chuyển sang giai đoạn mới, làm rõ vai trò, hành vi của từng người bằng hệ thống tài liệu, chứng cứ đã thu thập.
3: Vì các cái tỉnh bạn họ hỗ trợ trong cái quá trình xác minh và thu thập các cái dữ liệu tài liệu liên quan.
2: Việc bắt giữ mới chỉ là một phần của quá trình phá án. Trước cơ quan điều tra, các nội dung trình bày của từng người phải được kiểm tra đối chiếu với thiết bị dữ liệu điện tử, lịch sử giao dịch và tài liệu thu thập trong suốt quá trình xác minh. Từng nhóm chứng cứ được hệ thống hóa để làm rõ mối liên hệ giữa nội dung.
4: Chứng cứ, mối liên hệ giữa các chứng cứ, trao đổi về quá trình chuyển dữ liệu, các thông tin có liên quan để đấu tranh với các đối tượng trong quá trình làm việc.
2: Từ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, vụ án đã được kết luận.
4: Từ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai là xác định được là các đối tượng là có mối liên hệ mật thiết với nhau, mỗi đối tượng là có một giai đoạn khác nhau, đối tượng là cung cấp, mua bán, đối tượng là trung gian và mục đích sử dụng của các đối tượng khi mà mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của mỗi khách hàng, mỗi cái tiệp thông tin khách hàng được bán ra thì được các đối tượng sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, một chuỗi hành vi nguy hiểm của các đối tượng. Đấy, phía sau cái mỗi tập tin mà được đem bán ra là những thông tin thật và phía sau những cái thông tin đã bị lộ lọt và hàng
0: cái thông tin của người liên quan để mà mình thực hiện cái giao dịch nó không bị lừa đảo hoặc là bị thiệt thòi trong cái giao dịch dân sự thì người ta cũng sẽ tìm hiểu cái thông tin cá nhân. Tuy nhiên thì cái thông tin cá nhân này hiện tại theo luật quy định đó là nó thuộc cái
2: tranh đã kết thúc. Tội phạm trên không gian mạng thay đổi phương thức, thủ đoạn, dữ liệu cá nhân bị mua bán có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.
5: Song song với cái hoạt động quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông thì phòng cảnh sát giao thông thì luôn luôn chủ động trong cái công tác mà đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông cũng như là các loại tội phạm hoạt động trong cái công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông như đăng ký xe, sát hạch cấp giấy phép lái xe và các hoạt động khác liên quan đến cái hoạt động của đơn vị. Khi mà phát hiện những cái dấu hiệu mà nghi vấn hoạt động phạm tội thì chúng tôi sẽ kịp thời

0: để báo cáo ban giám đốc công an thành phố để xin ý kiến để xử lý các hoạt động phạm tội theo đúng cái quy định của pháp luật.
1: Trong thời đại số, dữ liệu cá nhân không chỉ là những dòng chữ trong một hệ thống máy tính, đó là danh tính, tài sản và sự an toàn của mỗi người. Một số điện thoại bị lộ có thể kéo theo những cuộc gọi giả mạo. Một địa chỉ bị mua bán có thể giúp đối tượng xây dựng kịch bản tiếp cận. Một bộ dữ liệu đầy đủ có thể trở thành nguyên liệu cho những vụ lừa đảo được chuẩn bị tinh vi. Bảo vệ dữ liệu cá nhân, vì vậy là trách nhiệm của cơ quan quản lý, tổ chức thu thập dữ liệu và chính mỗi người dân. Cẩn trọng khi cung cấp thông tin, không đăng công khai giấy tờ tùy thân, không chuyển dữ liệu của người khác, không tham gia những nhóm trao đổi thông tin không rõ nguồn gốc.
2: Cũng đề nghị các cái cơ quan chức năng là những cái cơ quan mà trực tiếp quản lý các cái dữ liệu cá nhân, không những là những cơ quan nhà nước mà những cái nhiều cái tổ chức cá nhân mà hoạt động trong nhiều cái lĩnh vực thì cũng có cái việc thu thập dữ liệu cá nhân này cũng hết sức là quan tâm, nắm các quy định của luật để tránh cái vi phạm dẫn đến cái hành vi vi phạm pháp luật.

một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng. Vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn.

0: toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Cái này hả?
1: Đúng rồi.
0: Dưới này sao?
1: Ừ.
0: À được. Đây, cầm đi.
1: Được rồi. Bộ luật dân sự và thương mại, chương 1 đến chương 6.
2: Hay là anh đang ở chuồng ngựa ta?

0: Hai người không ra ngoài chung vui với tụi nhỏ sao?
1: Ở đây chờ ăn canh bông sùi đũa thì hơn. Theo qua rách dặn người làm nấu toàn mấy món Tây, ăn không vừa miệng. Để ở đâu? Chỗ này nè, chỗ này, để lên đi.
2: Thông minh không đùa được đâu. Thông minh hơn mấy con ngựa của tôi mới đặt về nữa.
3: Hèn gì, cậu muốn tôi chăm sóc đặc biệt hơn, chăm còn hơn con người nữa.
2: Mà tình trạng của nó bây giờ sao rồi?
3: Đỡ hơn nhiều rồi. Tôi cho uống thuốc theo tòa bác sĩ.
2: Yên si, tụi mình ra vừa có biết Tết làm tới đâu rồi. Tôi muốn ăn vừa chín tới.
3: Có chuyện gì vậy con?
4: Con không tập trung đọc sách được luôn. Đám người ở bên đó mở nhạc y đồng không để mặt hàng xóm gì hết.
3: Chắc chút xíu là tắt thôi.
4: Đám người tốt giả tạo, đám người vô văn hóa. Rút. Nhìn ông có gì mờ ám lắm nha. Đi đâu về đó?
3: Nè, không uống đâu.
0: Định đi tu hả?
2: Tôi đưa đồ thì phải cầm lấy.
5: Mình nên uống mừng vì chuyện gì đây, anh Tơ Qua Trách?
2: Uống mừng cho trang trại xảy ra giúp hai biến chơi. Tương lai sẽ là trang trại rộng lớn nhất làng Long Phận.
3: Làm gì giật mình?
4: Sao? Rốt cuộc đi đâu về? Làm giật cả mình hả?

0: Trời, lẻn vô nhà người ta, lỡ bị người ta bắt là hết cười nổi luôn nha.
1: Bác trưởng làng, nó không bắt được thằng rút này đâu bác. Đám người đó mờ mắt hết rồi.
0: Ừ, mà nói gì nói con làm vậy là không đúng. Lần này thôi đó.
1: Dạ.
2: Dạ rồi, đây. À, cậu Thư Qua Rách, tôi kêu người ta đổi thùng rượu mới rồi đó.
3: Thấy người lạ vô nhà không?
0: Không thấy.
3: Không có.

0: Sao giờ này mà chưa có ai khiêng thùng rượu ra vậy? Đi đâu hết trơn hết trội à? Cái thằng kia ngồi dưới đất làm gì vậy hả? Nè, cậu đó, phụ tôi khiêng một tay coi.
1: Được thôi. Mà khiêng gì vậy?
0: Thì khiêng thùng rượu chứ gì. Lẹ lên. Để lên.
1: Rồi,
0: xe qua. Xin qua chút.
1: Đây đúng không?
0: Đẹp lắm. Bây giờ cậu á, qua phụ tôi lấy mấy cái kia nữa nha. Nè. Ủa? Và cậu thuê qua rát. Tôi có nhìn thấy một người, tôi tưởng là người làm mới của trang trại, điệu bộ của nó lén la lén lút.
1: Vậy giờ nó đâu rồi?
0: Nó lẻn đi mất tiêu trước khi cậu thuê.

0: Nè, tụi mày không được bén mảng qua bên kia nghe chưa? Chân của tụi mày á còn sạch hơn lương tâm của đám người bên kia nữa.
1: Căn dặn dê bò thì hay lắm, vậy mà mình thì lén qua đó.
0: Có gì tôi còn biết đánh lại người ta nữa. Còn đám dê này nè, không làm được. Hết nước rồi, để tôi đi lên trển lấy nước thêm xuống.
1: Ê Đức, ông có thấy con Phượng không?
0: Hình như hồi sáng tôi thấy nó ở bên bển đó. Để tôi đi coi cho.
1: Tụi mày cũng phải nhớ nữa biết chưa. Đúng là từng thước đất bên đó đều thuộc về xã Rajuttha bí chai của tao. Nhưng bây giờ

0: ông đi nhanh vậy?
1: Chào buổi sáng, tôi Insi.
0: Ở đây không phải đất trang trại của anh. Anh tới đây làm gì?
1: Tôi đi dạo lòng vòng giải khuây. Đi một hồi qua bên này không hay luôn. Tôi không cố tình qua đâu.
0: Tôi nói cho anh biết, tuyệt đối không được nhổ cỏ bên đất của tôi cho người anh ăn.
1: Tôi không làm mấy chuyện đó đâu. Tôi tôn trọng quyền của người khác. Không phải người nào sống trong trại ngựa cũng đều xấu tính như cô nghĩ hết đâu.
0: Sao hả? Anh định nói mình là người tốt, không phải giống bạn anh hả?
1: Cậu Thewarat là bạn của tôi, là cậu chủ. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi đồng tình với những gì cậu ấy làm. Ba tôi từ nhỏ đã dạy tôi không được bao che kẻ xấu.
0: Ba anh?
1: Ừ, là Trung Sĩ Phút đó. Cô có biết không, ba tôi cũng là người Phô Tha Ram.
0: Anh là con của bác Phút hả?
2: Nè, mày có thấy gì không? Có phải là thằng rút không vậy?
3: Phải rồi, tao không quên thằng đó được đâu. Hay là bây giờ tụi mình kiếm trò gì đó vui cho đỡ chán đi, được không?
2: Tới luôn.
1: Cậu thấy qua đó.
4: Ai bắn cái gì vậy? Ban ngày ban mặt mà.
5: Thằng Thewarat lại bay trôi gì nữa đây?

0: Dừng lại, anh thấy quá rác, tôi nói dừng lại.
1: Sao phải dừng?
0: Phượt, về lại bên này đi, Phượt. Cho tôi qua đó, dẫn con Phượt lại đây.
1: Chỗ mà cô đang đứng là đất thuộc địa phận của cô, nhưng chỗ mà con Phượt đang đứng là địa phận của tôi, nên tôi muốn làm gì nó cũng được hết, đúng không?
2: Đúng vậy, cô thì qua rết.
0: Anh định làm gì?
1: Tôi muốn làm gì cũng là quyền công dân hợp pháp của tôi mà.

tôi sẽ yêu thương con Phượt. Hoặc đánh vô người nó, hoặc nếu tôi muốn bắn cho nó một phát, cũng đâu có gì sai trái đâu.

0: Mày dám bắt Phượng hả? Thằng khốn!
1: Trúc!
2: Thế qua Rát đã nói rồi, đây là địa phận của mình, đừng để trâu bọt của nhà mình qua nhà người ta nữa. Nếu còn qua đây nữa

0: Sao anh có thể làm như vậy? Sao anh có thể làm như vậy được hả? Độc ác. Anh ác hơn tôi tưởng tượng nhiều. Anh khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng về anh.
1: Con bò già nua này, cô ra giá bao nhiêu tiền hả? Tôi đền bù cho cô gấp đôi.
2: Dù mày có bao nhiêu tiền cũng không đủ đền được đâu.
1: Chừng nào nghĩ được giá thì tới trang trại lấy tiền.
3: Cậu theo qua rách vô trong nhà đi.
1: Thằng Cham Run, sao mày bắn chết bò của Sanika?
4: Thì cậu nói bắn được cho nên tôi mới bắn đó.
1: Tao nói cái gì mày phải làm theo từng câu từng chữ luôn hả? Cái não của mày không cần xài tới nữa.
5: Nó dám làm tới mức này, tao không để nó sống làm cha thiên hạ. Đi mau chặt, bữa nay phải cho nó ăn đạp của tao.
0: Ba ơi đừng đi. Từ trước tới giờ con chưa từng thấy ba tức giận như vậy. Ba đừng có đi mà ba.
5: Bữa nay nó giết bò, coi chừng bữa sau nó giết người đó con. Bữa giờ lần mình nhìn nó nhiều chuyện lắm rồi đó.
2: Dạ đúng đó. Con đi nữa, đám người ở trại ngựa phải bị xử.
5: Đi.
3: Mặt mũi ra làm sao? Bây giờ anh đi gây chuyện thị phi, người ta sẽ đánh giá, nói trưởng làng ức hiếp người dân.
5: Nhưng nó giết bò của con tôi.
0: Biết là vậy, nhưng ba không nên lấy thân mình ra đánh đổi như vậy đâu ba. Nó không xứng đáng.
5: Ủa còn danh dự hả con?
1: Không phải nè.
0: Cũng đâu phải là tiền của mình. Đừng có bày đặt.
1: Thật ra mà nói, con cũng xếp vào hàng đẹp gái của Dũng, nhưng mà hơi uổng. Cái nét không đẹp như mặt mũi.
0: Mới lần đầu gặp mặt mà anh đã dở thói côn đồ. Tới giờ anh chưa nhận ra mình là con cừu đen hả?

0: Người của ta bị mất từ lúc đâu?
1: Dạ bị mất hồi tối.
0: Tụi mày làm ăn kiểu gì mà để sĩ đi sống mất hả?
1: Tại lúc đó tụi tôi đi ăn cơm.
0: Tụi mày mà không kiếm ra ngựa, tao cho tụi mày ăn đạn thay cơm luôn. Đi.
1: Dạ.

0: Sarika! Sarika!
1: Ủa?
0: Sarika!
1: Cái gì?
0: Qua đây đi! Mau! Qua đây!
1: Ê ê ê ê!
0: Qua đây đi!
1: Khoan!
0: Nhanh lên!
1: Khoan rút!
0: Hả?
1: Mới sáng sớm ông dẫn tôi đi đâu vậy hả?
0: Từ từ rồi biết! Mau!
1: Nè!
0: Đi mau lên đi!
1: Nè nè nè nè! Đi đâu?
2: Dạ, cậu theo qua đó. Tôi thấy cái này rớt trên con đường dẫn tới nhà của trưởng làng Buôn Thông.
3: Chắc chắn có người đã ăn cắp ngựa của tôi. Con nhỏ Sarika.

0: Đây là ngựa của Thê Gorath mà.
1: Phải, lúc rượt đàn bò của mình nó cưỡi con ngựa này đó.
0: Ông bắt nó tới đây bằng cách nào? Tự nhiên khi không, nó đâu có tới đây được chứ.
1: Tôi ăn trộm nó đó.
0: Đứt, ông làm chi vậy trời?
1: Nếu mình không làm như vậy, tương lai nó sẽ còn ăn hiếp mình dài dài. Tôi không có chịu để cho nó làm hại mình hoài đâu, Sarika à.

0: Nó hiền quá. Lẽ ra ông đừng có dắt nó tới đây, mà ông đưa tôi con ngựa này chi vậy?
1: Nó bắn bò của mình, mình cũng phải bắn con ngựa của nó chứ.
0: Ông bị khùng hả? Ông kêu tôi giết nó thiệt hả?
1: Thằng Thewarat nó thương con ngựa này lắm đó, mình phải cho nó biết mặt chứ. Coi cảm giác mất đồ của nó mà nó quý, nó đau cỡ nào. Con phụ phải chết oan về thằng Thewarat. Mất gì bà phải quan tâm con ngựa của nó chứ.
0: Đúng.
1: Bà không bắn thì để tôi bắn. Đừng. Trang trại của Sarika, ai dám tới đây làm càn, ta bắn bỏ ráng chịu.
2: Ăn cắp, cô ăn cắp ngựa của tôi.
0: Ngựa có chân mà, nó tự đi được chứ. Nó tới ăn cỏ trong đất của tôi, nên tôi bắt nó lại thôi. Cho hỏi chút nha.
2: Trả sĩ Ninh lại cho tôi, tôi sẽ dẫn nó về trại. Cô muốn bao nhiêu tiền chuộc cứ nói tự nhiên đi. Tôi đảm bảo với cô sẽ cho dư giả để mua con bò mới, cho cô tha hồ mua cả chục con luôn.

0: Tôi không cần.
1: Đừng. Làm ơn, 5.000 bạc đi.
0: 5.000 hả?
1: Đừng. Gấp 4, 20.000 bạc, được không? Được không? Đừng mà. Đừng. Giờ cô muốn tôi làm gì tôi cũng chịu hết.

0: Tôi quỳ trước mặt cô rồi. Đừng bắn sĩ Ninh.
1: Bà không có thì để tôi bắn.
2: Rút. Sao vậy? Tới lượt mình bị người khác phá hư món đồ yêu thích. Cái biến thành đồ nhát cấy liền hả?
0: Tôi không có nhát cấy. Người như tôi nói lời là giữ lời. Trả sĩ Ninh lại cho tôi sẽ dẫn nó về trại. Cô ngồi chờ tiền đưa tới thôi.
2: Anh dẫn ngựa về đi.
1: Sarika.
2: Rút. Ông cho tôi con ngựa. Tôi muốn làm cái gì là quyền của tôi.
0: Xả ra giúp tha bí chai không ăn gian tiền bạc. Cô chở ở đây đi. Tôi sẽ đem tiền tới cho cô. Đi, sĩ Ninh.
2: Tôi không cần tiền của anh đâu.
0: Tại sao?
2: Tôi có tiền chuột vừa ý rồi. Thê qua rách xả ra giúp tha bí chai. Đổi mạng sống con ngựa bằng danh dự của mình.

0: Tôi sẽ không cho cô tội nguyện đâu. Tại cô nên con sĩ nên mới phải chết.
1: Anh ác gì mà ác dữ vậy hả?
0: Ai cũng biết là tôi thương con sĩ nên này rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay tại cô mà sĩ nên mới phải chết. Tại cô hết đó, Sarika.

0: Không cần dựa dẫm cho người giám hộ. Chờ chừng nào cái ngày đó tới rồi, một mình tôi sẽ tự trông coi mọi tài sản của Sarajutha bí chai. Lúc đó người làm mướn như dượng sẽ phải cúi đầu trước mặt tôi. Đó, ủa dượng là ai? Tôi là ai? Đừng quên chứ.
1: Dù dượng chỉ là dượng của con, nhưng dượng cũng có quyền.
0: Dượng thì có quyền gì?
1: Dượng lấy cái họ xả ra dưới thai biết chạy đem về cho con đó. Thật thì qua đó,
0: tao trả lương cho mày, mày dám tát tao luôn hả? Mày dám đối xử với tao như vậy luôn? Mày dám làm như vậy với tao có phải không?
1: Bốn kiếp tẩy bạc, cái thằng mất dạy.

0: đánh đấm tàu hả? Hả? Tàu cung! Tao biết mà, tàu cung nạn. Tới con ngựa mà mày nâng như trứng, mày cũng xuống tay giết nó. Ngày nào đó mày cũng sẽ giết tao thôi. Hả? Thằng thiếu quá đến. Tốn cơm tốn gạo, thằng khốn nạn này.
1: Tao phải hơn hẳn người khác.
0: Dám chống tao hả? Muốn chết hả?
2: Bị thất, bị thất, thôi dừng lại.
1: Bác Phúc, bác phải cứu con nha. Ông muốn giết con đó.
2: Bác xin lỗi, bác không cứu con được.
1: Tự nhiên bác nói xin lỗi là sao chứ?
2: Ông Bí Thất đã làm đúng rồi.

0: Ý, rồi giờ cô đang định cố ý sổ cả hoang. Cô là một người tham vọng và phá hoại gia đình người khác. Y như mẹ của cô vậy.
1: Đủ rồi.
2: Juliet,
1: chị có thể chắc chắn là sẽ không có gì xảy ra giữa tôi và Hoan ngoài phạm vi gia đình và công việc thôi.
2: Sao ra em không sao chứ? Em bị sao vậy Juliet? Em chỉ đang nhìn ra những thứ mà trong đầu em tự nghĩ ra thôi.
3: Juliet ghen tuông đến mức mất kiểm soát, giật.
4: Bệ hạ, ngọc thể của quý phi nương nương không hề có bệnh.
5: Nhưng nàng ấy không nói được.
4: Bên này phải dùng bán hạ hậu phát thang phối với cam kết thang, từ từ điều trị.
5: Có phải nàng từng bị nhốt ở bá phủ Bành Thành? Nàng sợ lại giống như ngày trước bị người ta nhốt lại, cho nên đột nhiên mới không nói được.
3: Quý phi mất khả năng nói chuyện là do tâm lý. Hoàng thượng tức giận muốn gặp Hoàng Thái Hậu đòi lại công bằng cho nàng. Đón xem tập 33 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
6: Tôi đã kiểm tra kỹ rìa giải từ đằng trước ra đằng sau, kiểm tra toàn bộ rồi, nhưng nó không có đánh số.
7: Có nghĩa là mảnh giải này không thông qua thánh chỉ của quốc vương sản xuất ra, mà có người nào đó đã lén lút tự ý đặt, có phải vậy không, tổng quản?
6: Nương nương hiểu đúng rồi đó. Nếu như đó là...

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 2 tháng 8 năm 2014 đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Lan, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại khu phố Thanh Bình C, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về tội buôn lậu. Đối tượng này có sẹo không rõ hình, kích thước 0,8 x 0,6 cm, cách 2,5 cm trên sau.

0: mép phải. Theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội buôn lậu có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số 1237 ngày 5 tháng 9 năm 2024 đối với đối tượng Bùi Minh Hải, sinh năm 1957, hộ khẩu thường trú tại khu phố 3, phường Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đối tượng này có nốt ruồi cách 1,2 cm trên trước đầu mắt phải. Theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội rửa tiền, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 25 ngày 13 tháng 6 năm 2017 đối với đối tượng Nguyễn Thị Bé Năm, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp Ngã Chắc, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, có nốt ruồi cách 2cm dưới sau mép trái. Theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội rửa tiền có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Người chuẩn bị phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Và đối tượng Phạm Văn Vũ, sinh năm 7, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo: thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển, bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng,

0: 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường. Chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
1: Đừng để một giây bất cẩn đổi lấy cả đời hối tiếc.

lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: kết thúc. Điều còn lại có thể không chỉ là một vụ án, mà là một mạng người, một gia đình mất đi người thân và những năm tháng tuổi trẻ rẽ sang một hướng khác, hướng của sự hối hận muộn màng.
1: Thách thức mà chưa xem được thái độ người khác nên là các cháu thường thường có những cái lời nói, là những cái biểu cảm nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với cái việc mà các cháu biểu hiện ra ngoài thực tế. Đấy, chính vì những cái biểu hiện như thế thì sẽ dẫn đến cái việc là hẹn nhau và kéo phái lên với rất đông đối tượng để tham gia đánh nhau, nó gây ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn công cộng.
0: Ở Ninh Bình, đêm 27 tháng 8 năm 2025, mọi chuyện đã diễn ra theo cách như vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, nơi những va chạm ảo rất dễ thổi bùng thành sự tự ái thật. Các nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau.
1: Hà Nam cũ, thì các đối tượng này hẹn nhau ở các cái khu công nghiệp, thường là những cái địa điểm rất là rộng, đường thoáng, đường ở khu công nghiệp Đồng Văn 3 rộng đến 68 mét. Nên là các đối tượng thi nhau chạy, nẹt bô các thứ là rất là gây phản cảm. Sự việc này thì đúng là cũng là hồi chuông cảnh báo cho rất nhiều gia đình, và cũng là cái đáng báo động hiện nay đối với thanh thiếu niên, nhất là đối với những đối tượng là dưới 18 tuổi, vị thành niên. Thì cái sự việc liên quan đến ngày 27 tháng 8 thì sự việc này cũng rất là phức tạp, xảy ra trên địa bàn phường Đồng Văn và một số phường lân cận như phường Duy Tiên và phường Tiên Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình. Thì các đối tượng ở đây là rất đông, chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm từ 15 đến 20 đối tượng. Và các nhóm đối tượng nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cái việc xô xát đánh nhau.
0: Trong cuộc rượt đuổi hôm đó có Đinh Công Huân và Đinh Thành Đạt. Một cú đạp lái, một chiếc xe đâm vào cột đèn trao đảo. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng lập tức đập tan tất cả sự hăng máu ban đầu. Huân ngã xuống và tử vong tại chỗ. Đạt, người đi cùng, hoảng loạn đối diện với thi thể của bạn mình ngay bên cạnh.

0: Đấy là bọn cháu đang đi uống nước ở Hòa Mạc, nên là bị được thằng Huân nó rủ lên Đồng Văn để đi nữa. Nên là lại gặp một nhóm đấy đi ngược, nên là nó gọi bọn cháu theo. Nên là lúc đấy bị một nhóm ở bên Phú Xuyên đuổi nữa. Nên là lên Đồng Văn, nên là cháu vừa đi vào cái cổng Đồng Văn 3 bị một nhóm khác đuổi đến. Đuổi đến cái đoạn Tuyên Ngoại thì mấy một đội đấy đáp bia với kẻ đạp cháu. Đạp cháu lần đầu tiên khơ ngã, đạp phát lần thứ hai vào tay lái bị cán tình cháu văng ra ngoài xe. Thế là Huân mất luôn, chết ngay bên cạnh. Thế cháu sợ.
1: Chỉ vài phút trước đó, lại ở tuổi 16, những người còn lại đối mặt với bản án của pháp luật. Họ còn có thể kể lại những gì đã xảy ra trong đêm hôm ấy. Nhưng với gia đình Huân, điều còn lại không phải là một cuộc truy đuổi hay những nhóm thanh niên đã tìm nhau như thế nào, mà là khoảng trống đau lòng khi đứa con vĩnh viễn không trở về. Vụ án có thể khép lại trên những trang hồ sơ, nhưng bi kịch vẫn mở ra những chuỗi ngày dài lặng câm trong căn nhà này. Nén hương thắp lên, người cha một mình đối diện với di ảnh của đứa con trai, người mà anh đã từng đặt tất cả niềm tin và hy vọng. Đối diện với thực tế phũ phàng, mọi lý do, mọi câu giải thích, giờ đây đều trở nên vô nghĩa.

0: Hôm ấy có người gọi điện đến báo gia đình ạ. Thì đang đêm thì con mất rồi. Nỗi đau thì bây giờ cái gì cũng không thể tả được hết bằng lời nói ra được ạ. Chứ còn đau thương cũng đau lắm chứ, thương cháu nó bỏ bố mẹ sớm quá.
1: Sau mất mát, người ta vẫn phải trở về với công việc thường ngày. Chỉ là từ nay, trong căn nhà ấy thiếu đi người con mà họ yêu thương hết mực. Người ta buộc mình phải làm quen với sự thiếu vắng ấy. Nhưng không phải nỗi đau nào cũng có thể nói thành lời. Ký ức là nơi những nỗi đau trú ngụ, lắm lúc lại nhói lên trong những tháng năm trước mắt.
0: Thì nhiều lúc thì đàn ông thì chỉ nhớ ở trong lòng thôi, có thể thì thở nhiều cái ước lắm. Cá nhân của mình thì bây giờ thì nỗi thì nói chung là ra đường này thì mình cũng không biết được con mình đi với ai với các thứ, thì mình cũng không thể quản lý được cái như thế. Chỉ biết là con là ra chơi, đi chơi với các bạn một tí, vẫn là hối tiếc rồi. Con nó bỏ mình đi sớm quá.
1: Câu chuyện ở Ninh Bình đau lòng là vậy, nhưng không phải lần đầu tiên. Một vụ án đau lòng khác ở Lạng Sơn vài năm trước cũng bắt đầu từ những cuộc tụ tập giải quyết mâu thuẫn của một nhóm trẻ. Khi ấy, chưa có những nhóm được đặt tên trên mạng xã hội, chưa có ai livestream cảnh rượt đuổi. Chỉ có những chai bia được chuẩn bị sẵn và một cuộc tìm nhau trên quốc lộ vào một đêm tháng năm.
2: Em đón hội, xong Vũ mới hội là cầm tiếp sắt mới dao phóng lợn đi, thì bọn em cũng cầm đi, cầm xuống. Mấy hai thùng bia và một két sở tinh. Vũ lúc đấy đi đón Yến xuống sau. Bọn em xuống cổng làng ngóc ngồi trước chờ, và chờ Vũ xuống một lúc thì Vũ bảo là đi lấy bia 10 rưỡi hoặc 11 giờ gì đấy. Xong bọn em đi xuống mẹt lượn ra ngã ba Honda rông mới kia, xong quay trở lên đường quốc lộ mới to.
1: Vẫn là một kịch bản quen thuộc, những mâu thuẫn nhỏ, những chiếc xe chạy ngược chiều trong đêm, sự chuẩn bị nông nổi với vỏ chai thủy tinh, tuyếp sắt cho một cuộc đối đầu. Không ai có thể biết chính xác mọi chuyện sẽ đi đến đâu, cho đến khi một người trẻ không còn cơ hội trở về, còn những người liên quan phải đối mặt với những ngày tháng tăm tối nhất của tuổi trẻ. Những người có mặt đêm ấy, sau khi sự việc xảy ra, đều mang theo một điều hối tiếc riêng.
3: Tính em là tính em hay ham chơi thì em vẫn đi, em cũng không hay nghĩ cái lúc mà nói đến.
1: Những đoạn ghi hình này được thực hiện ít lâu sau khi vụ việc xảy ra, khi cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình làm rõ vụ án. Hầu hết những đối tượng liên quan đều còn rất trẻ, có đối tượng còn đang ở tuổi vị thành niên. Ở cái tuổi bồng bột, ham chơi, thay vì tập trung học hành, các thanh niên này lại thích tụ tập, thể hiện bản thân bằng những việc làm sai trái. Ở thời điểm ấy, khi mọi chuyện còn rất mới và điều ám ảnh họ không phải là bản án phía trước mà là những ân hận, giá như. Mất con, những người cha người mẹ có con gây án trong các vụ án này. Họ không có mặt trên những chuyến xe, nhưng cũng mang theo nỗi day dứt và cả sự bất lực của chính mình. Có những điều cha mẹ đã từng nhắc nhở, từng lo lắng, nhưng đến khi chuyện xảy ra, họ mới hiểu rằng có những bước chân của con mình, họ không thể đi cùng để giữ lại. Họ đã cố gắng để kìm con theo cách của mình, để tránh con chệch hướng, nhưng cũng đã không thể giữ con khỏi trượt ngã.
4: Làm nào được, bây giờ con dạy thì cái mang làm nào được, có ai muốn đâu. Chả ai muốn mà, ai đẻ con cái ra, chả ai muốn dạy con cái mình là như thế này, như thế kia cả.
5: xác định không mua xe mà xác định đưa con từ đây đến hết học 12, xác định là không bao giờ mua xe. Các cháu giờ ra đường thật sự là nhìn thấy nhiều những cái trường hợp là đi ra đường đua xe rồi các kiểu đấy, tụ tập rồi thứ nhỡ là, nhưng mà không mua xe cũng hạn chế được là con mình là cứ gọi là ví dụ đến giờ đi học về gọi là mẹ phải đi đón, là nó lo sợ là không có xe về thế nọ thế kia, đỡ tụ tập hơn.
1: Ninh Bình, Lạng Sơn, nhưng đó không phải là tất cả. Chỉ trong hơn một năm qua, hàng trăm vụ việc gây rối trật tự công cộng vẫn đang được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Có nơi, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, cơ quan công an đã phải xử lý tới hàng chục vụ với hàng trăm thanh thiếu niên liên quan. Phần lớn trong số họ, tuổi đời còn rất trẻ. Đó không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành một thực trạng đáng báo động, đang âm thầm gieo rắc sự bất an vào đời sống của biết bao gia đình. Ở tuổi đôi mươi, phía trước các em là cả một chặng đường dài. Vậy tại sao chỉ một vài phút bốc đồng lại có thể khiến quãng đời ấy rẽ sang một hướng khác? Có những người cha người mẹ đã cố gắng đi sát bên con, nhưng vẫn có những điều họ không thể nhìn thấy hết. Bởi khi một đứa trẻ bước ra khỏi cánh cửa gia đình, phía trước nó còn là bạn bè, trường học, mạng xã hội và rất nhiều tác động mà cha mẹ không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát. Nhưng
6: khi mà phạm tội thì các cháu là thường là không thể nhận thức được cái hành vi của mình là nguy hiểm như thế nào và gây ra cái hậu quả như thế nào. Nên là một số nữa là khi mà các cháu khi mà đã không nghĩ được thì sẽ có những cái cảm xúc hay là những cái nghĩ là bất cần, kệ đến đâu thì đến, đấy là cũng phần lớn.

Thưa quý vị, đấu thầu thuốc, vật tư và thiết bị y tế sử dụng nguồn vốn nhà nước liên quan trực tiếp đến hiệu quả đầu tư công và chất lượng khám chữa bệnh. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra.

0: cho thấy những rủi ro có thể xuất hiện từ nguồn gốc hàng hóa, giá thiết bị đến quá trình cung cấp cho các cơ sở y tế. Từ vụ việc này, đâu là những điểm cần kiểm soát để ngăn ngừa thất thoát ngân sách và bảo đảm quyền lợi người bệnh?
1: Một thiết bị y tế khi được đưa vào bệnh viện công cần tuân thủ đúng quy trình theo quy định của pháp luật. Từ nguồn vốn đầu tư, quy trình lựa chọn nhà cung cấp, hồ sơ kỹ thuật, giá dự toán, giá trúng thầu, hợp đồng và trách nhiệm quản lý sau khi đưa vào sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Và gần đây nhất, ngày 10 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố các bị can Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Từ các tình tiết được công bố từ vụ án này cho thấy bản chất của hành vi thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Các đối tượng chủ mưu đã thành lập 3 công ty ở Việt Nam, 5 công ty ở Singapore, 3 công ty ở Hồng Kông để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam để bán cho các đơn vị cơ sở y tế với giá chênh lệch rất cao, qua đó thu lợi bất chính.
2: Những người mắc các căn bệnh ung thư, bản thân đã ốm đau bệnh tật và cũng không có các điều kiện về kinh tế, lại phải gánh thêm một cái khoản tiền mà bị chính những cái người mà các cái bệnh nhân này tin tưởng nhất bóc lột trên cái những cái đồng tiền còn lại sót lại trong túi của người dân, thì đó là những cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Nó không những là ảnh hưởng đến cái lợi ích của nhà nước, ảnh
1: rủi ro biến thành thiệt hại thực tế. Trong đấu thầu thiết bị y tế, cấu hình kỹ thuật có ý nghĩa quyết định. Một yêu cầu kỹ thuật được thiết kế phù hợp sẽ tạo ra mặt bằng cạnh tranh, cho phép nhiều sản phẩm đáp ứng cùng một nhu cầu chuyên môn. Ngược lại, nếu thông số được xây dựng quá đặc thù, thiếu căn cứ chuyên môn hoặc vô tình hay cố ý gắn với một sản phẩm cụ thể, phạm vi cạnh tranh có thể bị thu hẹp ngay từ trước thời điểm nhà thầu nộp hồ sơ. Luật đấu thầu các thời kỳ và gần đây nhất là luật đấu thầu số 22 năm 2023 quy định cụ thể hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, bao gồm tất cả các lĩnh vực, không chỉ là ngành y tế. Sở dĩ phải tuân thủ nghiêm luật đấu thầu bởi sự minh bạch. Minh bạch phải bắt đầu từ việc xác định nhu cầu thực tế, xây dựng yêu cầu kỹ thuật, xác lập dự toán và lựa chọn phương thức mua sắm.
2: Đối với các hoạt động đấu thầu thì rõ ràng là nhà nước đã có những cái quy định là phải công khai. Và hai nữa là bán hồ sơ thầu thì cũng phải đảm bảo cho các cái đơn vị thầu tham gia có đủ năng lực để tham gia đấu thầu một cách công bằng trong việc mua hồ sơ này, trong việc là đưa ra các điều kiện để lựa chọn nhà thầu làm sao để cho phù hợp với các cái quy định của pháp luật, phù hợp với cái gói thầu mà cái chủ đầu tư đã đang tiến hành mở thầu.
1: Gửi 3 văn bản đề nghị ban quản lý dự án lựa chọn trang thiết bị theo cấu hình mà viện đã đề xuất. Đó là các văn bản số 108 ngày 13 tháng 2, 228 và 231 ngày 27 tháng 3 năm 2026. Đáng chú ý, theo nội dung báo cáo, cấu hình thiết bị mà bệnh viện đưa ra được cho là có mức độ tương đồng mà chỉ công ty Việt Mỹ mới đáp ứng được. Để làm rõ sự việc, phóng viên đã cố gắng liên hệ qua điện thoại với ông Lê Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện phóng sự, số điện thoại của ông Tịnh không liên lạc được.
3: Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
1: Từ vụ án Việt Mỹ và những dấu hiệu cần được kiểm tra tại một số gói thầu ở bệnh viện công, có thể thấy yêu cầu phòng ngừa phải được đặt lên toàn bộ chuỗi mua sắm. Một là xác định nhu cầu trên cơ sở thực tế sử dụng, tránh mua sắm vượt nhu cầu hoặc xác lập cấu hình không cần thiết. Hai là xây dựng thông số kỹ thuật theo chức năng và hiệu năng cần thiết, hạn chế những tiêu chí vô tình hoặc cố ý dẫn tới một sản phẩm duy nhất có thể đáp ứng. Ba là tăng cường thẩm định độc lập đối với các thiết bị có giá trị lớn, đặc biệt là thiết bị chuyên ngành,
0: thiết bị có cấu hình.

phức tạp. 4 là kiểm soát chặt việc xác lập giá. Giá tham khảo phải có nguồn gốc, có khả năng kiểm chứng và được đối chiếu với mặt bằng thị trường. 5 là công khai đầy đủ quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát để phát hiện sớm dấu hiệu thông thầu, tạo lợi thế cho một nhà cung cấp

0: phải có hồ sơ chứng minh được căn cứ và người chịu trách nhiệm.
1: Trong thực tế ở Việt Nam, tại các cơ sở y tế, kể cả tư nhân cũng như nhà nước, những năm qua thì có những trường hợp có cái việc là nâng khống giá thiết bị y tế, vật tư y tế, qua đó để còn rút cái tiền của người điều trị bệnh ở các cơ sở y tế đó, thì đã bị cơ quan chức năng phát giác và xử lý hình sự theo quy định tại điều 22 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2015.
2: Soát lại quá trình kiểm soát nội bộ, các cái quy trình liên quan các hoạt động quản lý điều hành chung một số nội tổng nói riêng, để có tham mưu với ủy ban nhân tỉnh và những chỉ đạo kịp thời nhằm dự phòng, đề phòng từ sớm từ xa này, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro trong quá trình này.
0: Một quy trình đấu thầu minh bạch không chỉ tạo ra cạnh tranh về giá, chất lượng và dịch vụ, mà còn giúp kiểm soát rủi ro ngay từ khâu xác định nhu cầu, xây dựng cấu hình và hình thành giá. Khi mỗi quyết định đều có căn cứ

0: Thưa quý vị, trong rất nhiều vụ va chạm giao thông hiện nay thì phản ứng đầu tiên của không ít người là thay vì hỏi anh chị có sao không thì lại là móc ngay điện thoại ra, mở ứng dụng và dí thẳng camera vào mặt đối phương. Hành vi này thì vô hình chung lại mang tính thách thức, không chỉ gây phản cảm, bức xúc mà còn dễ kích hoạt những phản ứng bột phát từ người bị quay, khiến cảm xúc bùng nổ và dẫn đến những hậu quả xô xát không đáng có.
1: Vâng, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận thẳng thắn với nhau. Trong nhiều trường hợp, cú bấm máy ấy là để ghi lại hiện trường và tìm lẽ phải, hay chỉ là để châm ngòi cho một vở kịch nơi mình được là nạn nhân, còn người đối diện bắt buộc phải đóng vai phản diện. Mời quý vị cùng đến với góc nhìn trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Cái riêng tư của mình nó bị xâm phạm.
3: Cái đấy tạo cảm giác rất là khó chịu khi mà đang có việc gì thì cần phải xử lý, chứ không phải là dí lên như vậy. Nó tạo cảm giác rất là bức xúc. Ngoài ra thì bây giờ cái việc mà mạng xã hội phát triển thì AI nó quá là thông dụng rồi. Bây giờ với những hình ảnh cá nhân như này mà đưa lên mạng xã hội AI xử lý thì mình không thể nào mà kiểm soát được đấy là những vấn đề gì. Ngay cả cái việc mà đang cầm điện thoại hoặc là đang quay như thế này, tôi cũng cảm thấy rất là khó chịu và không thấy thoải mái.
4: Ranh giới giữa thu thập chứng cứ và khiêu khích thách thức vốn vô cùng mong manh. Đó không còn là phản ứng bột phát cá nhân, mà đã biến tướng thành một hiện tượng lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử. Nhiều người ngộ nhận, cứ giơ điện thoại lên là nắm thế thượng phong, và cứ bấm nút quay là nghiêm nhiên thuộc về phe chính nghĩa. Nhưng văn hóa giao thông thì được đo bằng năng lực kiểm chế, chứ không đo bằng chất lượng âm thanh hay hình ảnh. Khi sự tự vệ đẩy thành hành vi thách thức, chiếc điện thoại vô tình đã biến một cuộc đối thoại thành một cuộc đối đầu.
5: Một khi mà một người mà tham gia giao thông đã bị va chạm rồi, lại còn bị quay đưa lên mạng nữa, thì cái đó là nó gây cái ức chế, cái gọi là bức xúc tâm lý, và họ dễ có những hành vi bột phát. Vì sao vậy? Bởi vì là những trường hợp như thế họ không hề muốn xuất hiện trên mạng. Bởi xuất hiện trên mạng thì có thể ra
4: chính mình công phu khiêu khích mà có.
6: Ông làm gì ông làm đi? Ông làm gì?
4: Không ít người tiếp tục sắm vai đạo diễn trên mạng xã hội. Bằng những thao tác cắt ghép tinh xảo, một vụ va chạm phức tạp lập tức biến thành một câu chuyện một chiều đẫm nước mắt. Cắt đầu, xén đuôi, chỉ giữ lại khoảnh khắc đối phương bùng nổ để làm bằng chứng tội ác. Bão bình luận lập tức dội xuống, bêu diếu nạn nhân mà không hề biết mình đang bị dắt mũi bởi một kịch bản bị lấp liếm sự thật. Nhưng những đạo diễn này có thể quên mất rằng mạng xã hội có thể ảo, nhưng hậu quả pháp lý là có thật. Việc tự ý phát tán hình ảnh cá nhân để hạ bệ người khác là một hành vi vi phạm pháp luật.
7: Những cái trường hợp mà ghi hình người khác, đăng tải hình ảnh người khác không được sự đồng ý thì cũng là vi phạm pháp luật rồi. Nếu trong trường hợp này còn thêm cái trường hợp là cắt ghép chỉnh sửa, đăng một phần thông tin, sau đó là có những lời lẽ, bình luận có tính chất là làm sai sự việc đi, hoặc là đẩy dư luận về cái phía nạn nhân, thì rõ ràng là đó là những hành vi vi phạm pháp luật, thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp biết rõ là không đúng sự thật nhưng vẫn loan tin bịa chuyện nhằm xúc phạm danh dự người khác thì có thể bị xử lý hình sự về tội vu khống theo quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự. Cho nên là mọi người cần phải thận trọng trong việc

0: thu thập thông tin của người khác, đăng tải sử dụng thông tin của người khác. Pháp luật hiện nay rất đầy đủ các cái quy định về bảo vệ quyền tự do, quyền hình ảnh của công dân, không chỉ bảo vệ trong đời sống xã hội mà còn bảo vệ trên không gian mạng.
1: Ghi lại bằng chứng để bảo vệ mình là thông minh, nhưng biến chiếc điện thoại thành vũ khí để hạ bệ danh dự người khác là trò chơi của con dao hai lưỡi.
2: Đỗ xe ngu như con bò.
3: Tại sao bác không đứng về phía của con? Ông chỉ là dối thôi mà.
4: Đủ rồi, thế qua rớt. Lẽ ra con phải là người tốt, lẽ ra con phải làm cho người ta thương. Chỉ có nhiều đó, người thừa kế của trung tướng làm không được sao? Mau xin lỗi ông Bí Thắc đi.

0: xin lỗi.
1: Hewarat xảy ra xô xát với Bí Tháp, nhưng người trong nhà không ai bênh vực anh. Đón xem tập 6 bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
2: Vậy lúc ở biên giới vụ giao dịch mua bán, cô bàn với tôi thì như thế nào đây?
3: Đó cũng là cửu gia kêu tôi nói như vậy. Ông ta đang nhắm vào anh đó.
4: Cậu Đạt ở đâu? Cô ta đã nói chưa? Cao Đạt ở đâu? Đừng tưởng là tôi đang đùa với cô. Cao Đạt ở đâu?
3: Tiếc quá, chết rồi. Là Tô Ba bắn chết, không liên quan gì tới tôi.
4: Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng để cô nói. Cao Đạt ở đâu?
3: Chết rồi.
2: Bảo Ngọc,
3: làm gì vậy? Ép cung hả?
1: Dù trong phòng hỏi cung, nhưng biết rõ cảnh sát chưa nắm đủ chứng cứ, nên Lâm Oanh vẫn thể hiện thái độ ngoan cố, thách thức. Đón xem tập 43 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay.
5: Nếu công ty không tăng doanh thu hơn 50% thì cô phải rời khỏi công ty. Cô đã hứa như vậy mà.
6: Anh tới đây chỉ vì muốn xác nhận lại chuyện đó thôi à? Giám đốc là người sẽ không giữ lời vì lợi ích của bản thân mình. Còn tôi là người sẽ chịu trách nhiệm cho những lời mà mình đã nói ra.

0: Tôi, cô A-in. Nếu không khiến doanh thu tăng lên 50% nội trong vòng 6 tháng, thì tôi sẽ nghỉ việc như những gì đã hứa. Không biết tôi nói như vậy đã được chưa?
1: Giám đốc Choi ép A-in thực hiện điều kiện tăng doanh thu của công ty, nếu không phải tự nghỉ việc. Đón xem tập 17 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

0: Dù đã ngoài 80 tuổi, đôi mắt nhòe đi theo năm tháng, thế nhưng ký ức về một thời máu lửa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của người chiến sĩ điệp báo ấy. Đó là những đêm dài nếm mật nằm gai, quyết bám trụ cơ sở, là những lúc đơn độc trên chiến tuyến vì nhiệm vụ bí mật, là những năm tháng gian khổ không thể kể hết bằng lời, nhưng cũng là những năm tháng vô cùng tự hào. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, năm 17 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Hành Kiểm đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, thoát ly lên căn cứ của tỉnh ủy Quảng Nam để đầu quân vào lực lượng an ninh Quảng Nam.
1: Ông già đi làm cách mạng, thấy là không thể sống được nó là đi làm cách mạng, mà đi làm cách mạng đi không phải một sống một chết thôi chứ không có đường nữa. Ý chí cái tinh thần là chính, chứ còn cũng không e bà biểu, không e hướng dẫn.
0: Lớn lên trong hơi thở cách mạng, vì vậy dù mới 17 tuổi, chàng thanh niên ấy đã can trường, dũng cảm, hăng hái nhận nhiệm vụ từ phục vụ đến trực tiếp chiến đấu, bảo vệ ban an ninh tỉnh. Sau gần 5 năm tôi luyện, ông được đứng trong hàng ngũ của đảng với trái tim đầy nhiệt huyết và tinh thần cách mạng cao nhất. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Mậu Thân năm 1968, địch đánh phá ác liệt khắp chiến trường. Nhiều cơ sở an ninh tại nội thành Đà Nẵng bị tê liệt, một phần bị lộ do bọn phản động chiêu hồi kỷ niệm. Trước tình hình đó, Ban An ninh khu 5 điều động ông Nguyễn Hành Kiểm trở về nội thành Đà Nẵng xây dựng lại tổ điệp báo và an ninh đô thị cùng 6 đồng chí khác.
1: Cái hoạt động điệp báo hồi nó hoạt động đơn tuyến, chủ yếu là mình độc lập thôi. Với cái ý chí, với cái tinh thần cách mạng mình đi ra thắng tạo đồng, chứ còn đi dựa A là rất khó. Đó là cũng như hồi nó là về thành lập cái tổ nữa, nó là ông do cái nhiệm vụ là phải về vô nội thành Đà Nẵng xây dựng cơ sở cách mạng để mà nắm tình hình địch, thì nhiệm vụ nữa thôi. Chứ còn lâu cách sao do đi đường mô vô là không ở chỉ, không biết đâu mà chỉ. Để đầu đô tự đấy.
0: Đó là những ngày phải sống trên nghĩa địa cồn dầu để bắt liên lạc với cơ sở. Ông đã cùng đồng đội của mình không quản ngại ngày đêm, vượt mọi hiểm nguy trong lòng địch, có thể trả giá bằng mạng sống của mình để xây dựng lại các cơ sở an ninh hoạt động một cách hiệu quả giữa nội thành. Sau này, khi mạng lưới vững vàng, ông về ở nhà dân, nhưng phải căng mình khi chạm trán với kẻ thù. Chính điều đó rèn cho ông bản lĩnh không chùn bước trước bất cứ thử thách nào.
1: Nghĩa là con giàu là chỗ là cũng chẳng ở tới đó chứ, người dân giả thì không sợ ma quỷ, và địch nó thì cũng cho cái chỗ này là cái chỗ an ninh hoàn toàn rồi. Tôi cứ về đó là núp ở trong đó, núp trong con giàu, núp nè, coi như là chui ở trong bắt hợp pháp rồi đó, rồi mới mò móc lòng công sự mới kiếm chỗ nào cây cấu được làm chỗ che ở trong đó. Cái là chiều tối cái là bắt đầu đi ra đi qua cái đồi sâu, thì cũng nhờ có tiền đưa cho người ta trèo qua đồi sâu rồi quá trăng là thanh niên sinh viên, rồi có lúc là có bộ lính qua trăng là lính đi phép rồi đó, đi qua đồi sâu đi về Đà Nẵng này thì mới tiếp xúc với cơ sở đó, mới xây dựng được cái cơ sở để mình nắm tình hình địch đó.
0: Điệp báo là công việc đầy nguy hiểm và vô cùng đơn độc. Vì nhiệm vụ bí mật hoạt động trong lòng địch nên gần như chỉ chiến đấu một mình. Có những lúc cần kề cái chết

0: một ai bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ, nhưng bằng ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, ông Kiểm đã nhiều lần vượt qua làn ranh sinh tử để tiếp tục chiến đấu.
1: Đối với anh Kiểm là tôi thấy là người rất là khiêm tốn, có đạo đức và coi như đó là chuyên lo về công việc, khi phân công những cái gì đồng chí đều làm và coi như rất nhiệt tình, và không những thế mà còn giúp đỡ cho những đồng đội của mình. Tôi nhớ nhất anh Kiểm có lần là gần Tết rồi thì đi xuống vào vùng lõm của địch, nhưng mà khi đi địch tôi biết được khi đi ra đấy là anh Kiểm bị vướng mình, nhưng mà may bị thương chứ không thiệt hại về tính mạng.
2: Hôm nay là ở trên Hòn Tàu đi ra cái dốc ranh mình đó, đường mô cũng bí hết trơn, coi như tôi cái chân này dưới đất thì gã ngon này, thì địch nó bấm xong rồi nó đi lên mình phải nằm im nó thôi nha, để nó đi qua qua rồi cũng đặng là tri miết nó đắng nữa rồi phố sớm đoạn rồi xong rồi nó thấy là ăn tiêu diệt được một số bỏ chạy nữa kia, ăn đi lục theo rồi cho tàu bay nó thở đàn sống cho thịt thang đồ bán đó. Mình nó nằm im đó là đó để cho nó ổn định, nó rút đi rồi bắt đầu mới để một cái chân nó gã gấp lại, nó gấp lại là nó tự băng bó rịch trở lại cái rồi bò lấy đi ra mấy cái đấm đậu phụng mấy đấm mía đều có dân đó, ra đó rồi nằm trống ở đó, trống heo 3 ngày ở đó để mà cho nó tổ thanh hết rồi, nó tri lùng hết rồi không có rồi cái bắt đầu nó lơi về rồi đó mình mới bò đi tiếp.
0: Khó khăn với âm mưu phá hoại chính quyền non trẻ, ông cùng đồng đội ngày đêm theo dõi, nắm bắt, ngăn chặn vượt biên trái phép, ổn định đời sống nhân dân. Sau đó, ông nhận nhiệm vụ dẫn đầu đoàn công tác của Công an tỉnh đi xây dựng cơ sở chính trị của tỉnh Bát Tam Bông, Campuchia, kết nghĩa trong sự rình rập, sẵn sàng truy kích của tàn quân Pol Pot. Năm 1996, đồng chí Nguyễn Hạnh Kiểm được tập thể và cấp trên tín nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Xuyên suốt các thời kỳ hoạt động cách mạng, ông luôn tâm niệm với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Cái chết đối với người chiến sĩ điệp báo năm ấy nhẹ tựa như lông hồng.
2: Ý chí thì thế nào, mọi người xác định là không sống được với địch, là phải đánh địch, phải chống lại địch. Nhưng mà chống lại với địch thì một là thắng, hai là hy sinh. Chứ thua thì cũng không chấp nhận thua. Một là thắng mà không biết...

0: Đầu tháng 3 năm 2026, khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thuộc công ty Tân Quy Viên trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan mua sắm trong tích tắc. Đáng nói là trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản nên gây khó khăn cho việc xử lý.
1: Các cái khu vực đông người xác định cái tính chất phức tạp của loại tội phạm này, các đối tượng hoạt động rất là tinh vi, chuyên nghiệp và có tổ chức liên tuyến, liên tỉnh, nên ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và có đối tượng coi thường pháp luật. Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã quyết định xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa triệt để với cả các băng nhóm tội phạm này để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Điều khiến ban chuyên án đặc biệt lo ngại không chỉ là số lượng đối tượng đông mà còn bởi mức độ liều lĩnh và tính chất tổ chức của đường dây này. Giữa ban ngày, giữa hàng ngàn người, nhóm đối tượng vẫn ngang nhiên dàn cảnh cướp giật.
2: Những người xung quanh để mà cái hành vi phạm tội được thực hiện trót lọt, không bị phát hiện.
1: Hoạt động của các đối tượng băng nhóm này rất là tinh vi. Các đối tượng tập trung thực hiện hành vi phạm tội với số lượng lớn các đối tượng, lên tới hàng chục đối tượng. Và ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng nhanh chóng tẩu tán tăng vật, gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng cảnh sát hình sự. Chính vì vậy, ban chuyên án phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thực hiện có hiệu quả để làm sao chứng minh được hành vi phạm tội, bắt giữ xử lý triệt để các đối tượng.
0: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, trực tiếp là đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương dựng lên sơ đồ về đường dây tổ chức của nhóm đối tượng. Từng tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể: một mũi xuống hiện trường, một mũi rà soát camera, một mũi bí mật xác minh nhân thân nhóm đối tượng nghi vấn. Thành viên ban chuyên án đều hiểu rằng nếu không truy bắt kịp thời, nhóm đối tượng này sẽ nhanh chóng tản ra nhiều tỉnh thành khác nhau. Khi ấy, việc truy xét sẽ khó khăn gấp bội.
3: Phòng cảnh sát hình sự đã phân công nhiều tổ trinh sát rà soát nắm tình hình trên tất cả coi như các cái địa bàn của thành phố Cần Thơ nói chung, cũng như các cái đối tượng ở địa bàn lân cận, nhất là các cái địa bàn của An Giang
4: và tỉnh Đồng Tháp, để tiến hành nhận dạng cho các trinh sát của phòng PC02 tỉnh An Giang và Đồng Tháp tiến hành nhận dạng để khoanh vùng đối tượng, đồng thời là cho mạng lưới cơ sở bí mật bên ngoài nhận dạng chéo để tiến hành xác định và khoanh vùng chính xác, từ đó là dựng lên list.
0: Hàng trăm camera được trích xuất, không chỉ camera trong khu du lịch mà còn cả camera giao thông, camera hộ dân, camera dọc các tuyến đường dẫn ra khỏi hiện trường. Từng khung hình được tua đi tua lại nhiều lần, các trinh sát phải căng mắt nhận diện từng khuôn mặt giữa biển người hỗn loạn. Mặt khác, các trinh sát cũng âm thầm qua mình vào dòng người đông đúc tại Tân Quy Viên để ghi nhận lại chứng cứ hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo nhận định của ban chuyên án, đây là dạng tội phạm hoạt động theo kiểu bày đàn,

0: số lượng đông giúp chúng dễ tạo hỗn loạn giữa đám đông. Nạn nhân gần như không thể nhận diện ai là người trực tiếp ra tay. Ngay cả khi phát hiện bị mất tài sản, mọi thứ cũng đã quá muộn, tang vật đã được truyền qua nhiều lớp. Đối tượng trực tiếp cướp giật có thể lập tức hòa vào dòng người rồi tản ra nhiều hướng. Đó cũng là lý do nhiều vụ việc trước đây rất khó xử lý triệt để. Nhưng lần này, ban chuyên án xác định phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, không để sót bất kỳ mắt xích nào.
1: Thì xác định dựng được cái nhóm đối tượng.
2: Qua rà soát thì chúng tôi xác định được các đối tượng này có thuê nhà nghỉ cách cái khu Liên Hoa Bảo Tháp này khoảng 20 cây số và lưu trú từ ngày 6 tháng 3 năm 2006 đến cho đến ngày 9 tháng 3 2006 thì mới rời đi. Thì từ những cái thông tin mà các nơi cơ sở lưu trú được cung cấp thì chúng tôi đã xác định được toàn bộ nhân thân, lai lịch của các đối tượng này và nhanh chóng là đến những nơi cư trú của các đối tượng này. Tuy nhiên thì là sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, các đối tượng này đã biết rằng là cơ quan công an sẽ nhanh chóng tìm đến các đối tượng, nên là đa số các đối tượng là hầu như là bỏ trốn tại nơi khỏi nơi cư trú. Nên khi chúng tôi mà tìm đến những nơi cư trú thì là các đối tượng này không có mặt tại địa phương.
0: Từ thành phố Cần Thơ, các mũi trinh sát chia nhau tỏa đi An Giang, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh. Một cuộc truy xét nóng bắt đầu, nhưng hành trình lần tìm nhóm đối tượng không hề dễ dàng. Bởi nơi ở của chúng là những khu dân cư tự phát, chằng chịt hẻm nhỏ, không số nhà, không địa chỉ rõ ràng.
3: Về nhân thân lai lịch thì các đối tượng này là đã cùng với nhau là đã tạo thành một cái đường dây và thực hiện là cái hành vi là móc túi giật tài sản từ cái nhiều năm trước đó, và các cái đối tượng này có nhiều cái phương thức thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an.
2: Khó khăn, chúng tôi phải tận dụng thời gian là ngày đêm, khi mà có thông tin của các đối tượng này thì các tổ công tác chúng tôi đều lên đường chia ra nhiều tổ, là nhiều anh em là đi, có thể là cho khi mà cái vụ việc bị phát hiện thì nhiều anh em có thể đi là cả tuần rồi không về nhà để mà nhanh chóng làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Khi mà chúng tôi xác minh các nơi ở các đối tượng này, hầu như là những đối tượng này ở những cái khu là dân cư tự phát, là những cái nơi ở là nó rất là sọc sạch. Xung quanh đó là toàn là những cái đối tượng là có tiền án tiền sự ở địa phương. Thì địa phương thì cũng rất là đau đầu về vấn đề mà để quản lý nhóm đối tượng này.
0: Khi các mũi trinh
2: sát cầm đầu này thì gặp rất nhiều khó khăn, vì chúng tôi là từ nơi khác đến. Thì khi mà đến thì sẽ là những người xung quanh thì thấy có người lạ đến thì mình nhận định như vậy thì sẽ là thông báo các đối tượng bỏ trốn, nên vấn đề theo dõi các đối tượng chủ mưu cầm đầu để tiến hành bắt giữ thì gặp rất nhiều khó khăn.
0: Sau nhiều ngày âm thầm điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ban chuyên án xác định Quỳnh Thị Bích Thủy, sinh năm 1982, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản trong khu vực công ty Tân Quy Viên. Theo tài liệu mà các điều tra viên, trinh sát viên thu thập được, Thủy đã tập hợp đồng bọn từ nhiều địa phương. Đa phần là người thân, quen biết hoặc từng cùng nhau hoạt động phạm tội. Nhóm này thường chọn thời điểm lễ hội hoặc những nơi đông người để xuống tay. Mục tiêu chúng ngắm tới là phụ nữ đeo vàng, người lớn tuổi, du khách sơ hở. Khi phát hiện con mồi, các đối tượng lập tức ra hiệu cho nhau. Một dòng dây được hình thành. Người phía trước cố tình chặn đường, người phía sau ép sát. Trong khoảnh khắc nạn nhân mất phương hướng, đối tượng cầm đầu ra tay giật tài sản. Tang vật lập tức được truyền sang đồng bọn rồi tẩu tán. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy vài giây.
4: Khi tiến hành đến địa phương để rà soát, xác minh về nhân thân lai lịch thì xác định hai đối tượng cầm đầu là Huỳnh Thị Bích Thủy và Huỳnh Thị Bích Thanh là có mối quan hệ chị em. Trong đó là có thêm một số các đối tượng là có quan hệ là cha mẹ con

0: và thường là sống với nhau tập trung ở phường Châu Đốc, cụ thể là khóm Châu Thới 1 của phường Châu Đốc. Việc mà rà soát xác minh là để truy bắt nhóm đối tượng, xác định nơi trốn của đối tượng rất khó khăn, bằng cách là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp vận động quần chúng để tiến hành xác minh. Qua đó là xác định được một đối tượng, là đối tượng này đóng vai trò là đối tượng này là đối tượng điều khiển xe ô tô chở nhóm đối tượng này di chuyển từ Châu Đốc xuống Tân Huy Viên để thực hiện việc phạm tội.
1: Các đối tượng này đã sử dụng là xe ô tô 29 chỗ do chồng hờ của Huỳnh Thị Thanh là đối tượng mặt, và coi như là các cái đối tượng khác là sử dụng xe mô tô là khoảng 10 xe mô tô. Thì các đối tượng là lợi dụng là tại Tân Huy Viên cũng như là tại chùa Chiến Kiều, cùng với lại coi như là các cái nơi đông người, nhất là các cái chỗ chùa chiền, thì các đối tượng lợi dụng việc mà coi như là người dân là coi như là thiếu cảnh giác trong bảo quản tài sản, đã vây giáp và lợi dụng việc xô đẩy, thì đối tượng Thủy là đã là người trực tiếp giật dây chuyền của các người bị hại. Sau đó là các đối tượng là tán ra, người bị hại là coi như là thất thần sau khi bị mất tài sản, không xác định được ai là người giật và mất tài sản như thế nào. Tại vì việc xảy ra là với trong thời gian là khoảng từ 2 đến 3 giây, lợi dụng là cái nơi là rất là đông người. Từ đó đây là một trong những cái mà nhóm đối tượng rất là tinh vi, thì cũng gây cái khó khăn cho cái cơ quan điều tra và phòng cảnh sát hình sự bước đầu.
0: Là đèo nhau trên cái xe mà hai đối tượng này sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật ở trong công viên luôn. Về thì tổ công tác là nhanh chóng tiến hành khống chế và thu là tan vật và đưa về nhanh chóng di lý về phòng cảnh sát hình sự của thành phố Cần Thơ để tiến hành làm việc.
2: Trong sự phối hợp của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, chúng tôi đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp có hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như là lực lượng.
3: Các đối tượng đã dần cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
4: Ban đầu khi mà mới tiếp xúc làm việc với cơ quan điều tra thì các đối tượng là quanh co, không thừa nhận cái hành vi phạm tội. Nhưng mà trên cơ sở những cái tài liệu chứng cứ chúng tôi thu thập được một cách là khoa học, khách quan, toàn diện và có tính thuyết phục cao. Bên cạnh đó là kết hợp với việc áp dụng đồng bộ các cái biện pháp điều tra theo tố tụng, trong đó có cái chiến thuật là hỏi cung sắc bén hiệu quả, đã buộc các đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.
3: Liên quan đến băng nhóm giàn cảnh móc túi cướp giật tài sản do đối tượng Quỳnh Thị Bích Thủy cầm đầu, đến nay Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng. Và từ kết quả triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản tại Liên Qua Bảo Tháp của công ty Tân Quy Viên, xã An Ninh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục triệt phá băng nhóm thứ hai chuyên cướp giật tài sản tại khu vực này. Giữa dòng người tấp nập của những lễ hội đông đúc, chỉ một giây lơ là, tài sản có thể biến mất. Nhưng phía sau sự bình yên của người dân là những đêm thức trắng của lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ, là hành trình bám địa bàn xuyên tỉnh, là những cuộc truy xét không ngơi nghỉ, là sự quyết tâm phải đưa toàn bộ băng nhóm ra trước pháp luật, giữ bình yên cho nhân dân, du khách, phục vụ phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương.

qua các cái vụ việc mà trực tiếp cái đội phòng ngừa điều tra xâm phạm về tội phạm sở hữu cũng khuyến cáo bà con là khi tham gia vào các nơi đông người thì không nên đeo cái nhiều trang sức có giá trị trên người, còn nếu có đeo thì

0: địa phương có những sự kiện tổ chức đông người luôn luôn thực hiện tốt cái công tác phối hợp với cả lực lượng công an, thực hiện tốt cái công tác phòng ngừa và tuyên truyền vận động nhân dân để làm sao thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, cũng như là để phòng ngừa những đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
1: Việc triệt xóa thành công đường dây này không chỉ góp phần ổn định an ninh trật tự tại thành phố Cần Thơ, mà còn ngăn chặn nguy cơ hình thành những băng nhóm tội phạm chuyên giới lực lượng nghiệp vụ. Từ một tin báo, nhưng bằng sự quyết liệt và tinh thần truy xét đến cùng, lực lượng công an đã bóc gỡ toàn bộ đường dây gian cảnh móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản chỉ trong thời gian ngắn. Đó cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các loại tội phạm lợi dụng đám đông để hoạt động, rằng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

tổng giám chế Trịnh Khoa Bình, với các diễn viên Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Thượng Thực
1: Tập 32.
2: Bọn họ không thử được thì ta đích thân thử thuốc.
3: Chuyện này
2: ta nhờ hai vị làm chứng. Sau khi ta thử xong, hãy bẩm báo sự thật với Thái Hậu.
3: Quý phi nương nương, không thể được. Sao có thể vì ân từ thiện mà tổn hại đến ngọc thể của người? Nếu phải thử lần nữa, chi bằng để các y nữ làm đi.
2: Bọn họ thử lại lần nữa, liệu có ra được khúc mắc không? Thái hậu một mực bảo vệ Khôn Ninh cung, ta không có gì để nói. Nhưng bây giờ chuyện có liên quan đến mạng người, ta không thể chùn bước.
3: Quý phi nương nương lẽ ra phải hiểu. Cho dù có thử, kết quả cũng sẽ không có gì thay đổi. Người việc gì phải khổ tâm như vậy?
2: Biết rõ thị phi đúng sai, nhưng lại vì lợi ích cá nhân mà im lặng không nói, để bảo vệ bản thân mình mà lừa dối lương tâm. Vậy ta làm gì có đủ đức độ mà ngồi lên vị trí quý phi này? Ta làm như vậy không phải chỉ là vì Tử Bình, mà còn vì công đạo cho thế gian này.
4: Quý phi nương nương, Cảnh Thanh cung đột nhiên dẫn Ân Tư Thiện từ chỗ trấn phủ Tân Ngục đi rồi. Hoàng thượng muốn đích thân thẩm vấn.
3: Chuyện này Bệ hạ,
5: có chuyện gì hoàng hậu?
3: Bệ hạ gọi thần thiếp đến không phải để nghe ngài thẩm vấn sao?
5: Ai nói trẫm định thẩm vấn? Thiện phòng là nơi lo liệu bữa ăn hàng ngày, vốn phải là nơi sạch sẽ nhất trong thiên hạ. Sự sạch sẽ của nó không chỉ nằm ở thức ăn mà còn ở lòng người. Vậy mà có vài người lại mượn thượng thực cục đi gây chuyện hết lần này đến lần khác. Hôm nay trẫm muốn xét xử theo quy tắc, để cảnh cáo mọi người, cho dù là bị quan hay du cáo, nếu còn dám sinh sự nữa đều đánh chết. Ninh cung,
3: bệ hạ có lòng, thần thiếp vô cùng cảm kích. Nhưng mà bây giờ thần thiếp không cần dùng đến những thứ đó nữa.
5: Thượng thực cục xảy ra những sơ suất này làm hoàng hậu phải vất vả. Bây giờ trừng phạt như vậy cũng rất hợp lẽ. Vì sao sắc mặt

0: của hoàng hậu lại khó coi đến vậy?
1: Từ nhỏ thần thiếp không nghe nhìn những thứ này. Bây giờ thần thiếp bệnh nặng chưa khỏi, gió thổi qua làm cơ thể bị nhiễm phong hàn. Mong bệ hạ cho phép thần thiếp cáo lui trước.
0: Nghe nói phàm là đại y, khi trị bệnh phải xuất phát từ lòng từ bi trắc ẩn, thề sẽ cứu giúp người khổ nạn trong thiên hạ. Bất kể sang giàu phú quý hay đê hèn ti tiện, chỉ cần là mạng người, trong mắt đại phu đều như người thân, đối xử bình đẳng như nhau. Hoàng hậu,
2: đại nhân, cô ấy ngất đi rồi.
3: Tiếp tục đi.
4: Dừng tay. Tránh ra. Dừng tay. Tử Bình, Tử Bình, Tử Bình không sao đâu. Bệ hạ, bệ hạ, cầu xin người thu hồi mệnh lệnh, ngừng thi hành hình phạt.
0: Lôi quý phi ra.
2: Dạ.
4: Bệ hạ.
1: Nương nương, bệ hạ đang giận, không thể chống lại ngài được.
4: Bệ hạ.
1: Nương nương.
4: Người tránh ra.
1: Nương nương.
4: Bệ hạ, ông trời có mắt, nếu có người vi phạm luật pháp, ngài phải lệnh các cơ kiểm tra lại, tuyệt đối không làm sát người vô tội. Nhưng bây giờ thì sao? Không có chứng cứ, sao ngài lại khăng khăng dùng hình như vậy? Lẽ nào chỉ vì thứ gọi là thể diện hoàng thất, ngài có thể mặc kệ tính mạng của người vô tội sao? Ngài nói cho thiếp nghe, vì sao? Hoàng hậu nương nương, vậy chính miệng người nói là ân Tử Bình khiến người mắc bệnh rối loạn thần kinh sao? Cô ta có hại người không? Nói cho thần thiếp nghe đi. Tử Khâm, Tử Bình, đừng cầu xin họ nữa, đừng cầu xin họ nữa.
1: Tử Bình,
4: thái y, anh đi gọi thái y. Người đi đi.
1: Dạ.
3: Quý phi nương nương đến đúng lúc lắm, có thể tiễn cô ta đoạn đường cuối. Các người có điều gì muốn nói, nhưng lúc còn sớm nói hết đi.
1: Tử Bình,
5: Tử Khâm,
1: Tử Bình à,
5: ta xuất thân là tiện nhân, nên ta chỉ đành cam chịu. Ta đã làm rất nhiều điều sai trái. Nhà hoàng cung, ta muốn cầu vinh hoa phú quý, ta muốn thoát khỏi thân phận của mình, nhưng tất cả mọi người đều xem thường ta, nên ngày nào ta cũng rất tuyệt vọng. Chờ đến khi ta gặp được cô.
1: Tử Bình à, cô yên tâm đi, không sao đâu.
5: Tử Khâm, chờ đến khi gặp cô, ta mới có thể sống như một con người. Ta toàn tâm toàn ý nấu ăn, mỗi ngày ta đều tràn đầy hy vọng sống.
3: Bệ hạ, thương thực của cô năm người đang bị tạm giữ, chưa biết phải xử lý ra sao.
0: Nếu là đồng phạm thì cứ xử lý giống như nhau.
1: Bệ hạ, tất cả đều là lỗi của thần thiếp, không liên quan đến thượng thực cục. Nếu bệ hạ muốn xử phạt thì hãy cứ xử phạt thần thiếp.
6: Hoàng hậu nương nương,
1: bệ hạ, từ khi trưởng tỷ mất, thần thiếp đau buồn sinh bệnh, ốm đau triền miên. Các thái y không tìm được nguyên nhân gây bệnh, lại sợ thái hậu trách tội, nên mới nghi ngờ thức ăn nước uống, còn làm liên lụy đến những người ở thượng thượng cục. Mong bệ hạ khai ân, tha cho bọn họ.
0: Nếu hoàng hậu nghi ngờ, vì sao trước đây không nói?
1: Người hành nghề y khó chữa được bệnh của chính mình, thần thiếp bệnh đến hồ đồ. Về phía thái hậu, thần thiếp sẽ tự mình giải thích. Mong bệ hạ khai ân, xá miễn cho bọn họ.

0: Nếu sự tình đã rõ, ác hẳn sau này thức ăn của Thượng Thực Cục sẽ không xảy ra chuyện gì nữa sao?
1: Bệ hạ hao tổn tâm huyết để nhắc nhở mọi người, sau này mọi người tự mình suy ngẫm, xem đây là một bài học cảnh cáo, không ai dám gây chuyện nữa.
0: Chỉ thiệt thôi cho Ân Tư Thiện.
1: Ân Tư Thiện, xem như cô không phải uổng công chịu khổ. Qua chuyện lần này, không có ai dám làm khó Thượng Thực Cục nữa.
2: Tử Khâm, cô hãy giúp ta một chuyện cuối cùng nha. Đúng nó đi. Cái gì gọi là chuyện cuối cùng chứ? Khi cô theo, chỉ theo có hả? Vậy cô ấy,
1: Hoàng hậu nương nương, vì đó e là quá mức kinh sợ, đã ngất xỉu thôi.
2: Tử Khâm, sao ta có thể không một chút tổn hại được chứ? Ta rất đau đó. Ta thật sự rất đau đó. Tử Khâm,
3: nương nương, nô tỳ vừa hay gặp được Thịnh Thái Y.
1: Thần bái kiến bệ hạ. Thần sớm đã phụng chỉ chờ ở bên ngoài.
3: Ta đã hiểu rồi, các người liên thủ với nhau lừa ta.
2: Tử Khâm, Tử Khâm, Tử Khâm, ta thật sự rất đau mà. Tử Khâm,
3: nương nương.
2: Tử Khâm,
3: nương nương.
2: Tử Khâm, ta sai rồi. Tử Khâm,
3: nương nương.

0: Mạnh Thượng Cung.
1: Mạnh Thượng Cung.
2: Trước khi Ân Tư Thiện quay về thiện phòng, mọi sự vụ trong thiện phòng đều như trước kia, do Hàm Ảnh Ngươi xử lý.
0: Dạ. Mạnh Thượng Cung, Ân Tư Thiện đã vào trấn phủ Tư Ngục, sợ là lành ít dữ nhiều. Thượng Thực Cục không thể một ngày không có người chủ trì. Vương Điển Thiện thì bận rộn dạy dỗ cung tỳ mới nhập cung. Nửa tháng một tháng cũng thôi đi, chỉ sợ là thời gian kéo dài, khó mà lo liệu chu toàn.
2: Một tháng là đủ rồi. Sau khi thương thể của Ân Tư Thiện khỏi hẳn sẽ quay lại thiện phòng.
0: Mạnh Thượng Cung, Ân Tư Thiện không sao rồi hả?
2: Ừ.
3: Cuối cùng không sao rồi.
0: Đúng đó,
4: cũng không sao.
0: Vậy là sao
3: tốt
0: chứ?
3: Quá.
0: Không cần. Ah!

0: Quý phi nương nương, người bị làm sao vậy hả? Hoàng thượng truyền khẩu dụ, mời quý phi nương nương ở lại Vĩnh Ninh cung tĩnh tâm sám hối.
1: Viên công công, vì sao hoàng thượng lại cấm túm nương nương của bọn ta chứ?
0: Hoàng thượng nói nương nương người sai chỗ nào thì phải tự mình suy xét, cho tới khi nào người hiểu rõ rồi thì người có thể ra ngoài. Nô tài cáo lui.
2: Quý phi nương nương, chúng ta rốt cuộc đã phạm lỗi gì?

0: Nương nương, người tìm cái gì vậy? Nương nương, nương nương, không thể được. Nương nương, nương nương, anh này, nương nương, tay tay của người. Nương nương, nương nương,
1: lùi xuống đi.
0: Bị hả?
2: Dạ.
1: Đợi đã.
3: Nếu không quyết đoán, tất sinh hậu quả. Giờ trong lòng bệ hạ nhất định đang chế giễu thần thiếp, là một nữ nhân vừa vô dụng vừa độc ác. Suy cho cùng mọi sự ngài cũng biết rồi, chẳng phải sao?

0: trước khi làm hoàng hậu của ngài. Đôi tay này có thể bắt mạch chăm cứu, kê đơn cứu người. Thần thiếp học rộng rã 10 năm, ngoài tổ phụ mới cho thiếp ngồi chẩn bệnh. Thần thiếp ngây thơ chờ đợi một ngày nào đó có thể trở thành danh y như người. Không còn nữa, sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Thần thiếp đã giết người rồi, đã hại chết một bệnh nhân rồi. Mà giờ đây thiếp lại dùng đôi bàn tay này làm hại càng nhiều người vô tội hơn. Đệ hạ, thần thiếp thật sự rất sợ. Sao mình lại thành ra như vậy?
1: Một người có lương tâm và có giới hạn, sao lại vì sai sót nhất thời mà không phân thị phi thiện ác chứ? Từ đầu đến cuối, sự do dự của nàng, sự dãy dụa của nàng chứng minh thiện tâm của nàng vẫn còn. Ngược lại khiến trẫm rất tán thưởng vì hoàng gia gia không chọn sai người. Trẫm tin nàng chỉ là bị bệnh, đợi nàng khỏi hẳn, nàng vẫn sẽ là hoàng hậu tốt của trẫm.
0: Bệ hạ, thần thiếp là hoàng hậu, còn là thê tử của ngài.

0: Quá ra là dày công như vậy. Chẳng trách thịt cá chình đều tan trên đầu lưỡi. Đây là gì? Giòn giòn, mát lạnh lại vừa miệng. Sự béo ngậy cá chình mang đến chớp mắt đã tan biến luôn.
1: Cá chình quá béo, giảm sự trơn ngậy, ta đặc biệt lựa chọn từng lát cá trấm để điều hòa, còn thêm mù tạt với súp gà. Có phải là vô cùng ngon không? Còn có món này, hàm tiếu hương loa, cô nhất định phải nếm thử. Tiết lô tay chân vụng về, cuối cùng ta lại phải đích thân rửa sạch từng miếng ốc. Hoành thánh cũng là do ta gói. Miếng ốc hương giòn ngon, non mềm, thêm vỏ hoành thánh thơm ngon, dài dài vừa tươi ngon.

0: Bao chấp lao phản.
1: Đây là súp ta dùng bào ngư, rang muối, gà mái, thịt xông khói kim qua, còn có xương heo hầm ra. Mỗi ngày chỉ hầm 2 giờ, liên tục trong 3 ngày, nước súp thơm ngon, hương bay 10 dặm. Ta dụng tâm như vậy, cô còn không tha thứ cho ta?

0: Ân Tư Thiện.
1: Quý phi nương nương từng nói tới cháu Châu Ngọc Nhị Bảo có thể làm giám bất bình này, không biết
2: Trần Du nói Thịnh Dần đi cùng Mai Ngự Sử điều tra thật tốt cho mẫu thân hắn.
3: Dạ.
1: Được bệ hạ hậu ái, thần cảm kích không hết. Món dược thiện đó,
3: Mai đại nhân, mời.
1: Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ, nô tài thấy bệ hạ gần đây vô cùng lao lực mệt mỏi, chính vụ làm không hết. Hoa cúc ở trong quỳnh quyển đã nở ra đẹp lắm rồi, có cần mời hoàng hậu nương nương tới để cùng thưởng cúc không?
2: Nói đi, sao không nói nữa?
1: Bệ hạ, bây giờ có cần nô tài mang tặng vài chậu đến Vĩnh Ninh cung không?
2: Ai biểu ngươi tặng?

0: Bệ hạ bất giận, xem cái miệng của nô tài ăn nói dùng về khiến cho Long Giang không được vui, nên đánh, nên đánh. Tốt sao?
1: Đã 2 tháng rồi thưa bệ hạ, nô tài nghĩ quý phi nương nương có lẽ cũng đã hối lỗi rồi đó.
2: Ngươi đến Vĩnh Ninh cùng một chuyến, thay trẫm hỏi nàng một câu.
3: Quý phi nương nương, Viên công công cầu kiến.
0: Quý phi nương nương, truyền khẩu dụ của hoàng thượng, người đã biết sai chưa? Quý phi nương nương, người có chỗ nào không vui hả? Quý phi nương nương, thật ra Vạn Tuế cấm túc người, thật ra thì trong lòng cô nghĩ cũng không có nở. Bình thường qua cũng không đi ngắm nữa, cờ cũng không chơi, nghĩ muốn. Trước cuộc là có chuyện gì hả?
3: Viên công công, nô tỳ sợ nương nương bức bối sinh bệnh rồi, có thể cầu xin công công ngài nói với hoàng thượng một câu, sớm ngày miễn xá cho nương nương của chúng ta.
0: Bức bối sinh bệnh, người nói đến ta cũng không tin. Thái y ngày nào cũng...
4: Đại nhân, tên thái giám chết tiệt này cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Chủ của Chỉnh Ninh cung cũng không biết đã đắc tội gì cho hắn. Chính tay của ta đã nghe rõ ràng, thêm dầu...
5: Nương nương đã ốm đi nhiều.
3: Đến muội rồi.
0: Hoàng hậu nương nương, nô tài tặng người tranh cửu cửu tiêu hàng năm nay.
5: Cha, Viên công công. Gọi một tiểu thái giám đi chạy giặt là được rồi. Viên công công là người thân ở bên cạnh hoàng thượng, sao có thể để người tự đến đây?
0: Hoàng hậu nương nương có đại ân đại đức đối với nô tài, nô tài cả đời sẽ không bao giờ quên. Có thể được thỉnh an và thăm hỏi hoàng hậu nương nương, đó là vinh hạnh to lớn của nô tài, sao có thể dám sơ suất được chứ?
5: Viên công công, từng tháng một đi qua, trước mắt đã là đồng chí rồi. Người ở Vĩnh Ninh cung chưa kiểm điểm xong sao?
3: Diệu Hiền,
5: ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Hả?
0: Nương nương, nô tài suy đoán thánh ý, nương nương nghe tạm vậy. Vạn Tuế gia vốn dĩ định để cho tôn nương nương đó tự kiểm điểm dài 3 ngày rồi sẽ miễn xá cho nàng ta. Người nhìn xem, tôn nương nương đó đúng là ngang bướng, sống chết mà không chịu nhận sai gì hết. Vạn Tuế gia vốn dĩ không giận, nhưng lần một lần hai không chịu được nàng ta dằn vặt như vậy. Bây giờ chuyện này chẳng ai dám nhắc tới hết, cứ nhắc tới là Vạn Tuế gia lại thay đổi sắc mặt liền.
5: Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, hoàng thượng đã cho qua rồi, cô ta còn không chịu xuôi theo.
0: Nương nương, người nói câu này rất đúng. Vạn Tuế gia sao chịu bị ai ức hiếp chứ? Đây là đang để mặt nàng ta rồi, người bên cạnh còn cầu không được nữa là. Hay à, tôn nương nương này vốn không dò được tính tình của hoàng thượng, dù tính tình có tốt thì cũng là thiên tử. Ta thấy vị tôn quý phi này sẽ mãi mãi không bao giờ ra được đâu.
5: Thú vị thật đó.
0: Ừ.
5: Hoàng hậu nương nương, chúng ta đi xem cô ta đi.
3: Giờ nãy đến đâu rồi?
0: Vậy thì hoàng hậu nương nương, nô tài xin phép cáo lui.
6: Bệ hạ, người xem thân lư, tay lư, vừa cổ xưa vừa tao nhã, là lễ bộ nghiên cứu hình ảnh ghi lại kiểu dáng đồ đồng từ thời cổ Tuyên Hòa để thiết kế lại và rèn nên. Người xem có được không?
2: Hình như không đúng, màu sắc không đều, khi sờ vào có cảm giác mài thô. Thật sự lãng phí đồng tốt mà Sim La cống lên.
6: Nô tài nhớ Vĩnh Ninh cũng có một lư đồng đốt hơn 3 chân của Quân Diêu, ánh sáng như ngọc, vô cùng khéo léo, vừa hay có thể lấy đi nghiên cứu.
2: Vậy có phải trẫm nên miễn cưỡng đi xem một chút
6: để tránh tiếp tục lãng phí đồng tốt? Bệ hạ vất vả rồi.

0: Nàng thật sự muốn ép Trẫm phải cúi đầu sao? Học ai không học, lại đi học Quách thị năm đó. Đáng tiếc, Trẫm không phải là tiên đế. Trẫm ghét nhất kiểu người ỷ được sủng ái mà mưu đồ khống chế quân vương. Cả đời này nàng cũng đừng nói gì nữa. Cho dù Vĩnh Ninh cung có sập, nàng cũng đừng mở miệng.
1: Trần trinh, nàng năng khờ quầy.

0: Nàng ấy bị bệnh gì?
1: Bệ hạ, ngọc thể của quý phi nương nương không hề có bệnh.
0: Nhưng nàng ấy không nói được.
1: Khởi bẩm bệ hạ, đây là bệnh do sinh khí tức tạo thành. Tình trí thất quà, diêm kết quả tuất, đó là nguyên nhân bệnh của nương nương.
0: Sao lúc trước nàng không nói? Trẫm cấm túc nàng, lại khiến nàng nhớ lại chuyện ngày trước. Có phải lúc trước nàng từng bị nhốt ở bá phủ Bành Thành?

0: 2026, hệ thống chính sách thuế tiếp tục có nhiều thay đổi quan trọng. Đáng chú ý, nghị quyết số 43/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026, quy định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu không quá 10 tỷ đồng, đồng thời giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tổ chức có doanh thu không quá 10 tỷ đồng, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Từ ngày 12 tháng 9 năm 2026, thông tư 110/2026/TT-BTC chính thức bãi bỏ 22 thông tư và 3 quyết định cũ trong lĩnh vực thuế. Cùng với đó là hàng loạt thay đổi liên quan đến quản lý thuế, đăng ký thuế, hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đang được triển khai trong năm nay. Nhưng điều đáng quan tâm là những thay đổi này tác động như thế nào đến người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Ai được hưởng lợi, ai cần chủ động thay đổi cách kê khai, nộp thuế.
1: Dấu một giai đoạn có nhiều thay đổi trong hệ thống chính sách thuế. Một trong những chính sách đáng chú ý là nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng, được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

0: doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cũng là 30%, trạch là quản lý thuế trên môi trường điện tử. Đáng chú ý, từ ngày 12 tháng 9 năm 2026, Bộ Tài chính bãi bỏ 22 thông tư và 3 quyết định trong lĩnh vực thuế, trong đó có nhiều văn bản đã được thay thế bởi hệ thống quy định mới. Những thay đổi này cho thấy chính sách thuế đang được điều chỉnh trên nhiều tầng. Giảm nghĩa vụ thuế ở một số nhóm đối tượng, đổi mới phương thức quản lý, đơn giản hóa, chuẩn hóa hệ thống văn bản và tăng cường quản lý trong môi trường kinh doanh số. Vấn đề đặt ra là những thay đổi này sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế và đời sống của người dân?
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong,
2: nếu nhìn tổng thể các chính sách thuế đang được triển khai trong năm 2026, có thể thấy một mặt là hỗ trợ giảm nghĩa vụ thuế cho một số nhóm, mặt khác là tăng cường quản lý và số hóa. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì nên nhìn nhận xu hướng này như thế nào dưới góc độ điều hành kinh tế vĩ mô?
3: Vâng, trước chúng ta phải khẳng định rằng là kể cả hai động thái giảm thuế cho một số đối tượng đồng thời là tăng cái số hóa để bao quát đầy đủ, công bằng và minh bạch cái nguồn thu là hai xu hướng nó không xung đột nhau mà nó có tác động tương hỗ, đồng thời là nó cùng hướng tới một mục tiêu, đó là gì? Đó là làm cho chính sách thuế trở nên hiệu quả hơn, không chỉ là chúng ta giảm thuế một loại thuế mà chúng ta giảm nhiều loại thuế để mà từ đó giúp cho các cái đối tượng thu thuế đó, nó thêm có thêm cơ hội để mà giảm bớt gánh nặng thuế, từ đó tăng đầu tư rồi tăng kích thích tổng cầu cũng như là tăng cái đầu tư trong kinh tế. Nhưng mà điều này đó, cũng đồng nghĩa cái việc có thể làm giảm bớt một số những cái khoản thu, làm giảm bớt hao hụt cái nguồn thu. Vì thế cái việc mà bao quát nguồn thu nhiều hơn trên cơ sở là số hóa, trên cơ sở là nhận diện đầy đủ cũng như là thu đủ các cái đối tượng khác ấy, chính là một cái cách thức để bù lại cái khoản thu này. Và như vậy chúng ta thấy rằng là rõ ràng là chính sách thuế sẽ hướng tới tính hiệu quả hơn, đó là giảm gánh nặng thuế cộng với tăng công bằng thuế và minh bạch thuế. Và như vậy có thể nói là đây là một cái hướng đi tích cực, một hướng đi đúng, cần thiết, phù hợp xu hướng chung thế giới, cũng đáp ứng được nhu cầu thực tế của Việt Nam trong bối cảnh quản lý thuế của cái kỷ nguyên mới này.
2: Vâng, nghị quyết 43/2026/QH16 giảm 30% thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhóm có doanh thu không quá 10 tỷ đồng áp dụng cho năm 2026 và 2027. Về mặt kinh tế thì chính sách này có thể tạo ra những tác động gì đối với khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ?
3: Đối với xã hội thì đây là một cái gọi là khoản kích thích tổng cầu rất là tốt. Bởi vì thay vì là cái thuế đưa vào giá, người dân phải trả nhiều tiền hơn thì họ sẽ được giảm cái phần này. Và điều này sẽ giúp cho cái sức mua xã hội nó nhiều hơn. Và như vậy là nó sẽ tạo ra cả tăng tổng cung, cả tăng tổng cầu. Và đây là tác động tích cực và quan trọng nhất của cái việc giảm thuế. Và giúp cho cái quản lý thuế nó trở nên minh bạch hơn và tăng tính cạnh tranh trong cái hoạt động của kinh doanh, của doanh nghiệp. Hơn nữa đây cũng là một cái chính sách mà nó giúp cho gọi là thực hiện một chính sách tài khoá có mục tiêu, tức là giảm thuế kích thích kinh doanh cho một số những cái đối tượng mà có khả năng chống chịu thấp cũng như là cần phải tăng trưởng, nhưng đồng thời là bao quát nguồn thu để tăng nguồn thu của ngân sách nhà nước, từ đó tạo ra một cái bức tranh tổng thể chung, đó là cải thiện cái hệ sinh thái đầu tư, cải thiện cái hệ sinh thái thuế, từ đó nó giúp cho cái quản lý nhà nước trở nên hiệu quả hơn, cũng như là cái niềm tin chính sách và cái động lực đầu tư của xã hội cũng nhờ đó mà tăng lên. Tất cả nó tạo ra một cái cộng lực cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mà cần tăng sức cạnh tranh cũng như là tăng cái vừa là duy trì cái nguồn thu thuế cho cái sự gọi là quản lý nhà nước theo yêu cầu mục tiêu của mình.
2: Vâng, một mục tiêu quan trọng của chính sách thuế là tạo dư địa để doanh nghiệp duy trì hoạt động, tái đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Liệu việc giảm nghĩa vụ thuế có thể trở thành một động lực thúc đẩy tăng trưởng như thế nào? Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
3: Trước hết ấy, chúng ta phải khẳng định rằng là cái việc giảm thuế nó không tự động tuyến tính làm tăng cái đầu tư xã hội, mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như là thị trường, ví dụ như khả năng cạnh tranh khác nữa, ví dụ như là tín dụng, ví dụ như là các cái hoạt động quản lý nhà nước khác cộng với cái sức mua xã hội vân vân. Tuy nhiên là cái việc giảm thuế chắc chắn là trực tiếp góp phần vào làm tăng cái đầu tư xã hội nếu chúng ta phối hợp tốt các nguồn trên, và đặc biệt là khi doanh nghiệp biến những cái nguồn tiền thuế được giảm đó thành ra vốn đầu tư. Thì đây là một trong những cái điều kiện cực kỳ quan trọng.

0: nếu nhà nước mà mạnh dạn cũng như duy trì tốt cái hiệu quả của thuế khi mà giảm thuế đó, thì chính cái việc giảm thuế này nó sẽ mở rộng nguồn thu trong tương lai, và từ đó nó sẽ là giúp mở rộng nguồn thu cũng như là cân bằng và đảm bảo nguồn thu bền vững trong thời gian tới.
1: Vậy còn đối với luật sư Hoàng Văn Hướng, luật sư có đánh giá như thế nào về sự thay đổi của chính sách thuế hiện nay ạ?
2: Cái mừng thứ nhất chúng ta phải thấy là đầu tiên chúng ta phải nghĩ rằng là hai cái thuật ngữ mà chúng ta vừa nói là cái công bằng và cái minh bạch. Vậy thì chúng ta mới đặt hỏi rằng là bây giờ mới đề ra công bằng minh bạch hay trước đã có rồi? Trước chúng ta cũng có rồi, nhưng mà vấn đề thực hiện của chúng ta rõ ràng là có nhiều vấn đề. Trước cái chủ trương của Đảng, của nhà nước, chúng ta có một cái tâm chính trị rất là cao để chúng ta quyết tâm làm lành mạnh hóa vấn đề về thuế. Mà đã thuế thì dưới một bên là nhà nước và một bên tức là các cái chủ thể nộp thuế. Ở đây tôi muốn nhìn ở một góc độ, tức là cái đối tượng chịu thuế hiện nay chúng ta chia ra là 3 loại. Đối với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thứ nhất là cái doanh thu, tính theo doanh thu thứ nhất là dưới 200 triệu đồng trong một năm thì những doanh nghiệp đó được miễn. Nhưng mà bắt buộc các anh phải có vấn đề là theo dõi và vấn đề về kê khai để đảm bảo tính minh bạch. Mà cái đó được thực hiện qua cái hoạt động không còn sổ sách như xưa mà phải hoạt động qua vấn đề là kê khai bằng điện tử. Vấn đề thứ hai là cái doanh nghiệp có cái doanh thu dưới 3 tỷ đồng, tức là từ trên 200 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng thì chúng ta có một cái chính sách là cũng là kê khai theo doanh thu thực tế. Doanh thu thực tế để mà anh nộp thuế cho nhà nước. Thế còn cái doanh nghiệp mà có cái mức thu trên 3 tỷ đồng thì anh tuyệt đối hóa phải thực hiện đúng theo cái thủ tục về sổ sách kế toán và hóa đơn. Thì tôi cho là cái vấn đề này hết sức là khách quan. Thế thì so sánh với trước đây, tính minh bạch và tính công bằng, thì trước đây chúng ta khoán cứ hộ kinh doanh có thể là chúng ta khoán bằng đó thôi. Nhưng mà có người kinh doanh mức độ siêu nhỏ, người ta chỉ đạt doanh thu 100-200 triệu thôi, người ta vẫn phải nộp bằng đó thuế. Nhưng mà có những cái doanh nghiệp, rất nhiều trường hợp đã là phát triển doanh thu có thể hàng trăm tỷ đồng, có khi ta vẫn thực hiện vấn đề thuế khoán. Đấy thì chúng ta thấy đấy là vấn đề bất cập. Thuế khoán, tất cả những vấn đề hết sức là bất cập. Thế thì một thời gian nó rất dài, nó kéo ra như thế thì nó tạo ra cái sự bất bình đẳng và không minh bạch trong xã hội thôi. Thế thì tôi muốn nói rằng là tôi bổ sung thêm là vấn đề môi trường của chúng ta, trong cái nền kinh tế của chúng ta đối với cái góc nhìn của các nhà đầu tư ở nước ngoài. Vấn đề thứ hai nữa là cái tính minh bạch và tính công bằng trong đối tượng chịu thuế và các cái văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh vào vấn đề này nó rất là sát sao.
1: Vâng, ở góc độ pháp lý khi chính sách thuế được ban hành, điều người nộp thuế quan tâm nhất là ai thuộc diện được giảm, doanh thu được xác định như thế nào và người nộp thuế cần thực hiện những thủ tục gì để được hưởng chính sách? Thưa luật sư Hoàng Văn Hướng.
2: Tôi muốn nói một điều rằng là ở trong chỗ này có một cái chuyển biến rất là lớn. Thứ nhất là đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, từng cái ngành hàng hóa dịch vụ sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ nó sẽ khác nhau, có thể về sắc thuế và biểu thuế. Cái việc đấy là cái luật thuế quy định. Nhưng cái phương pháp, tôi muốn nói là cái phương pháp ngày trước đây đấy, thì chúng ta nhớ vấn đề rằng là các cơ quan chuyên quản thuế là phải sát sao với doanh nghiệp. Khi mà anh xuất hóa đơn hàng hóa anh đi đâu, rồi quản lý thị trường nữa, bao nhiêu cơ

0: vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cánh rừng mà còn là phần ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-58 và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội tin tưởng cử đứng ra cùng các cựu chiến binh tiếp nhận gìn giữ Mã Đà. Không chỉ nhận trách nhiệm quản lý, ông bà còn tự nguyện dành công sức, nguồn lực của gia đình để chăm lo cho cánh rừng. Vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B-58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận.
1: Còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng là cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó.
0: Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn lâm tặc thì nhiều cái nó có thành phần tiêu cực, chúng thậm chí có khi đánh anh em chúng tôi là trọng thương, nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình, đồng thời cái giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
0: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi,
3: cái di sản của mình còn của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
0: Bằng chính trải nghiệm của mình,

0: Dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, dạ, cây này, cây đia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Mà cháu nghe nói cây cơn đia này là cơn đia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy.
3: Bao nhiêu công lao ấy mà để giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Dạ bác. Chúng thứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để cây rừng giữ rừng này.
2: Là không biết là cây
0: bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của đại ngàn. Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác, giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tôi về hưu xong ấy, là chúng tôi đăng ký với vợ chồng anh chừng tôi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống cái khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.
3: Chúng tôi bảo vệ rừng nên là ở ngoài rừng còn nhiều hơn này nha. Nhất là về đêm, nhiều là nguy hiểm, rình rập.

0: cứ mỗi lần mà đi rừng ấy, mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nên tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng nên là ông có đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.
2: Đây có tàn thuốc nè, có người mới vô. Mùa hanh khô mà hút thuốc chục tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm.
3: Có dấu của người mẹ.
2: Có dấu người vô nè.
3: Người vô. Ta kiểm tra kỹ một lần. Kiểm tra kỹ đây.
2: Này bẫy nè. Chiến chiến ai?
3: Có bẫy nè.
1: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh và ký ức của Mã Đà bền bỉ cùng thời gian.
4: Hàng ngày và hàng tháng chúng tôi tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây lim.
5: Đây là cây lim
6: rồi,
5: mà cái là trong đó có 80 cây lim.
7: Bọn lâm tặc là đánh dấu để chuyển là nó về nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh trưởng tươi. Anh trưởng tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
6: Sau khi được chỉ đạo của anh vào trong trưởng tươi ấy,
7: yeah,
6: thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một ở các vị trí nhất định có trách nhiệm, tức là gì, trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo, nghĩa là gì, trong 15 ngày thì không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
7: Con đường này là con đường đi kiểm tra của chúng tôi ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
8: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
6: Cái thời kỳ An Giang ngày xưa là còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác liệt hy sinh, còn giữ được mà vẫn đi đến giờ này mà thì chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao? Phải giữ cho bằng được chứ.
5: Chúng tớ là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được. Là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm dưới mảnh đất này.
1: Giữa những tầng đất đỏ, còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh. Hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ
9: hôm trước đi rừng với hai bác vui quá bác ạ. Nói chung là phải đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
4: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt thì cái công tác giữ rừng, cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng để giữ rừng, để cỏ xanh của tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.

0: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười. Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
1: Ô, em chào anh.
2: Rồi, chào em.
3: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường tuần tra hả?
2: Rồi, anh đây chuẩn bị đồ đi, chào chừng đây.
3: À.
2: Chào, có đi chừng đây không?
3: Đi luôn, hôm nay anh em mình được đồng hành không?
2: Ê, ngồi đi, để xả đồ.
0: Với Nam, những câu chuyện anh được nghe về Đại Ngàn giờ đây đã hiện diện trước mắt trên từng cung đường mà bao thế hệ giữ rừng đã đi qua.
4: Ở trên kia có năm mối lên chứ.
0: Dưới những tầng cây, Nam lặng lẽ cảm nhận công việc âm thầm đã gắn bó với nhiều người suốt hàng chục năm. Chỉ là những bước chân bền bỉ, những kinh nghiệm được sẻ chia và nhịp sống bình dị giữa rừng già.
2: Đấy, bao nhiêu mấy năm trời mới được bà lớn này. Đây.
0: Và khi tự mình đi qua những cung đường ấy, anh càng hiểu hơn về công việc giữ lấy màu xanh hôm nay chính là giữ lại ký ức của vùng đất để câu chuyện về Mã Đà còn được kể cho những thế hệ mai sau.

0: Những căn cứ kháng chiến năm xưa giờ trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm đến tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực rừng chiến khu D này là nơi che chở cho bộ đội của chúng ta chiến đấu để có ngày độc lập ngày hôm nay. Và tại nơi đây,
2: mình thì cái người gọi là kế cận thì mình chỉ có làm sao có tốt hơn không?
0: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

0: trên mảnh đất này. Năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn gìn giữ bình yên cho đất nước.
1: Nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này, có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm, cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
2: Rồi mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.
3: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng,

0: tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng. Cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội, rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi, thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
1: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, nhưng mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi, khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó, âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Bây giờ tôi đang nói chuyện với cô đó. Giữa cô và anh ấy có chuyện gì rồi?
1: Không, hoàn toàn không có gì hết. Giữa chúng tôi không hề có
0: chuyện
1: gì.
0: Cô đừng hòng qua mặt được tôi. Cô đã mê hoặc anh ấy ngay khi tới đây. Cô muốn giành lấy anh ấy từ tay tôi, đồ đạo đức giả kia.
1: Tôi không cho phép chị nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó. Hãy bình tĩnh lại. Sự ghen tuông làm chị mất kiểm soát, đừng mất an như
0: Ai
1: vậy.
0: Ai nói với cô là tôi thấy bất an hả?
2: Có chuyện gì sao thưa chú? Chú gặp Juliet chưa? Rồi, cô ấy đã...

0: ở trong kia. Cô ấy và Sara đang cãi nhau như chó mèo vậy.
1: Hãy dừng lại đi, chị đang bị kích động đó. Cô đừng có bà lên giọng biểu tôi phải làm gì. Cô đã đặt chân vào công ty, rồi giờ cô đang định cố ý sổ cả hoang. Cô là một người tham vọng và phá hoại gia đình người khác, y như mẹ của cô vậy.
2: Đủ rồi.
0: Juliet,
1: chị có thể chắc chắn là sẽ không có gì xảy ra giữa tôi và Hoan ngoài phạm vi gia đình và công việc thôi.
0: Sao ra em không sao chứ? Em bị sao vậy Juliet? Em chỉ đang nhìn ra những thứ mà trong đầu em tự nghĩ ra thôi.
3: Juliet ghen tuông đến mức mất kiểm soát, ra tay đánh Sarah. Đón xem tập 6 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
4: Bệ hạ, ngọc thể của quý phi nương nương không hề có bệnh.
5: Nhưng nàng ấy không nói được.
4: Bên này phải dùng bán hạ hậu phát thang phối với cam kết thang, từ từ điều trị.
5: Có phải nàng từng bị nhốt ở bá phủ Bành Thành? Nàng sợ lại giống như ngày trước bị người ta nhốt lại, cho nên đột nhiên mới không nói được.
3: Quý phi mất khả năng nói chuyện là do tâm lý. Hoàng thượng tức giận muốn gặp Hoàng thái hậu đòi lại công bằng cho nàng. Đón xem tập 33 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
6: Tôi đã kiểm tra kỹ rìa giải từ đằng trước ra đằng sau, kiểm tra toàn bộ rồi, nhưng nó không có đánh số.
7: Có nghĩa là mảnh giải này không thông qua thánh chỉ của quốc vương sản xuất ra, mà có người nào đó đã lén lút tự ý đặt, có phải vậy không, tổng quản?
6: Nương nương hiểu đúng rồi đó. Nếu như đó là sự thật thì chắc chắn có kẻ đã cả gan làm giả mạo thánh chỉ. Kẻ đó nhất định phải bị xử tử hình.
7: Điều thắc mắc của ta chính là tại sao tấm vải này lại rơi vào tay tên người Pháp đó? Và chủ nhân của tấm vải này thực sự là ai? Kẻ đó thật to gan.
6: Ta chắc chắn là nương nương đã có câu trả lời rồi.
3: Từ nguồn gốc của mảnh vải không đánh số, nương nương xả ra phi cho rằng chủ mưu chính là người trong hoàng cung. Đón xem tập 21 bộ phim Bi kịch hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

0: Có những cuộc trở về, một mái tóc, một gương mặt và có khi là cả cuộc đời. Nhưng không thể làm phai mờ cảm giác của buổi sáng đầu tiên khi tuổi 20 bước qua cánh cổng này, mang theo những ước mơ còn rất đỗi bình dị và một lựa chọn sẽ theo mình suốt cuộc đời. Mùa thu năm 1996 đến trong nhịp chuyển mình của đất nước. 10 năm sau công cuộc đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. Mỗi con đường được mở rộng, mỗi cây cầu được
1: dần. Quá trình 5 năm học tập rèn luyện dưới mái trường C500, học viên khóa D28 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện và đạt được nhiều kết quả cao. Trong đó có kỳ thi vượt rào chuyển giai đoạn.
0: Mùa thu năm ấy, từ mọi miền Tổ quốc, những người trẻ mang theo tuổi 18 và những ước mơ rất đỗi bình dị cùng gặp nhau dưới mái trường Công an Nhân dân. Họ lớn lên trong những vùng quê khác nhau, mang theo những giọng nói khác nhau và những ký ức khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một lựa chọn. Bước qua cánh cổng học viện không chỉ là bắt đầu những năm tháng học tập mà còn là khởi đầu của một hành trình dài gắn với màu áo Công an Nhân dân. 30 năm sau nhìn lại, điều còn đọng lại không chỉ là những tấm bằng, những quân hàm hay những cương vị công tác, mà trước hết là tuổi trẻ đã được sống trọn vẹn với lý tưởng mình đã lựa chọn.
2: Tôi còn nhớ như in không khí của ngày nhập trường. Đó là một ngày mùa thu mát mẻ. Nhà trường triệu tập nhập học đối với 625 học viên ở khắp mọi miền của các địa phương từ Quảng Trị trở ra Bắc đã trúng tuyển sau kỳ thi đầy cam go thử thách với điểm trúng tuyển rất cao. Tôi bước qua cổng trường, cảm nhận đầu tiên đó là không khí nhộn nhịp của những người bạn đồng môn đến nhập học trước, được các anh chị khóa trên hướng dẫn đón tiếp với lỉnh kỉnh ba lô.
0: Là một giờ học lặng lẽ trên giảng đường, là một lần ngã xuống rồi có người đưa tay kéo dậy, là bữa cơm vội sau giờ huấn luyện, là đêm ký túc xá còn sáng đèn, nơi nỗi nhớ nhà được giấu sau những câu chuyện và tiếng cười của tuổi 20. Những ngày tháng ấy khi đi qua đều rất bình thường đến mức chẳng ai nghĩ rồi sẽ có một ngày mình nhớ từng hàng cây, từng dãy phòng học, từng khoảng sân đã in dấu bao bước chân tuổi trẻ. 30 năm sau nhìn lại, điều mỗi người nhớ nhất có lẽ không phải mình đã học được bao nhiêu, mà là mình đã lớn lên cùng ai. Và rồi họ rời đi, chỉ có tuổi 20 ở lại.
3: Điểm đầu vào của cái khóa D28 thời kỳ đó là một trong những cái khóa điểm chuẩn rất cao, top đầu của các trường đại học. Thì cái D28 học về môn an ninh điều tra của chúng tôi ý, thì lúc đấy ở trường an ninh đang triển khai rất lớn về cái, các cái hoạt động tổ chức các cái câu lạc bộ nghiệp vụ và triển khai cái đóng vai để rèn cái năng lực thực hành, nâng cao cái kỹ năng thực hành của sĩ.

0: viên. Thì chúng tôi đánh giá sinh viên D28 là làm rất tốt các cái hoạt động trong học tập của môn an ninh điều tra. Thái độ, ý thức và cái kết quả học tập là rất tốt. Điều đó chứng tỏ rằng là cái sinh viên D28 là trong quá trình học tập ý, là đã học rất đều các môn học. Và các em đã có một ý thức là
1: mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát học ra trường với bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ chính là bản sắc mà tôi cho rằng mỗi
2: từng chút một. Và cuối cùng thì tôi cũng vượt qua cái bài kiểm tra, và cuối cùng là khi mà chứng kiến cái sự vượt qua của chúng tôi và gần như là thầy trò chúng tôi,
3: kỷ luật và sự gắn bó với nhân dân. 6 tháng trôi qua, họ trở về học viện để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, nhưng nhiều người trong số họ lại tiếp tục nhận quyết định công tác tại Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và những địa bàn trọng điểm trên cả nước.
4: Trở thành một phần ký ức sâu đậm đối với mỗi học viên khóa D28.
5: Thì hôm đó thì rất nhiều các thầy cô cũng như là các em học sinh ở khóa dưới đã ra cái khu vực chúng tôi tập kết ấy, để động viên, chia sẻ và tiễn chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ. Và khi các đoàn xe ô tô lăn bánh thì mọi người đã đứng hết sang hai bên đường và vẫy tay chào, và rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Chúng tôi nhận thức được rằng cái việc đi thực tập trong Tây Nguyên, đây là một yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà Bộ Công an cũng như là học viện giao cho chúng tôi. Và cái địa bàn Tây Nguyên lúc đó là một cái địa bàn hết sức phức tạp về an ninh chính trị, nên là chắc chắn là cái buổi ngày hôm đó, không khí tôi nhận thấy, tôi thấy rằng cái không khí nó không khác gì một cái buổi tiễn đưa người thân ấy, đi ra chiến trường như ngày xưa.
6: Ngày 10 tháng 3 năm 2001 thì chúng tôi cũng nhận được cái nguồn tin của người dân trong xã báo rằng là có nhiều hộ dân này đang chuẩn bị để đào hầm trú ẩn do bị ảnh hưởng tuyên truyền xấu. Điều cũng đặc biệt có ý nghĩa ở cái sự vụ này là sau cái việc xác minh và làm rõ và ổn định thì ở cái địa bàn xã Gia Tê đấy, thì công an tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai chỉ.
3: Ngày ấy, không ai có thể hình dung con đường phía trước sẽ dài đến 30 năm. Có người trở lại Tây Nguyên đã trao gửi bản lĩnh để đứng vững trước khó khăn, niềm tin để giữ trọn lời thề với Đảng, với nhân dân và với chính sự lựa chọn của tuổi trẻ mình.
7: Khi tôi nhận được quyết định phân công công tác, tôi cũng rất là vui là mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ học tập trong 5 năm. Thế và cũng có một cái băn khoăn là sau khi mình hoàn thành cái chương trình học tập thì mình sẽ ra trường, mình sẽ làm gì và được sắp xếp ở đâu, có đúng chuyên ngành hay không.
8: Sau khi ra khỏi Học viện An ninh Nhân dân là chúng tôi tất cả sách vở đều phải được thu nộp lại thì mới được nhận bằng. Thế chúng tôi cứ nói đùa với nhau rằng là ra trường khỏi Học viện An ninh được mang mỗi một cái tiểu sành và một cái quạt con cóc và một cái đầu mà có nhiều tư duy, nhiều hoài bão mà được tôi luyện rèn luyện và được các thầy cô trong trường Học viện An ninh dạy bảo.
9: Mỗi chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào, vừa thấy trách nhiệm lớn lao phải học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để khi ra trường trở thành những người cán bộ công an được Đảng tin, dân mến, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ sinh viên C58. Và đến nay, mong ước ấy đã trở thành sự thật.
3: Ngày rời mái trường, trước mỗi người

0: truyền lại tri thức và kinh nghiệm cho những thế hệ học viên kế tiếp. Có người cầm bút, cầm máy quay, có mặt ở những sự kiện lớn của đất nước và của lực lượng công an nhân dân. Có người âm thầm công tác ở cơ sở, lặng lẽ giữ gìn bình yên từ những điều bình dị nhất. Trong số họ, nhiều người đã trở thành tướng lĩnh, lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương. Nhiều người là giáo sư tiến sĩ, nhà khoa học, nhà giáo. Nhiều người được trao tặng những phần thưởng cao quý. Những con số ấy sẽ được ghi nhận bằng số liệu chính thức, nhưng điều làm nên giá trị của một thế hệ không chỉ nằm ở những cương vị hay danh hiệu đạt được. Điều đáng tự hào hơn cả là sau 30 năm, ở bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần, ở bất cứ vị trí nào được giao phó, họ vẫn đang tiếp tục công việc đã lựa chọn từ ngày đầu khoác lên mình màu áo công an nhân dân.
1: Khóa D8 Học viện An ninh Nhân dân và D22 Học viện Cảnh sát Nhân dân là lớp sinh viên sinh ra, lớn lên và trưởng thành hoàn toàn trong thời bình. Đất nước từng bước mở cửa và hội nhập quốc tế chủ động, toàn diện, sâu rộng, trải qua thực tiễn công tác, chiến đấu. Sinh viên tốt nghiệp khóa D8, D22 đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy, trách nhiệm, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay, nhiều đồng chí đã trưởng thành, được giao đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo, chỉ huy trong công an nhân dân. Tuyệt đại đa số học viên đều có những đóng góp thiết thực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Cựu học viên D28, D22 đang ở độ chín nhất của nghề. Lại đúng giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, có rất nhiều cơ hội để gia tăng cống hiến, đóng góp vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì Đảng, vì dân. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng các đồng chí cựu học viên D28, D22 sẽ phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung, quyết tâm gấp 10, hành động gấp 100, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và nhân dân tin cậy giao phó, nêu gương sáng để các thế hệ đi sau học tập và noi theo.
0: Có những nơi chỉ cần bước qua cánh cổng, con người ta bỗng đi chậm lại. Không phải vì con đường dài hơn, mà bởi mỗi bước chân đều chạm vào một phần ký ức. 30 năm đủ để những hàng cây non trở thành bóng mát, đủ để những dãy giảng đường mang thêm màu thời gian, đủ để những gương mặt năm nào hằn lên dấu vết của một đời người. Nhưng thật lạ, có những điều dường như vẫn đứng nguyên ở đó. Một khoảng sân, một ô cửa sổ, một bậc cầu thang. Chỉ cần nhìn thấy, người ta lập tức nhớ mình của ngày ấy. Giữa những tiếng cười rộn rã của ngày gặp mặt, đôi khi lại có những khoảng lặng rất dài. Cuộc đời, để đến hôm nay, khi trở về, mỗi người đều nhận ra rằng có một phần của mình vẫn còn ở lại với mùa thu năm ấy.
2: Sau 30 năm cống hiến trong ngành và 25 năm ra trường thì khóa D28 đã có rất nhiều giá trị, trong đó nổi bật sự đoàn kết, kết nối và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống. Điều đó không chỉ là ở các địa phương, các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân mà kể cả các đồng chí khi chuyển ra ngành ngoài hoặc đi công tác nước ngoài, thể hiện nổi bật nhất là trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ có sự kết nối và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong khóa thì công tác trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần.
3: 30 năm trôi qua thật là nhanh. Môi trường hiện nay cũng đã khang trang hơn, hiện đại hơn. Thầy cô giáo của tôi, kể cả bạn học, mái tóc cũng đã bạc. Tuy nhiên, khi gặp lại một khuôn mặt cũ

0: Học viện An ninh Nhân dân.
1: Có lẽ đó cũng là cách ký ức sống cùng thời gian. Không nằm trong những tấm ảnh cũ, không nằm trong những lời kể, mà hiện diện trong mỗi bước chân của những người đã đi qua nơi này và của cả những người sẽ tiếp tục bước tới. Thành công vì mái trường xưa, thầy cô vẫn mải say sưa đưa đò. Học trò xin hứa chăm lo, chữ trung chữ hiếu cho tròn với dân.

0: một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện
1: là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: là cái tên quen thuộc dưới rất nhiều bài báo của báo Công an Nhân dân. Đại tá nhà báo Nguyễn Đăng An, nguyên cán bộ Tổng cục 5 Bộ Công an, là một cây viết đặc biệt. Đặc biệt bởi khi còn công tác trong lực lượng, ông là một chiến sĩ, nhà báo sông sáo, nhạy cảm với thời cuộc. Còn khi đã về hưu, ông vẫn gắn bó với nghiệp viết, nhưng với vai trò là một nhà văn.
1: Sau khi tốt nghiệp khoa văn đại học tổng hợp, thì tôi được tuyển vào ngành công an và được đào tạo để trở thành một cái nhà báo, một cái phóng viên quốc tế. Thì lúc này tôi tập trung cho hai mảng chính là làm nghiệp vụ của ngành công an và đặc biệt là làm một cái phóng viên quốc tế, đi nhiều nước và viết rất là nhiều bài. Nhưng mà sau đấy rồi thì khi về hưu thì bắt đầu tôi trở lại với dòng văn chương và tôi tập trung viết sách. Và tôi đã viết được một loạt sách, 10 cuốn.
0: Khi công tác tại Tổng cục 5 với đặc thù công việc của một cán bộ đối ngoại, Đại tá Nguyễn Đăng An dành phần lớn thời gian hoạt động ở nước ngoài. Khoảng thời gian này đã cho ông nhiều trải nghiệm quý giá về cuộc sống, con người ở những miền đất khác nhau. Theo lời kể của Đại tá Nguyễn Đăng An, ông đã có đến gần 15 năm sống và làm việc ở nước ngoài, từng đặt chân đến 47 quốc gia. Thế nhưng, giai đoạn đáng nhớ nhất đối với ông là khi làm phóng viên cho Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia, Pháp và Italy. Đặc biệt, khi công tác tại Pháp, ông được giao trọng trách làm đặc phái viên cho tờ Tin Nhanh France 98 trong sự kiện World Cup 1998 tại Pháp, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh lúc bấy giờ. Những tiêu đề như "Tôi bị cảnh sát Bỉ còng tay", "Chụp ảnh với Zidane đâu phải chuyện dễ" đã gây ấn tượng mạnh cho đông đảo độc giả, làm nên thương hiệu say thể thao mê viết báo của Nguyễn Đăng An. Tự nhận bản thân không phải là một người thích xê dịch, nhưng cái duyên với nghề báo đã cho Nguyễn Đăng An cơ hội để khám phá nhiều khía cạnh của cuộc sống bên cạnh nghiệp vụ công an.
1: Trong cả cuộc đời của tôi là tôi đi rất nhiều ngành. Báo chí, rồi văn hóa, thể thao, ngoại giao, vân vân. Thì tôi trải qua tất cả cuộc đời đấy. Nhưng cái cuối cùng còn lại chúng tôi cho đến hiện nay, nó còn chỉ còn giá trị về văn chương thôi. Vì tôi nghĩ rằng tức là mọi người sinh ra ở trên đời đều có được một cái chút năng khiếu riêng nào đấy. Thì riêng cá nhân tôi, thì tôi thấy tôi gắn bó với văn chương thì vẫn là một cái sự gắn bó tốt nhất và hiệu quả nhất. Và vì thế cho nên tôi cả đời đã gắn bó với văn chương. Thì riêng vì đây tại lực lượng công an thì bản thân tôi là một chiến sĩ công an được đào tạo cơ bản. Và nói thực, ngành cũng đã mang đến cho tôi rất là nhiều những cái ích lợi, cả về trí tuệ, cả về con người, cả về hạnh phúc, cả về gia đình và tất cả mọi thứ. Và tôi vô cùng cảm ơn ngành công an. Và vì thế cho nên thì khi nói về cái ngành công an là bao giờ tôi cũng dành những cái trang viết rất là trân trọng.
0: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống văn chương. Vì vậy, khi nghỉ hưu, Đại tá Nguyễn Đăng An lại bắt đầu một hành trình mới với việc viết lách. Ông viết về nhiều chủ đề đa dạng, nhưng tâm huyết nhất phải kể đến những trang viết về lực lượng công an nhân dân.
1: Tôi đề cập đến những cái đề tài mà nó mang một cái chút đặc biệt của cái ngành chúng tôi. Vì thế cho nên nó có cái màu sắc riêng. Cái đặc thù công việc của chúng tôi thì rõ ràng tức là về mặt nguyên tắc là không thể. Cho đến hiện nay, có rất nhiều những cái sự kiện lớn lao, nhưng mà rõ ràng là không thể nói được. Nhưng mà để nói chuyện tài, nói dưới góc độ này, góc độ kia, thì chúng tôi đã lợi dụng cái yếu tố của văn học. Chúng tôi phả vào đấy thật nhiều cái chất văn chương, chất văn học, và cái tính nghiệp vụ chỉ lấp ló đằng sau đó thôi. Công việc của chúng tôi là đầy trí tưởng tượng. Hiện thực mà chúng tôi chiến đấu cũng đầy trí tưởng tượng. Tức là chỉ cần nói lại thôi thì là cái chất tưởng tượng cũng đã lớn rồi. Và vì thế cho nên là chúng tôi chỉ làm như thế nào đấy để chúng tôi nói ra mà có thể nói là hoàn toàn không phạm hủy, hoàn toàn không tiết lộ những cái bí mật mang tính chất những cái bí mật quốc gia. Mà cái này thì đây là một cái đặc điểm riêng. Và khi mà đọc những tác phẩm của chúng tôi, mọi người chỉ nhìn nhận nó dưới góc độ của nghiệp vụ an ninh bình thường. Nhưng mà cái công việc, cái kết quả của công việc là rất lớn. mọi người chỉ hiểu ở góc độ đấy thôi. Còn cái nghệ thuật làm như thế nào để mà đạt được điều đấy á, thì đấy là thuộc về cái chuyện mà không thể nói được.
0: Đại tá Nguyễn Đăng An luôn tâm niệm, ông cảm thấy may mắn khi được công tác trong ngành công an, được tạo điều kiện đào tạo ngoại ngữ, nghiệp vụ công an, báo chí, ngoại giao. Những kiến thức tổng hợp đó đã giúp ông luôn vững vàng với nghề, với cuộc sống.
1: Cái hiện thực nó hay, nó sôi động như thế mà mình không nói thì mình cảm thấy mình có lỗi. Mà những cái chiến công vĩ đại như thế, của những con người cụ thể như thế, mà mình không nói đến thì cũng thấy cũng tiếc và cũng cảm thấy. Nhưng mà nói không được, đó là nguyên tắc. Thì chúng tôi chỉ còn dùng một cái biện pháp nữa là nói rất xa, dùng một cái hình ảnh rất xa để mọi người đọc không thể hình dung ra được cái thực chất bên trong đó là gì, mà chỉ còn lại dưới góc độ của văn chương thôi. Cho nên chỗ này là cũng mong là mọi người hiểu, tức là cái khó khăn của chúng tôi, những người cầm bút mà thuộc về cái lĩnh vực đặc biệt, cho nên cần phải kín đáo như thế.
0: Chỉ bằng một công thức đi, đọc, viết, Đại tá Nguyễn Đăng An đã ghi dấu sự nghiệp của mình với cả một gia tài những tác phẩm báo chí, văn chương. Ở tuổi ngoài thất thập, ông vẫn đang tiếp tục hành trình đi và viết của mình, tiếp tục mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời bằng ngòi bút, trang văn đầy cảm xúc.

0: Tại sao bác không đứng về phía của con? Ông chỉ là dữ thôi mà.
1: Đủ rồi, thế qua rách. Lẽ ra con phải là người tốt, lẽ ra con phải làm cho người ta thương. Chỉ có nhiều đó, người thừa kế của trung tướng làm không được sao? Mau xin lỗi ông Bi Thắc đi.

0: xin lỗi.
1: Hewarat xảy ra xô xát với Bí Tháp, nhưng người trong nhà không ai bênh vực anh. Đón xem tập 6 bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
2: Vậy lúc ở biên giới vụ giao dịch mua bán, cô bạn với tôi thì như thế nào đây?
3: Đó cũng là cửu gia kêu tôi nói như vậy.
4: Chịu trách nhiệm cho những lời mà mình đã nói ra.

0: tôi, cô Ain. Nếu không khiến doanh thu tăng lên 50% nội trong vòng 6 tháng, thì tôi sẽ nghỉ việc như những gì đã hứa. Không biết tôi nói như vậy đã được chưa?
1: Giám đốc Choi ép Ain thực hiện điều kiện tăng doanh thu của công ty, nếu không phải tự nghỉ việc. Đón xem tập 17 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

Chào bạn thân mến, hôm nay Nguyễn Sơn sẽ hướng dẫn các bạn bài tập yoga giúp các bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn. Như các bạn đã biết, rất là nhiều người mắc phải tình trạng mất ngủ, làm cho cơ thể mệt mỏi, mất tinh thần và ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như hạnh phúc gia đình. Hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn các bạn thực hành một số các động tác yoga, phần nào sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các bạn có một cái giấc ngủ ngon hơn, một cuộc sống an vui và hạnh phúc hơn nhé. Bây giờ các bạn sẽ cùng Sơn thực hành nhé. Chúng ta có thể thực hành ngay ở trên giường. Khi tập xong, các bạn có thể ngủ ngay để đi vào một giấc ngủ dễ dàng hơn. Các bạn ngồi ở tư thế thả lỏng hai chân xếp bằng. Hai tay các bạn đặt lên đầu gối, úp lòng bàn tay, vươn cột sống thẳng lên và cằm hướng xuôi nhẹ về cổ. Hít vào, từ từ các bạn vươn cổ, ngước cằm, mắt nhìn lên. Thở ra, từ từ thu cằm về cổ, cúi đầu, mắt nhìn nhẹ xuống. Hít lên. Thở xuống. Hít vào, mắt nhìn theo vai trái. Hít vào, xoay nhẹ sang phải. Thở ra, xoay sang bên trái. Chúng ta thực hiện thêm một vòng nữa nhé. Hít vào sang phải. Chúng ta giữ một chút nào. Thở ra, xoay sang bên trái. Hít thở đều và chúng ta giữ nào. Rồi từ từ các bạn đưa đầu của mình về giữa. Hít vào, hai tay các bạn mở rộng sang ngang. Thở ra, tay phải hạ sang bên phải và nghiêng lườn nhẹ sang bên phải. Hít về giữa. Thở nghiêng sang bên trái. Hít vào sang bên phải, vặn xoắn một chút, tay trái các bạn đặt lên gối phải, tay phải các bạn đặt ra phía sau. Nhẹ nhàng thả lỏng cột sống, thả lỏng vai. Hít về giữa. Thở ra.

xoay vặn người sang bên trái. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Các bạn hãy thả lỏng và thư giãn vùng vai, vùng thắt lưng. Hít vào, thở ra. Các bạn giữ ở đây trong 5 nhịp. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít về giữa, thở ra, đổi bên. Chúng ta giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, về giữa, thở ra. Từ từ các bạn hạ tay xuống. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành tư thế gập người về phía trước nhé, để giúp lưu thông khí huyết cũng như là lưu thông máu về não và giúp làm thư giãn vùng đầu để chúng ta ngủ ngon hơn nhé. Hai chân của các bạn duỗi thẳng về phía trước, dựng bàn chân lên. Hai chân của các bạn tách rộng bằng hông, vươn cột sống thẳng lên. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, từ từ các bạn trùng nhẹ gối, vươn giãn cột sống và gập người về phía trước. Hai tay đặt song song với tai. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, các bạn lại gập người về trước và kéo giãn cột sống của mình nhé. Nếu tốt thì các bạn có thể duỗi thẳng hai chân. Và các bạn gập sâu người hơn một chút nữa nào. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, lần này các bạn gập dài người về trước và hai tay các bạn nắm lấy bàn chân của mình nhé. Nắm ngang bàn chân như thế này. Rồi các bạn trùng nhẹ hai khuỷu tay của mình xuống, vươn thẳng cột sống và gập người theo chân. Nếu tốt thì bụng ngực áp đùi và chán chạm vào cẳng chân. Hít thở điều hòa. Các bạn giữ ở đây trong 5 nhịp. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, từ từ các bạn hạ tay xuống. Và chúng ta thực hành tư thế tiếp theo nhé. Chúng ta thực hành tư thế con thỏ. Các bạn ngồi dựng ức bàn chân của mình lên vuông góc nhé. Hai tay các bạn đưa ra phía sau và nắm lấy hai gót chân của mình. Từ từ này xoay vai, mở ngực. Các bạn hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra, các bạn gập người về phía trước, hạ đỉnh đầu chạm thảm. Chậm chậm các bạn nâng hông của mình lên nào. Rồi các bạn thư giãn vùng đầu này. Các bạn lăn nhẹ cái đỉnh đầu của mình để tác động lên cái huyệt bách hội trên đỉnh đầu nhé, giúp làm thư giãn vùng đầu, kích hoạt các dây thần kinh, làm thư giãn các dây thần kinh để chúng ta ngủ ngon và sâu giấc hơn. Thở ra, thở sâu và thở hết nào. Rồi từ từ chúng ta hãy gập hai gối của mình lại. Hai tay đưa xuống và nắm lấy hai ngón chân cái của mình. Tách rộng hông ra một chút nhé. Nào, hít vào, từ từ nghiêng mình sang bên phải nào. Thở ra, nghiêng sang bên trái. Hít vào, sang phải. Vào một. Tư thế này là tư thế em bé nằm thư giãn đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ thì từ từ các bạn hãy duỗi thẳng chân của mình xuống, ngửa lòng bàn tay, hai tay xuôi theo thân, hai chân tách rộng bằng hông. Và chúng ta sẽ tĩnh tâm và thư giãn sâu ở đây để chúng ta đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn nhé. Các bạn hãy thả lỏng toàn thân. Bạn từ từ hít vào, rồi chậm chậm thở ra. Rồi bây giờ bạn từ từ đưa tâm trí quay trở về thực tại, đánh thức cơ thể của mình. Từ từ bạn nghiêng đầu sang bên phải, nghiêng đầu sang bên trái. Các asana trong yoga có nhẹ nhàng và thư thái, có dễ chìm vào trong giấc ngủ không? Rất dễ đúng không các bạn? Các bạn có thể tập ở trên giường, có thể tập ở dưới thảm, ngay tại phòng ngủ của mình. Nhưng nếu tốt hơn các bạn

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV Kết nối. Thưa quý vị, năm học 2026-2027 đánh dấu một bước khởi đầu đặc biệt của hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân, mô hình giáo dục dành cho con thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân, gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số hoặc có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội.
1: Những ngôi trường mới, những lớp học đầu tiên được xây dựng với nhiều kỳ vọng. Đây cũng là nội dung sẽ được INTV phản ánh trong chương trình Nghị quyết 12 số tháng 9 này.
0: Từ những ngày đầu tiên của năm học mới, ekip INTV đã có mặt tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 để ghi nhận không khí học tập, sinh hoạt và những câu chuyện ở ngôi trường đặc biệt này.
2: Văn hóa Công an Nhân dân trong thời gian qua đã nhận được những sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận xã hội cũng như là các cơ quan truyền thông báo chí khi năm nay là năm đầu tiên Bộ Công an triển khai đào tạo mô hình nội trú lên cấp tại các trường văn hóa công an dân, trong đó có trường văn hóa công an dân 1, công an tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy là để ghi nhận những cái sự chủ động vào cuộc cũng như là những cái quá trình cũng như là hiệu quả của những cái mô hình này thì chúng tôi cũng đã quyết định thực hiện cái phóng sự chuyên đề có liên quan để thông qua đó cho thấy được là những cái hiệu quả của những cái mô hình này cũng như là những cái sự chủ động của lực lượng công an nhân dân trong việc xây dựng những cái trường văn hóa công an dân, để thấy được rằng lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng đáp ứng những cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
3: Mới 12 tuổi nhưng Hoàng Minh Thư đã phải tập làm quen với việc quán xuyến gia đình khi bố vừa mất, mẹ đi làm xa, chỉ còn bà đã cao tuổi ở cùng. Đó là một trong những hoàn cảnh mà ekip đã gặp trong quá trình tác nghiệp và cũng là lý do khiến hành trình ghi hình để lại nhiều cảm xúc khó quên.
2: Nói về những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình ghi những cái phóng sự này thì có lẽ đó là những cái khoảnh khắc. Đầu tiên đó là những khoảnh khắc.
3: 2026, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 dợp cờ hoa trong niềm vui vỡ òa của ngày khai giảng. Tiếng trống trường vang lên, mở ra một hành trình mới cho các em học sinh. Đây cũng là thời khắc đặc biệt, đánh dấu năm học đầu tiên, nhà trường triển khai mô hình giáo dục 3 cấp, hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Thông qua những cái phóng sự thì chúng tôi muốn gửi gắm đến các quý vị khán giả cũng như là các bậc phụ huynh thấy được rằng những mái trường văn hóa công an nhân dân không chỉ là một nơi để các em học tập, sinh hoạt, mà đó thực sự là một mái ấm của kỷ cương, của sự hạnh phúc cũng như là một mái ấm.
3: Đã minh chứng sống động cho một chính sách nhân văn hợp lòng dân. Và trên hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó, ANTV sẽ tiếp tục đồng hành bằng những thước phim chân thực và giàu cảm xúc để câu chuyện về mái trường mang tên Công an Nhân dân được lan tỏa xa hơn, để không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình.
0: Trường mới đang mở ra cơ hội học tập, rèn luyện và một tương lai tốt đẹp hơn cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
1: Vâng, thưa quý vị, cũng trong thời điểm này, một sự kiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người làm truyền hình phát thanh
3: thức diễn ra. Những ngày này, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đang lên kế hoạch chi tiết cho các khâu tổ chức chuẩn bị một kỳ liên hoan quy mô chuyên nghiệp. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Đây là dịp để những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên cả nước gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn,

0: Năm nay, các tác phẩm dự thi tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình bao gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh bao gồm phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh sát truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh bao gồm phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu và phim ngắn. Nội dung thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Mỗi đơn vị được cử 1 đến 2 người tham gia thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Tác phẩm dự thi liên hoan là những tác phẩm đã được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến trước ngày 10 tháng 9 năm 2026. Các thông tin và hoạt động của liên hoan, ban tổ chức sẽ cập nhật trên kênh ANTV, website www.antv.gov.vn, app ANTV Go.
1: Hy vọng rằng Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 sẽ nhận được nhiều tác phẩm chất lượng, phản ánh sinh động thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Vâng, và những câu chuyện về đấu tranh phòng chống tội phạm thì luôn là đề tài được khán giả quan tâm nhất. Hành trình phá án từ lâu đã trở thành chương trình quen thuộc của INTV, đưa người xem đến với những vụ án và hành trình truy tìm sự thật của lực lượng công an.
1: Trong chương trình Hành trình phá án sắp lên sóng, vụ án và hành trình nào sẽ được ekip INTV kể lại? ANTV Kết Nối sẽ bật mí với quý vị ngay sau đây.
0: Một vụ án mạng nghiêm trọng bất ngờ xảy ra ngay trước cổng một khách sạn tại Hải Phòng. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm và triển khai một cuộc truy bắt khẩn trương.
3: Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nó xuất phát từ những cái mâu thuẫn tình cảm cá nhân trong xã hội cũng như là để lại hậu quả vô cùng lớn. Và điều khiến ekip quan tâm thì không chỉ là cái việc diễn biến của vụ án mà còn là cái quá trình truy xét khẩn trương quyết liệt của lực lượng chức năng để nhanh chóng tìm ra sự thật. Và thông qua cái việc tái hiện thì chúng tôi cũng mong muốn là góp phần cảnh báo những cái hệ lụy nghiêm trọng từ những cái việc không thể kiểm soát được cảm xúc cũng như là lan tỏa cái thông điệp thượng tôn pháp luật.
0: Trong quá trình thực hiện, ekip nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin kịp thời từ đơn vị điều tra và các cán bộ trực tiếp tham gia phá án. Tuy nhiên, để vừa đảm bảo tính chính xác, vừa phù hợp với cách thể hiện của truyền hình, ekip đã phải chắt lọc khối lượng lớn tư liệu, đối chiếu từng mốc thời gian, chi tiết trong vụ án. Đặc biệt, vì tái hiện một vụ án liên quan đến nạn nhân và người thân, quá trình thực hiện luôn đòi hỏi sự cẩn trọng và tinh thần nhân văn.
3: Là khán giả không chỉ theo dõi hành trình phá án hấp dẫn mà còn hiểu rõ hơn về những nỗ lực của lực lượng công an trong việc bảo vệ công lý. Đồng thời, tác phẩm cũng hy vọng sẽ là lời cảnh tỉnh về hậu quả của bạo lực trong các mối quan hệ tình cảm, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và trân trọng giá trị của sự sống.
0: Toàn bộ diễn biến vụ án, quá trình phá án thần tốc của lực lượng công an.

0: tích cụ thể trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cập nhật những thông tin nổi bật đầu ngày mới. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đang gây sạt lở ngập lụt, chia cắt giao thông tại nhiều địa phương miền Trung.
1: Tại Quảng Trị, xã Hướng Phùng ghi nhận 6 điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm đặc biệt nghiêm trọng. Tại km 205 tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây, khoảng 300 mét khối đất đá sạt xuống, chắn ngang mặt đường, làm gián đoạn tuyến độc đạo kết nối hướng Lập với các địa phương phía Nam tỉnh. Trên tuyến hướng Tân hướng Lê

0: Sạt lở khiến giao thông ra trung tâm xã bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng tới hơn 400 hộ dân với trên 2.200 người. Công an xã Hướng Phùng đã phối hợp biên phòng, dân quân và lực lượng an ninh cơ sở cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân qua khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động máy móc khẩn trương khắc phục. Cũng tại Quảng Trị, lực lượng chức năng đã hoàn thành cứu hộ di rời chiếc xà lan cuối cùng trong số 3 xà lan bị lũ cuốn trôi mắc kẹt giữa cầu đường sắt và cầu quốc lộ 1A Mỹ Chánh. Tại Hà Tĩnh, chiều qua, trường trung học cơ sở Sông Chí ngập sâu hơn 1 mét, gần 200 học sinh, giáo viên bị chia cắt. 20 cán bộ chiến sĩ biên phòng đã sử dụng thuyền thúng đưa người dân ra ngoài an toàn. Trong khi đó, tại miền núi Thanh Hóa, nhiều ngầm tràn ngập sâu, nước chảy xiết. Đến chiều ngày hôm qua 15 tháng 9, có 11 điểm trên các tuyến đường tỉnh bị ngập, gây tắc đường và 64 vị trí tràn trên các tuyến liên thôn liên xã ngập từ nửa mét trở lên. Lực lượng chức năng các địa phương đang
1: thông báo để người dân chủ động lựa chọn lộ trình. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu huy động phương tiện, lực lượng khẩn trương khắc phục sạt lở, đảm bảo thông đường sớm nhất, nhất là các tuyến phục vụ cứu hộ cứu nạn. Các đơn vị duy trì trực ban 24/24 giờ, kịp thời cập nhật, báo cáo diễn biến và sự cố.
2: Liên quan tới vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, chiều ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang vừa khởi tố thêm một bị can để điều tra trách nhiệm liên quan. Phan Võ Kiều Trúc Linh sinh năm 1993, trú tại đặc khu Phú Quốc, bị khởi tố về hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, đồng thời bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra xác định, Linh đã điều động Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969, là người không đủ điều kiện điều khiển cano AG-26751. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 7, cano do Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng, chở 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam, xuất bến từ Hòn Mây rút ngoài để vào cảng quốc tế An Thới. Sau khi di chuyển khoảng 400 mét, cano bất ngờ bị lật. Lực lượng chức năng đã cứu và đưa 21 người đi cấp cứu, nhưng 15 người đã không qua khỏi. Ngày 12 tháng 7, Nguyễn Hồng Hải đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.
1: Ngày 15 tháng 9, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ soi chiếu tại nhà ga T3, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện một hành lý ký gửi có chứa vật phẩm nghi là đạn và vỏ đạn. Đơn vị làm việc với chủ nhân của hành lý trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô ký gửi có 4 vật phẩm nghi là vỏ đạn và 5 vật phẩm nghi là đạn vũ khí quân dụng. Làm việc với cơ quan chức năng, nam hành khách khai nhận số vật phẩm được phát hiện trong quá trình khai thác cát tại tỉnh Vĩnh Long vào tháng 8 năm 2026 và mang theo với mục đích là sưu tầm. Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM giám định tang vật và kết quả giám định cho thấy 5 vật phẩm là đạn vũ khí quân dụng 12 ly 7 còn sử dụng được. Và hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Việc kịp thời phát hiện xử lý nhanh chóng vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nhạy bén của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh hàng không ngay từ mặt đất. Vâng, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo tới người dân, theo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và luật hàng không dân dụng, để đảm bảo tuyệt đối an ninh hàng không,

0: mỗi cuốn sách không chỉ cung cấp kiến thức mà còn có thể mở ra một con đường để nhận thức lại lỗi lầm, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương. Tại trại giam Bến Giá, tỉnh Vĩnh Long, chương trình Tủ sách hướng thiện cùng với hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ do Cục Công tác Chính trị phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức đã mang đến những giá trị tinh thần thiết thực, tiếp thêm niềm tin cho những người đang nỗ lực làm lại cuộc đời.
1: Phía sau những cánh cửa khép kín, mỗi trang sách được mở ra cũng là thêm một cánh cửa hướng về phía cuộc đời. Sách pháp luật giúp người đọc hiểu rõ giới hạn phải tuân thủ. Sách kỹ năng sống giúp họ học cách ứng xử và làm chủ bản thân. Còn những câu chuyện về nghị lực, lòng nhân ái và sự bao dung lại gieo vào tâm hồn người từng lầm lỗi một niềm tin rằng quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai vẫn có thể bắt đầu lại.
2: Cái điều đầu tiên mà chúng tôi luôn luôn chú trọng đấy là cái việc chúng tôi sẽ đưa sách pháp luật. Bởi vì đây là một trong những cái là định hướng đầu tiên để theo về đúng khuôn khổ của pháp luật. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đưa những cái sách để hỗ trợ phát triển bản thân hoặc là nghề nghiệp để cho có thể là trong cái quá trình đọc sách sẽ định hướng đến một cái nghề nghiệp sau này. Đấy, và thứ tiếp theo là chúng tôi cũng có những cuốn sách là xây dựng cái hạt giống tâm hồn đấy để cho phạm nhân có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Sách cũng sẽ là những người bạn đồng hành cùng với lại phạm nhân trong cái quá trình cải tạo.
1: Thực tế cho thấy, khi được tổ chức khoa học, duy trì thường xuyên và gắn với sinh hoạt giáo dục, đọc sách có thể tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi. Từ hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống đến những câu chuyện vượt lên lầm lỗi, tri thức từng bước trở thành nền tảng để phạm nhân tự soi lại mình và xác định hướng đi sau khi chấp hành xong án phạt.
3: Quyển sách về sức khỏe, về phổ biến pháp luật, về những cái kỹ năng mà chúng tôi có thể sau này chúng tôi trở về cuộc sống nó sẽ hòa hợp tốt hơn. Thì qua những đầu sách đó đã giúp cho chúng tôi định hướng được những cái hành vi của mình, bổ sung kiến thức cho chúng tôi những cái về cái sức khỏe, giáo dục cho chúng tôi những cái pháp luật, những quy định để chúng tôi hoàn thiện tốt về cái tri thức của mình.
4: Vấn đề không phải là đọc được bao nhiêu cuốn sách mà sau khi đọc xong họ đã học được gì và rút ra những bài học gì từ những cái cuốn sách đấy. Thì từ đó hỗ trợ rất nhiều cho cái công tác quản lý giáo dục của chúng tôi để mà nâng cao cái tính hướng thiện trong mỗi con người phạm nhân trại viên học sinh để sau này họ về trở về tái hòa nhập cộng đồng, làm công dân lương thiện, có ích cho xã hội.
1: Để sách thực sự đến được với phạm nhân, Ban giám thị trại giam Bến Giá tổ chức quản lý luân chuyển sách đến từng phân trại, lựa chọn thời gian đọc phù hợp với chế độ học tập, lao động và sinh hoạt. Nội dung đọc được định hướng theo từng nhóm đối tượng, gắn với giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, từng bước khơi dậy động lực sửa chữa lỗi lầm trong mỗi phạm nhân.
5: Qua đọc sách thì các anh phạm nhân nhận thức rất là tốt, hiểu biết về cái pháp luật, rồi hiểu biết về cách sống, hiểu biết về văn hóa, rồi hiểu biết về lễ tiết tác phong, thì qua đó góp phần là đảm bảo được cái chấp hành tốt cái nội quy quy định của ban giám thị, tích cực tham gia là học tập cải tạo để là sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
1: Cùng với những trang sách, lời ca tiếng hát đã rút ngắn khoảng cách, tạo nên không gian sẻ chia ấm áp. Các tiết mục ca ngợi quê hương, gia đình, tình yêu cuộc sống được thể hiện bởi cán bộ chiến sĩ và chính những phạm nhân đang chấp hành án, không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần chính đáng mà còn giúp người lầm lỗi giải tỏa mặc cảm, cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng và thêm động lực phấn đấu. Từ trại giam Bến Giá, những hạt giống của tri thức, lòng nhân ái và niềm tin đang tiếp tục được gieo xuống. Đó cũng là chiều sâu nhân văn trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân. Nghiêm minh trong quản lý, nhưng luôn mở lối để người lầm lỗi hướng thiện, hoàn lương và trở về với cộng đồng.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Iran ngày 15 tháng 9 tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Washington sẵn sàng xem xét nối lại đàm phán với Tehran. Ông Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết những tuyên bố trái chiều từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump không làm thay đổi lập trường của Iran và khẳng định sẽ không có đàm phán cho đến khi các điều kiện của Tehran được đáp ứng. Iran trước đó đã đưa ra các

0: yêu cầu trong đó có bồi thường tổn thất chiến tranh và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, thì Qatar cảnh báo việc eo biển Bab al-Mandeb bị đóng sẽ gây hậu quả thảm khốc đối với toàn thế giới, đồng thời kêu gọi thúc đẩy ngoại giao và đối thoại. Nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì hoạt động hàng hải qua Hormuz cũng gặp trở ngại khi mà Oman đã hoãn cuộc họp khu vực dự kiến giữa Iran và các nước vùng vịnh, trong đó các bên dự kiến thảo luận về thỏa thuận mở một tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.
1: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa tuyên bố cuộc xung đột tại Ukraine lẽ ra đã kết thúc từ một năm trước nếu Mỹ và các đồng minh châu Âu không đi chạy khỏi các hiểu biết đạt được tại thượng đỉnh Anchorage. Phát biểu tại Moscow, ông Lavrov cho biết việc phương Tây rút khỏi tinh thần cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin đã khiến cơ hội hòa bình bị bỏ lỡ. Phía Nga khẳng định sẽ không ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong thời gian đàm phán, đồng thời bác bỏ đề xuất ngừng bắn lập tức của Tổng thống Volodymyr Zelensky để hướng tới một giải pháp toàn diện dài hạn. Dự kiến Ngoại trưởng Lavrov sẽ có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York trong thời gian tới để thảo luận về lập trường của các bên.
0: Cơ quan chức năng Litva xác nhận các máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận nước này trong đêm. Sự việc diễn ra gần làng Pakunai, cách thủ đô Vilnius khoảng 100 km về phía tây. Đây là lần đầu tiên quân đội Litva ghi nhận trường hợp bắn hạ một drone trong không phận quốc gia. Giới chức địa phương hiện chưa đưa ra bình luận về nguồn gốc hay mục đích của thiết bị này và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Điểm đáng chú ý, sự cố diễn ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte lên tiếng cảnh báo rằng các đợt tập kích sát lãnh thổ khối đồng minh sẽ thúc đẩy NATO tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Litva là quốc gia thành viên NATO có đường biên giới giáp với Belarus và vùng lãnh thổ tách rời Kaliningrad của Nga.
1: Mỹ và Canada đã vướng vào một cuộc xung đột vượt xa vấn đề thuế quan, đe dọa phá vỡ chuỗi cung ứng xuyên biên giới, vốn là huyết mạch của các ngành công nghiệp chủ chốt như sản xuất ô tô. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về việc giải quyết tranh chấp thương mại với Canada và giảm bớt khả năng rút khỏi Hiệp định Thương mại khu vực. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai nước đang hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận thương mại với Canada có thể đạt được khá sớm, nhưng không cung cấp chi tiết việc liệu các cuộc đàm phán chính thức giữa hai bên đã được nối lại hay chưa. Trước đó, đàm phán thương mại toàn diện giữa Washington và Ottawa đổ vỡ vào tháng 8. Sau đó, Mỹ áp mức thuế 50% đối với nhiều hàng hóa Canada. Canada đáp trả bằng các biện pháp thuế quan mới, trong đó tăng thuế đối với một số sản phẩm thép của Mỹ lên 50%. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Mark Carney gần đây phát tín hiệu khó có khả năng tiếp tục trả đũa, đồng thời cho rằng các biện pháp mới nhất của Mỹ chỉ gây tác động ở mức khiêm tốn. Những tín hiệu này đang làm dấy lên hy vọng Washington và Ottawa có thể tìm được lối thoát cho tranh chấp thương mại.
0: Ngày 15 tháng 9, Trung Quốc bắt đầu áp dụng các biện pháp sâu rộng về hạn chế đi lại đối với công dân, trong đó có cấm xuất cảnh đối với những người bị cho là gây nguy hại cho an ninh công nghiệp hoặc công nghệ của đất nước. Những vi phạm quy định về xuất nhập khẩu công nghệ hoặc có hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài có thể bị cấm xuất cảnh trong thời hạn là 6 tháng đến 3 năm kể từ ngày trở về Trung Quốc. Các quy định mới được công bố lần đầu vào tháng 7 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Các nhà phân tích cho rằng các quyết định này có thể là bước đi nhằm tăng cường kiểm soát những rủi ro an ninh phát sinh từ những hoạt động công nghệ và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, thì việc áp dụng trên thực tế có thể làm gia tăng lo ngại về tính minh bạch cũng như phạm vi diễn giải của các tiêu chí hạn chế xuất cảnh. Hiện Trung Quốc và Mỹ đang bị cuốn vào cuộc cạnh tranh công nghệ quyết liệt. Trong những tháng gần đây, cả hai bên đều cáo buộc lẫn nhau đánh cắp năng lực của các mô hình trí tuệ nhân tạo AI do mỗi nước phát triển. Hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đúng suất và đảm bảo an toàn.
1: Tuy nhiên, về lâu dài, để bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng, chất lượng tới các em học sinh, cần có những giải pháp đồng bộ như thế nào? Trong tiểu mục Vấn đề và Chính sách ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng bàn luận sâu hơn về vấn đề này với sự tham gia của Thạc sĩ, Bác sĩ Đoàn Thu Hồng, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Năm học 2026-2027, mỗi suất ăn bán trú của học sinh tiểu học tại Hà Nội có giá 40.000 đồng, trong đó phụ huynh đóng 12.000 đồng. Ngân sách thành phố hỗ trợ 28.000 đồng một học sinh, tăng 8.000 đồng so với năm học trước. Tuy nhiên, ngay sau khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh đã phản ánh về chất lượng bữa ăn bán trú không bảo đảm cho học sinh. Tại trường tiểu học Trung Giã, điểm trường An Lạc, trường trung học cơ sở Kim Bài, trường tiểu học Ngọc Lâm đều có tình trạng suất ăn giao muộn, ảnh hưởng cả thời gian nghỉ trưa, nhất là học sinh lớp 1, lớp 2. Bên cạnh đó, một số phụ huynh cũng đã lên tiếng phản ánh trên mạng xã hội về việc suất ăn chưa bảo đảm đủ dinh dưỡng, chất lượng tương xứng với số tiền quy định.
1: Cảm ơn bác sĩ Đoàn Thu Hồng đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Thực tế là trong những ngày đầu năm học đã xảy ra tình trạng là ở một số trường, phụ huynh có phản ánh là bữa ăn bán trú của con em mình chưa đảm bảo chất lượng tương xứng. Từ cái thực trạng này thì bác sĩ có những cái nhìn nhận chia sẻ như thế nào dưới góc độ một chuyên gia dinh dưỡng?
2: Dưới góc độ chuyên gia dinh dưỡng, tôi nhận thấy là cái việc mà chất lượng bữa ăn không đảm bảo và việc các con bị quá giờ ăn như vậy là một vấn đề rất đáng được quan tâm. Bởi vì là một bữa ăn bán trú không chỉ là một hoạt động ăn uống bình thường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển về thể chất này, về sức khỏe của các con và đặc biệt là cái khả năng học tập của các con vào buổi chiều. Đó, và một bữa ăn bán trú thì nên đảm bảo ba cái mục tiêu, đó là vệ sinh an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi và cách tổ chức bữa ăn cũng phải phù hợp. Bởi vì nếu như các con mà bị quá bữa, ăn thiếu chất, bị đói thì sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng học tập cũng như là cái phát triển thể chất của các con. Nó và với những cái phản ánh trên thì tôi nhận thấy là cái vấn đề ở đây không chỉ nằm ở việc là một vài món ăn bị thiếu mà còn nằm ở việc là cái cách tổ chức bữa ăn đang có vấn đề. Và ở đây thì chúng ta cần phải đặt ra một câu hỏi, đó là liệu bữa ăn bán trú đã đạt tiêu chuẩn hay chưa? Và mở rộng hơn, đó là cách mà chúng ta đang quản lý tổ chức bữa ăn đã phù hợp với cả quy mô học sinh hay là quy mô của nhà trường hay chưa?
1: Bữa ăn bán trú của học sinh từ cái khâu nguyên liệu rồi đến khâu chế biến rồi lên đến bàn ăn của các con thì đòi hỏi phải có một cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ. Vậy theo bác sĩ thì cơ chế giám sát hiện nay cần đảm bảo những yếu tố gì?
2: Về vấn đề này thì tôi thấy là chúng ta cần phải chuyển đổi tư duy từ kiểm tra bữa ăn trên giấy chuyển sang kiểm tra bữa ăn thực tế. Ví dụ như về nhà cung cấp, chúng ta không nên chỉ đánh giá cái việc là nhà cung cấp có đảm bảo giấy tờ hay không, mà bản thân nhà trường cũng phải có người sang giám sát nhà cung cấp để đánh giá xem là liệu nhà cung cấp có điều kiện đáp ứng đủ cái số lượng học sinh như thế, với quy mô của nhà trường như thế, với số lượng nguyên liệu như thế, liệu nhà cung cấp có đầy đủ hay không, có thể đáp ứng hay không. Cái thứ hai là về khâu chuẩn bị nguyên liệu thực phẩm. Ví dụ như là nhà cung cấp có nguyên liệu thực phẩm tươi, sạch, mới, có đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm hay không. Ngày thứ ba là đến khâu chế biến, nhà trường cũng cần giám sát là khi mà thực phẩm được đưa đến nhà trường và chế biến tại chỗ thì cái khâu chế biến này, nhiệt độ này, thời gian này và cái thứ hai chúng ta cần phải chuẩn hóa lại về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Ví dụ như là ở từng lứa tuổi các con sẽ phải có những nhu cầu thực phẩm và ở từng lứa tuổi các con sẽ phải có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau và mỗi một nhà trường thì cần có một cái sự tính toán làm sao cho phù hợp với dinh dưỡng của từng lứa tuổi, không nên áp dụng chung một thực đơn cho toàn bộ các bạn học sinh. Cái thứ ba là mỗi một nhà trường thì nên có những chuyên gia dinh dưỡng nhất định để làm sao mà xây dựng thực phẩm khẩu phần cho phù hợp với các bạn. Nhà trường không nên chỉ giao toàn bộ cái quá trình mà nhập thực phẩm cho đến xây dựng thực đơn cho đến chia khẩu phần cho nhà cung cấp, mà bản thân nhà trường cũng phải có những người có chuyên môn về dinh dưỡng để xây dựng khẩu phần làm sao cho phù hợp, đảm bảo sự phát triển cả về thể chất và tinh thần của trẻ. Và cuối cùng, nhà trường cần có một sự phối hợp của nhà trường, đơn vị cung cấp, cơ sở quản lý và cả phụ huynh học sinh, và có một kênh phản hồi để làm sao cho các đơn vị đều có thể tham gia quá trình giám sát và đảm bảo quy trình để các bạn học sinh có được một bữa ăn bán trú vừa đầy đủ chất và vừa có sự tổ chức phù hợp.
1: Một lần nữa cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đoàn Thu Hồng đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay.
3: Chương trình tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ ngành trong giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tìm kiếm, quy tập, bảo quản và xác định danh tính các hài cốt được tìm thấy. Mục tiêu đến ngày 27 tháng 7 năm 2020.

0: 2027 hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu, góp phần đưa các liệt sĩ trở về đúng danh tính, quê hương. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt xe không giữ khoảng cách an toàn theo lộ trình sau khi hoàn thiện đầy đủ hạ tầng thiết bị tiêu chuẩn và hướng dẫn cho tài xế. Theo kết luận ngày 14 tháng 9, Bộ Công an được giao đưa các tình huống giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc vào chương trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Trước mắt, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an lắp đặt biển báo tại các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt, giúp tài xế nhận biết và chấp hành. Việc xử phạt phải kết hợp tuyên truyền hướng dẫn, bảo đảm không gây ùn tắc, xung đột giao thông, nhất là trong dịp lễ Tết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 353/2026 quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Theo đó, nhà nước ưu tiên đầu tư, bảo đảm các điều kiện thực hiện phổ cập. Trẻ thuộc diện phổ cập được hưởng các chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định. Đáng chú ý, để được công nhận đạt chuẩn
1: giám sát và kỷ luật đảng, mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, hành động quyết liệt vì nước, vì dân. Báo Lao động thông tin đến 18 giờ ngày 14 tháng 9, các địa phương còn thiếu hơn 3 theo quy hoạch điện 8, chậm đáng kể. Sau hơn 3 năm triển khai, chỉ khoảng 5% dự án nguồn điện lớn hoàn thành, trong khi nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh. Bộ Công Thương dự báo, đến năm 2030, hệ thống có thể thiếu gần 14.000 MW công suất và hơn 61 tỷ kWh điện. Riêng miền Bắc có nguy cơ thiếu hơn 13.000 MW. Bộ Công Thương cho rằng các điểm nghẽn nằm ở chậm đầu tư, thủ tục kéo dài, thiếu đồng bộ nguồn, lưới và cơ chế chính sách chưa đủ hấp dẫn, đồng thời đề xuất gấp rút điều chỉnh quy hoạch điện 8 để bảo đảm an ninh năng lượng.
2: Lượng mưa từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ lên trên các sông tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bôi Phú Thọ lên mức báo động 3, sông Hoàng Long Ninh Bình lên mức báo động 2, báo động 3, sông Bưởi, thượng lưu các sông Mã, sông Chu Thanh Hóa lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Người dân cần hết sức cảnh giác và theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để đảm bảo an toàn. Còn về nhiệt độ, do mưa nhiều nên trong ngày hôm nay, nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao nhất chỉ từ 27 đến 30 độ, trời mát mẻ dễ chịu. Phần còn lại của miền Trung, từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị trở vào đến thành phố Huế, có nắng gián đoạn, duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng. Chiều tối nay, tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Gió mùa Tây Nam đang suy yếu, nên cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong đêm nay chỉ có mưa vài nơi, trước đó trong ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ tăng lên mức 29 đến 32 độ, Nam Bộ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió đông bắc cấp 4, tại đặc khu Trường Sa không mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ tại cả hai khu vực không vượt quá ngưỡng 33 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.
3: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
4: có với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
3: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
4: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
3: Cùng khu khung giờ 20

0: 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Y Thần trong vai Hòa Bức Khí,